0: zvaných jednorazových agentov konajúcich v mene Ruska. Vyhlásil to pre portál týždenníka Focus nemenovaný vysoko postavený vyšetrovateľ. Brandenburský minister vnútra Jan Redman považuje súvislosť medzi oboma incidentmi za pravdepodobnú. Viac než 900 ľudí tento rok zahynulo pri izraelských útokoch v pásme Gazy, a to napriek prímeriu z októbra 2025. Vyplýva to z údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva. Celkovo pri úderoch Izraela na tomto palestínskom území od začiatku prímeria z 10. októbra minulého roka prišlo o život viac než 1300 osôb, vrátane 301 detí. BBC od začiatku prímeria analyzovala desiatky videí, ktoré zachytávajú dôsledky izraelských útokov na rôzne miesta v pásme Gazy, vrátane pobrežnej kaviarne či stanov, v ktorých žijú vysídlení ľudia, aj na údajný pohrebný sprievod. Uplynulé mesiace podľa britskej stanice patria medzi najsmrteľnejšie. Organizácia Spojených národov tieto údaje považuje za dôveryhodné. Izraelská armáda však údaje spochybňuje. Viac než 530 vystavovateľov sa predstavuje na 51. ročníku výstavy Agrokomplex v Nitre. Na národnom výstavisku je zároveň aj národná výstava hospodárskych zvierat, ktorých je tam viac než 2000 kusov. Po ročnej prestávke, ktorú vlani spôsobila slintačka krývačka, sa tento rok pred verejnosť opäť vrátil hovädzí dobytok, mliekové aj mäsové kravy. Zaujímavosťou sú podľa Matúša Rajského z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra aj niektoré ďalšie zvieratá.
1: V rámci gazdovského dvora u výskumníkov tento rok sú prezentované aj tri jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera. V súčasnosti eviduje štátna veterinárna potravinová správa okolo 800 fariem raticovej zvery.
0: Do štvrtého kola futbalového Slovnaft Cupu sa prebojovali šiesti účastníci najvyššej súťaže. Trnava vyhrala v Púchove 3-1, Košice v Harichovciach 7-0, Skalica v Martine 4-1, Banská Bystrica vo Filiakove 2-0, Trenčín v Krásne nad Kysúcou 2-0 a Ružomberok v Poprade rovnako 2-0. Tréner hostí Jaroslav Köstl.
2: Tak zase sa ukázalo v plný nahote to, co nás trápia, to je koncovka. My si ten zápas neumieme zjednodušiť a vlastne dali sme dve tri tyče, ďalší spousta situácií ve vápne soupeře, který prostě my musíme proměňovat. Pak samozřejmě je to až do konce nervózní, protože ten soupeř cítí šanci až do konce. Naštěstí jsme přemluvili Pištu Gerece, který ráno upích kravku u stadionu a jel s náma na pohár a dal krásný gol na 2-0.
0: Do tretieho kola postúpil Slovan Bratislava vďaka víťazstvu na ihrisku Nitry Chrenovej 8-0. Počas noci jasno až polooblačno, prechodne až oblačno a ojedinele prehánky, teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov a slabý vietor. Cez deň spočiatku polooblačno až oblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti, ojedinele na sever a východe miestami, prehánky alebo dážď. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 2 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Prinášame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu, blokovaný je pravý jazdný pruh. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, osobné autá prechádzajú striedavo, nákladná doprava obíde cez Modrú, Budmerice, Trnavu a Poleraz. Medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad D2, počítajte tam s obmedzeniami, sledujte dočasné dopravné značky. V Sečovciach v časti Albinov je prestavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh a v Prešove je prestavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A Štúrová ulica. Obchádzate po 17. novembra po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej ulici. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Nasledujúce minúty budú patriť repríze včerajšej debaty z prvej ruky.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. So Soňou Mačor-Otajovičovou.
6: Slovensko by malo byť v roku 2040 lepšou krajinou pre život. Aspoň o to sa pokúša nová strategická vízia od vedcov, rezortov či samospráv. Na viac ako 100 stranách hovoria o tom, ako vytvoriť dôstojnejší život, úspešnú aj udržateľnú krajinu a moderný štát. Takéto dokumenty sme tu však mali aj v minulosti. Ako zariadiť, aby sa nestal iba ďalším papierom? Budem sa pýtať podpredsedu Slovenskej akadémie vied a gestora vízie Slovensko 2040 Martina Radvanského. Dobrý deň.
7: Dobrý deň.
6: A člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martina Šustera, vítajte.
8: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
6: Pri mikrofóne je Soňa Načor Otajovičová. Pán Radvanský, vy ste teda garantom tohto strategického dokumentu. Približme si na začiatok, aby aj poslucháči vedeli, ako vznikol, s kým ste na ňom spolupracovali, ako dlho trvala tá samotná príprava.
7: Tak ja som garantom spracovania za Akadémiu vied, ktorá dostala teda požiadavku na spracovanie takéhoto strategického dokumentu. To uznesenie vlády, ktorým bola Akadémia vied požiadaná o spracovanie, vzniklo 19. novembra. Samozrejme, ten proces trval relatívne krátko, pretože takéto strategické dokumenty jednotlivé krajiny pripravujú zvyčajne roky. To, čo bolo kľúčové, naozaj dať dohromady veľmi dobrý tím kvalitných expertov, ktorí naozaj boli schopní koordinovať takúto mieru odbornosti, ktorá v tej vízii je. Treba povedať, že ten kľúčový dokument stál na štyroch pilierových lídroch, potom 40 bolo asi tých kľúčových a okolo 300-400 bolo tých expertných participantov, ktorých bolo treba nejakým spôsobom zladiť, aby tento dokument mohol vzniknúť.
6: My sa neskôr pozrieme aj na tie štyri základné piliere dokumentu. Pán Šuster, vy ste boli jedným z odborníkov, s ktorými autori tú víziu vlastne konzultovali. Keď ste ho čítali hotový, tak pomenúva podľa vás tie najkľúčovejšie otázky tejto krajiny?
8: Je to veľmi dobrý text a o tom, že kde sme, o tom hovorí veľmi úprimne a veľmi pravdivo aj o kladoch, ale aj o tých záporoch, alebo o tom, čo nám chýba. A fakt treba oceniť, že na tom asi pracovali tie najlepšie mozgy, ktoré na Slovensku máme. A už nemáme lepších ľudí, ktorí by dokázali napísať lepšiu víziu, než máme toto. Samozrejme, že tá krátkosť času sa tam veľmi prejavila, ale inak asi aj samotný proces, aj to, akých bystrých ľudí sa do toho podarilo zapojiť, tak to je bezprecedentné. Oproti tomu, aké boli tie predošlé dokumenty, ktoré častokrát sa pripravovali naozaj, že v nejakom úzkom kruhu, alebo z veľmi úzkeho pohľadu, tak teraz bola zapojená naozaj skoro celá spoločnosť.
6: A tuto sa mi ešte naskýta možno taká technickejšia otázka. Pán Radvanský, odkiaľ, kde vlastne vznikol taký ten časový tlak?
7: Tak časový tlak vznikol jednoznačne tým uznesením vlády, ktoré definovalo, že zhruba do toho roka by mala vzniknúť celková stratégia, pretože naozaj Slovensko stojí pred kľúčovými rozhodnutiami, stojí pred prípravou národného regionálneho partnerského plánu, prípravou nových eurofondov, investičného plánu Slovensku a tak ďalej.
6: Čiže v podstate tie eurofondy boli hlavným takým spúšťačom tohto celého?
7: Tak každá krajina potrebuje vedieť, kam chce ísť. Pri tých kľúčových rozhodnutiach, ktoré naozaj možno rámcujú financovanie na relatívne dlhé obdobie, v prípade fondov je to napríklad 7 rokov, je dobré vedieť a mať jasno, ktorým smerom chceme ísť a mať aj tú priorizáciu do istej miery. Samozrejme, tá vízia toto reflektuje. Druhá vec je, že aj to, čo bolo povedané, bol síce ten rámec relatívne krátky, možno 7-8 mesiacov na spracovanie tejto vízie, ale postupne bolo spracovaných 6 verzií, ktoré naozaj každou jednou verziou výrazne napredovali.
6: Podobné dokumenty sme tu teda mali aj v minulosti, napríklad ten o strategickej vízii na rok 2030. Veľa sa z neho ale teda nepodarilo realizovať. Bude tento dokument niečím iný, pán Radvanský?
7: Tak dôležité povedať, či je tá vízia inovatívna. Samozrejme, tematicky nemôžeme povedať, že by sme teda prinášali zásadne iné témy. A všetci počúvame, že treba riešiť demografiu, produktivitu, školstvo. To, čo je nové, je to, že skladáme všetky tieto problémy, všetky tie témy, ktorým sme sa mali venovať do jedného celku. Pracujeme so scenármi, priznávame obmedzené zdroje, konflikty, oddelujeme víziu od stratégie a takisto snažíme sa previazať, alebo tou úlohou stratégie previazať tieto priority s rozpočtom. Takže to sú tie kľúčové veci, na ktorých častokrát tie predchádzajúce stratégie alebo vízie zlyhali.
9: Vízia teda identifikuje 4 scenáre, akými sa naša krajina môže vydať. Buď to bude úpadok, stagnácia a zaostávanie, alebo pragmatická odolnosť, či dokonca inteligentná transformácia. To je vlastne ten najlepší scenár. Pán Šuster, ktorou cestou sa momentálne ako krajina uberáme?

0: dosiahli, ale nie je tam hierarchia, nie je tam povedané, čo naozaj chceme, na čo nám najviac záleží a na čo nám až tak veľmi nezáleží, čoho sme ochotní sa vzdať v prospech tých ostatných cieľov. Takže keď to celé čítate, tak je to krásne čítanie, že naozaj všetko, čo tam je, to by sme chceli dosiahnuť, ale je to také, ako keď prídete s malým dieťaťom do cukrárne a ono vám povie, že chcem aj to, aj to, aj to, aj to, lebo každý z tých zákuskov vyzerá nádherne, ale vy mu môžete povedať, že no, kúpime si možno dva zákusky, lebo naviac nemáme peniaze a viac ani nedokážeme zjesť. Čiže aj toto tu zásadne chýba, že nepracujeme s tým, že máme obmedzené zdroje, tie zdroje aj finančné, ale aj ľudské. To je možno ešte dôležitejšie, že na Slovensku nemáme dostatok schopných ľudí, aby sme uskutočnili stovku reforiem, ktoré sú tu popísané.
1: To my si ešte samozrejme rozmeníme na drobné, ale predsa len tie ciele tam sú. Je to teda ten dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina, moderný štát, že je to tam definované. Tak príde vám to vágne, alebo v čom vidíte teda ten problém?
0: V tom, že za prvé nemáme zdroje na to a druhý možno problém hneď na začiatku je, že my v skutočnosti na Slovensku nemáme zhodu na hodnotách, na ktorých naša krajina stojí.
1: Ale predsa len aj tento dokument identifikuje hodnoty, ktoré by sme chceli udržiavať.
0: Ten dokument identifikuje hodnoty, s ktorými ja na 100% súzniem, ale stačí, keď si pozriete, čo včera pri predstavení tej vízie povedal pán premiér, a bola to hneď po privítaní hostí prvá časť jeho prejavu, kde, ak môžem zacitovať, tak povedal: sú tri základné dôvody, ktoré dnes mnohých v Európe odtláčajú od myšlienky EÚ. Koniec citátu, a už len parafrázujem, že tie tri základné problémy, ktoré premiér vidí v Európskej únii, sú klimatické ciele, je migrácia a je podpora Ukrajiny voči ruskej agresii, čo on nazýva, že podporujeme vojnu. Naproti tomu vo vízii medzi tými hodnotami, na ktorých by sme sa mali zhodnúť, je, že Slovensko je v silnom spojenectve s demokratickými krajinami Európskej únie a so štátmi Severoatlantickej aliancie.
1: Nevylučuje s týmito cieľmi.
0: Tak ak prvá vec, ktorú premiér povie, je dosť tvrdá kritika Európskej únie, tak sa mi nezdá, že...
1: Ale veľakrát zároveň povedal, že je to najlepší priestor, v ktorom môže Slovensko existovať a fungovať.
0: Ale tak potom v ňom potrebujeme aj konštruktívne fungovať. A ak máme problém s migrantmi, tak predsa nemôžeme, ako vo vízii je napísané, hovoriť, že náš trh práce potrebuje prijať migrantov, že ich chceme integrovať a že budeme uznávať rôznorodosť ako hodnotu a podporovať solidaritu a dobré medziľudské vzťahy.
1: Pán Radvanský, poďme sa teda pozrieť aj na tie ciele po prípade čísla. Väčšinou sú tam vyjadrené iba slovne, čiže zásadný rast, výrazný pokles a podobne. Tak doplní tá stratégia ku každému indikátoru konkrétnu cieľovú hodnotu pre rok 2040?
2: Tak ja by som sa vrátil možno ešte k tomu predchádzajúcemu vyjadreniu. Samozrejme, veľa z týchto pripomienok berieme skôr ako politické. Naozaj to, čo potrebujeme zdôrazniť, je, že ide o celospoločenský konsenzus, ktorý sa nám naozaj podarilo dosiahnuť aj tou veľmi širokou participáciou, takže tam boli zastúpení experti zo všetkých názorových oblastí. Samozrejme, nie je to o tom, že ten dokument nájde zhodu vo všetkých oblastiach, ale ide o to, že bol správne naozaj nezávislo nadstranícky a takisto premiér včera povedal, že rešpektuje to, čo vízia obsahuje, pretože obsahuje tú najlepšiu zhodu, ktorá je tá spoločnosť schopná momentálne dosiahnuť. Samozrejme, z hľadiska tých cieľov, ktoré ste povedal, že nie sú presne kvantifikované. Oni ani nemôžu byť kvantifikované, pretože to je úloha stratégie. Vízia hovorí o tom, je to ten pozitívny dokument, kam by sa Slovensko mohlo dostať, keby robilo dobré rozhodnutia v jednotlivých oblastiach a mala na to určité zdroje. Samozrejme, to, čo povedal aj kolega, je, že tie zdroje nie sú neobmedzené, potrebujeme spraviť priorizáciu, potrebujeme si povedať, ktoré z tých tém, ktoré sme my označili za dôležité, budeme podporovať viac, ktoré menej, a to je úloha stratégie. Takže stratégia...
1: Čiže po tomto dokumente ešte príde stratégia, ktorú vypracuje kto?
2: Stratégia zatiaľ, samozrejme, z poverenia Akadémie vied by mala pokračovať práca aj na stratégii, ktoré už ďalej rozpracovávajú tieto témy aj na to, kto je ich nositeľom, aké sú cieľové hodnoty, aké sú zdroje, ktoré sú na to možné alokovať.

0: A samozrejme nie je to len o nových výdavkoch, je to aj o redistribúcii, ktorú veľmi jasne pomenúvame aj v dokumente. To znamená, že nie je to len o nových výdavkoch, napríklad o fondoch, ale je o to, aby sme tú redistribúciu čiastočne upravili smerom k novým investíciám a využili peniaze, ktoré máme efektívnejšie a s tým dlhodobým efektom, ktorý potrebujeme.
1: Poďme sa pozrieť na tie jednotlivé kapitoly podrobnejšie. Pri dôstojnom živote autori napríklad spomínajú znižovanie rizika chudoby či postupný rast reálnych miest. Realita v roku 2026 je ale taká, že priemerná mzda na Slovensku dosahuje približne polovicu úrovne priemernej mzdy v Európskej únii a v riziku chudoby sa vlani ocitlo takmer 890 tisíc ľudí. Pán Šuster, čo s tým dokáže urobiť štát?
2: Tu ste žiaľ vybrali ten jediný indikátor, ktorý je podľa mňa nesprávne pochopený aj vo väčšine spoločnosti a žiaľ aj teda vo vízii, lebo ten indikátor relatívneho rizika chudoby, to v skutočnosti vôbec nie je indikátor chudoby, hoci tie slová chudoba sa tam nachádzajú, ale to je v skutočnosti indikátor nerovnosti príjmov. A je, už teraz ho máme na Slovensku jeden z najnižších v Európskej únii. Tá nerovnosť príjmov je vo väčšine európskych krajín vyššia. Keď sa pozriete na tento indikátor za väčšinu ostatných bohatších krajín, tak je to vyššie číslo. Čiže ak sa chceme dostať k ešte nižšiemu indikátoru, tak to znamená, že musíme nivelizovať príjmy v celej spoločnosti a to je v priamom rozpore s tým, že chceme mať napríklad cielenejšie sociálne dávky, že chceme mať sociálnu sieť efektívnejšiu, ale takisto je to v priamom rozpore s ďalším cieľom, že chceme mať konkurencieschopnú a inovatívnu ekonomiku, kde budú fungovať pohnutky. Takže na toto by som sa nezameriaval, pretože to je možno ten najproblematickejší indikátor z toho celého a skúsme sa pozrieť na tých zvyšných možno 99 indikátorov, ktoré v pohľade na kvalitu života nám ukazujú, čo by sme naozaj chceli dosiahnuť. Chceme dosiahnuť vyššie príjmy, chceme dosiahnuť väčšiu stabilitu tých príjmov, chceme dosiahnuť dlhší a kvalitnejší život a to sú naozaj relevantné ciele, o ktoré by sme sa všetci mali snažiť a mali by sme očakávať od vlády, že deň a noc bude usilovne pracovať na tom, aby sa nám ten kvalitnejší život jedného dňa dostavil.
1: Pozrime sa teda na ten možný rast miest. Tie posledné čísla zo štatistického úradu vyzerajú tak, že priemerná mesačná mzda na Slovensku po zohľadnení inflácie teraz klesla vlastne po prvý raz za 2,5 roka. Znížila sa teda o 0,5 percentuálneho bodu. Pán Šuster, čo je podľa vás za tým a ako teda aj v súlade s touto víziou takýto trend zvrátiť?
2: Pozrite, to teraz pozeráme na krátkodobý vývoj a je to aj ukážka toho, že Slovensko sa teraz nachádza v ťažkej ekonomickej situácii, lebo už druhý rok po sebe naša ekonomika reálne rastie o menej ako 1%. A keď od toho 1% ešte odpočítate vyššie daňové zaťaženie práce, ktoré máme kvôli konsolidačným balíkom, tak naozaj čisté reálne príjmy domácnosti tento rok skôr klesajú. Ale to by sme dúfali, že bude len jednorazový efekt a ak sa nám podarí naštartovať rast ekonomiky, čo by sme všetci chceli, a ak sa povedzme vrátime k tomu, ako sme v tom 10 ročí pred covidovou krízou mali rast ekonomiky okolo 3% reálne a aj reálne mzdy zvykli rásť okolo 3% ročne. To by znamenalo, že napríklad priemer Európskej únie by sme v priebehu nejakých 30 rokov vedeli dobehnúť a dostať sa na úroveň krajín, ako povedzme Francúzsko, možno aj predbehnúť Taliansko. A kľúčom k tomu je naozaj zabezpečiť dlhodobý rast ekonomiky, čiže podporovať produktivitu.
1: Ale hovoríte teda, že do 30 rokov, čiže nestihneme to pravdepodobne do toho roku 2040.
2: Tak akože do roku 2040 môžeme byť na dobrej ceste, aby sme už videli, že sa to podarí, ale bolo by úplne nerealistické si myslieť, že do roku 2046, 14 rokov, že sa nám podarí narásť o 30 či 40% rýchlejšie než napríklad Taliansku alebo Francúzsku. Francúzsku, ale keď urobíme tie potrebné kroky, tak medzi tým v roku 2040 uvidíme, že sme na dobrej ceste a či touto cestou pokračovať.
1: Rast ekonomiky teda súvisí aj s kapitolou Úspešné Slovensko. Tu jasne hovoríte o tom, že ak chceme mať lepšie pracovné podmienky, pritiahnuť lepšie investície, musíme sa sústrediť aj na udržanie mladého talentu v krajine a zároveň sa vysporiadať s faktom, že do zhruba 30 rokov budeme patriť medzi najrýchlejšie starnúce krajiny v Európe. Pán Radvanský, dokážeme teda nájsť spôsob, ako využiť ten ľudský kapitál a naštartovať možno modernejšie podniky na Slovensku?
0: Tak, dobre ste to povedali, už teraz patríme medzi najviac starnúce ekonomiky v Európe. De facto tú najväčšiu demografickú dividendu sme mali okolo roku 2010. Momentálne očakávame teda, že od teraz, zhruba za tých 15 rokov, čo riešime víziu, poklesne počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva o viac ako 200 tisíc ľudí, ktorí v ekonomike budú chýbať. To znamená, že už aj tí ľudia, ktorí dokážu produkovať dnes, bude ich v budúcnosti menej. A preto jediný ten zdroj, akým môžeme toto kompenzovať, je produktivita práce. Okrem toho, samozrejme, že môžeme predĺžiť vek odchodu do dôchodku a tak ďalej. A to, čo je najdôležitejšie povedať aj k tej produktivite práce, že Slovensko a to najdôležitejšie, čo krajina má, sú ľudia. A sú to dobre vzdelaní ľudia a sú to zdraví ľudia. Preto je tam to zdravie, preto je tam to školstvo pomenované. A to, čo potrebujeme, je to reforma štát, aby sme tie zdroje, ktoré máme k dispozícii, dokázali alokovať tam, kde sú efektívne. A to, čo bolo povedané, to dobiehanie ekonomiky v priebehu 30 rokov, ono sa môže podariť iba vtedy, keď spravíme nejaké reformy, keď spravíme nejaké zmeny v tom, ako rozmýšľame, v tom, ako pracujeme s talentom. A to si vyžaduje určité reformy, určité investície, určitú štruktúru výdavkov, ktorú musíme spraviť teraz. To znamená, že aj keď to vízia do roku 2040 nehovorí o tom, ktoré zmeny musíme spraviť v roku 2035, ale hovorí o tom, ktoré zmeny alebo ktorým témam sa musíme venovať okamžite, aby sme tú víziu, aby sme ten stav, ktorý je stále pomenovaný ako ten pozitívny vývoj, mohli dosiahnuť.
1: Predpokladám, že nejaké detaily predstavíte v tej stratégii, ale môžete už napríklad teraz povedať, čo napríklad by mohol štát urobiť preto, aby zvýšil produktivitu práce, respektíve ako prispôsobiť napríklad aj odchod do dôchodku.
0: Tak do určitej miery tieto zmeny už boli spravené. Naviazali sme vek odchodu do dôchodku na priemerný vek dožitia. Potrebujeme investovať viac do prevencie v zdraví, pretože môžeme síce ľudí nútiť pracovať dlhšie, ale pokiaľ nebudú zdraví, tak samozrejme to bude kontraproduktívne. To, čo je dôležité povedať, teraz dávame 3% výdavkov na zdravotníctvo na prevenciu, čo je oproti iným krajinám veľmi málo a to je jeden z kľúčových možno ukazovateľov, ktoré nám hovoria o tom, či budeme schopní pracovať. Druhé je možno sociálne zdanenie, zdanenie práce, ktoré máme relatívne vysoké. To, čo povedal aj kolega Šuster, je o tom, že keď máme tú príjmovú nerovnosť veľmi nízku, tak tých, ktorí majú najväčší efekt na ekonomiky, tých najmúdrejších, tých, ktorí dokážu naozaj budovať firmy a robiť inovatívne rozhodnutia, tak tých veľmi malo motivujeme zostať na trhu práce, budovať firmy na Slovensku.
1: A čiže odchádzajú do zahraničia.
0: To je možno opäť ten moment a ten momentum, o ktorý ekonomika prichádza.
1: Pán Šuster, dokážeme naštartovať ekonomický rast a udržať mladých ľudí a talentovaných ľudí v krajine bez zlepšenia verejných financií?
2: Nedokážeme. Tá dobrá správa je možno v tom, že už sa nám to podarilo možno dvakrát za posledných 30 rokov a možno 4-krát za posledných 100 alebo 120 rokov, tak snáď sa nám to podarí ešte znovu. Ale súčasťou celej nápravy podnikateľského prostredia a prechodu k tomu, že budeme vysoko konkurencieschopná ekonomika založená na múdrych mozgoch našich ľudí, tak súčasťou toho musí byť aj stabilita štátu a tá stabilita štátu sa nemôže dosiahnuť bez toho, že nebudeme mať aj verejné financie v poriadku. Čiže v skutočnosti máme tu množstvo krásnych programov, ktoré si budú vyžadovať ďalšie zdroje, ale ešte musíme ušetriť na verejných výdavkoch povedzme 5 až 8 miliárd a chceme nájsť ďalších povedzme 5 miliárd na investície do vzdelávania, do výskumu, do inovácií, tak spolu by sme mali na tých ostatných menej produktívnych výdavkoch ušetriť možno až viac ako 10 miliárd eur. Ak sa k tomuto neodhodláme, tak sa nikde nepohneme. Lebo ťažko môžete čakať od niekoho, že bude chcieť investovať v krajine, o ktorej sa už otvorene hovorí, že jej o 5 alebo 10 rokov hrozí bankrot. Predsa nikto nebude rozvíjať nejaké inovatívne firmy s perspektívou, že sa z nich stanú tzv. Jednorožce, lebo to by sme chceli. Chceli by sme mať veľké firmy, ktoré vytvárajú množstvo tej pridanej hodnoty, ale s takouto unikátnou investíciou nechcete prísť do krajiny, kde sa bojíte, že možno tá krajina o 5 rokov skrachuje.
1: Vízia vlastne žiada súčasne viac peňazí, ako sme teda už povedali, do vzdelávania, vedy, prevencie, zdravotníctva aj obrany. Takže je toto vôbec reálne, pán Radvanský, keď si vezmeme do úvahy, že v súčasnosti tu už máme tretiu vlnu konsolidácie, pripravuje sa ďalšia a verejný dlh na úrovni 61%?
0: To je samozrejme dobrá otázka, pretože častokrát dostávame, alebo sa nás ľudia pýtajú, či víziu a stratégiu máme robiť teraz, keď sme v zlých časoch. Áno, premárnili sme možno posledných 7-8 rokov pred covidom, kedy tá šanca spraviť si ten vankúš aj z hľadiska dlhu, aj z hľadiska výdavkov štátu sme nevyužili. Ale potrebujeme vedieť, ako ďalej. To znamená, že tá vízia hovorí o tom, čo s tým máme spraviť. A jasne pomenúvam aj tie trade-offy. Musí jasne povedovať to, čoho sa musíme vzdať, kde musíme investovať tak, aby sme dokázali z tohto nejakým spôsobom vykorčovať tak, aby sme dokázali tie reformy uplatniť. Opäť máme veľa rezerv, stále vieme byť adresnejší v sociálnom systéme, stále sa môžeme baviť o tom, čo znamenajú 13. dôchodky, stále sa môžeme baviť o tej efektívnosti výdavkov, pretože taký jednoduchý príklad, môžeme si zobrať tie eurofondy, ktoré často spomíname ako dodatočný zdroj. Malo ich zhruba v podobnom objeme všetky krajiny okolo nás. V roku 2013 sme boli plus mínus na tej istej úrovni s týmito krajinami a dnes sme napriek tomu, že sme ešte v 2014 boli aj pred Poľskom a Maďarskom, dnes výrazne za nimi zaostávame. A to hovorí niečo o tej efektivite výdavkov, pretože podobný problém aj s verejným dlhom, podobný problém aj s objemom výdavkov, ktoré...
1: Zostávajú nám vlastne už iba posledné minútky, tak pán Radvanský, ak by sa vlastne dal naplniť iba časť tých priorít, ktorá by mala byť tou prvou?
0: Tak stratégia je ten dokument, ktorý sa má venovať tejto časti. Vízia naznačila, kam sa môžeme dostať. Stratégia spraví tú ťažšiu časť úlohy. Je to naozaj vybrať z tých obmedzených zdrojov reformy, investície s najväčším dlhobým efektom a jasne povedať, kto to urobí, ako to zaplatíme a aký to bude mať efekt.
1: Pán Šuster, rovnaká otázka aj na vás. Ktoré priority by sme si mali vybrať ako tie kľúčové?
2: Z môjho pohľadu... Tri priority sú verejné financie, tam nám nezostáva veľa času na ich stabilizáciu. Potom výskum a vzdelávanie, kde ak sa tu na nepohneme ďalej, tak nemôžeme čakať, že o 14 rokov budeme na dobrej ceste. A potom rómska komunita, ktorá je takou veľkou rezervou Slovenska, že tam je tá pracovná sila, ktorá doteraz je z veľkej časti nevyužitá a zároveň ak chceme byť spravodlivou a inkluzívnou spoločnosťou, tak predsa nemôžeme tolerovať, že v takej strašnej chudobe u nás žijú desiatky tisíc ľudí.
1: Za rozhovor ďakujem podpredsedovi Slovenskej akadémie vied a gestorovi vízie Slovensko 2040 Martinovi Radvanskému.
0: Ďakujem.
1: A členovi Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martinovi Šusterovi.
2: Ďakujem, dovidenia.
1: Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní. V relácii Otvorene s Annou Vargovou bude diskutovať minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Z relácie z prvej ruky je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú dramaturg Vladimír Maťo, od techniky Jana Mikovičová a pri mikrofóne bola Soňa Mačor-Otajovičová.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
4: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
3: Zelená vlna.

0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Naše vysielanie bude pokračovať návratom k včerajšej diskusii Anny Vargovej.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
2: Príjemné popoludnie. Na agrokomplexe v Nitre dnes skoro ráno zasadala vláda. Na programe mala pomoc poľnohospodárom v dôsledku sucha a opatrenia proti klimatickým zmenám. Kabinet prerokoval finančný rámec priamých platieb na budúci rok a možnosti ďalšieho postupu v súvislosti s euronariadením z júna 26 o rastlinách získaných genomovými technikami a produktoch z nich. Podrobnejšie o otvorenie s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pod predsedom Smeru SD Richardom Takáčom.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
2: Dnes ste sa dohodli, že 30 miliónov odškodné pre poľnohospodárov ako kompenzácia následky sucha, to ide z tohto ročného rozpočtu. Budete to nejak diferencovať, lebo niekde sme mali brutálnejšie to sucho, niekde menej, že ako sa budú tie peniaze rozdeľovať?
3: Vláda má sektor pôdohospodárstva na jedných z prvotných priečok. A to bolo schválených 5 uznesení. Hej, to, o ktorom hovoríte vy teraz, čo sa pýtate 30 miliónov eur, je jedno z tých uznesení, ktoré dnes bolo schválené tým, že 30 miliónov ide priamo z rozpočtu z tohto roku, ide na odškodňovanie pre sucho a my momentálne pripravujeme, lebo máme schválenú štátnu schému pomoci, čiže mechanizmus, akým spôsobom doručiť poľnohospodárom tie peniaze máme, ale teraz momentálne prepočítavame a analyzujeme z hľadiska dát, ktoré máme k dispozícii. Čiže máte hydrometeorologický úrad, máte vlastne informácie, aké boli úrody, no a hlavne teda, že ktorá časť sektora, či to bude celá časť sektora, či to bude celé Slovensko, alebo to bude niektoré časti Slovenska podľa toho, ako, kde, aké je sucho. Toto momentálne prebieha analýza a samozrejme v tomto roku čo najskôr tieto finančné prostriedky poľnohospodári dostanú vyplatené.
2: Lebo ste spomínali, aj pán premiér spomínal na tej tlačovej konferencii, že vlastne to je z tohto ročného rozpočtu do budúcnosti, aby sme nehasili to, že máme nejaké následky, že či ste sa teda zaoberali aj tým, čo do budúcnosti.
3: V prvom rade treba povedať, že dnes vláda schválila svojimi 5 uzneseniami pre sektor 165 miliónov eur. To sú buď skôr vyplatené finančné prostriedky, alebo peniaze, ktoré sú navyše. Prvé uznesenie vlády, ktoré bolo to, že sme rozhodli, že budúci rok poľnohospodári na priamých platbách dostanú viacej o 77,5 milióna eur. To sú neskutočné peniaze v priamých platbách. Aj tým, že sme zohľadnili, že sú také krízové roky a ťažké roky.
2: Pardon, toto vám skočím, pardon, pán minister, lebo pán premiér spomínal, že tých vyše 77 miliónov bude vlastne z toho rozpočtu na roky 28-34, čo v podstate ešte nie je schválené. Môže sa takto brať nejaká suma z toho rozpočtu?
3: Áno, lebo toto je to, čo umožnila Európska komisia. Európska komisia umožnila krajina, kde každej krajine stanovila nejaký rámec maximálnych finančných prostriedkov, ktoré môžu si presunúť z budúceho obdobia do priamých platieb budúci rok. Niektoré krajiny to využívajú, niektoré krajiny to nevyužívajú. Lenže u nás na Slovensku sa stalo to, že predchádzajúca vláda v strategickom pláne nastavila to, že budúci rok, čiže posledný rok priamých platieb zo strategického plánu nastavila tak finančne slabo, že tí poľnohospodári by dostali veľmi málo finančných prostriedkov. To znamená, že my sme prijali rozhodnutie, ktoré nám umožnila Európska komisia. To znamená, že sme rozhodli, že presúvame z tých budúcich období do budúcoročného. To znamená, že skôr dostanú tie peniaze, im to pomôže aj v tej krízovej situácii.
2: A spýtam sa vlastne, lebo určite to vyjednávanie ohľadom toho rozpočtu 28-34 bude náročné, lebo vieme, že vlastne poľnohospodárstvo má dostať menej a potom sa má aj takzvané zastropovať. Majú sa zastropovať tie peniaze pre tie väčšie farmafirmy. Toto tu ako teraz pokračuje? Ako určite ste v kontakte so svojimi kolegami, ministrami?
3: Hneď vám poviem, len ešte by som povedal, že sme rozhodli o druhom uznesení, kde v rámci miestnych akčných skupín vyplácame skorej 37,5 milióna eur, to je na chod týchto masiek. To sú jedinečné projekty hlavne pre malé obce a na ako taký. Je tretie uznesenie, ktoré hovorí o tom, že sme dofinancovali zo štátneho rozpočtu, z tohto ročného rozpočtu ešte, vlastne 6,5 milióna, ktoré nám dala komisia z rezervného fondu na hnojiva, kompenzácie vysokých cien.
2: A tu dáva a ešte rozpočet.
3: A my dávame 13 miliónov zo štátneho rozpočtu, čiže 20 miliónov pôjde pre sektor vyplatený z hľadiska vysokých cien hnojiva a energii. O 30 miliónov sme sa rozprávali, to je z tohto ročného rozpočtu na sucho. Hej. No a samozrejme, veľmi podstatné, vy ste sa predtým aj pýtali, že čo ideme robiť do budúcnosti, aby sme predchádzali tomu. Dnes vláda rozhodla aj o zriadení Národnej komisie pre vodu a sucho. poverila mňa ako ministra pôdohospodárstva. Ja budúci týždeň predložím na vládu už štatút tejto komisie a tento štatút bude hovoriť o tom, ako táto komisia bude následne fungovať. My už máme pripravené k tomu podklady, veci, ministerstvo už makajú. Budúci týždeň to schválí štatút vláda a ideme sa intenzívne toho zaberať. To je nadrezortná téma, ktorá sa dotýka viacerých ministerstiev, dotýka sa vidieka, samospráv. A ideme pripravovať viaceré kroky, jednak legislatívne, finančné, na to, aby sme postupne riešili na celom území Slovenskej republiky túto situáciu. Hej, s tým suchom, aj s vodou. Lebo to nie je len, že hydromeliorácie. Hej, potrebujete zadržať vodu v krajine, potrebujete ju začať využívať, potrebujete podporiť miestne samosprávy na to, aby využívali takéto, aby ju zadržiavali tú vodu. Čiže to je veľmi tak by som povedal, globálne z pohľadu toho riešenia. Čiže zriadenie tejto národnej komisie, ktorá bude nadrezortná, tak to je predpoklad toho, že sa budeme veľmi intenzívne pravidelne na tom zaoberať. My už máme nejaké návrhy, ktoré tam už budeme aj zapracovať do tohto samotného. Pýtali ste sa, čo tá budúca spoločná poľnohospodárska politika, čo tie financie. A to je presne, čo som aj povedal dnes, či na otvorení agrokomplexu, alebo aj na tlačovej konferencii, kde som poďakoval predsedovi vlády, lebo jeden z mála, ak nie jediný, ktorý na tej najvyššej úrovni otvára tému jednak kohézie, čiže rozdielov medzi krajinami, ale hlavne otvára tému spoločnej poľnohospodárskej politiky, menej finančných prostriedkov a veci, ktorými nesúhlasíme, ktoré tam navrhla Európska komisia, ako sú napríklad stropovanie, ktoré ste spomínali. A toto napríklad pán predseda vlády otváral aj za prítomnosti Antonia Koštu, ktorý to bol pred týždňom, ktorý sám na tlačovej konferencii povedal, že Slovensko je silná poľnohospodárska krajina. My,
2: ale pardon, my máme práve tie väčšie farma firmy.
3: Áno, však práve preto, že nie, že väčšie farmy, ale poľnohospodárske subjekty, ktoré majú väčšiu rozlohu, čiže viacej hektárov, ale to je historicky dané, toto je 30-40 rokov. A nemôže prijať Európska komisia nejaké rozhodnutie, kde takýmto spôsobom poškodí jednotlivé krajiny. Preto predseda vlády toto otvára na najvyššej úrovni. A v prípade, že bude sa schvaľovať rozpočet alebo veci s tým a nebude toto zmenené, že to nebude dobrovoľné, tak pán predseda vlády proste neodsúhlasí ten rozpočet.
2: Ale samozrejme, zase, pardon, ešte, pán minister, sú tu aj také názory, že treba podporovať aj tých menších farmárov, nielen vlastne také tie veľké rozlohy, veľké
3: ale
2: plochy.
3: Ale to zle kladiete otázku a zle hovoríte, lebo nie je pravda, že sa nepodporujú. Spoločná poľnohospodárska politika podporuje aj malých, aj veľkých, aj stredných. Podporuje úplne všetkých. Práve, že malý farmár na prvých 100 hektárov, alebo teda tí, ktorí majú na prvých 100 hektárov, má väčšiu dotáciu ako na tie zvyšné hektáre. To znamená, že prioritne podporovaný väčšími finančnými prostriedkami ten, ktorý má napríklad do 100 hektárov. To znamená, že nie je to pravda, že sa nepodporujú. Práve, že sa podporujú. Ale keď máte historicky 30-40 rokov stanovené, že máte väčšie farmy, tak vy nemôžete spraviť rozhodnutie, že unblock pre celú Európsku úniu rozhodne takto. Každá krajina má nejaké špecifikum a preto musí Európska komisia v tomto prípade postupovať tak, že bude zachovať určitú dobrovoľnosť takýchto nejakých vecí. A v tomto prípade som rád, že aj napríklad o mesiac máme V4+5.
2: To som sa chcela spýtať, či tu bude nejaký spoločný postup, povedzme, krajín V4.
3: Áno, už je viacerý postup. Ja som mal viac ako skoro s tričvrťkou kolegov ministrov viaceré bilaterálne rokovania veľa krajinách podporuje v tomto. Dobre viete, že sa vytvoril aj skupina priateľov kohézie, tam neviem, či 18-19 krajín z všetkých krajín Európskej únie. A my tu máme o necelý mesiac, zhruba za mesiac máme V4 v Bratislave, ktorú organizujem ja, kde prídu všetci kolegovia v rámci V4, plus rozšírený formát, tam máme tam Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko. A takisto mi potvrdil aj talianský minister, že príde. Čiže 9 silných krajín, ktoré už spoločne tvoria veľkú silu v rámci Európskej únie a budeme sa tam snažiť prijať aj takéto nejaké uznesenia, lebo tie krajiny sa pozerajú tak na to, ako sa pozeráme my.
2: Spomínali sme ten rezervný fond, že ide tam vlastne tých 6,5 miliónov môže čerpať Slovensko, rast energie, respektíve cien hnojív, ale Európska komisia, respektíve Únia nemá nejaký fond teraz, aby odškodnil farmárov vo všetkých členských krajinách EÚ následkom sucha. O tom sa neuvažuje, keď rokujete s ministrami, že teda vytvoriť aj taký fond, lebo ako som spomínala, tí klimatológovia hovoria, že bude ešte horšie.
3: Takto, pani Vargová, ten fond je zriadený. On sa volá rezervný fond na odškodňovanie. Lenže v ňom sa nachádza, že jedna veľká nula. Hej? Čiže nemá peniaze ten fond, ten rezervný. On je, tento rezervný fond je historicky funguje na komisii, ktorý slúži na odškodňovanie v prípade rôznych krízových situácií. Bol tam balík viac ako 400 miliónov eur, ktoré Európska komisia rozdelila medzi všetky členské štáty a Slovenská republika z toho dostala 6,5 na zvýšené ceny hnojív a energií. To je to, čo kde my dofinancovame zo štátneho rozpočtu.
2: Áno, ale že či,
3: 20 miliónov.
2: Či nemať a, v tom rezervnom fonde, pán minister, aj peniaze, aby sa mohli kompenzovať povedzme následky
3: áno,
2: sucha.
3: No, čak prídem k tomu, samozrejme, že áno. My už dlhodobo potom voláme a už sme to, ja som minimálne na posledných dvoch radách, kde som sa zúčastnil, otváral a vyzýval komisiu, aby dofinancovala tento rezervný fond tak, aby tam bolo dostatok finančných prostriedkov na odškodnenie pre poľnohospodárov v Európskej únii s postihnutým suchom. A dnes som to tiež, proste položím aj tú teraz rečníckú otázku. Keď Európska únia dokáže nájsť 90 miliárd eur na pomoc, vojenskú pomoc Ukrajine, tak nemôže mať problém nájsť stovky miliónov eur na pomoc poľnohospodárom v Európskej únii, lebo však hádam, asi si všetci uvedomujeme, sa zhodneme na tom, že potravinová sebestačnosť a bezpečnosť v Európskej únii je podstatná. Ja si osobne myslím, že asi chce mať dostatok tých potravín. Asi keď nebude mať potraviny, bude problém, ale keď nebude mať o 10 tankov menej, tak asi sa nič nestane. Takže myslím si, že v tomto, a tu zase chcem ale oceniť, včera som zachytil v mediálnom priestore prvýkrát nejaký nástrel prvotnej informácie zo strany Európskej komisie, že začína uvažovať a hľadať finančné prostriedky na odškodnenie s ohľadom sucha.
2: Ja sa vrátim, pán minister, k tomu, že teda čo do budúcnosti robiť, lebo sú tu aj také názory, že teda keď bude ešte horšie a väčšie sucho, tak potom napríklad pestovať také plodiny, ktoré sú zvyknuté na to sucho, napríklad sa poukazuje v tých južných krajinách, teda Európy, a keď oni majú problémy, a druhá téma by bola, že čo teda oni budú pestovať. Ale teda aby tie plodiny boli prispôsobené tomu suchu. Máme tu z júna tohto roku také euronariadenie, že ako využívať povedzme tie tzv. Genómovými technikami a ich produkty využívať v súčasnosti, lebo to nie je geneticky modifikovaná rastlina alebo potravina. Ako sme na tom my v tejto súvislosti?
3: No, takto. No, neviem, či teraz čo máte na mysli, lebo takto, že samozrejme, že to, že chceme riešiť do budúcnosti sucho, to nie je problém len Slovenskej republiky, ale celej Európskej únii. Hej, to proste musí k tomu postaviť sa aj v budúcom NRPP, či v budúcom rozpočte musí nájsť dostatok finančných prostriedkov na to. Samozrejme, riešenie sucha a vody ako také v jednotlivých krajinách je že akože komplexný problém. Hej, to znamená, že proste od toho, aby sme tú vodu, ktorú tu máme, ktorá nám tu zaprší, ktorá tu stečie z tých hôr, keď sa rozpustí sneh, musíme vedieť zadržať. To je prvá základná vec. Druhá vec je potom vytvárať k tomu rôzne tie mechanizmy. Hydromeliorácie, zavlažovacie kanále, rôzne všelijaké sústavy. Hej, však dobre viete, že vodná nádrž, neviem, či teda na Tichý potok, alebo neviem presne, kde to bolo, niekde na východe Slovenska.
2: Na východe Tichý potok, čo dneska pán premiér spomínal.
3: Áno,
2: že tam
3: pán predseda vlády to spomínal, že to je vec, ktorá tu už bola tak, že poďme to realizovať. A proste tiež sa do toho nejaké mimovládne organizácie, nejaký, neviem, aký zelený do toho postavili, to sa tu ďalej v tom nepokračovalo, ale asi je úlohou štátu, aby proste krajina spravila všetko preto, aby sme tu dostatok vody zadržali, ktorú vieme využívať na pitie, ale samozrejme potom sekundárne aj na zavlažovanie a ďalšie veci. Samozrejme, že to sú rôzne úlohy aj pre samosprávy, pre úlohy pre vidiek ako taký, všelijaké tie kroky, rôzne aj agrotechnické úkony. Keby ste sa prešli so mňou po krajine ako takej a vidíte poľnohospodára, ktorý nemá živočíšnu výrobu, a má vysiatú kukuricu, tá kukurica bola meter široká, teda meter vysoká. A vedľa cez cestu bol poľnohospodár, ktorý mal živočíšnu výrobu, dal do tej pôdy napríklad ten maštálny hnoj a tá kukurica mala 2 metre. A boli od seba, že 20 metrov vzdušnou čiarou. Čiže aj tá úloha tej poľnohospodárskej činnosti rôznych tých vecí. Vy ste sa pýtali na nejaké genomové techniky alebo nejaké veci.
2: Áno, genomové
3: neviem
2: technika,
3: teda, že
2: upravené rastliny.
3: Mysli,
2: no.
3: NGT teraz, to, čo bola téma na tej európskej úrovni.
2: Áno, áno.
3: To bola téma takto. Pri NGT2 viacerí to označujú, že sú to geneticky modifikované proste plodiny, že sú tam tie zásahy. Pri NGT2 je niečo také, to je tiež dnešné uznesenie, ktoré vláda prijala, neviem teda, či ste tiež
2: áno,
3: toto
2: viem,
3: zachytili.
2: To je,
3: Hej. To znamená, že NGT2 bola schválené Európskou radou, parlament to schválil a tak ďalej. Slovenská republika mala k tomu negatívny postoj, nesúhlasila s tým. Tu sa prvýkrát asi historicky stalo, že vlastne proti hlasovali všetci poslanci Európskeho parlamentu za Slovensku vrátane koalície opozície. Pri NGT2 máme alebo takto, nemáme skoro žiadne informácie o tom, aký to má zdravotný vplyv na ľudí, zvieratá, životné prostredie.
2: Aj keď niektorí, pardon, šlachtitelia poľnohospodári hovoria, že to sú práve plodiny, ktoré by vedeli odolávať tomu suchu.
3: Nie je to úplne tak, nemôže to povedať, lebo proste tam nie sú roky testovania, tam skúmania. Je tam strašne veľa otáznikov.
2: Takže u nás také nič nie je ani nebude.
3: Ale to nie je pravda. To nie je pravda, nebude? Že teraz, keď to Európska únia povolí, tak to tu budete mať a vy o tom ani nebudete vedieť, lebo na tých potravinách, ktoré budete kupovať v obchode, Európska únia povedala, že to nemusia
2: označovať. Ja myslím tak, pán minister, či sa u nás takéto rastliny a plodiny, upravené takýto genomovými technikami, či sa budú pestovať?
3: No u nás takto, že momentálne nie. Momentálne to nie je schválené. Však dnešným uznesením vláda rozhodla o tom, že NGT2 ako Slovenská republika ideme napadnúť na Európskom súdnom dvore, ideme proste zabojovať ešte takouto žalobou vo vzťahu k schválenému tomuto materiálu na európskej úrovni.
2: Dobre, pán minister, tak čo sa bude u nás potom pestovať, aby to bolo odolné voči tým klimatickým zmenám?
3: Takto. Slovenská republika má, my dopestujeme dvakrát viacej obilnín, ako potrebujeme. To znamená, pestujeme raz toľko obilnín, ktoré sa prirodzene historicky voľakedy vyvážali do iných krajín, hlavne západných Európskej únie. Tí naši poľnohospodári, tam už tie obilniny nevyvážajú, lebo tieto trhy sú nahrádzané rôznymi ukrajinskými dodávateľmi, ktorí to tam dovážajú proste lacnejšie ako naši poľnohospodári. Tým pádom nám zostáva pomerne veľká časť Slovenska, kde budeme musieť zmeniť nejakú poľnohospodárskú činnosť. Proste tí poľnohospodári sa budú musieť zamyslieť, že spraviť nejakú zmenu v tom poľnohospodárstve. A tu ja stále hovorím od začiatku, my máme fantastický priestor na to, aby sme zvyšovali stavy hospodárskych zvierat, čiže živočíšna výroba, a aby sme sa venovali špeciálnej rastlinnej výrobe, ovocie a zelenina. Na toto máme fantastické aj klimatické podmienky, aj mierne pásmo, máme fantastické chuťové vlastnosti pri ovoci a pri zelenine a tu je ten priestor. To znamená, keď bude pestovať ten poľnohospodár tú pšenicu alebo niečo, alebo kukuricu, tak to preženie pomyselne cez tie zvieratá. Čiže bude chovať zvieratá a tie zvieratá mu to zožerú vo forme krmných zmesiek.
2: No a teraz
3: a tak
2: chcem
3: toto vieme.
2: Pán minister, teraz sa chcem dostať k tomu, že napríklad úroda kukurice sa tohto roku prepadla, ale to vidím aj za hranicami, keby sme prešli cez rakúsko-slovenské hranice, že aj tam tá kukurica bola suchá, že budú musieť zrejme dovážať krmivá. A potom, že ako bude vláda pomáhať, lebo to, čo sme spomínali, je skôr ide do tej rastlinnej oblasti, vlastne v tej živočíšnej výrobe, v živočíšnej časti, lebo ak máme suché pasienky a lúky, nemá sa kde pásť dobytok a budú musieť farmári dovážať krmivo pre zvieratá, tak tu bude aká pomoc pre týchto farmárov?
3: Takto, no, pani redaktorka, ako nestrašil by som takto, takýmto spôsobom a budem, že úplne autentický. Pred 15 minútami som sa vrátil z obliadky agrokomplexu a zase sme sem doviezli 200 oviec z Liptovských Revúc. Je tam Bača, Štefan Bača. Sú to ľudia, ktorí v tých regiónoch proste chovajú ovce, spásajú tie trvalé trávnaté porasty. Hovorí o tom, že už tretíkrát kosil lucerku, že už majú dostatok tejto hmoty, čiže je to aj veľmi špecifické v rámci Slovenska, čiže to nie je, že celé Slovensko, ale samozrejme v niektorých častiach Slovenska majú s tým problém, ale budú musieť sa používať rôzne agrotechnické úkony, aby proste sa tam dával ten maštálny hnoj, aby sa to celé využívalo, no a samozrejme tá pomoc pre aj tú živočíšnu výrobu už bola. Zoberte si, že doteraz my sme navýšili viazané platby pre chovateľov dojnic, my sme podporili bitunky, podporili sme testovateľov cukrovej repy, že sme im navýšili na strop viazanú platbu, čiže my sme do tejto chvíle už ako ministerstvo pôdohospodárstva v priebehu niekoľkých týždňov a mesiacov spravili viacero krokov, aj finančných, ale hlavne teda aj rôznych takých cez pôdohospodárskú platobnú agentúru, kde sme uľahčili a umožnili rôzne, by som povedal, že výhody, alebo že by nedodržiavania rôznych tých opatrení pri vyššej moci v danom nejakom tom regióne, keď ten poľnohospodár nahlasil, že má vyššiu moc, tak nemusel dodržiavať určité tie veci, ktoré mu nariaduje pôdohospodárska platobná agentúra z pohľadu dotácií, ktoré získava.
2: Keď ste spomínali, že teda má vzniknúť tá komisia pre vodu a sucho, tak ona reálne kedy začne pracovať a teda či bude prideľovať aj s ohľadom potom na vypracovanie budúcoročného rozpočtu, potom nejaké peniaze, respektíve bude mať pod palcom, tak povediac, nejaké financie, keď bude treba aj na budúci rok konsolidovať, že o čom bude môcť rozhodovať, alebo stále to bude na rozhodnutí vládneho kabinetu.
3: Pozrite sa, v prvom rade verím, že budúci týždeň spravíme aj odpočet toho, čo sme v rámci sucha spravili. Či to je ministerstvo pôdohospodárstva alebo ministerstvo životného prostredia. Tých vecí, ktoré neporovnateľne viacej s predchádzajúcimi rokmi sme spravili, je, že je neskutočne veľa. Málo kto vie rôzne veci, aké sa realizujú napriek celým Slovenskom. Ale budúci týždeň by mala byť schválený stanovy alebo štatút celej tej Národnej komisie pre vodu a sucho. No a hneď následne za pár dní zasadne. Nechcem ešte predbiehať dopredu, lebo čak ja už viem zhruba, ako to bude, kto bude predsedom, ako to celé bude fungovať. No a už hlavne samozrejme počítame s odbornosťou. Hej? Vysoké školy, SAUKA a proste ďalší odborníci, ktorí samozrejme hydrometeorologický úrad a tak ďalej. Životné prostredie má vypracované viaceré materiály. No a samozrejme bude to rozdelené do viacerých sekcií. Máte niektoré budete mať legislatívne kroky, ktoré budete musieť podniknúť. Potom samozrejme budete mať nejaké realizácie, možno strategické nejaké rozhodnutia. Ja neviem, povieme, že ideme budovať 3-4 vodné nádrže. Je tu český minister pôdohospodárstva, ktorí už v Českej republike rozhodli a idú budovať 20 veľkých vodných nádrží teraz. Čiže toto je jedna vec. Potom podpora pre ľudí, nákup možno, že nejakých, tak ako aj predseda vlády dnes spomínal, nejakých nádrží, ktoré budú zadržiavať vodu, kde bude nejaká nižšia cena odpustená DPH. Tých krokov je neskutočné množstvo, ale samozrejme budeme sa snažiť na to využiť prvorade aj existujúce nejaké štrukturálne a európske fondy a peniaze z Európskej únie, ktoré máme na to.
2: Dobre, pán minister, pardon, ešte veľmi stručne. Čo ten záblahový systém, čo pán premiér spomínal, že vlastne možno so Saudskou Arábiou, už bola vymenovaná aj komisia na čele vlastne tej medzivládnej komisie, má byť štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí pán Eštok. Nemalo by to byť vlastne pod slovenskými rukami, lebo ak to bude mať akýkoľvek zahraničný majiteľ, hovoria niektorí poľnohospodári.
3: Pani redaktorka, zase hovoríte zavádzajúce informácie.
2: No, prečo?
3: To, čo teraz hovoríte, vy hovoríte, že či by to nemalo byť pod slovenskými rukami. A povedzte mi, pani redaktor, či predseda vlády ako minister alebo hoci kto členov vlády povedal, že to bude pod inými rukami ako pod štátnymi. Povedzte mi, nikto to v živote nepovedal. Prečo sa takýmto spôsobom podsúvajú takéto dezinformácie celej spoločnosti? Vláda Slovenskej republiky ako minister garantujem, že nebudeme privatizovať a predávať štátny majetok. Hydromeliorácie, áno, je pravda. Niekto v minulosti pravdepodobne chystal na nejaký predaj súkromníkom. My nie sme opozícia, ktorá by to rozpredala súkromníkom. Zostane to v rukách štátu. My len hľadáme finančné prostriedky, ktoré nemáme zo štátneho rozpočtu, ktoré nemáme ani z európskych zdrojov, lebo predchádzajúca vláda nám tam nič nenechala.
2: Dobre, ale čo bude z toho mať ten zahraničný investor? Prečo by to robil?
3: A vy neviete, ako fungujú napríklad PPP projekty? Diaľnica smerom do Banskej Bystrice je postavená ako však cez PPP projekt. Tak vláda to nejakým spôsobom splácala 20 rokov alebo koľko. Nejakým spôsobom to vie. Nezaráta sa to hneď do toho dlhu. To znamená, že v rukách štátu zostanú všetky sústavy a hydromeliorácie. Tu vláda na čele s Robertom Ficom nikdy nedopustí žiadnu privatizáciu. Práve, že my robíme reprivatizáciu. Vrácame naspäť bývalý majetok štátu do rúk štátu zo súkromných. Čiže akože toto je, že rozprávať sa o tomto, ako hľadáme partnerov. A ten partner môže byť, pani redaktorka, poľnohospodár, ten partner môže byť banka, hociaká, ten partner môžu byť hociaké iné spoločnosti z rôznych iných štátov. Čak je prirodzené, že pán predseda vlády sa rozpráva a hľadá pri rôznych stretnutiach s kolegami z jednotlivých krajín rôzne možnosti.
2: Povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, podpredseda Smeru SD Richard Takáč. Pekne vám ďakujem, pán minister.
3: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň všetkým.
2: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Juraj Tima a Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.

0: Dubček s Ďurom Šimkom od pol piatej do pol siedmej. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Najbližšia pálenica bude o rádioamatéroch. Na nebi geniálnych vynálezcov žiari trojica ich svedcov. Morse, Marconi a Tesla. Mojím hosťom bude prvý viceprezident Zväzu slovenských rádioamatérov MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.
2: Boli osobnosťami svojej doby.
3: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
2: A hoci už nie sú medzi nami,
3: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
2: Ich odkaz žije ďalej.
4: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia neeviduje pri pláne obnovy žiadne rizika a Slovensko patrí pri plnení cieľov medzi úspešnejšie krajiny. Na podporu Ceuty a proti Sanchezovej vláde demonstrovali v Španielsku tisíce ľudí. Popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky alebo dážď, teplota 20 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Európska komisia neeviduje pri pláne obnovy žiadne rizika a Slovensko patrí pri plnení cieľov medzi úspešnejšie krajiny. Vyhlásil to podpredseda vlády a minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD po rokovaní v Bruseli.
2: Bude teraz prebiehať revízia národných parkov. To, čo je taká, aby som povedal, ešte otvorená vec, sa týka zonácie tých prvých troch parkov, ktoré robila ešte predchádzajúca vláda. Ale ja verím, že aj tu nájdeme nejakým spôsobom zhodu.
1: Každá krajina bude podľa neho v situácii, že nenaplní niektoré ciele a bude jej hroziť prepadnutie peňazí. Minister zároveň potvrdil, že Eurokomisia chce zvyšné dve platby sprocesovať v novembri. Na podporu Ceuty, ktorá na konci júla zažila masívny príchod migrantov z Maroka a proti vláde premiéra Pedra Sancheza, včera večer po celom Španielsku demonstrovali desiatky tisíc ľudí. Zrejme najväčšie zhromaždenie sa uskutočnilo v Madride, kde podľa vládnych úradov vyšlo do ulic viac než 50 tisíc ľudí. Niektorí účastníci vyzývali premiéra Sancheza k demisii a nadávali mu. Premiér čelí kritike aj za príliš ústretový prístup k Maroku, ktoré niektorí demonstranti považujú za spolu zodpovedné za júlový masívny príchod migrantov do Ceuty. Približne 20 tisíc ľudí vyšlo do ulic aj v samotnej Ceute. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie preveruje informácie o údajnom úniku vodičských preukazov miliónov Američanov na internet. Nezávislý novinár Brian Krebs ich objavil na ilegálnej internetovej stránke v prostredí tzv. Darknetu, ktorý predáva digitálne skeny miliónov vodičských preukazov ľudí v Spojených štátoch a Kanade, rovnako ako milióny ďalších identifikačných kariet a cestovných dokladov a stovky tisíc lekárskych záznamov. Dodal, že pravosť predávaných dát potvrdil u 9 ľudí. Krebsa na web upozornili potom, keď na ruskom fóre kybernetických zločincov bol jeho vlastný vodičský preukaz ponúkaný ako bezplatná vzorka. Podľa Krebsa dotyčná stránka zmizla potom, keď zverejnil svoje vyšetrovanie. Do štvrtého kola futbalového Slovnaft Cupu sa prebojovali 6 účastníci najvyššej súťaže. Trnava vyhrala v Púchove 3-1, Košice v Harichovciach 7-0, Skalica v Martine 4-1, Banská Bystrica vo Filiakove 2-0, Trenčín v Krásne nad Kysúcou 2-0 a Ružomberok v Poprade rovnako 2-0. Do tretieho kola postúpil Slovan Bratislava vďaka víťazstvu na ihrisku Nitry Chrenovej 8-0. S kapitánskou páskou dohral zápas 16-ročný autor 2 gólov hostí Leo Hofstetter.
3: Chalani mi spomínali už cez týždeň, že si mám napumpovať bicepsy, že mi to tam dajú cez zápas, takže ja mi som to čakal, ale nemyslel som si, že to príde. Pohárový zápas, tešil som sa na neho, keďže som začínal od začiatku, takže veľká radosť a som rád, že mi to tam padlo.
1: Dnes počiatku polooblačno až oblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti, ojedinele na severa východe miestami, prehánky alebo dážď. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestárske práce na D1, ale aj obmedzenia na východnom Slovensku. Pokračujeme s dopravou. Cestári pracujú na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy, opravujú protihlukovú stenu. Blokovaný je pravý jazdný pruh. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah. Osobné auta prechádzajú striedavo. Nákladné auta musia využiť obchádzku cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na D1 pri Vášci na 303. kilometri sanujú Rím. Si na mostoch blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Medzi Štvrtkom na Ostrove a mostom pri Bratislave upravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Sečovciach v časti Albínov je prestavebné práce blokovaný jazdný pruh a v Prešove je prestavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A Štúrova ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Ďakujem, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Opäť vás pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Do znovu otvorenia múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach zostávajú už len hodiny. O záverečných prípravách budeme hovoriť.

0: Po viac ako 3 rokoch oprav už tento piatok slávnostne otvoria vynovené Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach na severovýchode Slovenska. Pozvanie prijali aj príbuzní slávneho umelca. Viac povie Lukáš Mano.
1: Rekonštrukcia už bola nevyhnutná. Do budovy múzea totiž zatekalo, fontána na námestí nefungovala a výstavné priestory nevyhovovali súčasným štandardom. Riaditeľ Martin Cubiak.
2: To už bolo alarmujúce. Tá budova bola stavaná v 80. rokoch minulého tisícročia už. Niesla prvky toho socialistického realizmu, čo nám síce až tak nevadilo, ale jednoducho morálne začala zastarať, technologicky upadať.
1: Čo ohrozovalo aj vzácne diela. Po 3 rokoch pribudli nové poschodia, fasáda, výťah a vznikli aj strešné priestory s divadelným pódium a výhľadmi do okolia, na čo sa

0: Pri vnímaní tých umeleckých diel a obrazov človek narazí aj na nejaký v odzokách digitálny zážitok a tá prehliadka by ho nemala nudiť.
1: Do otvorenia ostávajú 2 dni a v interiéri ešte doľaďujú posledné detaily desiatky zamestnancov. Medzi nimi aj výtvarník Miroslav Sirik, ktorý v múzeu pracuje už 35 rokov.
2: Už som si zvykol na to, že mám v rukách diela, ktoré stoja fakt 6-cifernú aj 7-cifernú sumu. Treba mať na to vhodné prostredie, aj čo sa týka klímy, pracovať v rukách. Okrem Varhola tu máme samozrejme aj jeho súputníkov, jeho žiakov, ale aj súčasníkov, ktorí, dá sa povedať, navezujú na jeho tvorbu, ako napríklad práve Banksy.
1: Banksy, Andy a ďalšie popártové hviezdy dostanú v piatok v Medzilaborciach aj podobu živých sôch, no najväčšiu pozornosť pritiahnu jednoznačne diela.
0: Pribyli nám nové portfóliá, napríklad Campbellových polievok, máme niekoľko kresieb z jeho raného obdobia. To, čo sme tu mali, návštevníci uvidia v úplne inej dimenzii a inom interiérovom a zážitkovom kontexte.
1: Pre veľvyslancov a oficiálne delegácie otvoria múzeum už zajtra, ale zážitok budú mať aj ľudia, ktorí bývajú v okolí.
0: Vyvrcholí to krásnou laserovou show, ktorú budú môcť vidieť aj občania Medzilaboriec, a dronovou show, kde 300 dronov zlietne do vzduchu a budú vytvárať rôzne obrazy Andyho Warhola a tak ďalej. No a v piatok od rána o 9:00 po 3 rokoch budeme vítať prvých návštevníkov. Budeme otvorení zatiaľ minimálne do októbra každý deň, aj vrátane pondelka, pretože chceme to návštevníkom vrátiť, to, že sme boli dlho zatvorení, od 9. do 18.
1: Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola stála okolo 16 miliónov eur a ide o jednu z najväčších investícií do kultúrneho stánku v našej krajine. Rá!

0: Slovenskí volejbaloví reprezentanti odcestovali na turnaj do Estónska. Zápasy s domácim tímom, Ukrajinou a Lotyšskom budú pre nich záverečným testom pred odchodom do Talianska na majstrovstvá Európy. Generálku v Pobalti absolvuje 14 hráčov, ktorá bude k dispozícii aj na európskom šampionáte. Pokračuje Martin Šeďo.
1: Naša verejnosť v uplynulých dňoch v prvom rade sledovala účinkovanie našich volejbalistiek v Göteborgu na majstrovstvách Európy, ale prezident federácie Marek Rojko si pozorne všímal aj prípravu mužského národného tímu.
2: Mali sme veľmi dobrú prípravu, čo sa týka kvality súperov. Aj tá práca Miša Mastného vyzerá, že je veľmi zaujímavá. Niektoré veci robí úplne inak ako iní tréneri. Je tam cítiť viac poznanie toho prostredia vnútri z hľadiska hráča. Zaujímavo riešil aj nominačný boj tých hráčov, pretože my sme nastúpili v podstate v každom zápase v príprave v inej zostave a Michal mi potvrdil, že on chce tých hráčov posudzovať nie iba podľa tréningu, ale aj podľa hráčskej konfrontácie zápasovej. To znamená aj hráčov, ktorých vyradil, reálne necháva aj hrať v príprave, aby im ukázal v praxi, či sú v pozitívne, negatívne, ako to vyzerá pre finálnu nomináciu.
1: Zo širšieho 18-členného kádra, ktorý sa pripravoval v Žiline, vypadli nahrávač Martin Bielka, smečiari Michal Ščerba a Marek Mečiar i blokár Jakub Kováč. Prípravný blok pod Dubňom si tréner Michal Mastný pochvaľoval.
3: Mali sme tam trošku viacej času ako v tom prvom kempe pred Európskou ligou, takže to bolo určite fajn. Nemuseli sme sa tak v úvodzovkách ponáhľať. Splnili sme všetko, čo sme chceli. Urobili sme, myslím, ešte väčší progres než počas Európskej ligy, čo je povedzme logické. Ide o to, ako to ukážeme v tých zápasoch na majstrovstvá Európy.
1: Ako je nastavená športová forma mužstva podľa kapitána Jakuba Ihnáta?
4: Myslím, že gradujem. Sa to nedá porovnať z tej prvej časti, ešte keď sme trénovali v Puchove. Urobili sme plný pokrok ako tím, ale ako jednotlivci. Myslím, že je tam veľa pozitívnych aspektov, samozrejme stále na čom pracovať, ale verím, že sa približujeme k tomu potenciálu 100%. Čo by som možno tak vyzdvihol, tak skloňovala slovo odvaha. To bude také kľúčové slovo tohto družstva nášho aktuálne na tých majstrovstvách Európy, aby sme hrali odvážne a veríme v to, že potom proste to príde samo ten výkon a prípadne aj tie výsledky.
1: V Estónsku čaká na slovenských volejbalistov previerka, ako sa patrí. Opäť Jakub Ihnát.
4: Ukrajina hrá v NL-ku, to bude výborný súper, myslím, že postupuje do play-off. Sú komplet podľa mojich informácií. Estonci nás porazili v Poprade, tiež je výborný súper. No a s Lotyšmi sa to rozdali zase v tej kvalde. A to sú všetko dobrí súperi, takže si myslím, že určite nás kvalitne preveria.
1: Trojzápasovú skúšku na severe Európy berie s plnou vážnosťou aj kormidelník Michal Mastný.
3: To už sú majstrovstvá Európy pre nás. Sme sa na to pripravovali, aby to už bol taký ten začiatok a musíme ukázať len to, čo robíme na tréningoch a musíme si to hlavne vyskúšať. Teraz povedzme, že sa ešte nič také nestane, ak niečo nepôjde, ale hlavne musíme riešiť tie situácie dobre a tie emócie, ktoré budú na majstrovstvách Európy, musíme hodiť niekde za hlavu a musíme to hrať presne tak, ako budeme hrať teraz tie tri zápasy, takže ide o to, aby sme si zvykli na tú zápasovú záťaž.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
2: Nedávame známky, máme slovné hodnotenie v reforme až po tretí ročník a napriek tomu tá motivácia detí učiť sa bola dosť veľká.
1: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka vždy krátko po pol 12.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
3: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Zelená vlna.
4: Cez starý na D1 uzavretý most v Košiciach. Pokračujeme s dopravou. V Sladkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzate po Budovateľskej alebo po Abrahamskej. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom do Bratislavy opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 medzi Vážcom a Východnou vymieňajú zvodidla. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovú pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzate po okolitých uliciach. A v Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo. Obmedzenie potrvá do konca septembra. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Sokoliarov pri ich ukážkach sledujú so zatajeným dychom nielen deti, fascinujú aj dospelých. Čo však láka na tejto disciplíne samotných sokoliarov? Opýtame sa v tejto polhodine, ktorá bude tak trochu zvieracia, pretože tradične sa venujeme aj štvornohým zvieracím spoločníkom. Príjemné počúvanie želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko.

0: Počas prázdnin ich môžeme stretnúť v areáloch kaštieľov, parkov či v detských táboroch. Pozornosť lákajú svojim výzorom a tiež koženými rukavicami, na ktorých pokojne sedia dravce. Reč je o sokoliaroch a ich sokoloch, orloch či víroch. Čo vlastne človeka priláka k tomuto zabudnutému a znovu objavenému remeslu, ktoré má v našich končinách viac ako tisícročnú tradíciu? Lukáš Manosa stretol so sokoliarom Slavomírom Kukuruďom, ktorý si na nahrávanie priniesol aj opereného parťáka.
1: Je to sokol rároch, Vito, a má k nemu taký trošku zvláštny vzťah, lebo po asi 10-12 rokoch sa nám podarilo odchov sokolov rárohov tu v Košiciach a toto je jeden z tých mladých, takže je veľmi úspešný.
2: V parku by sme našli vrabcov, holubov. Tento sokol vzbudil možno rešpekt, odplašil ich.
1: Nie je to také jednoduché, pretože tie vtákne reagujú na sediaceho dravca, prípadne možno majú nejakú ostrahu, keď sa pohne, vyrazí, tak ozvú sa, ale ani oni nemôžu splašene lietať pri každom dravcovi. V prírode prvá zásada, čo platí, tak šetriť energiu, lebo neviete, kedy ju budete potrebovať.
2: Dnes tohto dravca ani nebudeme vypúšťať. Prečo?
1: Je ešte mladý, je vo výcviku, takže si zvyká.
2: No aký je to pre neho pocit byť takto v parku, šumí tu voda, vietor? Nie je to veľa ruchov pre takéhoto dravca?
1: Je vlastne celkom v pohode, obzerá sa, cíti sa tu ako v prírodzenom prostredí.
2: Áno, celý čas sa obzerá, čo tak skúma to okolie?
1: Okolie, potenciálnu korisť, ale hlavne hrozbu. My mu to nevysvetlíme, ale pre neho sú hrozbou, dajme tomu, aj psi, mačky, domnelov. Sú síce na vodítku, nič im nehrozí, ale to ten sokol nevie. Takže z prírody inštinktívne na všetky tieto zvieratá reaguje snahou utiec. Je to vták možno dvojnásobnej veľkosti holuba, ktorý má tmavohnedo bledé operenie a toto je jeden z tých bledších typov. Nemci alebo tie nemecké hovoriace krajiny, tí sokliari volajú aj Blaufuß, modrá noha, pretože takým typickým znakom pre nich sú bledomodré, sivomodré nohy. No a čo je také typické pre sokoly, dá sa povedať všetky, tak je tmavé, skoro čierne oko.
2: Pri mikrofóne máme Milana Madlenáka, ktorý pôsobí ako adept, takže sa uchádzate o príslušnosť do krúžku mladého sokoliara, alebo ako to je?
3: Tým, že už sa mi konečne podarilo po dlhom čase dokončiť úspešne aj také tie interné sokoliarske skúšky, už vlastne mám na starosti aj vlastného dravca, o ktorého sa starám. Na obrovské prekvapenie mám tiež sokolára roha, nešťastníka, ktorý mal nehodu. Počas jedného takého dvojdňového úniku ho niečo skolilo a poškodilo mu oko.
2: Tie úniky sú u dravcov bežné? Stane sa, že niekam zaletí?
3: Častejšie, než by niekto čakal.
2: Teraz aj sokol je trošku nepokojnejší, alebo snažil sa odletieť.
1: Niekedy potrebuje natiahnuť krídla, alebo podfúkne vietor, chce sa dostať do vzduchu.
2: Aký je to pocit držať takto dravca stále na rukavici?
1: Za tých viacej ako 40 rokov už som si na to zvykol, ale stále je to ten pocit úžasný. Aj keď niekedy máme tej roboty s tými dravcami veľa, tak stačí týždeň, dva týždne, že som niekde mimo, bez dravcov a už to človeku chýba. Stále je to niečo, čo možno my tým, že s tým robíme dlhé roky dennodenne, si to až tak nevedome, ale je to pocit úžasný.
2: S ktorým dravcom sa spolupracuje najlepšie na tých vystúpeniach?
1: Veľmi dobre sa pracuje, dajme tomu, s tými herismi. Sú učenlivé. Zase na druhú stranu, keď robíme vystúpenia, tak najväčší efekt a uznanie, keď sa to podarí, lebo nie vždycky to vyjde, tak získa ten sokol, ktorý lietá obrovskou rýchlosťou na vábitko.
2: Je to historické remeslo, dnes je už do veľkej miery oživené.
1: Áno, a hlavne po druhej svetovej vojne sa to začalo rozvíjať. A vtedy to nemali také jednoduché ako my, pretože pátrali po prameňoch, tá reťaz toho sokoliarstva, ten priebeh sa prerušil, takže hľadali márne akékoľvek zmienky, ako to cvičiť, ako s nimi narábať v historických prameňoch. A chvála Bohu, dneska už môžeme povedať, že aj vďaka ním je tá úroveň dnešného sokoliarstva možno vyššia ako v toho stredovekého.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Prečo je to inak, ako si to pamätá naša poslucháčka? Otázka pre Sibylu Myslovičovú sa týka názvu sereď.
2: Pani Mária, vraví, že si pamätá, že v minulosti bolo v príručkách slovo sereď spracované tak, že sa skloňuje podľa vzoru kosť, a má pravdu. V morfológii sa to vyskytlo, že názov obce sereď sa skloňuje podľa vzoru kosť, i keď v zápätí v slovníku slovenského jazyka, v pravidlách slovenského pravopisu sa už uvádza, že tento názov sa skloňuje podľa vzoru dlaň, teda genitív je do koho, do čoho, do serede. Tak je to aj v súčasnosti. Tak naša poslucháčka má pravdu v tom, že bolo to v istom čase inak, ale už dlhé desiatky rokov sa toto slovo skloňuje podľa vzoru dlaň, teda do serede.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Psa vieme vycvičiť nielen po dobrom, ale aj po zlom. Barbara Štubňová sa pýtala, ako spoznáme takto vychovaného psa.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, ako vyzerá pes, ktorý je poslušný skôr zo stresu ako z dôvery?
3: Pes, ktorý je poslušný zo stresu, je inak motivovaný. To znamená, že jeho celá reč tela bude naznačovať skôr nejakú formu úzkosti alebo nátlaku a môže to pôsobiť, že výborne poslúcha. Máme aj my šancu to spoznať. Je veľmi dôležité vedieť čítať v prvom rade svojho psa, čiže u svojho psa to viem odhadnúť veľmi rýchlo a u cudzieho psa sú to základné signály ako stiahnuté uši, stiahnutý chvost, jemná triáž, také zvláštne pričupenie alebo tzv. Veľrybie oko. Čiže vidím veľkú časť bielej časti oka a vtedy ten psík určite nie je v poriadku.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Pred osmanskou hrozbou utiekli v 16. storočí zo svojich domovov 10 tisíce Chorvátov.
2: Prišli aj na územie dnešného Slovenska, kde osídlili takmer 50 obcí.
1: Vyberte sa s nami do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom, piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Prvé 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump povedal, že Spojené štáty sú pripravené udrieť na Irán znova. Reportéri bez hraníc sú pobúrení oslobodením Jorgena Feneka v prípade vraždy maltskej novinárky Daphne Caruanoe Galiciovej. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky alebo dážď 20 až 30 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Americký prezident Donald Trump v stredu povedal, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho. Po rozsiahlom bombardovaní z poslednej noci tiež vyhlásil, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova. Trump novinárom povedal, že najnovšie americké nálety boli zamerané na zničenie projektu výroby novej iránskej rakety, ako aj proti obnove radarových a raketových systémov Islamskej republiky. V uplynulých dňoch najnovšie americké útoky zasiahli oblasti pozdĺž pobrežia a na východ od Hormuzského prielivu, ako aj provincie na západe, juhozápade a juhu krajiny. Podľa tamojších úradov si vyžiadali najmenej 19 životov. Organizácia Reportéri bez hraníc vyjadrila mimoriadne pobúrenie v súvislosti s verdiktom maltskej súdnej poroty, ktorá v stredu oslobodila podnikateľa Jorgena Feneka od obžaloby zo spoluúčasti na vražde a zo zločinného spolčenia s cieľom zavraždiť novinárku Daphne Caruanovú Galiciovú. Európske centrum pre slobodu tlača médií varovalo, že neschopnosť zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti v tomto prípade vysiela znepokojujúci odkaz tým, ktorí útočia na novinárov a zabíjajú ich. Caruanovú Galiciovú zavraždili 16. októbra 2017 bombou v aute, ktorá vybuchla počas jazdy neďaleko jej domu. Jej vražda vyvolala na Malte protesty, ktoré prispeli k pádu vlády premiéra Jozefa Muscata a upozornila aj na kultúru beztrestnosti v krajine. Izraelskí ozbrojení osadníci a vojaci zabili dvoch mladíkov vo veku 16 a 19 rokov pri útoku na ich dedinu na okupovanom západnom brehu Jordánu. Stalo sa tak v čase nárastu násilia zo strany židovských osadníkov na palestínskom území. Izraelská armáda vyhlásila, že jej sily vstúpili do dediny, aby zaistili bezpečnosť policajtov a izraelského civilistu, ktorý sa snažil odviezť dobytok. Izraelské jednotky začali paľbu a zasiahli kľúčových strojcov násilných nepokojov, pri ktorých ľudia hádzali kamene na ozbrojené sily. Armáda dodala, že incident vyšetruje. Viac než 530 vystavovateľov sa predstavuje na 51. ročníku výstavy Agrokomplex v Nitre. Na národnom výstavisku je zároveň aj národná výstava hospodárskych zvierat, ktorých je tam viac než 2000 kusov. Po ročnej predstavke, ktorú vlani spôsobila slintačka krývačka, sa tento rok pred verejnosť opäť vrátil hovädzí dobytok, mliekové aj mäsové kravy. Zaujímavosťou sú podľa Matúša Rajského z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra aj niektoré ďalšie zvieratá.
2: V rámci gazdovského dvora u výskumníkov tento rok sú prezentované aj 3 jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera. V súčasnosti eviduje štátna veterinárna potravinová správa okolo 800 fariem raticovej zvery.
1: V rámci prípravy na majstrovstvá Európy odcestovali naši volejbalisti na turnaj do Estónska. Zápasy s domácim tímom Ukrajinou a Lotyšskom pre nich budú záverečným testom pre šampionátom v Taliansku. Tréner Michal Masný.
3: To už sú majstrovstvá Európy pre nás. Sme sa na to pripravovali, aby to už bol taký ten začiatok a musíme ukázať len to, čo robíme na tréningoch a musíme si to hlavne vyskúšať. Teraz povedzme, že sa ešte nič také nestane, ak niečo nepôjde, ale hlavne musíme riešiť tie situácie dobre a tie emócie, ktoré budú na majstrovstvách Európy, musíme hodiť niekde za hlavu a musíme to hrať presne tak, ako budeme hrať teraz tie 3 zápasy, takže ide o to, aby sme si zvykli na tú zápasovú záťaž.
1: Dnes spočiatku polooblačno až oblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele na severa východe miestami prehánky alebo dážď. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 4 hodiny, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenia na D1-ke, uzavretý most v Košiciach, pokračujeme s dopravou. V Sladkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd, úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to po Budovateľskej alebo po Abrahamskej. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom do Bratislavy opravujú vozovku blokovaný ľavý jazdný pruh. Medzi Vážcom a Východnou vymieňajú zvodidlá, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzate po okolitých uliciach a v Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo, obmedzenie potrvá do konca mesiaca. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ak ťaháte nočnú službu, tak ste si asi dali nejaké ľahké nočné jedlo alebo máte po ruke niečo drobné, nakrájaný melón alebo sušené ovocie alebo čosi od mesa. Nechcem provokovať s jedlom, no o chvíľu sa zameriame práve na to doskakovanie alebo zobkanie niečoho malého a spočítame kalórie. Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: think so there's nothing to regret other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Sem tam si niečo zobnete a vzorne čakáte na hlavnejšie jedlo a nepriberáte náhodou. Malé zobkanie je veľká zrada, o ktorej si povieme viac s Barbarou Štubňovou.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
3: Tu zobnem kúsok z otvorenej bomboniery, tam ochutnám pri varení, no a tie dva zemiaky z taniera určite dojem a dám ho do umývačky, cukor si dám do kávy, veď len jeden. Verili by ste, že takto môžeme pribrať za rok aj niekoľko kil? Vypočujme si pozorne experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
4: Denne káva so sirupom, zopár sušienok alebo večerné pozobkávanie. Pokiaľ toto opakujeme 365 dní v roku a zvyšujeme denný príjem napríklad o 150 kilokalórií denne, čo je nevinného pol keksíku, za rok to môže znamenať až 7 kilogramov čistého tuku.
3: To je naozaj privysoké číslo. Zas matematika nepustí a teraz si predstavte, že aj máte nejakú fyzickú aktivitu, no ale pozobkávate, priberáte a neviete prečo. A čo tak jednorázovka, napríklad raz do týždňa, ale za to poriadna.
4: Jednorázové výrazné prejedanie tiež nie je ideálne. Môže nám sťažiť trávenie, narušiť spánok a pri alkohole aj regeneráciu. Ak je však skutočne výnimočné, má zvyčajne menší dosah na hmotnosť než malý nadbytok každý deň a konzistentne. Ak to nenazveme prejedanie, ale maškrta alebo proste obľúbené jedlo s viac energiou, môže byť dokonca prospešné takéto jednorázové jedlo proaktívne zaradiť na týždennej báze. Vie to totižto odľahčiť neustálu rutinu a pochopiť, že vieme dosahovať ciele aj s občasným energeticky bohatším jedlom.
3: To je prekvapenie, čo? Takže veľkú maškrtu alebo veľmi kaloricky bohaté jedlo si môžeme aj naplánovať.
4: V kontexte celého týždňa to nespraví s energiou takmer nič. Takýto jednorázový nadbytok nie je zväčša potrebné ani nejako extra doháňať zníženým príjmom. Čo vieme spraviť navyše, je trošku viac bežnej dennej aktivity a prechádzok na druhý deň alebo v daný deň, keď máme zvýšený príjem. Pointa, o výsledku častejšie rozhodujú malé veci, ktoré robíme často, nie jedna veľká vec, ktorú robíme výnimočne.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: je po prázdninách a možno aj čas uvažovať o tých nasledujúcich. Ivana Ilgová a Igor Daniš majú tip na dovolenku.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, ak vymeníš svoju budúcu dovolenku edície Leto 27 v milovanom Rimini za Albánsko, poradíme ti.
3: Albánsko? No, neviem.
2: Nerob, aj Pavol Gálko váhal a zbytočne.
4: Samozrejme som mal predsudky, či je to vôbec dobrý nápad a že aké to teda bude, či to bude bezpečné. Nakoniec som bol veľmi, veľmi milo prekvapený. Ľudia sú veľmi milí, predsudky tie skončili hneď po niekoľkých dňoch. Nakoniec, ako sa hovorí, áno, aj tam je nebo modré a tráva zelená.
3: A na tej zelenej trávičke sa môžem opaľovať?
2: Čo trávička? Plážička bude, bielučička.
3: Kde?
4: V Xamile. Je to pobrežné mesto pri Jonskom mori, ktorému sa hovorí albánske Maledivy. Voda, tyrkysovo zelená, priezračná, ideálnej teploty, nádherné, krásne more. Veľmi odporúčam.
3: No, len aby ma tam nezadrali z kože.
2: V Xamile to vraj ešte nie je tak turisticky zdevastované.
4: Nie je to úplne, že nepoboskané. Stále sa dá ubytovať za dobré peniaze, strávať za dobré peniaze. Veľmi pekné.
3: Ozaj, a čo gastro?
2: V Albánsku sa dá zažiť aj takéto.
4: Samozrejme je to balkánske jedlo. Išli sme mimo hlavných trás. Uprostred ničoho v malej dedinke sme našli reštauráciu, ale fungovalo to úplne iným spôsobom, ako bežne sme zvyknutí, že objednám si podľa jedálneho lístka. Nie, pani ma zobrala dnu do kuchyne, ukázala mi, čo varila a povedala mi, toto budete jesť.
3: To je milé.
2: A chutné.
4: Šalát, úplne fantastický, fazuľová polievka a meso so zemiakmi. Výborné.
1: Rádio Slovensko, radenie i

poradení sme sa posunuli v čase výrazne dopredu. Niekedy je naozaj lákavé naplánovať si dovolenku v predstihu a potom sa na ňu tešiť. My vám želáme, aby ste sa tešili na dnešný deň a potom z toho, že sa vám vydaril a bol úspešný. Príjemné ráno, boli s vami Ivan Šucha a Milan Jeluš.

0: Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom.
1: Príjemný dobrý večer.
0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Ale za takéto somariny.
3: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
4: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: V štúdiu je Iveta Michalíková.
6: Výbor stálych predstaviteľov členských štátov pri Európskej únii sa včera nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac než 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam zodpovedným za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Proti je údajne aj Slovensko. Výbor odložil prerokovanie tejto otázky na 9. septembra. Vláda včera odsúhlasila podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Dohovor zriaďuje nezávislý orgán, ktorý bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škody spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajine. Plánované vyradenie auta bez povinného zmluvného poistenia je ešte možné odvrátiť do 30. septembra. Držiteľom a vlastníkom vozidiel, ktoré sú v evidencii bezplatného PZP dlhšie než 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, ministerstvo vnútra poslalo v auguste oznámenia. Donald Trump včera povedal, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho. Po rozsiahlom bombardovaní z poslednej noci tiež vyhlásil, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova. Dnes z počiatku polooblačno až oblačno, popoludne od západu prehánky alebo dážď, teplota 20 až 30 stupňov. Sú 4 hodiny 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Cestárske práce na D1 uzavretý most v Prešove, počúvate dopravné spravodajstvo. Cestári pracujú na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké, vymieňajú mostné ložiská, v oboch smeroch je prejazdný len jeden jazdný pruh. Medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad diaľnicu, počítajte s obmedzeniami, sledujte dočasné dopravné značky. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá, obchádzate cez Topoľníky. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A Štúrova ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Radary nám hlásite na výjazde z Košút do Sládkovičova, na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, na výjazde do Ružomberka z Liptovskej osady a namerajú vás aj na severnej D1 pred tunelom Bôrik smerom z Popradu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
8: Dnes má sviatok Belo. Pôvod mena sa spája s viacerými teóriami. Buď ide o staromaďarské meno tureckého pôvodu vo význame vznešený, alebo sa odvodzuje z mena Vojtech, tešiteľ vojska, prípadne z latinského Albín, čo je biely. Tak či onak, meno slávne, najmä v histórii, aj v tej našej, spomeniem uhorského kráľa Bela IV. Počas svojej vlády musel čeliť pustošivým útokom Mongolov, ale následne krajinu dôkladne obnovil, zreformoval hospodárstvo a získal prívlastok druhý zakladateľ štátu. Belom blahoželáme k meninám, je 3. september, štvrtok a ďalší pracovný deň pred nami. Pekné ráno.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

5 minút bude 3 čtvrte na 5, máte naladené rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno, dnes je 3. septembra a toto sa píše na stránkach dnešného narodeninového kalendára. 3. septembra v roku 1856 sa narodil Louis Henry Sullivan, významný americký architekt, ktorému sa tiež hovorí otec mrakodrapov. Už ako 16-ročný preukázal mimoriadne nadanie a začal študovať architektúru. V tejto oblasti sa vzdelával nakoniec aj v Európe, konkrétne v Paríži. Spolu s inžinierom Adlerom vytvorili mimoriadne úspešné štúdio Adler & Sullivan. Spoločne navrhli viac ako 100 budov a zásadne zmenili panorámu amerických miest. Sullivan bol inak známy aj ako arogantný a tvrdohlavý umelec, ktorý odmietal robiť ústupky. To bol problém, pre ktorý sa spomínané štúdio rozpadlo. Klienti prechádzali ku konkurencii a jemu odchádzali peniaze. Následne prepadol alkoholu a nakoniec zomrel v chudobe a samote, keďže ho opustila aj manželka. 3. septembra v roku 1875 sa narodil slávny americký automobilový konštruktér Ferdinand Porsche. Na svet prišiel vo Vratislaviciach nad Nisou, čo je dnes súčasť mesta Liberec v Českej republike. Keď mal 15, sám kompletne elektrifikoval rodný dom svojich rodičov. Svoju profesionálnu kariéru odštartoval vo Viedni, kde navštevoval prednášky na Technickej univerzite. Na svetovej výstave v Paríži doslova zažiaril s revolučným elektromobilom. Nakoniec si v Stuttgarte založil vlastnú nezávislú konštrukčnú firmu. Jeho najslávnejším dielom sa stal ikonický a cenovo dostupný ľudový automobil Volkswagen Chrobák. Počas druhej svetovej vojny sa Porsche úzko spolčil s nacistickým režimom Adolfa Hitlera. Aktívne sa podielal na nemeckom vojenskom priemysle vývojom ťažkých tankov a zbraní. Pre svoje prepojenie s nacistami strávil po vojne takmer 2 roky vo francúzskom väzení. Po prepustení stál pri zrode legendárnej športovej automobilky nesúcej jeho meno, ktorá je známa dodnes. No a 3. septembra v roku 1929 sa v Bostone narodil James Joseph Bulger, jeden z najznámejších a najbrutálnejších amerických gangstrov 20. storočia. Už od mladosti mal opakované problémy so zákonom. Postupne sa vypracoval na obávaného šéfa írskeho gangu a dlhé roky ovládal bostonské podsvetie. Osobne sa zaplietol najmenej do 19 vrážd. Jeho moc výrazne rástla aj vďaka tomu, že tajne spolupracoval s americkou FBI ako informátor. Výmenou za informácie o konkurenčnej talianskej mafii federálni agenti dlho prehliadali jeho vlastné zločiny. Keď nakoniec predsa len hrozilo zatknutie, skorumpovaný agent FBI ho vopred varoval. Bulger následne úspešne unikal spravodlivosti dlhých 16 rokov. Stal sa jedným z najhľadanejších utečencov na zozname FBI hneď za Usamom Bin Ládinom. Napriek všetkému ho potom chytili a zavreli, no za mrežami sa mu o krutý odchod zo sveta postarali spoluväzni.

4.46, počúvate Budíček Rádia Slovensko, prajme vám pekné ráno. Dnes by malo byť podľa predpovede polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele na severe a východe miestami, prehánky alebo dážď. 25 až 30 a na severe predsa len o niečo chladnejšie, 20 až 25 stupňov.

0: 8 minút dostáva do 5. Počúvate Rádio Slovensko. Novinka vo svete medicíny, ale aj nový atlas vesmíru. V našej pravidelnej rubrike aj tieto témy.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: A v dnešnom spektre máme dobrú správu pre pacientov s artritídou. Slovo má Rado Tomeš.
2: Vysoké percento pacientov trpiacich artritídou musí znášať opakované a často bolestivé injekcie priamo do poškodených kĺbov. Vedci zo Stanfordskej univerzity v Spojených štátoch však vyvinuli špeciálny injekčný hydrogel, ktorý by mohol tento postup výrazne zjednodušiť. Po prvej aplikácii sa usadí v kĺbovej štrbine, nerozpadne sa a liečivú látku postupne uvoľňuje celé týždne presne v mieste zápalu. Vďaka tomu postačí pacientom podstatne menej zákrokov, pričom kĺb je chránený nepretržite. Štúdia navyše ukázala, že špeciálny materiál gélu pomáha regenerovať aj samotnú poškodenú chrupavku a výrazne spomaľuje opotrebovanie. Gél otestovali na zvieratách a laboratórnych tkanivách. O niekoľko mesiacov ho čakajú klinické testy na ľuďoch. Vysoké Canaveral na Floride úspešne odštartovala raketa s novým vesmírnym teleskopom amerického úradu NASA. Zariadenie nesie meno po významnej astronómke Nancy Grace Romanovej. Jeho cieľom je vytvoriť nový atlas vesmíru a hľadať vzdialené planéty. Teleskop bude umiestnený vo vzdialenosti vyše 1 000 000 km od Zeme a využíva najvýkonnejší koronograf v histórii. Ten dokáže odsloniť žiaru hviezd a zachytiť planéty, ktoré sú až 1 000 000 krát tmavšie než ich materská hviezda. Vedci očakávajú, že vďaka tomuto unikátnemu prístroju objavia tisíce nových svetov a lepšie pochopia aj záhadnú temnú hmotu.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. V zozname skladieb, ktoré hráme po 5. okrem iných aj Shawn Mendes a Scott Harris. So skladbou When You're Gone v úvode hodiny Adela. And in LA. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno.
1: Rádio Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
2: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
3: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
2: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní v nedeľu po 12.
1: Rádio Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
1: Slovensku. Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou napredovať vďaka terapiám.
5: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo si prosia, alebo čo potrebujú, čo im je.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ďalšie dve platby z plánu obnovy by malo Slovensko dostať do konca tohto roka. Medzinárodná organizácia civilného letectva po varovaniach Ukrajiny vyzvala na bezpečnosť civilného letectva v ruskom vzdušnom priestore. Popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky alebo dážď, teplota 20 až 30 stupňov. Pekné skoré ráno želajú Iveta. Slovensko by malo do konca tohto roka dostať ďalšie dve platby z plánu obnovy Európskej únie. Po rokovaní na pôde Európskej komisie o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker. Pripustil, že podobne ako iné členské štáty, ani Slovensku sa zrejme nepodarí z doterajších platieb vyčerpať kompletnú sumu. Rokovanie s predstaviteľmi Európskej komisie hodnotí pozitívne.
2: Bolo potvrdené, že neevidujú so Slovenskom vážne problémy a rizika. Prešli sme si témy, ktoré rezonujú, na ktoré boli tie najväčšie reformy, ako je zonácia národných parkov, aj čo sa týka akceleračných zón. Bol som ubezpečený, že teda Európska komisia nevníma žiadne zásadné rizika.
1: Medzinárodná organizácia civilného letectva vyzvala včera svoje členské štáty, aby zaistili bezpečnosť civilných lietadiel pred všetkými rizikami pochádzajúcimi zo zón konfliktu. Ukrajina tomuto úradu OSN povedala, že ruský vzdušný priestor bude vzhľadom na vojenské drony Kieva počas vojny absolútne nebezpečný. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že civilné lietadlá nie sú cieľom, no na oblohe hemžiacej sa dronmi pre nich nie je miesto. Označil to za primeranú odpoveď na želanie Ruska predlžovať vojnu. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že Zelenského vyjadrenia sú vyhlásením štátneho terorizmu, na ktorý bude Moskva reagovať. Dánske úrady odhalili plány a prípravy na ruskú sabotáž v Dánsku. Medzi cieľmi sú firmy pôsobiace v obrannom priemysle s väzbami na vojenskú pomoc na Ukrajine. Povedal to šéf dánskej kontrarozviedky Emil Gresholm s tým, že hlavným cieľom je zastaviť konkrétne dodávky pre ukrajinskú obranu a zastrašiť Dánov, aby prestali podporovať Ukrajincov. Spravodajská služba zvyčajne o podobných veciach mlčí. V tomto prípade bol však výber cieľov a prípravy tak konkrétny, že spravodajcovia považovali za potrebné zverejniť informáciu, že ide o hrozbu, ktorú treba brať vážne. Šéf dánskej kontrarozviedky ako možný ruský plán spomenul podpaľačstvo. Najmenej dvaja ľudia zomreli a niekoľko osôb bolo zranených pri streľbe v bytovom dome v centre Minneapolisu v štáte Minnesota na severe Spojených štátov. Po smrti aj podozrivý strelec. Jedna z obetí bola smrteľne postrelená na mieste a jedna zomrela po príchode do nemocnice. Podľa polície nebolo bezprostredne jasné, ako zomrel strelec. Zranení boli aj traja policajti, dvaja z nich utrpeli strelné zranenia. Všetci traja sú v stabilizovanom stave. O stave ostatných zranených neboli bezprostredne dnes známe žiadne ďalšie informácie. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Na ihrisku Nitry Chrenovej zvíťazili 8-0. Do štvrtého kola sa prebojovali šiesti účastníci najvyššej súťaže. Trnava vyhrala v Púchove 3-1, Košice v Harichovciach 7-0, Banská Bystrica vo Filiakove 2-0, Ružomberok v Poprade 2-0, Trenčín v Krásne nad Kysucou rovnako 2-0 a Skalica v Martine 4-1. Kapitán hostí Oliver Podhorin.
3: Domáci to hrajú dobre na svojej umelej tráve, čiže my sme vedeli, aký zápas môžeme očakávať, to sa aj potvrdilo v prvom polčase, čiže hoci sme mali hru podľa mňa pod kontrolou, ale aj tak raz sme zaváhali a z rýchleho breaku nám dali gól, ale myslím si, že sme dobre zareagovali ten druhý polčas, už sme nastúpili úplne inak a dali sme góly, čiže boli sme efektívni a dotiahli sme to do víťazstva, čo sme aj chceli vlastne postúpiť.
1: Dnes počiatku polooblačno až oblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na D1, uzavretá križovatka v Brezne, pokračujeme s dopravou. Cestári pracujú v Horných Orešanoch, opravujú hlavný ťah, osobné autá prechádzajú striedavo. Nákladná doprava musí obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Poleráz. Na D1 pri Vážci na 303. kilometri sanujú rímsy, na mostoch blokovaný ľavý jazdný prúh obojsmerne. Medzi Štvrtkom na Ostrove a mostom pri Bratislave upravujú povrch vozovky, prejdete vo vo voľnom jazdnom pruhu. V Žiline na ulici 1. mája v úseku medzi Predmestskou a Mojzesovou opravujú vozovku. Ulica je prejazdná iba v smere na Veľkú okružnú. V opačnom smere obchádzajte po Predmestskej, Revolučnej a Štefánikovej. V Brezne na križovatke Ladislava Novomestského, Fraňa Krála a Švermova budujú kruhový objazd. Úsek je úplne uzavretý, obchádzate po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky a rýchlosť si postrážte na D1 pri Voderadoch smerom do Senca, na D1 tiež pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a radar ste videli aj na výjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.
5: Je to výnimočná udalosť, ktorá prekonáva naše bežné chápanie sveta alebo prírodných zákonov. Hovorím o zázrakoch. Moderná veda nám denne odhaľuje tajomstvá, ktoré naši predkovia považovali za nevysvetliteľné prejavy vyššej moci. Napriek tomu sme neraz svedkami situácií, keď len krútime hlavou. Ako je toto možné? Každý má na to svoju odpoveď. Jednu ponúkneme v dnešnom zamyslení už o chvíľu.

0: 9 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko a dnes sa vám o tomto čase prihovorí kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milaný murár a poľovník k tomu. Raz na povale starého domu našiel sochu Krista, no bola bez rúk. Naložili ju do auta s pevným rozhodnutím, že ako správny remeselník tie chýbajúce ruky jedného dňa dorobí. Lenže poznáte to, dobrý majster v dnešných časoch nemá nikdy čas. Prešiel týždeň, mesiac, preletelo pol roka, kamaráti si ho už doberali, prečo so sebou neustále vozí toho netradičného spolujazca. Až prišla poľovačka. Nad ránom ešte za tmy vybehol z lesa kapitálny srnec. Prefrčal priamo popred odstavené autá. Chlapi spanikárili. Začali sa predbiehať, kto z nich ho dostane prvý. Raným tichom padala rana za ranou. Pozývali sa výstrely, no milého srnca nakoniec nikto neskolil. Na miesto úlovku počítali poľovníci neveriacky dierky po guľkách na svojich autách. Len jedno jediné zostalo absolútne čisté, bez škrabanca. To u Milanovo. Ako je to možné, krútili hlavami všetci chlapi. Iba on bol pokojný. Ukázal na zadné sedadlo. Tak vidíte, čo dokázal. A to nemá ani ruky. S nimi či bez nich má moc ochrániť aj nás a pomôcť nám, kedykoľvek to potrebujeme. Dovolíme mu to, alebo budeme chcieť zvládnuť aj dnes všetko sami. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O minútu bude 4 na 6, máte naladené rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. Dnes by malo byť podľa predpovede polooblačno až oblačno, z rána lokálne aj jasno. Popoludní ale od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne to môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov.

0: Robi Williams vo štvrtkovom budičku Rádia Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. 5 hodín 21 minút v tejto chvíli. Aj úradníci môžu vo svojej práci prejaviť svoju kreativitu. Stačí neraz len chcieť. A potom sa môže stať, že sa ocitnú na zozname nominácií na úradnícky čin roka. Je to projekt, ktorý má za úlohu zviditeľniť šikovnosť a moderné prístupy úradníkov a úradníčok. Pár príkladov z minulosti pripomína Veronika Jursová-Prachárová z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.
1: Minulý rok získala ocenenie pani Šukulová, ktorá pomohla implementovať kurikulárnu reformu na Slovensku, čo bol jedna z takých zásadných krokov vo vzdelávaní na základných školách. Predtým máme počas korony pána Orsága, ktorý pomohol dostať sa k vzdelávaniu deťom z marginalizovaných rómskych komunít. On v podstate použil len tlačiareň, vytlačil im nejaké základné dokumenty a išiel za nimi, aby proste sa dostali do toho vzdelávacieho procesu, lebo predsa len oni nemali možnosť byť na online vzdelávaní.
0: Možno máte tiež nejakú takú pozitívnu skúsenosť, hoci samozrejme nemalujme si teraz nejaké vzdušné zámky, ani tie negatívne nás nemusia hneď obchádzať. Mimochodom, čo ste naposledy vybavovali na úradoch? To je otázka v dnešnom Dobrom ráne. Jana píše na Facebooku, že riešila prídavky na dieťa. William, citujem, naposledy som na úrade vybavoval príspevok na dochádzku. Janka bola vybavovať ohlášku na stavbu plota a Alen žiadosť o výrub stromu. Tie dôvody sú samozrejme rôzne. Dajte nám vedieť, ktoré boli tie vaše. Čo ste naposledy vybavovali na úradoch? Jeden z vašich komentárov zajtra odmeníme darčekovou poukážkou na nákup šperkov a hodiniek.
2: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
2: V skutočnosti táto zmena má byť len impulzom k tomu, aby sa zmenilo to, čo sa deje v triedach.
1: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka vždy krátko po pol 12.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: Slovo má Iveta Michalíková.
11: Jednotka pre integráciu síl NATO na Slovensku sa pre zmenu bezpečnostnej situácie v Európe do konca roka zúčastní na všetkých plánovaných vojenských cvičeniach. Pri príležitosti 10. výročia založenia jednotky to vyhlásil jej veliteľ Alexander Šober. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť než 25 km za hodinu, už nemôžu jazdiť po slovenských cestách. Okrem toho sa jazda na takejto kolobežke radí medzi závažné porušenia predpisov. 1. septembra nadobudla činnosť novela zákona o cestnej premávke. Nemecká vláda včera vyzvala svojich európskych partnerov, aby dôslednejšie obmedzovali turistické cesty ruských občanov do Európskej únie. Podľa ministerstva zahraničných vecí je počet vydaných krátkodobých schengenských víz príliš vysoký. Viac než 900 ľudí tento rok zahynulo pri izraelských útokoch v pásme Gazy, a to napriek prímeriu. Celkovo od začiatku prímeria z 10. októbra 2025 prišlo o život viac než 1308 vrátane 301 detí. OSN tieto údaje považuje za dôveryhodné, izraelská armáda však údaje spochybňuje. Dnes spočiatku polooblačno až oblačno, popoludní od západu prehánky alebo dážď, teplota 20 až 30 stupňov. Je 5 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
12: Bolo na Kysuciach cestári na R7, čo vás čaká na cestách, sa dozviete v dopravných správach. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom z Čadce sa zdržíte 15 až 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou, smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu, pravý pruh je blokovaný. Medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty prvej triedy číslo 17. Počítajte tam preto s viacerými obmedzeniami. Vo Finticiach v časti Gribľovec budujú chodník, prechádzate striedavo, premávku riadi semafor a rýchlosť si postrážte na D1 pri Voderadoch smerom do Senca, na výjazde z Košút do Sládkovičova, na severnej D1 pred tunelom Buorik smerom z Popradu a namerajú vás aj na výjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
13: Aj dnes máme pre jedného z vás poukážku na nákup v športovej predajni. Ak poznáte texty známych slovenských hitov, tak ste po výhode samozrejme. Tentokrát to bude jeden od skupiny Hex. Opäť odstránime z refrénu pesničky jedno slovo. No ale viac už nebudem teraz prezrádzať. O pár minút vám rovno pustíme krátku ukážku.

relácie Naladené rádio Slovensko, 5 hodín 37 minút, prajme vám všetkým pekné ráno. Schválne poznáte texty známych slovenských hitov, ktoré slovo chýba napríklad na konci tohto refrénu.

0: Jedno slovo tam nasleduje. A ktoré? To už čakáme, že nám napíšete vy a pošlete na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Nezabudnite tam k tomu slovíčku pripísať aspoň vaše krstné meno a odkiaľ ste. Po šiestej jedného z vás odmeníme poukážkou na nákup v známom športovom obchode.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: 5.41, počúvate Rádio Slovensko. Preľaďme sa teraz aj na športovú tému. Vodných slalomárov čakajú záverečné 3 štarty v sezóne. Už dnes sa v Paríži začína 4. kolo svetového pohára. Celý seriál vyvrcholí na budúci týždeň v Španielsku. No a poslednou súťažou budú od 23. septembra majstrovstva Európy v Taliansku. Hre sú nielen cenné kovy, ale aj body do olympijskej kvalifikácie na Los Angeles 2028. So šéf-trénerom Matúšom Hujsom sa porozprávala Svetlana Barátová.
1: Na čo bude zameraný tento záverečný blok sezóny, 2 svetové poháre a majstrovstvá Európy?
2: 2 svetové poháre budú zvlášť dôležité kvôli celkovému hodnoteniu svetového pohára a najdôležitejšie, čo je, takže sa budú zbierať body do olympijského rankingu a samozrejme majstrovstvá Európy, to bude taký ďalší vrchol v tejto sezóne. Tento rok trošku netradične budeme mať Európu na konci sezóny.
1: Čo treba, aby Slováci získali čo najviac bodov do tej olympijskej nominácie?
2: Máme to prepočítané, že v disciplíne C jednotkových muži, ženy, tam bude treba jazdiť stabilne niekde okolo 15. miesta, aby sa vyjazdila miestenka pre Slovensko. V kajakárskych disciplínach je to trošku zložitejšie. Tam bude treba jazdiť top 10 v slalome a na to, aby sa vyjazdila kvóta priamo z fáze 1 z olympijského rankingu v kajakrose, bude treba byť do tretej krajiny.
1: Svetový pohár v Paríži, to prostredie dobre poznáte, pred 2 rokmi tam bola olympiáda, pred rokom majstrovstva Európy, ale kanál, že sa údajne trošku pozmenil opäť.
2: Keď sme tam boli minulý rok na majstrovstvách Európy alebo 2 roky dozadu na olympiáde, všetko tam bolo pekne upravené, zelená tráva. Minulý týždeň sme tam boli na sústredení. Je to tam všetko takzvané žlté, vyschnutá tráva, také spustnatené, burina všade naokolo. A čo sa týka samotného kanálu, ten charakter vody ostáva rovnaký, avšak prevažne v druhej časti trate je ten kanál mierne upravený, mierne znáročnili tú spodnú časť, tam budú postavené určite náročné kombinácie.
1: Finále v Seudeurchel je také špecifické, lebo dvojnásobný počet bodov vo svetovom pohári sa vyjazduje.
2: Áno, my máme ten svetový pohár nastavený tým spôsobom, že vždy posledné kolo v finále je ohodnotené dvojnásobným počtom bodov a zároveň aj program pretekov kopíruje program pretekov majstrovstiev sveta. To znamená, že sa ide kvalifikácia, semifinále a finále, čo je rozdiel oproti predchádzajúcim 4 kolám, kedy sa ide len jedna kvalifikácia a 12-člené finále.
1: Najlepšie stojí Soňa Stanovská v C1, štvrtá, takže majú Slováci vlastne šancu ešte byť niekde na pódiu v celkovom hodnotení?
2: Určite, tak ako Soňa, tým, že je štvrtá, tak jednoznačne má šancu umiestniť sa do top 3. Maťo Beňuž je aktuálne na 5. mieste, kde mu chýbajú, myslím, iba nejaké 4 body na 3. miesto, takže tam je to tiež úplne otvorené. V kajakárskych disciplínach, tým, že Eliška Mintálová vynechala jedno kolo svetového pohára, ale v ďalších, v ktorých nastúpila, bola vo finále, tiež má šancu na dobré umiestnenie a to isté sa týka aj Zuzky, ktorá koniec koncov mala medailu v Prahe na svetovom pohári.
1: Ivrea je aké prostredie na majstrovstvá Európy?
2: Veľmi pekné. Kanál je trošku netradičný tým, že tam nie sú plastové prekážky, ale trošku sa obávam toho aj, že tam môžu prísť veľké povodne. Môže to do istej miery ovplyvniť aj prietok vody v rieke a to zásadne dokáže ovplyvniť aj vodu v kanáli.

0: para vivir.
1: 5:48 počúvate Rádio Slovensko, aj dnes sa nám niekde môžu hodiť dážďky. Pekné ráno prajem meteorologovi Pavlovi Baránkovi. Pavol, aké je momentálne na Slovensku počasie?
2: Pekné ráno. No momentálne na Slovensku počasie dosť rozdielne, väčšinou je jasno až poloblačno, ale cez územie stredného a východného Slovenska aktuálne ešte prechádza pomerne výrazný oblačný pás, na ktorom sa vyskytujú prehánky, dokonca výnimočné búrky a napríklad medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom pred nejakou hodinou, dvomi hodinami alebo tromi hodinami lokálne spadlo až do 15 mm. Teplota v tejto chvíli na území našej krajiny je takisto veľmi rozdielná. Zväčša je v rozpetí od 10 do 15 stupňov Celzia. Na juhozápade je aj teplejšia, naopak ojedinel hlavne v Žilinskom kraji a hlavne na Orave je len okolo 8 stupňov.
1: Aké počasie očakávate cez deň?
2: V priebehu dňa bude premenlivá oblačnosť, bude polooblačná až oblačno, prechodne hlavne na severe aj viacej oblačnosti a naopak teraz rána ešte môže byť niekde prechodne najbližšiu hodinu, 2-3 hodiny aj zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa ojedinele, ale na severe, hlavne v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami prehánky, aj na východe miestami prehánky, dáž, výnimočné búrky. Najvyššia denná teplota bude veľmi rozdielna, bude v rozpetí od 20 stupňov na Hornej Orave do 30 na juhozápade a vietor bude fúkať väčšinou západný až severozápadný do 30 km za hodinu, ale lokálne aj slabý vietor.
1: Bude takéto počasie aj v ďalších dňoch?
2: Vyzerá to tak, že zajtra v piatok bude polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky, potom v sobotu možno zrážok trochu viacej, prehánky, dáž, hlavne na severe, ale na juhu to bude takmer bez zrážok. Nedeľa opäť menej zrážok, menej oblačností. Teplota bude hlavne zajtra a v sobotu vysoká od 21 do 30 stupňov Celzia, možno zajtra dokonca na juhu až do 32, ale v sobotu po obede sa začne ochladzovať a v nedeľu by už mala byť najvyššia denná teplota zväčša v rozpetí od 17 stupňov na severe do 27 na juhu.
1: Hovorí meteorológ Pavol Baránek. Pavol, ďakujeme, pekné ráno.
2: Podobne pekné ráno.
3: Rádio Slovensko.

0: 9.53, počúvate Rádio Slovensko a na chvíľu sa opäť vrátime do minulosti. Zasadnutie prvej Slovenskej národnej rady v roku 1848. Viete, prečo sa konalo práve v Myjave?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Bol to prelomový míľnik v národných dejinách Slovákov. Prvá Slovenská národná rada vznikla v roku 1848 vo Viedni. Do jej čela sa postavili Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Urban a Michal Miloslav Hodža. Jej formálne založenie nasledovalo prvé zasadnutie, ktoré sa konalo v Myjave. Prečo práve tam?
2: Bola miestom prihraničným, nebola poznačená maďarizáciou a bol to čisto evanjelický kraj. Ľudia boli odhodlaní tu bojovať za vlastné práva, pretože naozaj tu veľmi bolo cítiť aj to poddanstvo, aj ten ťažký život kopaničiarov, ktorí tu žili. Takže vedeli, že budú mať podporu aj u sedliakov, rolníkov, obyčajných ľudí, ale teda aj v tej slovenskej inteligencii a preto sa rozhodli pre Myjavu.
0: Hovorí Alena Petráková zo Slovenského národného múzea, Múzea slovenských národných rád v Myjave, ktoré prechádza úspešnou modernizáciou. Jeho nové prvky sú zamerané na informačnú debarierizáciu, sprístupnenie expozície pre zrakovo znevýhodnených návštevníkov a osoby s poruchami autistického spektra. Expozíciu obohatili hmatové reliefne tabule a informácie v brajlovom písme. Moderné technológie umožňujú návštevníkom načítať si audio komentáre priamo do svojich mobilov. Možnosti návštevy Múzea slovenských národných rád v Myjave nájdete aj na stránke Slovenského národného múzea či na Facebooku.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

nich roky plynú, ty niekde stále si. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: Počúvate Rádio Slovensko v ďalšej hodine aj Teddy Swims. Lose Control v úvode hodiny Karin N. I Was Never Yours. Ostaňte aj nadalej s Rádiom Slovensko. Prajme vám pekné ráno.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Poznáme ho ako moderátora úspešnej cestovateľskej show Na správnej ceste a aktuálne hrá aj v novom kriminálnom seriáli STVR Vraždy v dolinách. Ján Dobrík.
3: Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu.
2: O rodine, svojej televíznej práci aj o divadle mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
1: Legendárny, zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
4: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
5: Trávu?
1: Nie, to tráva, na tebe vidno inak. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia sa nedohodla na predložení sankcií voči Rusku, proti je údajne Slovensko. Nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho, vyhlásil Donald Trump. Dnes bude polooblačno až oblačno, aj prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Výbor stálych predstaviteľov členských štátov pri Európskej únii sa včera nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac než 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam zodpovedným za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Výbor k tomu opäť zasadne 9. septembra. Ukrajinská pravda s odvolaním sa na nemenovaný zdroj píše, že problémom je postoj Slovenska, ktoré nie je pripravené predĺžiť sankcie o 12 mesiacov a podporuje predĺženie o 6 mesiacov, tak ako to bolo doteraz. Platnosť týchto opatrení vyprší 15. septembra. V korupčnej kauze Očistec na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako. Ide o kľúčového svedka obžaloby, ktorá sa týka údajného zneužívania moci v polícii. Ľudovít Mako opisoval fungovanie a ciele zločineckej skupiny a potvrdil, že pozíciu riaditeľa mu ponúkol práve obžalovaný nitriansky podnikateľ Norbert Böder, hovorí prokurátor Bohdan Čeľovský.
2: Ja si myslím, že výsluh bol naozaj veľmi kvalitný, spontánny, úplne svedok potvrdil všetky skutky, o ktorých vedel, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, tak vypovedal aj dnes, čiže jednoznačne usvedčil všetkých obžalovaných z toho, čo sa im kladie, teda za vinu pri tých skutkoch, kde bol.
1: Reaguje obhajca obžalovaných Norberta Bödera a podpredsedu Smeru SD Tibora Gašpara Marek Para.
3: Vnímame tam majoritné rozpory s pánom Slobodníkom, jedným kajúcnikom, s pánom Imrecem, ktorý je ďalší spolupracujúci obvinený. Vnímame tam ďalšie rozpory k existujúcim dôkazom, na všetky tieto budeme upozorňovať. Samozrejme, vnímame tam aj určitý nedostatok v podrobnostiach. Nevnímame túto výpoveď ako nejakú kruciálnu, ale budeme ju hodnotiť celkovo až potom.
1: Ďalšie pojednávanie bude 21. septembra. Americký prezident Donald Trump povedal, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho. Po rozsiahlom bombardovaní z uplynulej noci tiež vyhlásil, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova. Prezident Trump novinárom povedal, že najnovšie americké nálety boli zamerané na zničenie projektu výroby novej iránskej rakety aj proti obnove radarových a raketových systémov Iránu. Do štvrtého kola futbalového Slovnaft Cupu sa prebojovali šiesti účastníci najvyššej súťaže. Trnava vyhrala v Púchove 3-1, Košice v Harichovciach 7-0, Skalica v Martine 4-1, Banská Bystrica vo Filiakove 2-0, Ružomberok v Poprade tiež 2-0 a Trenčín v Krásne nad Kysúcou rovnako 2-0. Skóre otvoril Fedor Kasana.
4: Super bol podľa môjho názoru na nás najlepšie pripravený, ako mohol byť. A snažili sa od začiatku dobre brániť, čo im teda v prvých minútach aj vychádzalo, ale podarilo sa nám streliť gól v prvom polčase a potom sme si to poistili v druhom, takže spokojnosť.
1: Do tretieho kola postúpil Slovan Bratislava vďaka víťazstvu na ihrisku Nitry Chrenovej 8-0. Dnes bude spočiatku polooblačno až oblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo dážď, teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov, vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. Na ceste 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2 a úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu takisto úplne uzavretá. Obídete ju cez Topolníky. Radar vás nameria na výjazde z Košut do Sládkovičova, v Dobrenive obojsmerne a za Plešivcom smerom na Slavec. Dávajte si na cestách pozor, aby tma pili ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
6: V priemere každý piaty maturant odchádza študovať na vysokú školu do zahraničia. Hovorí sa tomu odlev mozgov, keď mladí nakoniec aj ostávajú v cudzine. Hlavným dôvodom nie je len honba za prestížnejším diplomom, ale neraz aj túžba po modernom školstve či lepšej životnej perspektíve. Čo sa s tým dá robiť? Otázku si položili aj v Košiciach a tému otvoríme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, budíč.

0: 3 minúty bude 4 na 7, máte naladené Rádio Slovensko. Jej úlohou je prepájať školy či šikovných študentov s neziskovým sektorom alebo miestnymi firmami. Rada mládeže Košického kraja pôsobí v metropole východu už 25 rokov. Snaží sa zastaviť tzv. Odliv mozgov do zahraničia, no ako zistil Lukáš Mano, ide o čoraz náročnejšiu výzvu.
1: Na to, aby mladí ľudia zostali doma, musia mať nielen príležitosti na rozvoj, ale sa tu aj dobre cítiť. Riaditeľ Rady mládeže Košického kraja Radoslav Blaško.
2: My keď chodíme vlastne po rôznych mestách, robíme také okresné stretnutia mládež, kde mapujeme potreby mladých. Mladý človek sa vyjadil s tým, že nemá dôvod ostať v tomto meste, nakoľko je tu viac kasín a herní ako škôl dokopy. Vlastne nemajú žiadne miesto ako nejaká klubovňa alebo priestor, kde sa môžu stretávať po obede, po škole s ostatnými rovesníkmi.
1: Tento názor si však nenechali len pre seba.
2: My sme tomu mestu posunuli a mesto sa podľa mňa snaží to konkrétne urobiť nejaké kroky smerom k tomu, aby vytvorilo nejakú klubovňu, ale viete, je to vždy na dlhodobý proces a hlavne hľadanie tých financií na to, aby sa nejaká taká klubovňa alebo nejaký taký priestor vytvoril, kto ho bude využívať. A my sa snažíme mestu alebo tej samospráve poskytnúť taký ten návod k tomu, že nemusí to byť iba klubovňa pre mladých, do obedu to môže byť pre seniorov.
1: Čiže sa snažia nie len počúvať, ale aj pomôcť, ak je vôľa niečo zmeniť. Nie sú však v kontakte iba so samosprávami. Do projektov prizvali tiež desiatky firiem, ktoré majú záujem o dobrovoľníkov.
2: My týmto dobrovoľníkom poskytujeme vlastne vzdelávačky a rôzne posuny v rámci kariéry, ktoré si môžu následne dať do životopisu a pokračovať s tým po strednej škole.
1: V pondelok 7. septembra dokonca pripravujú pre študentov v Košickom kultúrparku 0. ročník festivalu Momentum. Ako doplňa projektový koordinátor Daniel

0: misiu, myslím si, že s viacerými neziskovkami a celým verejným sektorom, aby tí mladí ostali na Slovensku a keď neostanú, tak aby sa vrátili naspäť. To je naša v tom vízia a taktiež podpora tých mladých ľudí, nakoľko si myslím, že my sme rada mladšie, ktoré je reálne vedená mladými ľuďmi. A to je našim cieľom, aby tí mladí ľudia vytvárali prostredie pre tých ďalších mladých ľudí.
1: Podobné mládežnícke rady fungujú v každom kraji na Slovensku. Rádio Slovensko.

0: 6 hodín, 18 minút máte naladené Rádio Slovensko. Podľa predpovede by dnes malo byť polooblačno až oblačno, z rána lokálne aj jasno, ale popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne to môžu byť aj búrky, 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame pohľad na cesty. Nehoda pribudla na 11. pri Kysuckom Lieskovci. V kolóne smerom do Žiliny stratíte viac ako pol hodiny. Smerom do Čadce sa zdržíte 5 až 10 minút. Radar vás nameria v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky, v Dobrenive obojsmerne a na výjazde z Tvrdošína na Trstenú. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Viete doplniť slovíčko, ktoré sme vystrihli v refréne tejto skladby?

0: Dnes o tomto čase odmeníme niekoho z vás, kto sa zapojil do našej hry v Budičku Rádia Slovensko. Stačilo poslať slovo zhasne a mali ste šancu, že vás odmeníme. Tentokrát je to pani Alena z Bardejova. Gratulujeme, získavate poukážku Intersport v hodnote 30 eur na nákup v ktorejkoľvek predajni Intersport po celom Slovensku alebo v e-shope www.intersport.sk. Dnes to boli Hex, ktorých vám teraz aj zahráme. Zajtra to bude iná skladba od iného interpreta, ale odmena bude rovnaká. Počúvajte naše vysielanie aj po pol šiestej.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: 6 hodín 23 minút, 7 minút dostáva do pol 7. Máte naladené Rádio Slovensko, prajeme vám všetkým pekné ráno. Pre niekoho je to hrozná predstava, ktorej sa snaží vyhnúť, ako sa dá, no niekedy nie je iná možnosť. Vybavovačky po úradoch sú jednoducho neraz nevyhnutné, či už riešite prepis auta, vybavujete stavebné povolenie a tak podobne. Hoci sa už vďaka moderným technológiám digitalizujeme, zatiaľ tú administratívu nejde natrvalo úplne odstrániť. Mimochodom, história úradníctva je stará ako civilizácia sama. Už v starovekej Mezopotámii či Egypte existovali pisári, ktorí evidovali úrodu a dane. Úradníci boli vtedy váženými osobami, bez ktorých by štátny mechanizmus jednoducho nefungoval. My ale v našej ranej téme ostávame v prítomnosti a pýtame sa vás na to, čo ste naposledy vybavovali na úradoch. Monika píše na Facebooku, že bola na sociálke vybavovať budúci dôchodok, citujem, možno za 10 rokov. Peter vraj kvôli zmene bydliska musel vybaviť nový malý technický preukaz a rezidentné parkovanie a Kristina píše, že je na úrade každý deň, citujem, tam pracujem, takže každý deň vybavujem bytové, nebytové pozemky a tak ďalej a tak ďalej. Vybavovanie na úradoch môže trvať hodiny a bohužiaľ slovenské úrady na tom nie sú vždy najlepšie. Veľký problém je práve v pracovnej sile. Podľa prezidenta stavebnej komory Ivana Pauera chýbajú správni ľudia.
1: Príprava stavebných úradníkov pre stavebné úrady je v podstate nulová. Ja pociťujem už od roku 2015. Nie len, že chýba aktualizačné vzdelávanie, chýba i vôbec základné vzdelávanie.
0: Dajte nám vedieť, čo ste naposledy vybavovali na úradoch. Jeden vás získa zajtra darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek.
2: Budíček Rádia Slovensko. Vstávajte s nami každý pracovný deň od 4:30 do 7:30.

0: Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
2: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi, labudovi, chalupa padne.
1: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16:30.
0: Rádio Slovensko.
3: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžeme mu absolvovať rehabilitácie.
4: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Dnes ráno vás informuje Elena Koričanská.
6: Poľnohospodári dostanú od štátu kompenzáciu škôd spôsobených suchom a dostanú ďalšie prostriedky aj z rozpočtu Európskej únie. Celkovo ide o takmer 165 miliónov eur. Opozícia kritizuje, že nejde o systémové riešenie. Donald Trump vyhlásil, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho. Po rozsiahlom bombardovaní z poslednej noci tiež vyhlásil, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že útornejšie útoky na rozvodne v Turnove Prajlaku v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko a v Bergheime nedaleko Kolína nad Rínom v severnom Poríni Vestfálsku boli vykonané rovnakým spôsobom. Ako možnosť nevylučujú koordinovanú akciu tzv. Jednorazových agentov konajúcich v mene Ruska. Rusko nariadi uzavrieť pobočky nemeckého Goetheho inštitútu v krajine, oznámil minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ide o reakciu na avizované zatvorenie ruského kultúrneho centra v Berlíne v dôsledku nájdenia dronu s výbušninami na letisku Lipsko-Hale. Dnes má byť spočiatku polooblačno až oblačno, popoludní od západu prehánky alebo dážď a teplota 20 až 30 stupňov. Teraz je 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na Kysuciach a kolóny, pripravené sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 11 pri Kysuckom Lieskovci. V kolóne smerom do Žiliny stratíte 40 minút. V opačnom smere do Čadce sa zdržíte 15 minút. 5 až 10 minút si v kolóne počkáte na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc, na trase z Lipník do Lady za Šarišskými Michalanmi smerom do Prešova a na viazde do Košíc Šace z Čečoviec. Radar vás namerie v Trenčíne na Bratislavskej smerom von z mesta, v Námestove v časti Slanická osada smerom obojsmerne, na výjazde z Tvrdošína na Trstenú a v Košiciach Barci smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
5: Krásne štvrtkové ráno vám želáme. No viete si predstaviť rádio ako stroj času? No v Japonsku je to možné, a to vďaka obyčajnému rádioprímaču.
8: Ja by som nepovedal, že je to úplne obyčajné rádio, pretože je to klasické, síce staré rádio, ale namiesto ladenia frekvencie si tam človek naladí presný rok, do ktorého chce vrátiť, do uplynulých dekád. Pomáha tomu aj umelá inteligencia a vytvorí 20-minútový program s hitmi, so správami z daného dňa a ono má to krásnu myšlienku, pretože je to pre seniorov a pomáha im to myslieť aj k duševnému zdraviu.
5: A čo napíše ten dnešný deň, to ukáže až čas. My sme len na jeho začiatku. Gabika s Richardom vám želajú krásne.

0: my head, my heart, moja hlava, moje srdce. Dosť ste sa v lete vykúpali, stále je tu Rádio Slovensko.
1: Nám sa skončila tá letná kúpalisková sezóna. Boli ste tento rok?
2: Ja som chodila a akože boli dni, kedy sa dalo, že bolo fajne teplúčko, takže trebalo využiť.
3: Nebola som ani raz na kúpalisku.
4: Tento rok sme chodili.
1: No my sa pozrieme teraz do Košíc, kde niektoré kúpaliská zatvorili brány spolu s prvým školským zazvonením, a to aj napriek horúcemu počasiu, informuje Rastislav Foldeš.
5: Táto sezóna, no ja to hodnotím taká priemerná, nič veľmi zlá, ani nejak extra výnimočná nebola. Naši návštevníci sú zvyknutí na oveľa vyššie teploty, čiže musí byť nad 30, aby sme aj naplnili tak kapacitu, aby to malo nejaký význam.
0: Ale opačne zmýšľa riaditeľ ďalšieho košického kúpaliska Štefan Ferenc.
6: Stále máme pomerne príjemné počasie, preto ohlásenú sezónu, ktorá mala byť ukončená 31.8. ešte predlžujeme.
0: Tohtoročnú sezónu hodnotia ako nestabilnú. V júli mali zatvorené viac ako polovicu mesiaca a na pokrytie prevádzky potrebujú viac ako 200 návštevníkov denne.
6: Máme za sebou vyslovene silný jún, následne ale prišiel útlm. Júl bol jedným z najslabších za posledné roky, ale nakoniec veľmi výrazne silný august nám pomohol tú stratu v tej návštevnosti nejakým spôsobom dobehnúť.
1: No ale nielen v Košiciach, ale prakticky aj na celom Slovensku mali tých návštevníkov na kúpaliskách pokojne aj o 30% viac.
6: Celkovo naše kúpaliská navštívilo v tejto sezóne vyše 67,5 tisíc návštevníkov. Minulý rok to bolo 52 tisíc.
1: A to už je taká pekná letná vodná komunita.
7: Dobré ráno, Slovensko!
8: Dobré ráno, Slovensko! Uf,

0: Ale slovenskej hudby a noca denne toho určite záruka, je to Rádio Slovensko, je 6 hodín 39 minút. Kam sa dnes chystáte niečo vybavovať?
1: Možno aj na úrad, aj keď je dnes takzvaný nestránkový deň pri mnohých úradníkoch, no ale napriek tomu sa spýtame, kedy ste boli naposledy na úrade. Poznáte toto čakanie, keď máte lístok, kde je, neviem, veľmi vysoké číslo, taká pekná realita úradného života a k tomu tá neodmysliteľná pečiatka.
0: No máš na mysli vybavovačky na rôznych úradoch. Sme na facebookovej stránke Rádia Slovensko, tak si tam môžete teraz kliknúť, pozrieť sa, aké skúsenosti majú aj vaši spoluposlucháči. Stanislav: v lani som vybavoval nový technický preukaz na auto, predtým som navštevoval sociálnu poisťovňu kvôli dôchodku. Našťastie pobočka bola blízko od mojej kancelárie. A to je pekné, všetko išlo ako po masle.
1: Presne. A Mirka na obecnom úrade bola overovať kópiu vysokoškolského diplomu, takže aj to sú vaše úradné skúsenosti. No ale ako som povedal, vo štvrtok väčšinou býva nestránkový deň, to však rozhodne neznamená, že úradníci sú doma alebo že len popíjajú kávičku. Práve naopak, vo štvrtok majú úradníci vraj najviac práce. To viete, tie papiere a žiadosti, ktoré počas celého týždňa vyzbierali, sa len tak sami nespracujú, neschvália a neuložia.

0: Collins, už vydatá od včera, tak písali v novinách. Počúvate Rádio Slovensko, je 6 hodín 46 minút. Čo sa ešte deje?
1: Poľovníci môžu v najbližších mesiacoch uloviť 68 vlkov. Kvótu určilo ministerstvo pôdohospodárstva a je nižšia ako vlani. Jednotka pre integráciu síl NATO na Slovensku sa pre zmenu bezpečnostnej situácie v Európe do konca roka zúčastní na všetkých plánovaných vojenských cvičeniach.
2: Viac aktuálnych informácií.
3: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Určite nezabúdame ani na predpoveď počasia z SAMU. Pozdravujem na Bratislavskú kolibu. Pavol Beránek je s nami. Dobré ráno.
4: Pekné ráno.
0: Aké je teraz?
4: Na území Slovenska je premenlivá oblačnosť, viacej na východe ako na západe a teplota je od 7 stupňov na Hornej Orave do 19 v Bratislave.
0: Dnešný deň bude aký?
4: Predpokladáme, že bude premenlivá oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dáž, aj na východe viacej zrážok a najvyššia denná teplota od 20 stupňov na krajnom severe do 29 alebo 30 na juhu.
0: Ďalšie dni prinesú aké počasie?
4: Zajtra bude menej oblačnosti, bude veľmi teplo, na juhu až do 32 stupňov, v sobotu viacej oblačnosti, viacej zrážok, ochladenie a v nedeľu menej oblačnosti a denná teplota zväčša od 18 do 27 stupňov.
0: Pavol Beránek, ďakujem veľmi pekne, počas celého dobrého rána budeme mať pre vás predpoveď počasia z SAMU. Ďakujem, pekný deň.
4: Podobne, do počutia.
3: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 6 hodín 50 minút, no škola sa rozbehla.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Možno to poznáte mnohí, od istého veku sa pri čítaní začínajú tzv. Predlžovať ruky. Sibila Myslovičová, niekoho z vás možno prekvapí, aký názov sa na to používa.
3: Je to krátkozrakosť už tá, ktorá je spôsobená vekom. Skutočne v odbornom vyjadrovaní sa používa termín vedchozrakosť a myslím, že v bežnom používaní to nie je známe slovo, ale funguje a je to termín. Slovo vedchý je v poriadku, len to zložené slovo vedchozraký je také zvláštne pre niekoho, ale je to v poriadku.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
4: Nehoda na Kysuciach a viaceré kolóny. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 11 pri Kysuckom Lieskovci. V kolóne smerom do Žiliny stratíte pol hodiny. V opačnom smere do Čadce sa zdržíte 10 minút. 15 minút si ďalej v kolóne počkáte na viazde do Popradu z Hozolca a na viazde do Žiliny z Rajca. 10 minút sa zdržíte na D2 na viazde do Bratislavy z Ostupavy. V rovinke smerom do Bratislavy na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na viazde do Košťa nad Turcom z Turčianskych Teplíc. Ďalej sú 10-minútové kolóny v Krasňanoch smerom do Žiliny, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian, na viazde do Košic Šace z Čečejoviec a na viazde do Košic z Košických Holšian. No a radar vás nameria v Brekove obojsmerne. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Papili, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Myslíme na to, že máme pre vás aj viac veľej domácej hudby, aj zahraničnej, ale myslíme aj na to, aby ste boli dobre informovaní.
1: Pretože Rádio Žurnál o 7 zhrnie opäť všetky dôležité informácie, ktoré sa udiali za noc a ktoré vás budú čakať. Tak zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Pred osmanskou hrozbou utiekli v 16. storočí zo svojich domovov 10 tisíce Chorvátov.
4: Prišli aj na územie dnešného Slovenska, kde osídlili takmer 50 obcí.
3: Vyberte sa s nami do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom, piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
5: Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
6: Nedávame známky, máme slovné hodnotenie v reforme až po tretí ročník a napriek tomu tá motivácia detí učiť sa bola dosť veľká.
5: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka, vždy krátko po pol 12.
2: Počúvate Rádio Slovensko.
7: Počúvate Rádio Slovensko.
8: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
9: Dnes pokračuje národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie prebieha na území Košického kraja, najmä v meste Veľké Kapušany a v obciach Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. V dotknutých lokalitách môže verejnosť zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek alebo cvičné testovanie systémov varovania a informovania obyvateľstva. Ide o vopred pripravené cvičenie, nie o reálnu mimoriadnú udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí. Tiesňové linky žiadame využívať iba v prípade skutočného ohrozenia života, zdravia alebo majetku.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico rokoval o novom závode s čínskou automobilkou. Opozícia upozorňuje na bezpečnostné riziká. Nemecko vyzýva európske krajiny, aby obmedzili vydávanie turistických víz ruským občanom. Žiadosť prichádza po obvinení Moskvy z pokusu o útok na letisko v Lipsku. Dnes má byť polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, teplota do 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico rokoval so zástupcami čínskej automobilky, má záujem o nový podnik na Slovensku. Nedávno predstavená vízia 2040 však konštatuje, že domáca ekonomika je pri silnej orientácii na automobilový priemysel a súčasných geopolitických a technologických zmenách extrémne zraniteľná. Opozícia hovorí, že prípadné investície treba preskúmať aj z bezpečnostného hľadiska.
2: Nemecký ekonomický týždenník Wirtschaftswoche sa mal dostať k internému dokumentu, podľa ktorého Volkswagen v piatok navrhne zatvorenie 4 závodov v Nemecku. Premiér Robert Fico zo smeru SD v relácii Rádia Slovensko sobotné dialógy povedal, že so zatvorením závodu v Devínskej Novej Vsi nepočíta.
3: Ja som rokoval pred pár dňami s významným čínskym investorom, ktorý chce stavať automobilku na Slovensku. Musíme rátať s tým, že ľudia prichádzajú, odchádzajú, ale ja nemám žiadne informácie o tom, že by mali byť nejaké pohyby vo Volkswagene.
2: O viac informácií sme požiadali ministerstvo hospodárstva. To reagovalo, že sa k rokovaniam s potenciálnymi investormi štandardne nevyjadruje. Bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva a opozičný poslanec Karol Galek z SAS pochybuje, že k investícii napokon dôjde. Pripomenul, že aj v prípade plánovanej baterkárne v Šuranoch je viacero nezrovnalostí.
4: Takže obávam sa, že aj táto čínska investícia dopadne čiste ako akási Potemkinova dedina, ktorú bude Robert Fico otvárať pred voľbami a po voľbách jednoducho čínsky investor sa zbalí a odíde.
2: Sinológ Filip Šebok vysvetľuje, že slovenská vláda usiluje o blízke partnerstvo s Čínou v čase, keď sa vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou zhoršujú. Čína okrem toho už do automobilového priemyslu investuje v Maďarsku.
5: To je otázka, do akej miery Čína bude mať záujem o ďalšie. Každopádne tieto investície, pokiaľ prídu do budúcna, tak budú čeliť aj stále prísnejšiemu regulačnému prostrediu zo strany Európskej komisie.
2: Európska komisia v ostatnom čase navrhuje a prijíma prísnejšie regulácie. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: O problémoch automobilového priemyslu v Nemecku a vplyve na Slovensku bude aj diskusia z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Poľnohospodári dostanú od štátu kompenzáciu za škody spôsobené suchom. Spolu s ďalšími peniazmi z rozpočtu Európskej únie by malo ísť takmer o 165 miliónov eur. Opozícia vláde vyčíta, že kompenzácie sú len reakciou a nejde o systémové riešenie.
6: Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom vláda vyčlenila zo štátneho rozpočtu 30 miliónov eur a zvýšila napríklad alokáciu priamých platieb v rámci strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky o vyše 77 miliónov, pokračuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
7: Skoro 165 miliónov eur dnes vláda rozhodla navyše pre sektor pôdohospodárstva a skôr vyplatené finančné prostriedky. Poľnohospodárstvo, potravinárstvo je strategické.
6: Peter Horný z Progresívneho Slovenska kritizuje, že kompenzácie na zníženie dosahov sucha sú len reaktívne a nejde o systémové riešenie.
8: Sú nastavené systémom, že vlastne dáme vám 77 miliónov v roku 2027, ale z rozpočtu 2028. Takže prejedáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená. To mi nepríde hospodárne, ale chápem situáciu, že keď nemám v štátnom rozpočte, tak je dobrá Európska únia.
6: Z rozhodnutia vlády vznikne Národná komisia pre vodu a sucho, vysvetľuje premiér Robert Fico.
9: Do najbližšieho rokovania vlády bude musieť predložiť minister pôdohospodárstva konkrétny obsah, čo tam všetko ideme riešiť. Bude tam zaradený rezort životného prostredia, hospodárstva, každý, kto má čo povedať.
6: Kresťansko-demokratické hnutie upozorňuje, že takýto koordinačný orgán prichádza neskoro a nesmie sa stať náhradou za konkrétne opatrenia. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho. Po rozsiahlom bombardovaní z uplynulej noci povedal, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova. Iránske ozbrojené sily v reakcii útočia aj na krajiny ako Kuvajt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Jordánsko a Irak, kde majú USA vojenské základne. Dnes ráno sa stal terčom iránskeho raketového a dronového útoku Kuvajt. Organizácia Reportéri bez hraníc vyjadrila, citujeme, mimoriadne pobúrenie v súvislosti s verdiktom maltskej súdnej poroty, ktorá včera oslobodila podnikateľa Jorgena Feneka spod obžaloby zo spoluúčasti na vražde a zo zločinného spolčenia sa s cieľom zavraždiť novinárku Defny Karunovú Kalíciovú. Viac než 900 ľudí tento rok zahynulo pri izraelských útokoch v pásme Gazy, a to napriek prímeriu. Celkovo od začiatku prímeria z 10. októbra 2025 prišlo o život viac než 1300 osôb, vrátane 300 detí. OSN tieto údaje považuje za dôveryhodné. Izraelská armáda však údaje spochybňuje.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vnútropolitická kríza v Španielsku, ktorú odštartoval príchod nelegálnych migrantov do Ceuty, naberá na obrátkach. V Madride aj v ďalších mestách protestovali proti vláde premiéra Pedra Sancheza 10 tisíce ľudí. Demonštrácie podporuje opozícia, ktorá vládu kritizuje, že migračnú krízu nezvláda.
11: Šéf španielskej polície Francisco Pardo poprel správy o tom, že príchod migrantov do Ceuty 30. júla zorganizovali marocké úrady. Informáciu predtým priniesli španielské médiá, odvolávajúca na správu z policajného vyšetrovania.
12: La operación salió de Marruecos.
11: Zodpovednosť za migračnú krízu pripisuje Maroku aj líder opozičnej ľudovej strany Alberto Núñez Feijó, ktorý vyhlásil, že Rabat celú operáciu schválil a koordinoval. Takmer 5 týždňov po masívnom príleve 72 tisíc utečencov i v meste ostalo viac ako 10 tisíc. Spia v táboroch, ale aj na plážach a v uliciach, čo podnecuje napätie a potýčky s miestnymi obyvateľmi. Demonstranti v Madride kritizovali migračnú politiku vlády. Madridčan Gonzalo je presvedčený, že príchod migrantov do Ceuty bol dopredu plánovaný a španielska vláda aj spravodajské služby o ňom mali vedieť. A ak o ňom nevedeli, znamená to, že krajina môže byť kedykoľvek napadnutá. Španielska vláda zodpovednosť Maroka za masívny príchod migrantov odmieta a opozícii vyčíta, že migračnú krízu politicky využíva vo svoj prospech. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: K migračnej kríze v Ceute sa dnes v dolnej komore parlamentu vyjadrí španielský premiér Pedro Sánchez. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio prezradil, že Spojené štáty vyjednávajú s Ukrajinou o udelení licencie na výrobu rakiet do obranných systémov Patriot. Kiev ich potrebuje, aby sa dokázal efektívne brániť. Rusko zosilnilo ostreľovanie ukrajinských miest.
13: Prezident Donald Trump v júli na samite NATO v tureckej Ankare oznámil, že USA dajú Ukrajine licenciu na výrobu interceptorov do systémov Patriot. O pár týždňov neskôr to spochybnil s tým, že Kiev by sa v budúcnosti mohol dostať do konfliktu s USA. Najnovšie šéf americkej diplomacie Marco Rubio v rozhovore pre Fox News Radio prezradil, že vyjednávania s Kievom o udelenie licencie pokračujú. Je to súčasťou prebiehajúcich vyjednávaní, ale nejde o krátkodobé riešenie. Vybudovať továrne a spustiť výrobu potrvá roky, ide o sofistikované zbrane. Možno sa dohodneme, ale to ich krátkodobé problémy nevyrieši. Americké médiá zhodne tvrdia, že pre vojnu s Iránom americká armáda a jej spojenci zápasia s nedostatkom striel do Patriotov, ktoré americké firmy nestíhajú vyrábať. Opäť Rubio. Celý svet žiada o ďalšie interceptory. Ide o najžiadanejšiu zbraň na tejto planéte. Veľa krajín ich žiada, ale nie sú dostupné. My tiež máme svoje obranné potreby. Predtým, ako pomôžeme iným, si musíme byť istí, že máme dostatočné zásoby. Kreml Bielý dom pred udelením licencie Kievu na výrobu Patriotov varoval. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Nemecko vyzýva krajiny Európskej únie, aby obmedzili vydávanie turistických víz ruským občanom. Berlín prišiel so žiadosťou potom, keď obvinil Rusko z pokusu o bombový útok na letisko v Lipsku. Podľa tajných služieb plánuje Moskva sabotáž aj v Dánsku.
14: Nemecko hovorí o prívysokom počte turistických víz, ktoré krajiny Európskej únie vydávajú ruským občanom a vyzýva na sprísnenie opatrení s cieľom znížiť bezpečnostné riziko. Miestne úrady podľa nemeckých médií zistili, že za pokusom o dronový a bombový útok na letisku v Lipsku spred mesiaca stáli Rus s lotyšským pasom a Bielorus s ruským občianstvom. Ten údajne vstúpil do šengenského priestoru vďaka vízam, ktoré v Minsku dostal od talianského zastupiteľského úradu. Možné zapojenie Ruska vyšetrovatelia nevylučujú ani v prípade útornejšej sabotáže rozvodných skríň, ktoré dočasne vyradili z prevádzky dve uholné elektrárne. V rovnakom čase priniesli dánske noviny Berlingske informáciu, že spravodajské služby odhalili ruské plány na záškodnícku činnosť voči obranným firmám, ktoré sa podieľajú na vojenskej pomoci Ukrajine. Moskva obvinenia Nemecka odmieta, hovorí o údajnej protiruskej provokácii a oznámila, že v reakcii na zatvorenie ruského domu v Berlíne nariadila ukončenie činnosti Goetheho inštitútov v krajine. Po avizovanom zatvorení ruského generálneho konzulátu v Bonne by vraj zasa mohla recipročne zatvoriť nemecký diplomatický úrad v Petrohrade. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Poľovníci môžu v najbližších mesiacoch uloviť 68 vlkov. Kvotu určilo ministerstvo pôdohospodárstva, je nižšia ako vlani. Dosahuje asi pätinu prírastku zákonom chráneného dravca. Znižovanie počtu vlkov chápe ministerstvo ako prevenciu škôd na hospodárskych zvieratách a lovnej zveri. Mimovládne organizácie s tým nesúhlasia.
15: Jan Nebus pasie takmer 500 oviec na lúkach v Spišskej Maguri. Pred vlkmi má rešpekt.
16: Teraz pred dvoma týždňami tu na, u kolegy 18 oviec potrhali. My tu nájdeme už také samotári, že nájdeme po troch dňoch, štyroch, že už je potrhána.
15: Košiar má pritom zabezpečený elektrickým ohradníkom a ovce strážia aj psi. Napriek tomu vlk zaútočil cez deň. Mimovládne organizácie tvrdia, že nie je priama súvislosť medzi počtom odlovených vlkov a spôsobenou škodou. Podľa ekológa špecialistu WWF Slovensko Marty Mutňanovej zabitie, najmä vodcov svorky, situáciu zhorší.
17: Mladé jedince, ktoré nemajú také skúsenosti s lovom voľne žijúcej zveri, čo je ich prirodzená potrava, často vlastne práve idú práve na hospodárske zvieratá, ktoré sú pre nich ľahšie dostupná potrava.
15: Podľa písomného vyjadrenia ministerstva pôdohospodárstva žiadna z mimovládnych organizácií na zasadnutí pracovnej skupiny nespochybnila správnosť zistených údajov o početnosti vlka.
18: Výška škôd prezentovaných mimovládnymi organizáciami zohľadňuje len tie, ktoré boli štátom preplatené. Celkové škody sú teda v skutočnosti výrazne vyššie a nezohľadňujú zníženie záujmu chovateľov o chov hospodárskych zvierat.
15: Schválenú kvótu 68 vlkov môžu poľovníci odloviť do 15. januára budúceho roku. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Na tenisovom US Open v New Yorku skončil už v prvom kole jediný slovenský zástupca. Alex Molčan prehral s Francúzom Bonzim 4-6, 6-3, 3-6, 2-6. Zápas rozohrali už v útorok, ale predážď ho dohrávali včera večer. Futbalisti Slovana Bratislava víťazne vstúpili do Slovnaft Cupu. V druhom kole si v Nitre poradili so šiestoligovým T je Slovan Nitra Chrenová 8-0. S kapitánskou páskou dohral zápas 16-ročný Leo Hofstetter, ktorý strelil prvé dva seniorské góly za belasých.
20: Chalani mi spomínali už cez týždeň, že si mám napumpovať bicepsy, že mi to tam dajú cez zápas, takže ja som to čakal, ale nemyslel som si, že to príde. Pohárový zápas, tešil som sa na neho, keďže som začínal od začiatku, takže veľká radosť a som rád, že mi to tam padlo.
19: A padalo to aj ďalším Nike ligistom, šiesti postúpili do štvrtého kola. Trnava vyhrala v Púchove 3-1, Košice v Harichovciach 7-0, Skalica v Martine 4-1, Banská Bystrica uspela vo Filakove 2-0, rovnako aj Trenčín v Krásne nad Kysucou 2-0 a tiež aj Ružomberok v Poprade 2-0. Slovan Bratislava týždeň pred úvodným zápasom hlavnej časti Ligy majstrov posilnil zadné rady. K Belasím prichádza na ročné hosťovanie zo Slávie Praha guinejský obranca Sakmol Kamara. Futbalový reprezentant Tomáš Bobček má za sebou debut v talianskom prvoligovom Frosinone Calcio. V 16 finále talianského pohára prišiel na trávnik v 63. minúte. Jeho tým ale vypadol zo súťaže po 11-kovom rozstrele so Sassuolom. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1-1. Brit Brennan sa na cyklistickej Vuelte tešil z tretieho víťazstva. Včera ovládol 11. etapu, keď v záverečnom špurte uspel pred Španielom Kokardom. Na čele celkového poradia zostal ďalší Španiel Mas. Úvodnou

0: počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Slabý miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
2: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný deň vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Svetlana Barátová, Elena Koričánska a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 15 minút.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici a kolóny, pridávame správy z dopravy. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu, v kolóne si počkáte asi 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút. Za Krasťanmi smerom do Žiliny pracujú cestári, stojíte pol hodiny a takisto aj v Rovinke smerom do Bratislavy. 20 minút čakáte v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra a na trase z Lipník do Prešova si dokopy postojíte takisto 20 minút. 15 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca a v Nitre na Hlohoveckej a Trnavskej smerom na R1. 10 minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, v Stupave smerom do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na vjazde do Žiliny z Rajca. 10 minút čakáte aj na vjazde do Koštia nad Turcom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Košiciach čakáte 10 minút v Barci smerom do centra, v Šaci smerom z Čečejoviec a na vjazde do Košic Košických Olšian. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Dobré ráno, Slovensko.
5: Ďakujeme kolegom zo spravodajstva. 24 hodín denne vám ako jediný na Slovensku pripravujú tie najaktuálnejšie informácie.
1: A ide im to výborne a teraz už sú, ako sa to hovorí, na tepe dňa a pripravujú ďalší rádiožurnál, ten bude na poludne a takisto aj diskusnú reláciu z prvej ruky.
5: No a takisto aj my pre vás vysielame non-stop. Aj dnes ráno, Gabika s Richardom, užite si štvrtok. Krásne ráno.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Opätovne vám želáme krásne ráno. Komajotava nám ponúkla sivé ráno, je 7 hodín 21 minút a je to Rádio Slovensko.
1: Viete, že najväčšie nápory na úradoch bývajú zvyčajne v pondelok predpoludním a v piatok pred záverečnou. Ak máte možnosť, tak si naplánujte návštevu úradu na útorok alebo stredu vždy okolo 10 hodiny. Je to osvedčená taktika, ako sa vyhnúť dlhým radom a získať pre seba viac času u úradníka.
0: Ale aj tak to si poznáte, predtým ako ideme na úrad, si na to radšej zámerne vyhradíme niekoľko hodín, keďže tak nejak rátame s tým, že tam už jednoducho tých niekoľko hodín aj prežijeme. Určite však pomôže, keď prídeme pripravení. Väčšina úradov má webové stránky, kde nájdete zoznam potrebných dokladov, tlačí aj úradné hodiny.
1: No a pravdou je, že nech prídete akokoľvek pripravení, stále je možné, že veci nevybavíte na čas. Skrátka aj tak vám určite nejaká pečiatka bude chýbať. Úradníci sa zhodujú, že najväčším problémom je aj nedostatok pracovnej sily. A nás dnes zaujíma, čo ste naposledy riešili na úradoch vy.
0: No poďme na facebookovú stránku Rádia Slovensko, tam sú úradné hodiny non-stop, ak by vás to zaujímalo. Gabriela, úľavu na dani z komunálneho odpadu z dôvodu získania zlatej janského plakety, ale vybavila som to online.
1: No a Jana sa pridáva, naposledy som vybavovala potvrdenie príjmov Slovenského daňového úradu pre zahraničný daňový úrad. Tak si samozrejme veci takto prehodí. A čo ste naposledy vybavovali vy? A skončilo sa to schvaľovacou pečiatkou?
2: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba €69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Je pol 8, slovo má Elena Koričanská.
4: Dve nákladné autá, ktoré viezli potravinovú pomoc OSN pre ľudí v Sudáne, cez víkend zničili letecké útoky. V stredu o tom informoval Svetový potravinový program, ktorý neuviedol, kto je za útok zodpovedný. USA a Austrália sa zhodli na posilnení americkej vojenskej prítomnosti v Austrálii a zintenzívnení spolupráce. Krajiny to oznámili po rozhovoroch ministra obrany USA Peta Hexeta s austrálskym rezortným partnerom Richardom Marlsom. Maďarsko sa chystá zverejniť mená 60 000 až 80 tisíc informátorov niekdajšieho komunistického režimu. Zámer odtajnenia spisov komunistickej tajnej polície potvrdil vicepremiér a šéf úradu vlády Bálint Ruf. Španielska vláda obnovuje svoju snahu zaradiť katalánčinu, baskičtinu a galícíčinu medzi úradné jazyky Európskej únie. Španielska diplomacia podľa miestnych médií požiadala írske predsedníctvo Rady EÚ, aby záležitosť zaradila na rokovanie ministrov 22. septembra. Dnes má byť polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď a 20 až 30 stupňov. Je 7 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici, v rovinke a dlhé kolóny na viacerých úsekoch. Poďme na cesty. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu. Zdržíte sa 5 až 10 minút. Nehodu dokumentujú v rovinke smerom do Bratislavy. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v kolóne stratíte takmer hodinu. Úseku sa radšej úplne vyhnite. 40-minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Za Krasťanmi smerom do Žiliny pracujú cestári, tu si takisto počkáte 40 minút. Pol hodiny stratíte na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a v Košiciach Barci smerom do centra. 20 minút si postojíte na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Popradu z Hozelca. 15-minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Košíc z Šace z Čečoviec. Takisto 15 minút čaká na vjazde do Žiliny z Rajca. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Dobré ráno, Slovensko.
3: Pekné ráno vám želáme aj po pol 8, no často žasne nad tým, čoho všetkého sú včely schopné. Najnovšie vedci zistili úžasnú schopnosť v boji o prežitie.
6: Ale toto je kruté. Aby prežilo včelstvo, tak oni pokojne obetujú časť svojho potomstva.
3: Príroda je fascinujúca. O chvíľku v Spektre odhalíme ďalšie tajomstvo.
0: Rádio Slovensko. Viac

0: Slobod, je tu Rádio Slovensko a my ideme do sveta vedy.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Vedci nedávno popísali nečakané správanie včelých kráľovien v boji o prežitie.
0: Vedci z Kalifornskej univerzity v Davise objavili doteraz neznámy obranný mechanizmus včelých kráľovien pri zasiahnutí toxickými látkami. Keď je kráľovná vystavená pesticídom, pred odumretím sa chráni tak, že jedovaté látky zo svojho tela aktívne presunie do nakladených vajíčok. Sama vďaka tomuto postupu otrave odolá, no vedome tým obetuje časť svojho potomstva. Výskum ukázal, že z takto zasiahnutých vajíčok sa neskôr liahnú slabé jedince alebo sa nevyvinú vôbec. Tento objav vysvetľuje, prečo aj po úspešnom prežití kráľovnej dochádza v poľnohospodárskych oblastiach k postupnému a nečakanému kolapsu celého včelieho úľa.
2: Plast známy ako PVC patrí pre vysoký obsah chlóru medzi najmenej recyklovateľné materiály na svete. Chemici z Inštitútu Virginia Tech v Spojených štátoch však vyvinuli metódu, ako ho bezpečne spracovať. Pomocou špeciálneho rozpúšťadla a trojhodinového zahrievania dokážu zo starých plastových rúr či kreditných kariet odstrániť toxické látky a premeniť ich na kvalitný syntetický olej. Ten sa dá okamžite použiť ako mazivo do motorov alebo ako surovina pre ďalší priemysel. Nová technológia tak otvára dvere k masovej recyklácii materiálu, ktorý doteraz skončil výhradne na skládkach alebo v spaľovniach odpadu.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Matej Rupert a Štramak v Rádiu Slovensko je 7 hodín 40 minút, aj taký Bela môže byť Štramak. Belovia majú dnes meniny.
1: To je napríklad aj horolezec Belo Kabelka, Belo Kabolka, panovník Belo I, ale aj mesto Belo Horizonte v Brazílii. Krásne ráno a všetko najlepšie vám želáme.

0: Bridge, skladba z filmu Denník Bridget Jones, tak v jej denníku by bol dnes dátum 3. september. Počúvate Rádio Slovensko, 7 hodín 43 minút.
1: Viac než 530 vystavovateľov sa predstavuje na 51. ročníku výstavy Agrokomplex v Nitre. Na národnom výstavisku je zároveň aj národná výstava hospodárskych zvierat, ktorých je tam viac než 2000 kusov. Sociálna poisťovňa dokončila prepočet výšky predčasných dôchodkov. Viac ako 120 000 penzistov si polepší v priemere o 20 eur mesačne.
2: Viac aktuálnych informácií.
3: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Dobré ráno želám v tejto chvíli na celé Slovensko. Je s nami aj Pavol Beránek a isto nám aj povie, aké máme teraz štvrtkové ráno.
4: Pekné ráno, v tejto chvíli na Slovensku je väčšinou jasno až polojasno, na východe viacej oblačnosti, tam máme ojedinele prehánky a teplota je od 8 stupňov v údolách slovenského raja do 21 na juhozápade.
0: Ako bude počas dňa?
4: Počas dňa bude premenlivá oblačnosť a ojedinele na sever a východe miestami prehánky. Najvyššia teplota v rozpetí od 20 stupňov na krajnom severe do 30 na juhu.
0: Čaká nás piatok a víkend, aké budú ďalšie dni?
4: Piatok bude väčšinou slnečno a veľmi teplo, teplota až do 32 stupňov. V sobotu veľa oblačnosti, viacej zrážok. V nedeľu opäť málo oblačnosti, takmer bez zrážok. V sobotu a v nedeľu sa začne ochladzovať a v nedeľu najvyššia denná teplota bude na úrovni zväčša 18 až 28 stupňov Celzia.
0: Pavol Beránek, ďakujem, prajem krásne ráno, aj vydarený deň.
4: Do počutia.
3: Tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame aj pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v rovinke smerom do Bratislavy, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a stratíte viac ako hodinu. Na obchádzke cez Miloslavov sa zdržíte 15 minút. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu, zdržíte sa 5 až 10 minút a nehoda je aj v Košiciach na trejde KVP pri čerpacej stanici Slobnaft smerom do centra. Premávka sa tam spomaľuje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte 40 minút, pol hodiny si postojíte v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra, v Košiciach Barci smerom do centra. Za Krasňanmi smerom do Žiliny pracujú cestári, kolóna sa ťahne pomaly až do Belej a stratíte takisto pol hodiny. Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 aj po starej ceste čakáte 15 minút, 20 minút si postojíte na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky a na vjazde do Prešova z Kapušian. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
7: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
7: Získajte lístky v rádiu Slovensko a poďte s

0: Enrique Iglesias, pozdravujeme z Rádia Slovensko 10 minút pred 8 hodinou. Dáme si šípky, ale nie do čaju.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Pamätajte si ešte na skvelé podujatie v šípkach v Bratislave.
3: Bratislava, ste pripravení na šípky?
0: Toto žilo na konci júna výchebe počas Naked Arts Slovak Open. Od zajtra sa na šípkarský sviatok teší Praha a vychutná si ho ako jeden slovenský zástupca. A včera sa s ním stretla Svetlana Barátová.
4: Želám pekné ráno. Martin Homola si včera naposledy zatrénoval ešte doma vo svojom klube v Podunajských Biskupiciach a dnes už odchádza do Stovežatej. Zajtra ho čaká veľká premiéra na podujatí PDC European Tour.
5: Určite áno, je tam trema, ale stále si hovorím, že nemám čo stratiť a bol to môj cieľ pre touto sezónu. A mám to odškrtnuté a vlastne bude to môj debut. Budem tam mať najbližších rodinu, veľa Slovákov, takže určite myslím, že to bude fantastické.
4: No a na tú fantastickú atmosféru sa teší náš mladík. Šípky sú ako jedna veľká party, zábava, kostýmy, spev a dobrá nálada. Martin si to však nejde do Prahy iba užívať, ale chce ukázať, že sa na tento turnaj nekvalifikoval náhodou.
5: Určite by som chcel ukázať to, že slovenské šípky patria na šípkovú mapu a doniesť prvé slovenské víťazstvo na doskách European Tour. Ak zahrám svoju ačkovú hru, tak si myslím, že ten zápas môžem úplne v kľude zvládnuť, aj keď vieme, že kvalita tých hráčov je neskutočná, ale myslím si, že som momentálne v takej situácii, že hanbu si nespravím.
6: A už vie súpera, s ktorým sa zajtra stretne?
4: Ešte nie, dozvie sa ho dnes večer, ale všetko sú to naozaj skvelí hráči. V Prahe sa ich predstaví 48 a prídu aj tí najlepší, aj keď ešte nie je 100% potvrdená účasť svetovej jednotky majstra sveta Luka Littlera. Martin by si však rád zahral s inou legendou.
5: Od malička to bol Gary Anderson, pravdepodobne tam aj príde, takže bolo by to taká motivácia. Rád by som si s ním zahral, lebo od malička to bol jeden z takých tých mojich najobľúbenejších šípkarov.
0: A prečo si Martin Homola vybral práve šípky? Má iba 21 rokov, takže iný šport by mohol pokojne robiť.
4: Aj robil, hrával kedysi futbal, ale prišlo zranenie kolena, tak sa rozhodol pre šípky. Doma ich totiž hrával už ako dieťa.
5: Ja už som to v podstate hrával, keď som mal 7 rokov. Som videl hrať od syna s jeho kamarátmi, tak to ma skôr zlákalo, ale prišlo moje zranenie vo futbale, tak človek, ktorý športuje celý život, potreboval niečo si nájsť, takže bolo to taký plynulý prechod a od mojich 7 rokov sú šípky v mojom živote. Rádio Slovensko pozdravuje šípkar Martin Homola a ďakujem všetkým za podporu a držte mi v piatok palce.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. DJ Peter Pan, Kali.

0: som ten pravý Kali spieval v Rádiu Slovensko, ale po 8. skvelá hudba, viac skvelej hudby, aj Lpajaco, vtáci.
1: A urobíme sa aj malú exkurziu do New Yorku spolu s Kylie Minogue.
0: Tam je veľa mrakodrapov, my sa budeme dnes rozprávať aj s parašutistom.
2: Najbližšia pálenica bude o rádioamatéroch. Na nebi geniálnych vynálezcov žiari trojica ich svedcov. Morse, Marconi a Tesla. Mojím hostom bude prvý viceprezident Zväzu slovenských rádioamatérov MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko. S Norou Gubkovou.
4: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
3: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
4: Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
5: V skutočnosti táto zmena má byť len impulzom k tomu, aby sa zmenilo to, čo sa deje v triedach.
4: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30.
3: Rádio Slovensko. Slovensko.
4: Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
6: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
7: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
8: Pretože Lidl je cenový líder.
9: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
7: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
10: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
11: Šunko téka začíná. O svačine to roztočíš.
12: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico rokoval s čínskou automobilkou o otvorení závodu na Slovensku. Opozícia žiada prešetriť bezpečnostné riziká. Ruské letecké útoky ráno zranili v ukrajinskej Odese 17 ľudí. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky 20 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD rokoval so zástupcami čínskej automobilky, ktorá má záujem otvoriť závod na Slovensku. V relácii Rádia Slovensko sobotné dialógy zároveň povedal, že so zatvorením bratislavského Volkswagenu nepočíta.
2: Ja som rokoval pred pár dňami s významným čínskym investorom, ktorý chce stavať automobilku na Slovensku. Musíme rátať s tým, že ľudia prichádzajú, odchádzajú, ale ja nemám žiadne informácie o tom, že by mali byť nejaké pohyby vo Volkswagene.
1: Bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva a opozičný poslanec Karol Galek z SAS pochybuje o čínskej investícii. Pripomenul, že aj v prípade plánovanej baterkárne v Šuranoch je viacero nezrovnalostí.
3: Takže obávam sa, že aj táto čínska investícia dopadne čiste ako akási Potemkinova dedina, ktorú bude Robert Fico otvárať pred voľbami a po voľbách jednoducho čínsky investor sa zbalí a odíde.
1: Ruské letecké útoky dnes skoro ráno zranili v ukrajinskom prístave Odesa 17 ľudí vrátane troch detí a poškodili 21 poschodový obytný dom, napísal na sociálnej sieti Telegram náčelník mestskej vojenskej správy Serhii Lisak. Terčom útokov sa podľa agentúry Reuters v stredu večer stala aj metropola Kiev. V noci čelil útokom Iránu Kuvajt, ktorý ich odsúdil. Teherán vyhlásil, že mieril na americké základne v krajine v odpovedi na ostreľovanie zo strany Spojených štátov, ktoré na iránskom území podľa úradov zasiahlo okrem iného svadobné zhromaždenie. Jeden z miestnych predstaviteľov v reakcii označil USA za satana. Americký prezident Donald Trump najnovšie povedal, že obnovená vojenská kampaň dlho nepotrvá. They were trying to build
4: a rocket that drops mines. Snažili sa zostrojiť raketu, ktorá rozmiestni míny v prielive. Bola takmer hotová a tak sme ju zničili. Nemôžu ísť ani na toaletu bez toho, aby sme to videli. Videli sme to a raketu sme zničili.
1: Od včera večera hasiči zasahujú pri požiari družstva v obci Naháč v okrese Trnava. Informovali o tom hasiči z Jaslovských Bohuníc na sociálnej sieti. Dobrovoľný hasičský zbor z Chtelnice označil zásah za náročný. Presný rozsah škôd ani príčina požiaru zatiaľ nie sú známe. Na tenisovom US Open v New Yorku skončil Alex Molčan už v prvom kole. Jediný slovenský zástupca na záverečnom Grand Slame sezóny prehral s Francúzom Bonzim 4-6, 6-3, 3-6, 2-6. Do tretieho kola postúpil druhý nasadený Španiel Alcaraz po výhre nad Fariom z Portugalska 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Ženská jednotka Arina Sobolenková si jasne poradila s Ruskou Jačenkovou 2x 6-1. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Slabý, miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody a dlhé kolóny, ponúkame správy z dopravy. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu, zdržíte sa 5 až 10 minút. Nehodu odstraňujú v rovinke smerom do Bratislavy, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a stratíte pol hodiny. Nehoda pribudla v Rosine na Družinskej smerom do Žiliny, počítajte so zdržaním a nehoda je aj v Košiciach na triede KVP pri čerpacej stanici Slovna smerom do centra, krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. Pol hodiny si postojíte na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a pred Handlovou smerom zo Žiaru nad Hronom. 20 minút si postojíte na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na vjazde do Prešova z Kapušian. 15 minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, za Krasťanmi smerom do Žiliny pri Cestároch a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Doplní do Opravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
6: Má za sebou tisícky zoskokov z lietadla. Patrí medzi svetovú špičku a o chvíľku doskočí aj k nám do Rádia Slovensko. Parašutista Tomáš Marcinek.
7: A za to, že bezpečne pristane, vďačuje Štefanovi Baničovi. Ten mal akú odvahu, keď testoval svoj patent na padák a skočil z mrakodrapu. 41 poschodie mal pod sebou. Mne sa teraz krúti hlava, len keď o tom hovorím.
6: No a dnes je aj deň mrakodrapov, takže takto pekne sa nám to v Rádiu Slovensko spojilo.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anživo a Richardom.

0: New York City, pekné ráno z Bratislavy a z Rádia Slovensko. Je 8 hodín 8 minút.
1: Od rána sa v našej ranej téme venujeme úradom a hoci sa ich viacerí snažíme čo najviac obísť a vyhnúť sa im, treba spomenúť obrovský pokrok, ktorý sa deje v zákulisí. Stále viac služieb sa totiž presúva do online sveta a už dávno neplatí, že musíte byť osobne prítomní pri každom podaní na úrade. Elektronické služby štátu, hoci niekedy môžu pôsobiť zložito, nám v konečnom dôsledku šetria to najcennejšie, náš čas.
0: Digitalizácia hrá veľkú úlohu a má nás odľahčiť od zlého pocitu z úradov, no ale priznajme si, že niekedy je chyba aj na strane nás, občanov. Nevieme, kam prísť, nemáme správne doklady, alebo sme jednoducho aj frustrovaní z procesu.
1: No ale nás dnes v ranej téme zaujíma, čo ste naposledy vy vybavovali na úradoch, tak sa zapojte a získajte v piatok 50-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek. Ozval sa nám napríklad aj poslucháč Pavol.
2: Naposledy sme boli riešiť veci na úrade v pondelok a musím pochváliť veľmi ochotné pracovníčky na oddelení dokladov na polícii v Bardejove, ktoré naozaj boli ochotné, nápomocné a nemôžem si vynachváliť ich prístup.
1: Tak pozdravujeme, ale vedeli ste, že existujú aj platformy, ktoré sa snažia zviditeľniť prácu úradníkov a prinášať novinky z ich sveta?
0: A je to aj web, to máš určite na mysli, úradníckycin.sk, alebo teda úradnícky čin. Práve tam môžete sledovať aktuálne dianie, rôzne ocenenia pre úradníkov alebo informácie o tom, ako sa verejná správa snaží byť k občanom ústretovejšia. No i si totiž neuvedomujeme, že za tými prepáškami fakt sedia ľudia ako my, ktorí sú často pod obrovským tlakom množstva žiadostí a neustálých legislatívnych zmien.
1: Tak na tých úradníkov buďme milí, veď my predsa často chceme niečo od nich. Čo ste naposledy na úrade vybavovali vy?
3: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23.

0: Každé ráno v Rádiu Slovensko aj v čase 8 hodín 14 minút.
1: V Rakúsku zadržali Slováka, ktorý je podozrivý zo série 14 krádeží a celkovej škody asi 30 000 eur. Pri úteku preplával aj rieku Morava, no k väčšine skutkov sa priznal. Americký prezident Donald Trump navrhol premenovať Hormuzský prieliv na Trumpov záliv, napriek prebiehajúcim zrážkam s Iránom, hoci o niekoľko hodín neskôr naznačil, že to nemyslel vážne.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, ráno aj menej oblačnosti, výnimočne dnes búrky, prehánky a dážď, maximálna denná teplota 30 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame pohľad na cesty. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu. Krátko sa zdržíte, ale o kus

0: Jade, Before You Break My Heart, ale mnohí ste zachytili aj melódiu slavného hitu The Supreme Stop in the Name of Love zo 60. rokov. Stále je to Rádio Slovensko, je 8 hodín 19 minút a my ideme ďalej.
1: A dnes s našim hosťom zamierime do výšok a potom aj bezpečne spadneme. Vítame v našom vysielaní špičkového parašutistu Tomáša Marcineka, s ktorým sa spájame cez našu aplikáciu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: No poďme rovno do vzduchu, tam musí byť parašutista dobre poistený.
2: No je to o tom, že vlastne pri tých zoskokoch každý parašutista musí mať dva padáky, čiže vlastne hlavný padák a záložný padák. Bez toho vlastne do lietadla nemôžete ísť na zoskok. Väčšinou tí, ktorí skáču basy, to sú tí chalani, ktorí skáču z mostov, z antén, tak vlastne oni používajú len jeden padák, lebo fakt z tých 100 metrov, keď skáču, tak tam nie je čas použiť druhý záložný padák.
1: Čo ak ten zlyha?
2: Teraz ktorý? Hlavný alebo záložný?
0: Oba.
2: No. Oba, no tak nič, tak pôjdeme do skladu a zoberieme ďalší.
0: Počkajte, ale už ste vo vzduchu, on zlyha vo vzduchu. To nestíhate do skladu.
2: Nemalo by to teda nastať, hej.
0: Ale stalo
2: taká,
0: sa to.
2: Taká situácia. No, tak bohužiaľ, tak vlastne vždy je to vlastne ľudský faktor a nejaká tá technika a keď sa tie Murphyho zákony stretnú, že vlastne jedno a druhé, tak áno, môže nastať aj taká situácia, kedy aj ten záložný padák napríklad sa môže buď zle otvoriť, alebo zle vyhodnotená situácia, kedy sa vlastne ten poškodený hlavný padák zle odopne, alebo respektíve do toho sa otvorí záložný padák, takže môžu nastať aj také fatálne situácie.
1: Čo prežívate v hlave v ten moment, keď buď vyskakujete z lietadla tesne pred tým, alebo tesne pred tým, keď sa dotknete zeme?
2: Tak v hlave

0: Vlastne ide o to, že o aký zoskok sa jedná, či je to napríklad ako v minulosti nejaký súťažný zoskok, alebo ak je to náhodou nejaký napríklad tandemový zoskok ako tandem inštruktor, tak väčšinou pri tom výskoku ide o to, že čo ma teda bude čakať počas toho voľného pádu, alebo respektíve počas tej športovej kariéry, a akú disciplínu som skákal, takže vlastne v hlave si to prejsť ešte raz, že čo urobiť. A pred tým dopadom vlastne už to mať teda zrovnané, čo sa týka poveternostných podmienok dole na zemi, spravený správny rozpočet na tom padáku, aby som teda pristal tam, kde teda chcem.
1: To znamená, že to nie je nejaký voľný pád. Disciplína, presnosť, pristátie.
0: Tu zrovna o ten voľný pád pri tejto disciplíne nejde, tu ide hlavne o to presné pristátie.
1: Ale to je dosť ťažké.
0: To miesto je veľké v priemere 2 cm, čiže na také prirovnanie ako nejaký taký vrchnak na fľaške.
2: A to je veľmi nebezpečné, keď vás napríklad vietor odfúkne, to už ťažko sa vrátite naspäť na tú 5 korunu, ako sa to tak dá hovoriť, tie 2 cm.
0: Čo sa týka toho vetra, tak vlastne do určitej sily vetra je táto disciplína, sa dá skákať. Je to vlastne 7 metrov za sekundu a nad 7 metrov za sekundu, ak fúka silnejší vietor, tak potom má tam na športovec nárok na opakovanie zo skoku v prípade zlého výsledku, a keď náhodou vietor zosilí nad 8 až 9 metrov za sekundu, vtedy sa pozastavujú tieto zoskoky, lebo v takom silnom vetre ten padák už sa nedá tak vlastne riadiť, nemá takú manevrovateľnosť na to, aby sa tam dalo spraviť dobrý športový výkon.
2: No a parašutista to musí mať v hlave aj dobre urovnané. Dá sa to vôbec natrénovať? Tomáš Marcinek nám to ešte dnes určite povie.
3: Ani nevíš, jakú cítim sílu, když myslím na mňa a na tebe. Noc ke mne privolá tě,

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Zelenou Koričanskou.
3: Po novom už môžu po chodníku jazdiť na bicykli deti nielen do 10 rokov, ale aj deti do 15 rokov. Predošla právna úprava to umožňovala deťom do 10 rokov a ich sprievodu, či ľuďom, ktorí ich na bicykli vezú. Pre týchto ľudí sa pravidlá nemenia. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra. Ceny ropy sa dnes ráno znížili, a to v nadväznosti na to, že napätie na Blízkom východe sa zmierňuje. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla ráno 94,9 dolárov za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 76%. Bývalý venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Silvia Floresová požiadali amerického sudcu, aby zamietol žalobu voči ním pre pašovanie drog. Ich obhajoba tvrdí, že majú imunitu. Upozornila na to agentúra AP a píše TASR. Dnes má byť polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď a 20 až 30 stupňov. Teraz je 8 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Košiciach a kolóny, poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na triede KVP pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra, krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút. 20 minút si postojíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku. 15 minút čakáte na viazde do Senice z Holíča, na Bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov po Petržalku a na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy. V Bratislave si ďalej 15 minút počkáte na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a na Vajnorskej smerom do centra. 10 minút sa zdržíte na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Košic Šace z Čečoviec, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Nitre na Hlohoveckej a Trnavskej smerom na R1. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
2: Leto v Spišskej Novej Vsi je už niekoľko dní centrom svetového parašutizmu. Na majstrovstvách sveta sa tu zišla svetová parašutistická elita, aby zabojovali o najcennejšie kovy v dvoch najstarších a technicky najnáročnejších disciplínach. Presnosť pristátia a akrobácia. A jedného z našich top parašutistov máme aj my vo vysielaní. Tomáš Marcinek je s nami v spojení cez aplikáciu.
5: Z vás ide taký pokoj. Podľa mňa parašutista musí byť v takom leveli, že aj psychicky odolný. A je to nejaká danosť, alebo to sa trénuje?
6: Myslím si, že čo človek, to nejaká tá svoja osobnosť, a táto disciplína, konkrétne presnosť pristátia, určite si vyžaduje dobrú koncentráciu, čiže byť taký uvedomelný, by som povedal, rozhodujúci.
2: Koľko zo skokov máte za sebou? Akú veľkú skúsenosť ste nadobudli vlastne a môžete na základe toho mať takýto pokoj? Je to v stovkách? Je to v tisícoch?
6: Neviem, či to je veľa, či je to málo. Mám cez 8,5 tisíc zo skokov. Keď sa porovnám s mojimi rovesníkmi zo sveta, s ktorými som vlastne ako v juniorských kategóriách začínal, takže vlastne oni majú už raz toľko, hej, tých zoskokov, lebo vlastne tie krajiny, v ktorých oni vyrastajú, tak vlastne tá krajina viacej podporovala ten šport. U nás bohužiaľ to bolo na takých pleciach rodičov alebo potom na takých vlastných pleciach.
5: Ale Slovensko je v parašutizme rešpektovanou krajinou však?
6: Určite áno, vzhľadom na to, že aj tento rok sa konajú dvojo majstrovstiev sveta v parašutizme u nás. Jedné už vlastne prebehli, boli to vojenské majstrovstvo sveta v Lučenci a momentálne v týchto dňoch prebiehajú civilné majstrovstvo sveta v Spišskej Novej Vsi.
2: Nad Spišom sa teda dnes a zajtra ešte oplatí pozerať na oblohu. Tomáš Marcinek má aj zaujímavú prezývku, je to Banán. A ako vznikla, to sa ho spýtame po pesničke v Rádiu Slovensko. Pekné ráno.

0: Výšok je 8 hodín 36 minút, je tu Rádio Slovensko.
1: Majstrovstvá sveta v parašutizme aktuálne finišujú v Spišskej Novej Vsi a my sme si na rozhovor pozvali nášho špičkového parašutistu Tomáša Marcineka.
0: A ako ste sa dostali k parašutizmu, ešte hneď pod otázka k prezývke Banán?
2: Ja som sa k parašutizmu dostal tak, že vlastne od 2 rokov som začal bývať vedľa letiska, takže vlastne tie kroky viac menej častejšie viedli na to letisko ako na nejaké iné športoviska.
0: Banán sa kde objavil?
2: Banán sa objavil až na strednej škole.
1: Ale mnoho ľudí má panický strach z lietania, z výšok ako takých, to ste asi vy nikdy nemali.
2: Ono je to také, úplne inak sa pozerá z nejakého 8. poschodia z balkóna a úplne inak sa pozerá z toho padáku alebo z toho lietadla a je to všetko iba kvôli tomu, že je to, že tá hlava pracuje úplne inak, keď je človek spätý s tou zemou, alebo keď je už teda niekde v lietadle a proste letí. Možno, že každý si to asi uvedomí, keď to porovná, že vyjde na nejakú vysokú skalu a pozrie sa dole, tak inak vníma tú výšku a inak ju vníma, keď letí niekde na dovolenku v tom lietadle alebo na nejakom zoznamovacom vyhliadkovom lete.
0: Stalo sa, že niekto prosto sa pozrel takto z výšky a povedal, neskočím, ja z toho lietadla nevystúpim?
2: Zažil som už také situácie, je ich strašne málo, kedy vlastne ten človek zistil, kde má tie svoje hranice. Niekto má tie hranice už len predtým, že ani na letisko nevstúpi, niekto teda sadne do toho lietadla a niekto teda vyletí až hore a keď sa otvoria dvere, tak vtedy vlastne si povie, že a dosť, teda ďalej už nejdem.
0: A dá sa ešte spracovať, že ho prehovoríte, alebo už to nejde ďalej?
2: Vzhľadom na to, že to lietadlo stále letí, takže je tam, nedá sa vlastne ako auto, že proste zaparkujeme a podebatíme a vyskočíme na tom istom mieste, takže je tam nejakých pár sekúnd na to, aby sme si to teda nejak vydiskutovali, tak teda, že či teda ideme alebo neideme, alebo poprípade sa dá opakovať ešte ten nálet ešte raz, ale po väčšine vlastne naozaj tí ľudia vlastne skočia, že a málo kedy sa tam nejakým spôsobom diskutuje, väčšinou to ono ide tak plynulo, že tí ľudia si ani neuvedomia a už vlastne padáme voľným pádom, kedy už vlastne cesty nie späť.
1: A dá sa to niekde nacvičiť na nečisto, alebo rovno sa ide už do toho lietadla, že sú nejaké cvičiska pre niekoho, kto nemá až takú veľkú dôveru v lietadla a v padáky?
2: Čo sa týka vlastne nejaký taký zoznamovací zoskok, v dnešnej dobe sa preferujú tandemové zoskoky. Tam spočíva cca 15 minútová príprava pred tým samotným zoskokom a ten pasažier skáče so skúseným inštruktorom, s tandem pilotom, a keď je to niekto, že chce začať skákať sám, že sa chce tomu začať venovať športovo, tak či na Slovensku, alebo aj v okolitých štátoch máme veterné tunely, ktoré sú simulátory vlastne tohto voľného pádu, kde sa to dá úplne perfektne naučiť vlastne ten let voľným pádom.
0: Parašutista Tomáš Marcinek bol našim hosťom v Dobrom ráne Rádia Slovensko. Ďakujeme veľmi pekne. A čo sa tak zaželá pred zoskokom? Šťastný let a šťastný dopad?
2: No asi tak. Skôr, že teda šťastný zoskok, alebo teda veľa šťastia.
1: Tak vám želáme veľa šťastných zoskokov. Nech sa vám darí. Ďakujeme. Dovidenia.
0: Do počutia.
2: Ďakujem pekne. Do počutia.
3: Dobré ráno Slovensko.
4: Dobré ráno Slovensko.

0: Impala, pieseň o niekom, kto už v tomto čase spí. Dracula, je to Rádio Slovensko, ktoré nikdy nespí. 8 hodín 44 minút.
1: Na úvod pripomeňme, že na Zemplíne bude aj dnes pokračovať národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia. Scenáre sa dotknú aj škôl a zariadení sociálnych služieb. Preverovať sa bude varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuácia. Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude zajtra mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Mimoriadne spojenie súvisí so znovu otvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ktoré po trojročnej rekonštrukcii opäť sprístupňa verejnosti.
2: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Ešte je tu počasie a Pavol Beránek.
3: Predpokladáme, že bude premenlivá oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dáž, aj na východe viacej zrážok a najvyššia denná teplota od 20 stupňov na krajnom severe do 29 alebo 30 na juhu.
0: Ďalšie dni prinesú aké počasie?
3: Zajtra bude menej oblačnosti, bude veľmi teplo na juhu až do 32 stupňov, v sobotu viacej oblačnosti, viacej zrážok, ochladenie a v nedeľu menej oblačnosti a denná teplota zväčša od 18 do 27 stupňov.
2: Tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
4: Zelená vlna.
5: Nehody a viaceré kolóny, poďme na cesty. Nehoda pribudla na ceste číslo 529 za Čiernym Balogom smerom na Sihlu. Zrazili sa tam dve autá a polícia informuje, že úsek je neprejazný. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na triede KVP pri čerpacej stanici Slomnaft smerom do centra. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny a v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku si postojíte 20 minút. 15 minút si počkáte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Na Bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov po Petržalku sa zdržíte 10 minút. Ďalej sú 10 minútové kolóny na vjazde do Senice z Holíča, na vjazde do Ružomberka z Hubovej, na vjazde do Košíc šac z Čečejoviec a v Košiciach na Palackého smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapi bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Obľúbená televízna rodinná show je späť.
0: No a každý podvečer na jednotke môžete sledovať hru 5 proti 5 a v našej rozhlasovej verzii aj dnes poznáme myseľ stovky Slovákov. Andy Kraus je pripravený aj s otázkou a my máme tiež niečo pripravené. Je to tričko s logom relácie.
1: Môže byť vaše. Jednoducho nám napíšte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Slovensko o 10 minút, bude 9 a je tu opäť čas pozrieť sa na svet očami väčšiny Slovákov.
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5.
2: Na jednotke sa vracia 5 proti 5 a my pokračujeme v našej rozhlasovej výzve. Andy Kraus už má pripravenú ďalšiu otázku, na ktorú odpovedali stovky ľudí a teraz je rad na nás. A ja verím, že pri radiách sa hráte trošku aj s nami a skúšate uhádnuť, čo povedala väčšina.
0: No zatiaľ sme zistili jednu vec, že človek môže byť o svojej odpovedi presvedčený na 100% a potom zistí, že takto rozmýšľalo iba pár ľudí.
2: No takže žiadne dlhé premýšľanie, prvý nápad, inštinkt a možno trošku šťastia. Andy, poďme na dnešnú otázku.
3: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, aké rodičovské príkazy deti večne ignorujú.
4: Všetky.
3: Áno, ale také tu nie je. Musíme byť konkrétni. Okay. Takže skúsme taký konkrétny nejak.
2: Vynes smeti.
3: Vynes smeti.
4: Odlož telefón.
3: Počkaj. Áno, vynes smeti je v tabulke. Gratulujeme. Ty sa je tu až na 4. mieste. 8 ľudí a ty si
4: ja
3: povedala...
4: Ja som dala, že odlož telefón.
3: Gabika povedala, odlož telefón. Áno, vypni mobil, počítač. Je to tam. Zase si lepšia. Toto malo o jeden hlas viacej. 9 ľudí povedalo, vypni mobil, počítač.
2: A čo bolo najúspešnejšie?
3: Uprať si izbu.
4: To mi napadlo, ale hovorím si, že už v dnešnom svete, že...
3: Hej, potom, že choď už... spať. Aha. A choď sa učiť.
4: Á.
3: Toto sú také, že najčastejšie, plus teda tie dva, čo ste povedali vy. Ja obdivujem dnes na deťoch, akože dnes povieš dieťaťu, dačo on povie, že áno, nič.
4: No jasné.
3: Že vynes smeti, idem a nejde.
4: Toto sa zopakuje 35 krát.
3: Áno, a potom ťa to prestane baviť a vyneseš smeti sám.
0: No, výlet do detskej duše máme za sebou, príkazy, ktoré naše deti s obľubou ignorujú, sme si prebrali a mnohí sa s tým určite aj teraz takto ráno stotožnili. Ale ďalšie zaujímavé otázky ponúkne aj dnes večer na jednotke televízne 5 proti 5.
2: A to môže sledovať v tričku k tejto relácii Mariana Pavlanská, ktorú sme vybrali, napísala na náš WhatsApp 0919 24 24 24. Snáď trafíme veľkosť. Tak sledujte a zapájajte sa aj zajtra.

0: SK, Martin Harrík, Runway v Rádiu Slovensko. Už o 9. aktuálne správy, budeme teda v aktuálnom čase, ale teraz sa vrátime do detstva. Spadla z oblakov Miro Jaroš.
1: Aj Kaz Guru, no ak si dobre pamätám. Amy McDonald si budeme hrať tiež I'm Done.
0: Viac skvelej hudby a tiež dobré nálady v Rádiu Slovensko. Tak zostaňte s nami aj po 9.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Pred osmanskou hrozbou utiekli v 16. storočí zo svojich domovov 10 tisíce Chorvátov.
4: Prišli aj na územie dnešného Slovenska, kde osídlili takmer 50 obcí.
3: Vyberte sa s nami do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom, piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Príjemný dobrý večer!
6: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
7: Ale za takéto somariny...
6: Máš môj obdiv. Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
8: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
6: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
9: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
10: Viete, čo je PISLA? No predsa Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Bratislava International School of Liberal Arts. Bakalárske štúdium v angličtine. Filozofia, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia. Už 20 rokov PISLA vysiela do života skvelých absolventov. Prihlášky si môžete podať ešte do 7. septembra. Neváhajte, elitné vzdelanie za priateľné ceny s možnosťou štipendia. Jednoducho PISLA. www.pisla.sk.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dánske spravodajské služby tvrdia, že Rusko plánovalo sabotáž v krajine. Na Zemplíne pokračuje cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky 20 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Dánsko odhalilo ruské plány a prípravy na sabotáž na dánskom území, uviedli noviny Berlingske. Medzi hlavnými cieľmi boli spoločnosti z oblasti obranného priemyslu, uviedol šéf kontrarozviedky dánskej bezpečnostnej a spravodajskej služby Emil Grisholm. Podľa neho je hlavným cieľom zastaviť konkrétne dodávky pre ukrajinskú obranu a zároveň zastrašiť Dánov, aby už ďalej nepodporovali Ukrajincov a nerozširovali vlastné obranné kapacity. Spravodajská služba zvyčajne pracuje s informáciami v úzade. Teraz je však hrozba podľa šéfa dánskej kontrarozviedky dostatočne konkrétna na to, aby si vyžadovala verejné varovanie. Na Zemplíne pokračuje druhým dňom národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch, do ktorého sa zapájajú stovky hasičov, policajtov, záchranárov aj príslušníkov ozbrojených síl. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD uviedol, že posledný deň cvičenia je zameraný na simulované narušenie vzdušného priestoru.
2: Rovnako preveríme varovanie obyvateľstva, ukrytie aj evakuáciu našich žiakov a klientov zariadenia sociálnych služieb, teda tých najzraniteľnejších. Výnimočný stav bude vyhlásený, ale iba v rámci cvičenia. Reálne sa výnimočný stav nevyhlasuje a práva obyvateľov sa neobmedzujú.
1: New York sa stal prvým americkým mestom, ktoré zaviedlo ročné moratórium na používanie umelej inteligencie v základných školách. Opatrenie sa v tomto roku dotkne 600 000 žiakov. Experti varujú, že dôsledky používania umelej inteligencie na deti ešte nie sú dostatočne preskúmané. Starosta New Yorku Zohran Mamdani oznámil.
3: Od tohto školského roka zavedieme jednoročné moratórium pre používanie umelej inteligencie pre žiakov do 8. triedy. Chcem sa poďakovať guvernérke, že umožnila zákaz používania mobilných telefónov a sociálnych platformiem na našich školách. 6-ročné dieťa je primalé na to, aby krájalo cibuľu, smažilo vajíčko alebo používalo bez dozoru šporák. To sa zmení, keď dosiahne 16 rokov. Ten istý princíp platí aj pre umelú inteligenciu.
1: Čínske úrady v provincii Fujian na východe krajiny dnes zatvorili školy, turistické atrakcie a zastavili premávku trajektov. Dôvodom je tajfún Saudel, ktorý do oblasti priniesol výdatné zrážky. Provinčný úrad pre krízové riadenie varoval pred intenzívnymi dažďami a následnými prírodnými katastrofami vrátane prívalových povodní a zosuvov pôdy. Všetci šiesti Nike ligisti postúpili včera do štvrtého kola futbalového Slovnaft Cupu. Trnava vyhrala v Púchove 3-1, Košice v Harichovciach 7-0, Skalica v Martine 4-1, Banská Bystrica uspela vo Filiakove 2-0, rovnako aj Trenčín v Krásne nad Kysucou 2-0 a tiež aj Ružomberok v Poprade 2-0. Autor prvého gólu Oliver Luterán.
4: Veril som si a chvála Bohu to vyšlo, ale hovorím, ten zápas mohol byť úplne kľudnejší, keby sme premenili tie šance, čo sme mali, ale hovorím, chvála Bohu, sme udržali nulu vzadu a postupili sme.
1: Slovan Bratislava v druhom kole zdolal 6-ligový TJ Slovan Nitra Chrenová 8-0. Dnes má byť polooblačno až oblačno, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Slabý, miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
6: Nehoda pri Čiernom Balogu a v Košiciach, pridávame správy z dopravy. Na ceste 529 za Čiernym Balogom smerom na Sihlu sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že úsek je momentálne neprejazný. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na triede KVP pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Hlovca z D1. Na vjazde výjazde do Senice z Holíča a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave sú 10-minútové kolóny v Mlynskej doline smerom na Patronku, na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a na Vajnorskej smerom do centra. No a v Košiciach priebežne uzatvárajú kostolianskú cestu pre práce v Kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Dobré ráno, Slovensko.
7: Toto leto bolo v Rádiu Slovensko opäť v znamení pomoci. Spoznali sme osudy 16 rodín, s ktorými sa osud veľmi nemaznal a ktorí sú odkázaní na pomoc a podporu iných dobrých ľudí.
1: A ich príbehy nájdete aj na našom webe radioslovensko.sk a môžete ich aj podporiť ľubovoľnou sumou a ak by ste aj chceli, tak videoreportáže nájdete aj na našich sociálnych sieťach. No ale pomôže darcovská SMS-ka v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877, čím sa všetkých príbehom prerozdeľujú rovných dielom 5 eur.
7: No a ďakujú tiež všetci, ktorým akákoľvek vaša podpora a každé euro pomôže zlepšiť už tak ťažký život. Prispievať a pomáhať môžete aj naďalej.
0: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. DMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Here I go.

0: Amy McDonald, krásne ráno z Rádia Slovensko, 10 minút po 9. Ešte si potrebujeme niečo vybaviť.
1: A možno máte radi vybavovačky na úradoch, možno nie. Hoci s úradmi máme aj negatívne skúsenosti, vôbec na tom na Slovensku s tou byrokraciou nie sme až tak zle, ba ani zďaleka najhoršie.
0: Group Global Business Complexity Index 2026 porovnáva 81 krajín podľa administratívnej, právnej, daňovej, pracovnoprávnej komplikovanosti a Slovensko sa umiestnilo na 31. mieste. Najhoršiu byrokraciu má podľa prieskumov Grécko, najmä kvôli častým zmenám pravidiel, komplikovaným predpisom a administratíve, a po ňom nasledujú Mexiko a Brazília. Tam majú zasa problém s nepredvídateľnými požiadavkami úradov, meniacou sa reguláciou a viacúrovňovým daňovým systémom.
1: Prekvapivo prepracovaný online systém však majú na Ukrajine. Tam sa dá online vybaviť dokonca aj sobáš. A viac nám k tomu povie Ukrajinka žijúca na Slovensku Sandra Jankovská.
2: To, že sa vieš zosobášiť v aplikácii, tak to sa objavilo minulý rok. Potrebuje, aby ten jeden aj druhý mal aplikáciu DIA a mohli by požiadať o ruku. Môže online aj vybrať termín na online sobašu a online vedia sa aj zobrať. A tie všetky úradné doklady, oni sú právnoplatné.
0: To ako žiadna kytica, žiadne objatie.
1: Všetko s donáškou. Ale späť na slovenské úrady. Dnes sa vás pýtame, čo ste naposledy vybavovali na úradoch. Takže ako to vyzerá v komentároch? Hlasovky napríklad tiež ste posielali vo veľkom množstve. Martin.
3: Zdravím Galika, zdravím Richard. Naposledy som si vybavoval občiansky. Úradnička bola v Linskom centre dokonalá, že rovno mi vlastne povedal, že a nechcete si rovno vybaviť aj pas? Končí sa vám platnosť, mi tým to pomohla. Keby som mal išiel niekedy na dovolenku, tak by som nevedel, že by skončil pás a musel by sa viacej platiť.
1: No ale keby to bolo tak 1 plus 1 zadarmo, ale to asi by sme veľa chceli. Mnohé úrady majú vo štvrtok práve dnes nestránkové dni alebo skrátené úradné hodiny, tak si to preverte, aby ste sa po pečiatku nepresúvali zbytočne cez pol mesta. Úradníkom však za ich prácu patrí veľké ďakujem.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Miro Jaroš nás vrátil do detstva v rádiu Slovensko 15 minút po 9. Dobré ráno.
1: Máme aj zo pár číselných údajov. V druhom štvrťroku sa na Slovensku dokončilo 2368 bytov, čo je medziročne o viac ako tretinu menej a o viac ako 40% menej oproti dlhodobému priemeru. Skolaudovali tiež najmenej bytov od roku 2000. Bezplatné QR platby

0: smerom na Brzotín, po ceste tam kráča chodec. Na ceste 529 medzi Čiernym Balogom a Sihlou sa zrazili dve autá a polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na triede KVP pri čerpacej stanici Slovna v smerom do centra. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte takmer pol hodiny. 10 minút sa zdržíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku a v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. Radar vás nameria na viazde do Breznice zo Stropkova. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Veľká spevácka hviezda v rádiu Slovensko Taylor Swift I Can Do It With Broken Heart. Je 9 hodín 20 minút, ideme do Ázie.
1: Rádio Slovensko. Nedovidím si ani na špičky prstov na nohách. Sťažujú sa ľudia na ázijskom ostrove Borneo, kde už týždne horia lesné požiare a dym sa postupne šíri do okolitých krajín. Opatrenia tak prijímajú v celom regióne a poriadne zavariť ešte miestnym obyvateľom môže fenomén El Niño. A s témou je v štúdiu Michal Zurík. Dobré ráno.
2: Dobrý deň.
1: Čo sa teda v juhovýchodnej Ázii deje?
3: Na ostrove Borneo, ktorý je rozdelený medzi Malajziu a Indonéziu, horia 10 000 hektárov porastov, predovšetkým teda na indonéskej strane, kde je ostrov známy ako Kalimantan. Hasiči sú v neustálom nasadení, navyše už skúšajú aj metódu umelého dažďa, keď sypú chemikálie do ovzdušia a vytvárajú tak zrážky. Veľkým problémom sú

0: Rozsiahlé rašeliniska, kde môžu plamene tlieť pod zemou aj niekoľko týždňov a opäť rozpútať plnohodnotný požiar. Čo však ľudí trápi najviac je dym.
1: Ako sme už naznačili, minimálne znižuje viditeľnosť a čo ešte?
0: No 10 tisícom ľudí už v tejto súvislosti diagnostikovali poškodenie dýchacích ciest, pre zdraviu nebezpečné podmienky zavreli desiatky škôl, a to aj na malajzijskej strane. Znečistené ovzdušie už však hlásia tiež z niektorých filipínskych ostrovov, ktoré susedia s Borneom. No a podľa miestnych médií sa respirátormi zásobujú aj obyvateľia vyše 500 km vzdialeného Singapuru.
1: Aká je príčina týchto lesných požiarov? Sú to vysoké teploty?
0: Dôvodom je obrazne aj doslova toxický zvyk vypaľovania voľnej pôdy, kým však dedinčania vypaľujú len veľmi malú rozlohu s cieľom pripraviť si poľnohospodársku pôdu na ďalšiu sezónu. V uplynulých 10 ročiach je bežné, že najmä podnikatelia a firmy takto vypaľujú obrovské rozlohy priam na priemyselnej úrovni, okrem iného s cieľom vytvoriť plantáže predovšetkým paliem na palmový olej.
2: No a keďže je to každoročný zvyk, prečo je tento rok situácia tak markantne horšia?
0: Primárnym dôvodom je klimatický jav El Niño, ktorý ovplyvňuje počasie prakticky na celom svete a konkrétne v juhovýchodnej Ázii citeľne znižuje objem zrážok, čo zákonite nenapomáha uhaseniu požiarov. A keďže tento cyklus El Niño má byť podľa expertov obzvlášť silný, podobne ako v Európe, aj v Indonézii a v Malajzii môže oheň napáchať citeľne väčšie škody.
3: Rádio Slovensko.

0: Pustíme kľúčko na piatku a radi sa necháme chytiť do víkendu. Však, Rišo?
1: Však, samozrejme, dnes je však ešte štvrtok, 3. septembra, tak si užite tento deň aj spoločnosti Rádia Slovensko. Dnes tu pre vás od rada boli Marcel Hostovecký, Gabi Kanžibo a Richard Dedek.
2: Nepočítej leta, počítej šátele.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
4: Všade,

0: Ezebou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
2: V skutočnosti táto zmena má byť len impulzom k tomu, aby sa zmenilo to, čo sa deje v triedach.
1: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka vždy krátko po pol 12.
3: Boli osobnosťami svojej doby.
4: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
3: A hoci už nie sú medzi nami,
4: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
3: Ich odkaz žije ďalej.
5: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Na tepe dňa s Alenou Koričanskou. Stavenisko pred sídlom technologickej firmy v Mníchove sa v noci na dnes stalo terčom podpaľačského útoku. Podľa hovorcu krajinského kriminálneho úradu polícia prípad vyšetruje ako pokus o útok s politickým motívom. Polícia zadržala dvoch podozrivých Bulharov. Firma, na ktorú útok zjavne mieril, dodáva tovar aj ozbrojeným silám. Škoda vznikla len malá, informoval web bavorského rozhlasu BR24. V súvislosti so škandálom okolo objednávok delostreleckej munície pre Ukrajinu oznámil svoju rezignáciu estónsky minister obrany Hanno Pevkur. Odhady ruských strát vo vojne proti Ukrajine už druhý mesiac po sebe presiahli 40 000 vojakov, uvádza analýza Inštitútu pre štúdium vojny. Rusko tento rok nedokáže mesačne naverbovať viac ako 30 000 nových vojakov a na začiatku roka toto číslo kleslo na 24 000. Ide o odhad analytika Janisa Klugeho z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné bezpečnostné štúdie na základe údajov o rozpočtových platbách. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, 20 až 30 stupňov. Je 9 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Čiernom Balogu a kolona na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Za Čiernym Balogom smerom na Sihlu sa zrazili dve autá a polícia informuje, že úsek je neprejazdný. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave v Linskej doline smerom na Patronku, na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Na ceste 505 medzi Stupavou a Devínsko-Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre opravu takisto úplne uzavretá. Obchádzať ju môžete cez Topoľníky. No a v Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Lucia Cibiková a Barbara Štubňová želajú krásny štvrtok. Ešte si to narýchlo porovnáme s počasím. No, tak nebude to kompletne slnečný deň pre celé Slovensko. V časti východného Slovenska mali, alebo ešte možno aj majú nejaké tie kvapky 2-3. Všetko si to povieme s meteorológom. Spojíme sa s SHMU už o niekoľko minút. Zistíme, aký to bude deň, čo sa týka počasia a ako bude zajtra. Ale stále platí. Krásny štvrtok.
0: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: trošku taká romantickejšia verzia toho, keď muž miluje ženu od Roba Opatovského. Želáme príjemný štvrtok. No a teraz tá predpoveď počasia.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Posielame srdečné pozdravy na Kolibu do SHMU. Službu má meteorolog Pavol Zaujec. Pekný štvrtok.
2: Pekný deň prajem.
0: Pozrime sa na to, ako je na Slovensku, lebo nie všade svieti slniečko.
2: Slniečka máme najviac na strednom Slovensku, na západnom a východnom Slovensku je oblačnosti očosi viac a dokonca na juhovýchode sa vyskytujú aj slabé prehánky. A teplotne najteplejším regiónom je juhozápadné Slovensko s teplotou 20 do 24 stupňov, naopak v tej severnej časti Slovenska, prípadne vo východnej, je chladnejšie od tých 14 do 20 stupňov.
0: No čo vám sľubujú modely, ako bude dnes?
2: Neviem, čo sľubujú modely, ale ja sľubujem to, že bude prevládať také polojasné až oblačné počasie aj počas najbližších hodín a aj popoludňajších hodín. Neskôr dokonca od západu očakávame, že oblačnosti trošku bude viacej a aj sa pridajú prehánky, prípadne dáž, a to najmä na severe. Ojedinele sa nedá vylúčiť ani búrka. Popoludnejšie maximum teploty 25 až 30 stupňov, na severe to bude chladnejšie od 20 do 25, v horách vo výške 1500 metrov je očakávaná teplota na úrovni okolo 12 stupňov a vietor počas dňa bude západný až severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na východnom Slovensku bude prevažne len slabý vietor.
0: No a posunieme sa nejakým smerom zajtra, alebo stojíme na mieste?
2: Posunieme sa aspoň ohľadom teploty o nejaké tie 2 stupníky vyššie, inak to počasie bude v podstate veľmi podobné tomu dnešnému, to znamená, že bude prevládať polooblačné až oblačné počasie, prechodne viacej oblačnosti na severnom Slovensku a v tej severnej časti sa ojedinele pridá aj slabý dážď, prípadne prehánky, na ostatnom území je to málo pravdepodobné. Do rana by mala poklesnúť teplota zväčša na 12 až 7, na západnom a južnom Slovensku bude teplejšie. No a cez deň maximálna teplota, ako som už spomínal, od 27 do 32, takže oproti dnešnému dňu zhruba o 2 stupne teplota vyššia. V Žilinskom kraji, na Spiši a na krajnom severovýchode zajtra 22 až 27 stupňov.
0: Meteorológ Pavol Zaujec, ďakujeme pekne, želáme pekný deň.
2: Pekný deň aj vám, do počutia.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Skvelá muzika v Rádiu Slovensko. Adonis Perfume. Želáme pekný deň.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Slovenské mestá, ale najmä menšie dedinky včera poriadne ožili, hrali sa totiž zápasy futbalového Slovnaft Cupu. Tí, ktorí patria do našej športovej redakcie, boli rozlezení takisto po celom Slovensku, čiže to majú zmapované a taký sumár tu má pre nás Svetlana Baratová.
2: Želám pekné predpoludne.
0: No, do Nitry na Chrenovu prišiel Slovan Bratislava, takže tam to bol asi veľký sviatok.
2: To bol asi najväčší sviatok, pretože veľký štadión pod zoborom si požičal TJ Slovan Nitra Chrenová, ktorý hrá 6. ligu, a tak na tribúny zavítalo 4000 fanúšikov. Zápasy prišli pozrieť aj nitriansky hokejisti Jozef Štimpel či Branislav Mezej, ale aj bývalí futbalisti Miroslav Stoch, Igor Demo či brankár Lukáš Hrošo. Nitra totiž nemá mužstvo v Nike lige a ani v druhej najvyššej súťaži a ľudia v meste sú po futbale hladní, hovorí rodák z Chrenovej Igor Demo.
3: Ľudia majú radosť a vrátili sa na ten štadión. Toto chýba Nitre. Mesto ožilo, vidíte sami, že vlastne na Chrenovu, ktorá hrá 6. ligu, prišlo vyše 3000 ľudí, takže to je niečo pekné pre ľudí.
0: No. Atmosféra evidentne úžasná. Trošku sa bojím sa aj opýtať, že aký to bol vlastne futbal, lebo veď 6. liga a ten Slovan bratislavský, no hovor.
2: Tak, bol to jasný zápas pre Slovan. Prvý polčas vyhral 6-0, celkovo uspel 8-0, hetrikom zažiaril Alex Maroš a prvé dva góly v belasom drese strelil 16-ročný odchovanec Leo Hofstetter, ktorý navyše stretnutie dohrával s kapitánskou páskou.
4: Ja si budem určite dobre na to spomínať, keďže som strelil svoje prvé góly za Slovan plus kapitánsku pásku som dostal na ruka, takže určite to bude patriť najlepším zážitkom.
2: Pre Chrenovu bol samotný zápas a ešte k tomu na veľkom štadióne naozaj odmenou brankár Marek Ťaňaši ťahal tu zo siete 8-krát, ale pred mikrofónmi rozdával úsmevy.
5: Bol som v robote do tretej, potom som si išiel kúpiť jeden banán a došiel som na zápas. Teraz brigádujem v obchode, ale som študent. My sme do tohto zápasu išli s tým si to užiť a len dať zo seba maximum, čo išlo, a myslím, že sa nám to podarilo.
0: Aj preto je ten futbal taký krásny. Slovan, na rozdiel teda od Chrenovej, a to nehovorím nejak povýšenecky, bude hrať už o týždeň v Lige majstrov a veľmi sa mi páči, čo urobil jeho tréner Jaja Ture.
2: Včera prišiel do šatne medzi hráčov Chrenovej, podpísal sa im na dresy, urobili si spoločnú fotografiu. No a za Chrenovu včera nastúpil aj bývalý reprezentant, športový riaditeľ druholigového Pohronia Robert Dieš, ktorý si v drese Žiliny zahral v Lige majstrov v roku 2010.
6: A tak je to pekné, ale ja som rád, že si to mohli zažiť chalani. Pre nich to muselo byť fantastické hrať na takomto štadióne a v podporu týchto fanúšikov.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: ranených duší, všetko si zahráme. Najprv však absolvujeme aktuálne informácie. Elena Koričanská je už pripravená. No a vyzerá to naozaj na pekný štvrtok s Rádiom Slovensko, tak zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Pomôžte nám postaviť 5-ročnú Zojku na nohy.
3: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
4: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha, toto ju posúva najviac vpred.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo školstva vydalo usmernenie, ako postupovať 15. septembra. Školy majú viacero možností. Obavy z nedostatku slovenskej múky nie sú opodstatnené, tvrdí Slovenská spoločnosť mlynárov. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky 20 až 30 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Ministerstvo školstva vydalo pre školy usmernenie, ako postupovať 15. septembra, keď je sviatok, ale nie je deň pracovného pokoja. Školy sa môžu rozhodnúť. Prvou možnosťou je, že 15. september bude bežný pracovný deň, ale zamestnancom bude za vykonanú prácu prináležať mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Alebo sa zamestnávateľ so zamestnancom môže dohodnúť na čerpaní náhradného voľna do budúcna za prácu vo sviatok. Ďalšou možnosťou je, že zamestnanec môže čerpať dovolenku. Rezort odporúča v prípade náhradného voľna zvážiť vplyv na fungovanie výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov začali nákupy pšenice z tohto ročnej žatvy. Aj napriek o takmer 15% nižším celkovým výnosom pšenice oproti priemeru bude slovenskej pšenice pre domáci chlieb, pečivo a koláče dostatok. Časť tohto ročnej úrody však zrejme poputuje na výkrm hospodárskych zvierat pre nízke úrody krmovín, uviedol to Milan Lapšanský, generálny sekretár spoločnosti. Viac ako 530 vystavovateľov je súčasťou 51. ročníka výstavy Agrokomplex v Nitre. Na výstavisku je zároveň aj Národná výstava hospodárskych zvierat, ktorých je tam viac ako 2000. Po ročnej prestávke, ktorú vlani spôsobila slintačka a krývačka, sa tento rok opäť vrátil hovädzí dobytok, mliekové aj mäsové kravy. Zaujímavosťou sú podľa Matúša Rajského z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra aj niektoré ďalšie zvieratá.
2: V rámci gazdovského dvora u výskumníkov tento rok sú prezentované aj tri jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera. V súčasnosti eviduje štátna veterinárna potravinová správa okolo 800 fariem raticovej zvery.
1: Ruský prezident Vladimír Putin sa stretol s indonéskym prezidentom Prabovom Subiantom v prístavnom meste Vladivostok. Hovorili o bilaterálnych vzťahoch aj odhodlaní posilňovať strategické väzby medzi Moskvou a Džakartou. Stretnutie sa uskutočnilo na okraj východného ekonomického fóra, na ktorom šéf Kremľa hovoril aj o stave ruskej ekonomiky.
3: Áno, existuje tu deficit, ale nie je kritický. Vzhľadom na to, že máme jeden z najnižších pomerov verejného dlhu na svete, nejde o nič kritické. Snažíme sa postupovať opatrne a nezaťažovať finančný systém a najmä súkromné banky vládnym zadlžovaním, pretože v takom prípade by z toho podniky mali menší úžitok.
1: Najväčšia ruská banka Sberbank očakáva, že tohtoročný čistý zisk bude znovu rekordný. Jej generálny riaditeľ German Greve na fóre však varoval, že spotreba v Rusku slabne. Na majstrovstvách Európy vo volejbale žien postúpili do semifinále Talianky po výhre nad Švédskom 3-1. Medzi štvoricou najlepších je aj Srbsko po triumfe nad Gréckom 3-0. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Slabý, miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Čiernom Balogu v Nižných Ružbachoch či v Poprade. Poďme na cesty. Za Čiernym Balogom smerom na Sihlu sa zrazili dve autá. Úsek je opäť prejazdný v jednom pruhu a premávku riadi polícia. Nehodu dokumentujú v Nižných Ružbachoch na hlavnom ťahu. Prejdete striedavo. V Poprade sa na Murgašovej zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na ceste 3. triedy za Veľkými Rypňanmi smerom na Radošinu sa zrazili takisto dve autá. Jeden pruh je blokovaný a premávku usmerňuje polícia. 10 minút sa v kolóne zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. No a v Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre práce v Kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Srdečne vás pozdravujú Lucia Cibiková a Barbara Štubňová. V dánskej Koge, to je mesto, dostanete v jednej reštaurácii pokutu, keď nedojete meso. Personál to uplatňuje v prípade, že nezjete 3 kusky mesa a za každý ďalší je už poplatok na naše v prepočte asi 3,30. Je to totiž podnik typu zjedz koľko môžeš a zákazníci jednoducho dlhodobo nemali odhad, koľko toho zjedia a nechávali tam kvantá mesa. Poplatok okamžite, ale okamžite zafungoval. Je to taká miestna kuriozitka, píše o tom Kosmopol, miestne periodikum, aby som to povedala správne, aj TV2, no a o čom píše zahraničná tlač. K tomu som sa chcela dostať. Dozvieme sa už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Želáme vám príjemný štvrtok s Rádiom Slovensko po výbornej muzike a aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko.
0: A veru, že takou aj začneme s Michalom Dzurikom.
2: Dobrý deň.
0: Je to informácia z dnešnej noci. Americký prezident Donald Trump najnovšie na sociálnej sieti napísal, že chce premenovať Hormuzský prieliv na Trumpov prieliv. Čo o jeho nápadoch píšu miestne médiá?
2: No, portál americkej televízie CNN sa zaoberá prieskumom verejnej mienky, ktorý síce ešte neodzrkadľuje reakciu na jeho najnovší nápad s Hormuzským prielivom, ukazuje však postoj Američanov k premenovaniu Ontarijského jazera na Americké jazero. Proti sú takmer dve tretiny respondentov a s týmto krokom nesúhlasia ani samotní členovia republikánskej strany, kde je 43% proti, 33% je za a ostatní sa nechceli vyjadriť.
0: No ono, vieme už aj z nášho spravodajstva, že premenovanie jazera, ktoré leží na hranici USA a Kanady, súvisí s nedávno rozhorenou obchodnou vojnou medzi krajinami. Aké sú nálady tu?
2: CNN s odkazom na prieskum píše, že tesná väčšina Američanov nesúhlasí ani s novými clami na kanadské tovary a dve tretiny opýtaných sú za to, aby Washington nemal maximalistické požiadavky, teda aby bol ochotný nájsť kompromis. Napriek tomu, píšu autori článku, si Donald Trump ide ďalej za svojím.
0: Nevravím, že je to najväčšia geopolitická téma, ale určite bude stáť za to, aby sme to sledovali naďalej. Vážne veci sa dejú v Iráne.
2: Okrem ďalšej výmeny útokov so Spojenými štátmi je to informácia, že Rusko pomáha Iránu s vývojom hypersonickej rakety. Píše to denník Financial Times na základe uniknutej ruskej korešpondencie, dát zahraničných ciest ruských expertov a analýzy vojenských patentov. Noviny dodávajú, že hypersonické strely v rukách Teheránu by znamenali zvýšené nebezpečenstvo pre americké lietadlové lode a základne na Blízkom východe. Článok si prečítal spravodajca v USA Martin Rajec.
3: Financial Times píše, že tajný iránsky program nesie kódové označenie C-430L. Jeho úlohou je vyvinúť tzv. Náporový motor, ktorý umožní raketám letieť 7-násobnou rýchlosťou zvuku. Experti sa zhodujú, že strela s plochou dráhou letu má byť určená na ničenie lodí a pozemných cieľov. Jej nasadenie by znamenalo nebezpečenstvo pre americké lietadlové lode a torpédoborce v regióne. Financial Times tvrdí, že Irán už tzv. Náporový pohonný systém otestoval. Neexistujú však dôkazy o tom, že nadzvukovú strelu s plochou dráhou letu nasadil. Na iránskom tajnom programe sa podieľajú ruské zbrojovky a k podpisu dohody o spolupráci údajne prišlo ešte v novembri roku 2023. Existujú dôkazy, že ruskí inžinieri analyzovali dáta z iránskych testov hypersonickej rakety. V roku 2025 ruská strana navrhla Teheránu, že vyšle do krajiny desiatky expertov. Podľa Financial Times program pokračoval aj v tomto roku, ale momentálne nie je jasné, v akej fáze sa nachádza.
0: Vyberme sa teraz do Maďarska, tam je totiž témou tie prístupové rokovania Ukrajiny do Európskej únie.
2: Maďarské médiá sa venujú ďalšiemu v poradí už tretiemu vetu, ktorým maďarská strana zablokovala pokračovanie prístupových rokovaní s Ukrajinou. Informácie, na ktoré Budapešť zatiaľ nereagovala, našiel na portáli Index Gregor Martin Papuček.
4: Tento raz išlo o druhú a tretiu tematickú skupinu, tzv. Klaster, ktorého uzavretie Maďarsko nepodporilo. A keďže k pokračovaniu rokovaní o ďalších okruhoch je viazané na konsenzus, proces sa teraz zastavuje, píše Index, pričom sa odvoláva na ukrajinský portál Kiev Post. A ten zdôrazňuje, že dôvodom maďarského opakovaného postoja je stála nečinnosť Kieva vo veci realizácie práv maďarskej menšiny v praxi. Maďarský portál pripomína, že druhý klaster je o vnútornom trhu únie, tretí o konkurencieschopnosti. Maďarsko skôr už raz zastavilo pokrok v ďalších klastroch o zahraničnej, bezpečnostnej a obchodnej politike, no nakoniec tieto témy uvoľnilo. Vlády Európskej únie otvorili slávnostne prístupové rokovania s Ukrajinou 15. júna aj s maďarským súhlasom. Predtým vláda Viktora Orbána dlhé roky blokovala

0: látok. Skúša nejaké nové alternatívy.
1: Portál Rádia Slobodná Európa si všíma, že so žiadosťou o spoluprácu pri spracúvaní ropy sa Rusko obrátilo na rafinériu v susednom Kazachstane. Ono už skôr sa objavili informácie, že Kazachstan začal Rusku predávať palivo a rovnako je to aj pri Číne, pričom dlhodobo je tento vzťah skôr opačný.
0: No a mohol by sa tento nový model kooperácie uchytiť?
1: To nie je podľa oslovených analytikov jasné a dokonca je to vraj aj pomerne málo pravdepodobné. Kazachstan a ostatné stredoázijské republiky sú síce v kontexte Sovietskeho zväzu tradičnou sférou vplyvu Ruska, ich výrobné kapacity sú vraj však obmedzené a tamojšie vlády navyše môžu podľa Rádia Slobodná Európa k takejto spolupráci s Moskvou pristupovať veľmi opatrne, aby neskončili na západných sankčných zoznamoch, čo by im v konečnom dôsledku spôsobilo viac škody, než by im spracúvanie ruskej ropy prinieslo osohu.
0: Všetko sledujú naši zahraničiari a presne to urobia aj v poludňajšom rádiožurnále.

0: slova.
1: A tieto pomalé pesničky Robovi Grigorovi jednoznačne idú do neba, nejde diaľnica. Skvelý kúsok.
2: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
1: Je to zvláštne, ale niektoré psy neposlúchajú doma, za to na cvičisku im to ide výborne. Ako je to možné?
3: Pes tak ako človek si vie zvyknúť na to, že niektoré aktivity sa dejú v niektorých prostrediach. To znamená, poznáme veľmi veľa psov, ktorí na cvičáku, alebo na skúškach, alebo na výstavách idú ako hodinky a všade inde sú úplne vypnutí a nefungujú vôbec. Je to kvôli tomu, že nezažívajú ten tréning v rôznych prostrediach, ale iba na tých vyhradených miestach. Čiže u nás na cvičáku máme síce psov, ktorí tam cvičia, ale následne za tým dostanú domáce úlohy, aby počas týždňa, kým sa vidíme znova, cvičili na rôznych iných miestach a vtedy to funguje naozaj všade.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda Top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: Ráno aktuálna, predpoludním aktuálna, Elena Koričanská.
12: Slovenská šľachtiteľská seminárska asociácia nesúhlasí s podaním žaloby Slovenskej republiky proti nariadeniu Európskej únie o nových genómových technikách, uviedol to Miroslav Námestný, predseda predstavenstva asociácie. Namiesto vynakladania verejných zdrojov na právne spory s neistým výsledkom by sa Slovensko podľa neho malo sústrediť na kvalitnú prípravu implementácie nových genómových techník. Norsko v Arktíde zadržalo ruskú loď, aby zabezpečilo možnosť vymáhať náhradu škody viac ako 4 miliardy dolárov. Túto sumu priznal arbitrážny súd ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Naftogaz ako odškodnenie za aktíva zhabané Ruskom počas anexie Krymu v roku 2014. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na norských predstaviteľov. Hovorca ruského ministerstva zahraničných vecí to podľa agentúry TAS označil za pirátstvo. Pri Mošovciach v okrese Turčianske Teplice sa dnes ráno pohyboval zranený približne 70-kilogramový medveď. Upozornila na to obec na sociálnej sieti s tým, že na miesto vycestoval zásahový tím, ako aj polícia. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážďa 20 až 30 stupňov. Teraz je 10 hodín 31 minút.
10: Zelená vlna.
13: Nehoda pri Čiernom Balogu či v Poprade, poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú za Čiernym Balogom smerom na Sihlu, kde sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. V Poprade sa na Murgašovej zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj v Nižných Ružbachoch na hlavnom ťahu, prejdete striedavo. 10 minút sa v kolone zdržíte na viazde do Hlovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Radar vás namria v Bratislave na Karloveskej smerom do Dubravky, na výjazde z Hurbanova do Komárna, v Kremnici na Jula Horváta pri Mincovni v oboch smeroch a v Košiciach na Helianskej smerom do centra. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Viete si predstaviť, že každý deň budete aspoň 30 minút cvičiť a dvakrát týždenne vybehnete do posilovne? Aj mne sa to zdá nepredstaviteľné, aj keď sú živé dôkazy a žijú medzi nami, že to ide. No ale my máme triezve ciele, dobre? A budeme sa venovať 20-minútovému stretchingu pred spaním. Či sa to vôbec oplatí? Ako by sme to mohli modifikovať? A či je to presne ten spôsob, ktorým možno môžeme začať? Všetko sa dozvieme už o chvíľu. Stay
0: for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want, and I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Barbora Piešová, Vesmír, pekný štvrtok.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Nie všetci sa stíhame hýbať tak, ako by sme chceli alebo mali, alebo sa nám nechce, alebo to nemáme naučené. V každom prípade naozaj nemusí ísť o vyčerpávajúce aktivity. Otázka pre experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka je, či má zmysel aspoň 20-minútový stretching pred spaním.
2: Určite áno, aj samotný stretching môže naše telo uvoľniť a cítime sa po ňom lepšie. Len ho, pozor, nenazývajme náhradou za chôdzu. Vytrvalostný tréning, prípadne silový tréning. Stretching v našom tele rozvíja najmä pohyblivosť a môže byť príjemným, nazvime to, večerným rituálom, ale veľkú časť zdravotných účinkov pravidelného pohybu nám žiaľ nepokrie.
0: Už keď sa však odhodláte na stretching, tak by ste mohli skúsiť aj toto.
2: Ak máme iba 20 minút, skúste spraviť radšej krátke posilňovacie cvičenie a následne sa 10 minút povedzme ponaťahovať. Tak či tak však platí, že aj samotný stretching je určite lepší, ako neurobiť nič. Pokiaľ však skombinujeme klasický stretching a zakomponujeme ho do napríklad jógy, pri ktorej sa takisto svaly naťahujú, ale zároveň aj posilňujú, už to môže mať úplne iný charakter. Napríklad taká klasická aštanga jóga nám dá zabrať nielen z hľadiska flexibility, ale aj z hľadiska izometrickej sily a poriadne sa aj zapotíme.
0: Zas existujú aj pokojnejšie typy jógy. Ak nechcete vyslovene cvičiť, môžeme sa pokojne vrátiť k tomu stretchingu, prípadne k cvikom na mobilitu.
2: Taký klasický stretching na večer, ak to zvládneme unavený ešte pred spaním, je to ďalšia dávka disciplíny. A možno následne z 20-minútového stretchingu sa stane 30-minútový a ešte prechádzka navyše. Treba hlavne niekde začať.
0: Zajtra sa pokúsime pomenovať hranicu medzi skutočnou únavou a lenivosťou cvičiť.
1: Vieme, čo je. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: taká pohoda, taká krása, taká romantika. Eternity, to je pesnička od Alexa Vorena, ktorú sme vám hrali.
1: Rádio Slovensko.
0: V Ružomberku pribudol denný 30-miestny stacionár pre seniorov a takisto aj pre autistov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou. Prví klienti sociálnu službu už využívajú, kapacita je, ako som povedala, 30 miest a viac nám povie Lívia Dvorská.
2: Stacionár zaradili na základe prieskumu v roku 2023 do komunitného plánu sociálnych služieb. Vyplynula z neho potreba mať takéto zariadenie v meste. Jeho riaditeľka Katarína Husenicová.
3: Tu rôzne spoločenské aktivity, pracovné terapie. Ide o to, aby človek, ktorý žije v domácnosti sám, bol čo najdlhšie v domácnosti a na 8-hodinovú takúto sociálnu službu prišiel do našich priestorov, kde môže stráviť zmysluplnými činnosťami svoj čas.
2: V priestoroch bývalej materskej škôlky na Nahalkovej ulici vzniklo zariadenie s funkčným a moderným zariadením aj programom. Súčasťou služieb je aj výdaj stravy. Stacionár má na teraz 8 zamestnancov. Reholná sestra Silvia Pavelková tu pracuje ako opatrovateľka.
4: Klienti prichádzajú od 7. do 15. A čo je najdôležitejšie? Byť ochotný ich vypočuť a byť trpezlivý, ako ku každému staršiemu človeku.
2: Psychologičkou stacionári je Vanda Šínová. Bude sa starať o duševné zdravie klientov.
5: Aby sa tu mal dobre, aby sa tu vlastne dobre adaptoval. Budeme pracovať spoločne podľa jeho potrieb, či už napríklad na rozvoji nejakých kognitívnych zručností alebo celkovo na tej jeho psychickej pohode.
2: Zariadenie zatiaľ využívajú traja klienti, neskôr je bude viac. Jednou z nich je aj Mária Zábojníková z Ružomberka.
6: Je to veľmi pekné, aj ľudia milí, aj celkové. No.
2: Budete chodiť každý deň?
6: Ja by som tak na 4 hodiny najradšej, keby to šlo.
2: Vybudovanie stacionára stálo 1 600 000 eur. Išlo o peniaze z plánu obnovy. Poplatok na deň pre klientov s integrovaným posudkom 102,50 €. Vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva Janka Martonová.
7: Pričom za deň sa považuje 8 hodín služby plus strava.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: pánové, Enrique Iglesias, tešíme sa na ňo v Bratislave 27. septembra. A na koncert Heleniných očí by ste išli? Ja aj áno, keby spievali túto. Nalej mi kávej, kým ťa mám. Kávej 2 a titulná pesnička. Zahráme si po 11. Nalejeme si kávičku a dáme si aj Ellie Goulding. We were 16. Dobre počujete, viac skvelej hudby v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
3: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi Labudovi chalupa padne.
2: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
5: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
4: Skvelé otázky.
6: Milujem sa s manželom.
4: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
7: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Za technické problémy portálu e-prihlášky bude ministerstvo školstva od dodávateľov žiadať 200 000 až 300 000 eur. Hasiči od včera bojujú s požiarom lesa v Slovenskom raji. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, 20 až 30 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. Od dodávateľov systému bude ministerstvo požadovať kompenzáciu na úrovni 200 000 až 300 000 eur. Dôvodom sú chyby, o ktorých minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí, že neboli fatálne.
2: Lebo treba si priznať, že boli tam aj nejaké technické problémy, nemali žiadny vplyv na samotné prijímacie konania, na výsledky z tohto prijímacích konaní a na tie pozitíva, ktoré to priniesli. Ja sa ospravedňujem zároveň a všetkým tým, ktorí v tom čase napätia, možno nervozity, sa ich to mohlo dotknúť.
1: Minister zároveň deklaroval, že k starému systému sa už rezort nevráti. Ako doplnil, elektronické prihlášky sú súčasťou záväzkov Slovenska v rámci plánu obnovy, ktoré boli prijaté ešte počas pôsobenia predchádzajúcich vlád. Hasiči od včera bojujú s požiarom lesa v sedle Pukanec na južnom okraji Slovenského raja. Hovorca krajských hasičov v Košiciach Jozef Bálint dodáva, že do hasenia nasadili drony aj vrtuľníky.
3: Požiarom je od včera zasiahnutá plocha ihličnatých lesov rozmerom 200x200 metrov v ťažkoprístupnom teréne. Včera pred večerom na miesto prileteli aj dva vrtuľníky, ktoré likvidovali tento požiar. Požiar momentálne nie je lokalizovaný, prebieha jeho likvidácia.
1: Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová potvrdila, že Austrália vyšle špecializovaných operátorov dronov na pomoc pri hľadaní nezvestných v Nepále.
4: Využijú pokročilú technológiu dronov na mapovanie a termovízne robenie snímok s cieľom podporiť pátracie a záchranné operácie. Ich nasadenie je reakciou na pokračujúce ponuky Austrálie poskytnúť Nepálu pomoc. Úradom tiež poskytujeme telekomunikačné údaje, ktoré môžu pomôcť zúžiť oblasť posledného známeho výskytu nezvestných Austrálčanov.
1: Po záplavách, ktoré vyvolalo zrútenie ľadovca nedaleko nepálsko-čínskych hraníc, je nezvestných viac ako 4 000 ľudí, z toho 38 Austrálčanov. Maďarský premiér Péter Maďar večer prijal predsedu Európskej rady Antónia Koštu. Dal mu jasne najavo, že Budapešť môže akceptovať nový 7-ročný rozpočet Európskej únie len vtedy, ak bude výsledný kompromis zodpovedať záujmom maďarského ľudu a maďarským podnikom. Vyplýva to z príspevku premiéra zverejneného na Facebooku. Predsedovi Európskej rady Péter Maďar tlmočil aj očakávanie skorého vyriešenia otázky pozastavenia dennej pokuty 1 milión eur. Maďarsku bola udelená ešte za predchádzajúcej vlády Viktora Orbána za nevykonanie rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie o porušení práva únie v maďarskom azylovom práve. Takmer 800 Indonézanov, vrátane viac ako 500 žiakov, tento týždeň postihla otrava jedlom zabezpečovaným vládnym bezplatným programom. S odvolaním sa na člena indonéskej parlamentnej komisie dohliadajúcej na zdravotníctvo to dnes napísala agentúra Reuters a s odkazom na údaje miestneho zdravotného úradu to na sociálnej sieti uviedol opozičný poslanec Charles Honoris s tým, že nejde o ojedinelé prípady, ale o zlyhanie systému. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Slabý, miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Martine a krátke kolóny. Poďme na cesty. Nehoda pribudla na obchvate Martina v križovatke s ulicou Červenej armády smerom do Vrútok. Zdržíte sa 5 až 10 minút. 5 až 10 minút čakáte aj v kolónach, konkrétne na vjazde do Hlovc z D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš pracujú cestári a premávka je zúžená do jedného pruhu. V Košiciach priebežne zatvárajú Kostolianskú cestu pre práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Radar vás nameria na výjazde do Lipian z Krivian a za Vyšným Komárnikom smerom na Nižný Komárnik. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Srdečne vás pozdravujú Lucia Civiková a Barbara Štubňová. Mnohé menšie dediny v Rakúsku, Nemecku a najmä teda v Škandinávii úplne rušia papierové úradné tabule a menia ich na solárne inteligentné lavičky. Sú v parkoch, sú na zastávkach, sadnete si na ňu a lavička vám dá najnovšie informácie z dediny. Úradné oznamy, plánované odstavky, no všetko. A keď sa vám nechce čítať, no tak vám to prečíta. Aj takto komunikuje obec so svojimi občanmi. No u nás sa zvolebnieva, čo sa týka miest a obcí. A keď chcete vedieť, čo vlastne robí váš starosta a čo robil celé tie 4 roky, alebo váš primátor, samozrejme, že máte právo na informácie, ako sa k ním dostať. Dáme si taký malý servis už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: nalej mi kavej, helenine oči. Áno, to ľde sa nedá prepočuť. Ten východniarský akcent tiež nie, takže trošku ideme na vidiek a v podstate budeme na ňom aj teraz, ale nie len. Blížia sa tie komunálne a regionálne voľby, ako som spomínala. Možno začínate viac premýšľať nad tým, čo robí primátor, starosta alebo poslanci. Ako si môžeme overiť trebárs to, na čo išli verejné peniaze? Právo na informácie od obce. Tak to má všetko pod palcom Zuzana Botíková.
1: Dobrý deň.
0: Informačne, čiže ako na to? Buď budeme poriadne počúvať susedské reči, lebo veď Marikina dcera robí na úrade, alebo by sme mohli priamo zaklopať na dvere obecného alebo mestského úradu, nie?
1: Alebo teda počúvať ten dedinský rozhlas, ale odporúčam úrad, pretože u nás platí zákon o slobodnom prístupe k informáciám, obec alebo mesto hospodária s verejnými peniazmi a ľudia majú právo kontrolovať, čo sa s nimi deje. Môžete si teda vypýtať napríklad informácie o zákazkách, zmluvách, faktúrach, objednávkach, ale aj o tom, koľko obec zaplatila za konkrétnu službu, prípadne projekt.
0: Môžeme sa pýtať aj na väčšie veci, napríklad rekonštrukciu školy, vodovod a podobne.
1: Ak ide o informácie, ktorými samospráva disponuje a nie sú zo zákona chránené, ako trebárs osobné údaje, obchodné tajomstvo, utajované skutočnosti a podobne, môžete o ne požiadať. Dokonca nemusíte ani bývať v danej obci a ani vysvetľovať, prečo vás tu zaujíma.
0: Čiže aj človek z vedľajšej dediny sa môže opýtať, koľko tá naša zaplatila za opravu, neviem, kultúrneho domu, lebo aj oni potrebujú?
1: Áno, a zákon nehovorí, že žiadateľ musí byť obyvateľom danej obce alebo preukazovať nejaký právny záujem. Dôležité je jasne napísať, o akú informáciu žiadate a v akej forme ju chcete dostať.
0: No a čo vtedy, keď úrad mlčí?
1: Na vybavenie žiadosti má úrad väčšinou 8 pracovných dní, v niektorých prípadoch môže lehotu predĺžiť najviac o ďalších 8. Ak informáciu neposkytne a ani nevydá rozhodnutie, zákon to považuje za odmietnutie a žiadateľ sa môže odvolať. Ak ale úrad ani po odvolaní nekoná, môžete podať podnet na nadriadený orgán, na prokuratúru pre nečinnosť alebo vec riešiť žalobou na správnom súde.
0: Juj, to vyzerá na dlhé lakte. Neviem, či tá Marikina dcera nebude lepší nápad.

0: No za sebou. A práve o tom sa porozprávame s Luciou Vargovou, hovorkyňou spoločnosti Kaufland Slovensko.
1: Dobrý deň.
0: Je to naozaj tak, že mrazená zelenina už nemá vôbec žiadne vitamíny a tým pádom ani žiadny zmysel, alebo je to len taký zakorenený prežitok?
1: Je to jeden z najväčších aj najčastejších mýtov o stravovaní. Realita je úplne iná. Zelenina sa hneď po zbere mrazí a tým si zachováva všetky vitamíny a živiny. A presne preto sme sa rozhodli spustiť online seriál Čo máš v chladničke, v rámci ktorého chceme búrať tieto mýty, ktorým väčšina ľudí verí.
0: Prečo sa vlastne obchodný reťazec ako Kaufland pustil do tvorby vlastného seriálu o stravovaní?
1: Lebo čísla a štatistiky nepustia. Najnovšia štatistika hovorí o tom, že až 60% Slovákov a Sloveniek trpí na Slovensku obezitou alebo nadváhou. A taktiež podľa nášho interného prieskumu na školách nám vyšlo, že 7-ročné deti jedia denne maximálne 1 až 2 porcie ovocia alebo zeleniny denne, hoci je odporúčané ich až 5 porcií. Návyky dospelých sa skrátka prenášajú na deti. A nechceme ľudí poučovať, ale pravidelne im zábavnou formou ukazovať, že vyvážená a zdravá strava nie je ani drahá, ani zložitá.
0: Naozaj to znie výborne, čo konkrétne v tom seriáli uvidíme, no a kde si to vlastne môžeme pozrieť?
1: Navštívime kuchyne známych slovenských influencerov, kde budeme spoločne búrať mýty, napríklad aj ten, že pri chudnutí stačí len cvičiť, alebo že zdravé jedlo je luxus len pre úspešných. A kde to môžete to vidieť na YouTubeovom kanáli Kaufland Slovensko, alebo na našej web stránke kaufland.sk/zdravá výživa. Na nové diely o mýtoch sa môžete tešiť od 8. septembra, určite si ich pozrite.
0: Ja len rada dodám, že ich môžeme vidieť na YouTube kanáli Kaufland Slovensko, alebo na webe kaufland.sk/zdravá výživa.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, pekný štvrtok.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Volkswagen plánuje výrazne zredukovať výrobu v Nemecku, to už vieme, podľa tých medializovaných informácií by sa v najbližších rokoch mohla skončiť výroba v 4 závodoch. Prečo je to tak a čo to môže znamenať pre Slovensko? O tom bude dnešná diskusia z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
2: Dobrý deň.
0: Čo sa deje vo Volkswagene?
2: Koncern zápasí s vysokými nákladmi v Nemecku, slabším odbytom a najmä s čínskou konkurenciou. V relácii budeme hovoriť o tom, či a aké

0: Dôsledky to môže mať pre bratislavský Volkswagen a či je lacnejšia slovenská pracovná sila dlhodobou výhodou alebo iba odkladom problému.
1: A s kým sa o tom porozprávaš?
0: Hostiami budú viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Pavol Prepiak a výskumníčka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce Monika Martišková.
1: Automobilový priemysel na Slovensku sa nás týka viac a všetkých, ako by sme si možno mysleli, určite si vypočujte diskusiu z prvej ruky po poliednej.

0: Ho neba nás vzal Richard Miller a my vás vezmeme do celého sveta.
1: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: Lebo poludňajšie spravodajstvo sa blíži, viac na mojeho obsahu prišiel povedať Juraj Jedinák.
2: Dobrý deň.
0: Slovensko čaká na poslednú miliardu z plánu obnovy a teda tá zásadná otázka je, či ju aj dostane.
2: No podľa aktuálnych informácií aj napriek niektorým sporným projektom nevidí Európska komisia pri Slovensku momentálne problém. Definitívne hodnotenie sa však očakáva v októbri, takže uvidíme. Ďalšou dôležitou témou je zdravotníctvo. Takmer polovica lekárov v najbližších rokoch plánuje ukončiť svoju činnosť. Ambulancie žiadajú lepšie podmienky.
0: No, tak ako unasledujeme proces v prípade vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice, aj na Malte riešia podobný prípad a tam teraz nastal zvrat.
2: Je to tak, maltský súd rozhodol o nevine vplyvného podnikateľa Jorgena Feneka. Obžaloba ho vinila z objednávky vraždy novinárky Dafne Galiciovej, ktorá písala o korupcii vo vysokých kruhoch na Malte.
0: Podrobnosti, ale aj ďalšie témy si môžete vypočuť o 12:00.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13:00 do 15:00. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Poznáme ho ako moderátora úspešnej cestovateľskej show Na správnej ceste a aktuálne hrá aj v novom kriminálnom seriáli STVR Vraždy v dolinách. Ján Dobrík.
4: Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu.
3: O rodine, svojej televíznej práci aj o divadle mi porozpráva v sobotu ráno po 8:00.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Čo sa deje okolo nás, sleduje Elena Koričanská.
10: Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že existuje šanca na mierovú dohodu, ktorá by ukončila vojnu Ruska proti Ukrajine. Zároveň znovu obvinil Kyjev zo štátneho terorizmu pre ukrajinské varovanie pred rizikami, aké hrozia civilným lietadlám v ruskom vzdušnom priestore. Putin podľa tlačových agentúr tiež uviedol, že medzi Ruskom a Ukrajinou pokračujú kontakty, a to predovšetkým prostredníctvom zvláštnych služieb. Izraelská armáda uniesla v pohraničnom meste v južnom Libanone asi 15 ľudí. Cieľ a detaily akcie zostávajú podľa libanonského denníka neznáme. Turecké úrady dnes pokračovali v pátraní po 10 členoch posádky nákladnej lode, ktorá sa deň predtým potopila pri pobreží Istanbulu po zrážke s iným plavidlom, informovala turecká agentúra Anadolu. Španielsko požiada Európsku úniu o pomoc pri monitorovaní migrácie pri Ceute. Aj táto hranica Európskej únie musí mať podporu Európy, povedal premiér Sanchez podľa denníka El País. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, 20 až 30 stupňov. Teraz je 11 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
11: Cesty sú momentálne pokojné, poďme sa na ne pozrieť. Cestári pracujú na D1 za Vážcom smerom na Liptovský Mikuláš, kde sú zúžené jazdné pruhy a premávka sa spomaľuje. Cestári pracujú aj za Lučencom smerom na Ľuboreč, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Na ceste 505 medzi Stubavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2 a úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. No a radar vás nameria v Bratislave na dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Želáme vám príjemné predpoludnie s Rádiom Slovensko. Inak reformu takéhoto školského vzdelávania, kurikulárnu, ako my tomu hovoríme, tak tu mali napríklad aj vo Fínsku. A fínski žiaci stále majú v rozrohu klasickú matematiku, geografiu, chémiu či jazyky, ale majú tam aj veľmi veľkú súčasť učenia sa projektmi, naozaj vyskúšajú si strašne veľa vecí v praxi, kombinujú tieto predmety, využívajú to, čo sa naučili. No, my hľadáme také školy na Slovensku, ktoré majú niečo podobné, alebo už začali s takým inovatívnym vyučovaním. Našli sme samozrejme a sú v našom príbehu na týždeň, takže o pár minút ideme na to.
1: Rádio Slovensko.

0: Myself, Desmod, Kali. Ďakujem.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: V našom príbehu hovoríme o inovatívnych formách vzdelávania. V školskom prostredí sa za posledné roky kladie zvýšený dôraz na duševnú pohodu a zdravie žiakov aj učiteľov. Ako duševná pohoda spadá do inovatívneho vyučovania? Aj na to sa pozrieme so Zuzanou Botikovou.
2: Kličky do kruhu. Rozmýšľam, že my sme to dávali tu vpredu, že?
3: Rannými kruhmi začínajú vyučovanie aj na základnej škole Riazanska v Bratislave. Princíp je jednoduchý. Žiaci sa na 10 až 15 minút posadia a stredným učiteľom rozoberajú aktuálne pocity a svoje nastavenie do školského dňa.
2: Ukázať, že ako máte teraz tú náladu. Že nula znamená, že vám sa nič moc, že to také, okay, a peťka je taká, že vám sa super parádu.
3: Deviatak Adam.
4: Ten ranný kruh je aj zmeniť tú náladu na príjemnú, na negatívnu, ale tak to závisí od človeka asi väčšinou. No.
5: Je to zaujímavé počúvať teda aj svojich spolužiakov, že s čím oni v ten deň práve začali.
4: Ale áno, môžeme tak s nimi aj súcitiť, nejaká tá empatia tam príde potom.
3: Sociálny pedagóg David Chmelár dostal nedávno od rezortu školstva ocenenie Mladý talent poradenstva. Zaujíma ho najmä podpora žiakov pri nácviku emocionálnych zručností a preto zostavil komplexný preventívny program zameraný na pozitívnu klímu v škole.
6: Trvá 7 rokov, od 3. až po 9. ročník. Rozoberujú sa tam rôzne témy, je to zamerané na rozvoj empatie, tolerancie, sú tam nejaké prvky primárnej prevencie, čiže veľká taká komplexnosť.
3: A do nej patrí aj nadviazanie dlhodobejších vzťahov, čo môžu zabezpečiť predovšetkým zamestnanci školy.
6: No keď ja už mám s nimi vybudovaný nejaký vzťah a dovolím si tvrdiť, že tá prevencia môže byť efektívnejšia, kvalitnejšia, keď už tam niekto ten prvotný vzťah vytvorený.
3: Tak sa dá postupne budovať tzv. Well-being, teda stav pohody, zdravia a šťastia.
7: Pre mňa well-being znamená, že aby boli deti spokojné alebo sa cítili bezpečne a prijaté, musíme aj učiteľovi vytvárať také prostredie, aby proste aj on bol schopný zase odovzdávať deťom alebo byť pre deti ten prijímajúci, láskavý. Samozrejme, aj my sme len ľudia a nedá sa byť, že aby sme boli stále neustálým zdrojom pokoja a podpory.
3: Riaditeľku spojenej piaristickej školy v Nitre Marcelu Jánovu k budovaniu nových vzťahov inšpirovali dve vážne udalosti.
7: Ja som sa tomu začala tak viac venovať po tej korone, lebo tam mi vyvstali také otázky, že tí učitelia proste dlho sme boli zavretí a potom do toho vojna na Ukrajine.
3: Tieto udalosti zasiali žiakov aj učiteľov. A tak, ako sa učiteľ snaží vytvoriť v triede pocit spolupráce a pohody, takisto aj on potrebuje cítiť podporu od vedenia školy.
7: Pre mňa pre vedenie sú dôležité vzťahy, dôvera. Aby sa napríklad aj kolega alebo zamestnanec nebal povedať, keď cíti sa pod tlakom alebo že niečo nezvláda, že potrebuje pomoc. Aby v tom kolektíve vždy mal minimálne aspoň jednu osobu, ktorej sa vie zdôveriť alebo ktorú vie požiadať o pomoc. Tá komunikácia, dôvera, potom možno sa aj tak zamýšľať, že čo by sme napríklad mohli vypustiť, aby nás to tak nezaťažovalo. Či už je to nejaká administratíva, byrokracia, že aj tým vie vedenie pomôcť.
3: Podpora pedagógov a zamestnancov môže mať rôznu formu.
7: Tento rok sme sa zamerali aj na úpravu zborovne. Samozrejme, že chceme spríjemniť a skultúrniť prostredie. Čo je dôležité, tak teraz tam robíme takú kuchynskú linku. Ja mám také už v hlave, že by sme si tam mohli, ja neviem, organizovať také spoločné raňajky. Je tam kávovar, samozrejme, že kde poskytujeme vynikajúcu kávu. Sú tam aj kútiky vytvorené, kde si môžu posedieť pri tej káve, vypiť s kolegami aj s inými, nielen zo svojho kabinetu. Budeme tam robiť také trošku priestorové zmeny.
3: A potom oddychnutého, spokojného a veľkorysého učiteľa ocenia aj samotní žiaci.
8: No, aby boli milí a srandovní, ale akože môžu niekedy pokričať, že keď nepočúvame, a ja si to tak predstavujem, no.
9: Niekedy, keď akože moc vymýšľame, tak aby na nás zakričali, alebo aby nám nedávali veľa domácich úloh.
10: Musia byť vtipný, dobrý a to zatiaľ spĺňajú asi všetci učitelia, ktorých sme doteraz mali.
1: Rádio Slovensko.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, Medzinárodný filmový festival Cinematik.
1: Asi sa zhodneme na tom, že filmových príbehov o historickom zbojníkovi Robinovi Hoodovi už bolo natočených viac než dosť. Najnovší filmársky počin sa však predstaví aj na festivale v Piešťanoch, pokračuje Peter Konečný.
2: Na rozdiel od tradičných príbehov o akčnom a fešiackom zbojníkovi sa film Smrť Robina Hooda odohráva na samotnom konci Robinovho života. Robin je už starnúci, vyčerpaný muž, ktorý sa obzerá za rokmi násilia, lúpeží a zabíjania. Po krvavom súboji utrpí ťažké zranenia a uchýli sa do ústrania, kde sa o ňo stará záhadná žena. Poprvý raz dostáva príležitosť zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, či bol skutočne hrdinom alebo skôr človekom, ktorý si svoju legendu vytvoril za cenu mnohých obetí. Film sa nesústredí na dobrodružstva v Sherwoodskom lese ani na boj proti šerifovi z Nottinghamu. Namiesto toho skúma vinu, vykúpenie, smrteľnosť a cenu slávy. Robin sa stretáva s ľuďmi zo svojej minulosti a musí čeliť dôsledkom vlastných rozhodnutí. Snímka má pomalšie tempo a melancholickú atmosféru. Akčné scény síce nechýbajú, no slúžia najmä na zdôraznenie fyzického úpadku a hlavného hrdinu. Snímka Smrť Robina Hooda pochádza z jedného z najlepších aktuálnych filmových štúdií.
0: Medzinárodný filmový festival Cinematik. Poďte do kina s Rádiom Slovensko.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Košiciach a pri Stropkove, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Košiciach na konci Rastislavovej smerom na južnú triedu, počítajte so zdržaním. Nehoda je aj na ceste číslo 15 za Stropkovom smerom na Tisinec, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Cestári kosia trávu na 75-ke medzi Slatinou a Opavou a na 16-ke medzi Výgľašom a Kriváňom. V Košiciach priebežňou sa uzatvárajú Kostolianskú cestu pre práce v kameňoch. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Radar vás nameria na výjazde do Svätého Jura z Bratislavy a na výjazde z Tvrdošoviec na Jatov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Chvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

skvelú hudbu do Rádia Slovensko dodala Sky Newman. No a Harry Styles síce napísal túto pesničku ako Music for Sushi Restaurant, ale my sa budeme tváriť, že ju napísal pre nás, lebo aj je, a aj keď vôbec nepôjdeme na obed na sushi. Nech vám chutí, vypočujte si poludňajší rádiožurnál. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Barbara Štupňová.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
2: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
1: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní v nedeľu po 12.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko čaká na poslednú miliardu z plánu obnovy. Zabrániť by tomu nemali ani niektoré problematické projekty. Takmer polovica lekárov v najbližších rokoch plánuje ukončiť svoju činnosť. Ambulancie žiadajú lepšie podmienky. V prípade vraždy maltskej novinárky Daphne Galiciovej nastal zvrat. Súd rozhodol o nevine podnikateľa, ktorý si ju mal objednať. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko dostane v novembri dve posledné platby z viac ako 6 miliardového plánu obnovy. Na teraz, aj napriek niektorým sporným projektom, nevidí v čerpaní Európska komisia pri Slovensku problém. Podľa podpredsedu vlády pre plán obnovy Tomáša Druckera patríme v plnení cieľov medzi úspešnejšie krajiny. Definitívne hodnotenie sa očakáva v októbri.
2: Uvoľnenie zvyšných zhruba 1,3 miliardy eur je podmienené splnením milníkov. Jedným z nich bol aj automatizovaný systém na kontrolu dodržiavania cestných pravidiel. Projekt cestných radarov však pre nejasný pôvod a bezpečnostné rizika v auguste zastavili. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD tvrdí, že milník sa týkal vyvinutia a nasadenia modernizovaného systému, nie fyzickej montáže 279 radarov. Projekt teda pokračuje a nové radary aktuálne preveruje Národný bezpečnostný úrad.
3: Milník je splnený, tento systém je sfunkčnený a postupne prebieha postupné nasadzovanie jednotlivých zariadení do tohto systému.
2: Pri akceleračných zónach pre veternú energiu, kde sa štát rozhodol z pôvodne plánovaných 8 zón vytvoriť jednu, si podľa ministra Tomáša Druckera Slovensko svoju dohodnutú úlohu splnilo. Dodal však, že akúkoľvek výstavbu musia odobriť dotknuté obce.
4: My sme sa zaviazali aj obnoviteľným zdrojom, ale vidíme iné obnoviteľné zdroje, ktoré preferujeme. A v tomto ohľade nás nemá nikto čo núti do toho, akým spôsobom to robiť budeme.
2: Splnený je aj milník zonácie národných parkov, pre ktorý vznikol spor medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a štátnym tajomníkom Envirorezortu Filipom Kufom, nominantmi SNS. Minister dodal, že komisia mala problém len s projektami bývalej vlády.
5: Že najviac otázok, najviac problémových častí práve sa týkajú týchto troch národných parkov, ale som veľmi rád, že Európska komisia nevidí žiaden problém v tom, že štátne lesy budú mať normálnu spoluprácu s národnými parkami.
2: Posudzovanie jednotlivých reforiem naďalej pokračuje, pričom celkové hodnotenie sa očakáva v prvej polovici októbra. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico rokoval so zástupcami čínskej automobilky, má záujem o nový podnik na Slovensku. Nedávno predstavená vízia 2040 však konštatuje, že domáca ekonomika je pri silnej orientácii na automobilový priemysel a súčasných geopolitických a technologických zmenách extrémne zraniteľná. Opozícia hovorí, že prípadné investície treba preskúmať aj z bezpečnostného hľadiska.
6: Nemecký ekonomický týždenník Wirtschaftswoche sa mal dostať k internému dokumentu, podľa ktorého Volkswagen v piatok navrhne zatvorenie 4 závodov v Nemecku. Premiér Robert Fico zo smeru SD v relácii Rádia Slovensko sobotné dialógy povedal, že so zatvorením závodu v Devínskej Novej Vsi nepočíta.
7: Ja som rokoval pred pár dňami s významným čínskym investorom, ktorý chce stavať automobilku na Slovensku. Musíme rátať s tým, že ľudia prichádzajú, odchádzajú, ale ja nemám žiadne informácie o tom, že by mali byť nejaké pohyby vo Volkswagene.
6: O viac informácií sme požiadali ministerstvo hospodárstva. To reagovalo, že sa k rokovaniam s potenciálnymi investormi štandardne nevyjadruje. Čína je pre Slovensko atraktívnym ekonomickým partnerom. Koncom júla ju navštívil aj prezident Peter Pellegrini.
8: Vidím veľké možnosti v rozvoji našej spolupráce. Čína robí obrovské pokroky vo vývoji umelej inteligencie, robotiky či elektromobilov. V pekingských uliciach je dnes vďaka elektrickým autám podstatne čistejšie ovzdušie ako kedysi. A v digitalizácii je dnes Čína mimoriadne silným hráčom.
6: Bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva a opozičný poslanec Karol Galex SAS pochybuje, že k investícii napokon dôjde. Pripomenul, že aj v prípade plánovanej baterkárne v Šuranoch je viacero nezrovnalostí.
9: Takže obávam sa, že aj táto čínska investícia dopadne čiste ako akási Potemkinova dedina, ktorú bude Robert Fico otvárať pred voľbami a po voľbách jednoducho čínsky investor sa zbalí a odíde.
6: Zároveň varuje aj pred možným bezpečnostným rizikom. Sinológ Filip Šebok vysvetľuje, ukazuje, že slovenská vláda usiluje o blízke partnerstvo s Čínou v čase, keď sa vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou zhoršujú. O čínske investície sa však napríklad snaží aj Madrid. Čína okrem toho už do automobilového priemyslu investuje v Maďarsku.
10: To je otázka, do akej miery Čína bude mať záujem o ďalšie. Každopádne tieto investície, pokiaľ prídu do budúcna, tak budú čeliť aj stále prísnejšiemu regulačnému prostrediu zo strany Európskej komisie.
6: Európska komisia v ostatnom čase navrhuje a prijíma prísnejšie regulácie. Čínske firmy budú musieť viac zapájať miestnych dodávateľov alebo spĺňať viaceré podmienky v oblasti transferu technológií. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: A ukončeniu výroby v nemeckých závodoch sa budeme venovať v diskusii z prvej ruky po Rádiožurnále. Takmer polovica lekárov plánuje ukončiť svoju prax do 6 rokov. Vyplynulo to z prieskumu Asociácie súkromných lekárov. Jej prezident hovorí, že podmienky v ambulantnom sektore sú dlhodobo nepriaznivé. Minister zdravotníctva argumentuje pripravenou stratégiou ľudských zdrojov a zmenami vo vzdelávaní.
11: Všeobecní lekári, pediatri či špecialisti, 23% z nich chce skončiť do 3 rokov, 26% tak plánuje spraviť do 6. Prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šolt vysvetľuje, že okrem tých, ktorí sa chystajú do dôchodku, sú medzi nimi aj takí, ktorým dlhodobo nevyhovujú podmienky v ambulantnom sektore.
12: Pre zdravotnícky systém by to znamenalo obrovský kolaps, pretože súčasne ambulantná sféra nám zabezpečuje 70% zdravotnej starostlivosti pre pacientov, čo si nikto neuvedomuje doteraz, a 90% diagnostiky sa realizuje v ambulantnej sfére.
11: Doplnil, že pre viacerých lekárov sa stáva výhodnejšia práca v nemocniciach a preto treba ambulancie dofinancovať. Hovorí, že nám bez nich bude zaostávať prevencia či screeningy.
12: A tým pádom aj nemocnice budú trpieť, pretože tá sieť ambulantných poskytovateľov nebude vychytávať tých pacientov primárne, ale všetko skončí v nemocniciach.
11: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD reaguje, že prišiel so stratégiou ľudských zdrojov, ktorá bola dlhodobo podceňovaná. Pomôcť by mohla aj transformácia Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici na lekársku fakultu.
13: Aby tu sa vychovávali lekári, vrátane špecialistov, aby nekončili iba v nemocnici, ale aby aj smerovali do napríklad špecializovaných ambulancií v regiónoch, z ktorých prirodzene pochádzajú.
11: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar neočakáva, že by do 6 rokov odišlo takmer 50% lekárov. Potvrdzuje však, že ambulantný sektor je oproti nemocniciam finančne znevýhodňovaný. Pri navýšení zdrojov doň si však podľa neho treba stanoviť merateľné ciele.
14: Či chceme znižiť počet posielaných ľudí z ambulantného sektoru do nemocnic, aby viac sa vyriešilo priamo v ambulanciách lekárov. A to potom vyhodnocovať, lebo samotné len zvýšenie peňazí bez nejakých odpočtov nemusí priniesť ten efekt.
11: Asociácia súkromných lekárov by sa s ministrom zdravotníctva mala stretnúť na budúci týždeň. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
15: Ministerstvo školstva chce od dodávateľov systému e-prihlášky kompenzáciu do 300 000 eur alebo bezodplatný vývoj nových funkcionalít systému. Podľa rezortu predbežné výsledky auditu identifikovali nedostatky v riadení vývoja a rizík na strane dodávateľa. Ministerstvo zároveň analyzuje skúsenosti rodičov a škôl a na ich základe systém ďalej upravuje. Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov začali nákupy pšenice z tohto ročnej žatvy. Aj napriek o takmer 15% nižším celkovým výnosom pšenice oproti priemeru bude slovenskej pšenice pre domáci chlieb, pečivo a koláče dostatok. Časť tohto ročnej úrody však zrejme poputuje na výkrm hospodárskych zvierat pre nízke úrody krmovín. Hasiči od stredy bojujú s požiarom lesa v sedle Pukanec na južnom okraji Slovenského raja. Do hasenia nasadili drony aj vrtuľníky. Hasiči naďalej zasahujú aj pri požiari družstva v obci Naháč v okrese Trnava. Presný rozsah škôd ani príčina požiaru zatiaľ nie sú známe.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Izrael naďalej počíta s odsunom Palestínčanov z pásma Gazy. Podľa ministra obrany židovského štátu sa čaká už len na USA. Americký prezident navrhoval presídliť arabské obyvateľstvo do susedných krajín už dávnejšie. Po kritike medzinárodného spoločenstva však od tohto plánu ustúpil, keďže nútené vysídľovanie je podľa ženevských konvencií vojnový zločin.
16: Šéf Bieleho domu vlani pobúril svet, keď opakovane hovoril o vízii premeniť zbombardovanú Gazu na prímorské letovisko, pričom Palestínčania mali odísť do susedných arabských krajín, najmä Egypta. Káhira však proti takémuto riešeniu rázne namietala, a tak sa návrh v mierovom pláne Donalda Trumpa už neobjavil. Izraelský minister obrany Izrael Katz však teraz tvrdí, že tento scenár je stále v hre. Trump ho podľa neho nezrušil, iba pozastavil, povedal pre denník iNet.
17: Skutočné riešenie pre Gazu napokon nie je možné bez tejto emigrácie. Mimochodom, 80% ľudí chce odísť, potvrdzujú to všetky prieskumy. Hamas im to však nedovoluje a zároveň nie sú krajiny, ktoré by ich prijali.
16: Katz však nespresnil, z akých údajov vychádza. Palestínčania z pásma Gazy, ktorým sa podarilo hovoriť s médiami, totiž opakovane tvrdia, že odísť neplánujú. A na odchod z pásma Gazy sa nechystá ani izraelská armáda. Zopakoval počas návštevy jednotiek rozmiestnených na žltej línii, ktorá pretína palestínsku enklávu, premiér Benjamin Netanyahu.
18: Nikam sa nesťahujeme, ostávame na tejto línii a kontrolujeme 60% pásma Gazy a príde toho ešte viac, pretože deň čo deň likvidujeme teroristov, ktorí nás ohrozujú.
16: Vyjadrenia izraelských politikov prichádzajú v čase predvolebnej kampane. Podľa analytika Jakuba Záhoru z Asociácie pre medzinárodné otázky však nejde iba o predvolebný trik vládnej strany Likud, ktorým by chcela prilákať krajne pravicových voľ.
19: Určitě to Likudu přinese nějakou popularitu podle průzkumu veřejného mínění. Ty plány na odsuny z Gazy jsou velmi populární mezi izraelskou veřejností. Likud není jediný, kdo tohle říká. To vlastně jako velká část izraelské pravice a i část vlastně těch opozičních politiků, kteří jsou teď jako proti Netanyahuovi, tak s tou myšlenkou odsunu souhlasí.
16: Nový parlament si obyvatelia židovského štátu budou volit koncom októbra. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Napätie v Španielsku spôsobené príchodom nelegálnych migrantov do Ceuty sa stupňuje. Na podporu migračnou krízou zasiahnutého mesta proti vláde protestovali v stredu večer v Madride aj v ďalších španielskych mestách 10 tisíce ľudí. Príchod obrovského množstva nelegálnych utečencov otvoril v krajine intenzívnu politickú debatu o migračnej politike a kontrole hraníc.
20: V napätej politickej situácii predstúpil premiér Pedro Sánchez dnes ráno pred poslancov dolnej komory španielského parlamentu. V rozsiahlom príhovore zopakoval, že vláda nemá žiadne dôkazy o tom, že by za nelegálny prechod migrantov do Ceuty niesli priamu zodpovednosť marocké úrady. Pripomenul, že počas uplynulých týždňov marocká polícia dvakrát efektívne zabránila ďalšej utečeneckej vlne. Dodal, že vláda pokračuje v riešení migračnej krízy a ráta aj s pomocou Európskej únie.
21: Budeme žiadať, aby bola v prístave v Ceute zriadená stála prítomnosť Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a požiadame Europol o vytvorenie špeciálnej misie, ktorá bude na mieste migráciu monitorovať, aby táto európska hranica mala európsku podporu, ktorú si zaslúži.
20: Do ulic Madridu vyšlo v stredu večer 50 tisíc ľudí. Mnohí z nich situáciu v Ceute prirovnávali k invázii. Žiadali premiéra Pedra Sancheza, aby odstúpil, a migrantov vyzývali na odchod. Demonstrácie po celej krajine podporila španielská opozícia na čele s lídrom ľudovej strany Albertom Núñezom Feijóom, ktorý trvá na tom, že marocké úrady príchod migrantov do Ceuty naplánovali.
22: Vláda nedokáže zaručiť bezpečnosť našej krajiny. Hovoríme o najdôležitejšej povinnosti každého premiéra. Jediné riešenie je vyhlásiť nové voľby.
20: Aj Rumunka Oana, ktorá žije v Španielsku 24 rokov, spôsob, akým vláda pristupuje k migrácii, kritizovala.
23: Sama som cudzinka, ale prispôsobila som sa španielským zákonom. Púšťajú sem každého, ani nevedia, koľko tam tých ľudí vlastne je. Ak vláda pri migrácii zlyháva, treba ju vymeniť.
20: Pedro Sánchez odmieta tvrdenia, že španielské úrady mali v Ceute konať razantnejšie. Zdôraznil, že Španielsko je povinné dodržiavať medzinárodné zmluvy a chrániť ľudské životy. Opozíciu obvinil z toho, že tému zneužíva na politický boj a polarizáciu spoločnosti. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
24: Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že existuje šanca na mierovú dohodu, ktorá by ukončila vojnu Ruska proti Ukrajine. Zároveň znovu obvinil Kyjev zo štátneho terorizmu pre ukrajinské varovanie pred rizikami, aké hrozia civilným lietadlám v ruskom vzdušnom priestore. Poľské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie Georgia Michna. Varšava mu chce tlmočiť rozhodný nesúhlas s eskaláciou agresívnych krokov Moskvy. Nemecká polícia vyšetruje podozrenie z politickým motivovaného podpaľačského útoku na stavenisku nedaleko centrály technologickej spoločnosti Rode & Schwarz v Mníchove. Polícia zadržala dvoch podozrivých občanov Bulharska, informovala stanica BR24. Dánsko odhalilo ruské plány a prípravy na sabotáž na svojom území, uviedli v stredu noviny Berlingske. Medzi hlavnými cieľmi boli spoločnosti z oblasti obranného priemyslu, uviedol šéf kontrarozviedky dánskej bezpečnostnej a spravodajskej služby. V súvislosti so škandálom okolo objednávok delostreleckej munície pre Ukrajinu oznámil svoju rezignáciu estónsky minister obrany Hanno Pevkur.
1: V takmer 10 rokov starom prípade vraždy maltskej novinárky Dafne Caruanovej Galiciovej nastal neočakávaný zvrat. Súd rozhodol o nevine vplyvného podnikateľa Jorgena Feneka. Obžaloba ho vinila z objednávky vraždy novinárky, ktorá písala o korupcii na vysokých miestach. 44-ročnému podnikateľovi hrozilo doživotie.
2: Vražda Dafne Caruanovej Galiciovej bombou nastraženou v aute v roku 2017 šokovala Európu a na Malte vyvolala protesty, ktoré viedli k odstúpeniu premiéra Josefa Maskata. Ľudia, ktorí vraždu na objednávku vykonali, sú už vo väzení, ale samotný objednávateľ alebo objednávateľia sú na slobode, povedal výkonný editor denníka Malta Today Kurt Sansone pre televíziu France 24 po vynesení oslobodzujúceho rozsudku pre maltského magnáta Jorgena Feneka.
3: Bol obvinený z objednávky vraždy a zo zločineckého sprisahania s jej vykonávateľmi. V oboch bodoch bol oslobodený.
2: Hlavná právnička obhajoby Gianella Demarková oslobodzujúci verdikt súdnej poroty v pomere 8-1 privítala.
4: Zvíťazili sme nad štátom a štátnym aparátom a zvíťazili sme nad všetkými klamstvami, ktoré odzneli.
2: Odchod Jorgena Feneka z budovy súdu sprevádzali nesúhlas výkriky davu. Na súde sa zúčastnila aj sestra zavraždenej novinárky Corin Velaová.
5: Keď vidíte toľko technických a právnych dôkazov svedčiacich v prospech obžaloby a napriek tomu je obvinený oslobodený, čo vám to hovorí? Jeden zo svedkov sa bál priznať, že mu ponúkli peniaze. Na otázku odmietol odpovedať a prosím. Prosím, nerobte mi to, radšej pôjdem do väzenia.
2: Dafne Caruanová Galíciová upozorňovala na podozrivé prípady, v ktorých členovia vlády vlastnili zahraničné spoločnosti v daňových rajoch, čo odhalili aj uniknuté dokumenty právnickej firmy v kauze Panama Papers. Vyšetrovanie viedlo k obvineniam z korupcie viacerých vysoko postavených vládnych predstaviteľov na Malte. V čase vraždy mala 53 rokov. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónu.

0: Vlasta Cigánková, Trnava. Ministerstvo zdravotníctva chce pripraviť finančný plán vybudovania novej nemocnice v krajskom meste. Na projekt bolo v roku 2024 vydané právoplatné územné rozhodnutie, avšak k výstavbe napokon nedošlo a uprednostnili sa nemocnice v iných mestách. Minister Kamil Šaško plánuje rokovať s potenciálnymi partnermi už na jeseň.
1: Nemocnica v Trnave je úplne ideálnym kandidátom na hľadanie investície cez pravdepodobne PPP projekt v spolupráci s bankami. Ja chcem potvrdiť, že na tomto projekte veľmi intenzívne pracujeme.
0: Pred dvomi rokmi odhadli náklady na viac ako 380 miliónov eur.
2: Marie Balážová-Melníková, Spišská Nová Ves. Mesto sa stalo epicentrom svetovej parašutistickej elity. Tamojšie letisko hostí majstrovstvá sveta v parašutizme. Na Spiš pricestovali stovky parašutistov z 25 krajín sveta. Viac hlavný organizátor Peter Slivovský.
3: Vrátane Austrálie, Spojených štátov amerických, Kataru, Číny, Spojeného kráľovstva, samozrejme európskych krajín. Napríklad Jirka Gečnuk z Českej republiky, vynikujúci ako športovec, Pablo Filipini, Taliani, Wiesner z Nemecka.
2: Parašutisti súťažia v dvoch disciplínach. Individuálna a skupinová presnosť pristátia, kde rozhodujú milimetre, a individuálna akrobácia.
4: Rádiožurnál Šport.
5: Jasným víťazstvom 8-0 vstúpil do futbalového Slovnaftka Puslovan Bratislava. Náš šampión deklasoval v druhom kole šiestoligový TJ Slovan Nitra Chrenová. V belasom drese sa z hetriku tešil Alex Maroš, dva góly strelil 16-ročný Leo Hofstetter. Za Chrenovu nastúpil bývalý reprezentant Robert Ješ, ktorý si so Žilinou zahral aj Ligu majstrov.
6: Ten výsledok je ešte asi aj taký mierny, lebo tých šancí má Slovan viac, ale tréner Ture je taký, že chce nám vyjadriť rešpekt tým, že budú hrať na 100%, takže obrovský rešpekt si zaslúžia všetci naši hráči.
5: Už do štvrtého kola sa prebojovalo 6 Nike ligistov. Trnava vyhrala v Púchove 3-1, Košice v Harichovciach 7-0, Banská Bystrica vo Filakove 2-0, rovnako aj Trenčín zvíťazil v Krásne nad Kysucou 2-0, Skalica uspela v Martine 4-1. Posledný tím našej najvyššej súťaže, Ružomberok, zvíťazil v Poprade 2-0, tréner Jaroslav Kestl.
7: Tak zase sa ukázalo v plný nahote to, co nás trápia, to je koncovka. My si ten zápas neumieme zjednodušiť a vlastne dali sme dve tri tyče, ďalší spousta situací ve vápne soupeře, ktorý proste my musíme proměňovat. Pak samozrejme je to až do konce nervózny, pretože ten soupeř cíti šanci až do konce. Naštěstí sme přemluvili Pištu Gerece, ktorý ráno upích kravku u stadionu a jel s náma na pohár a dal krásny gól na 2-0.
5: Necelý týždeň pred vstupom do hlavnej časti Ligy majstrov na pôde parížskeho Saint-Germain posilnil Slovan Bratislava svoju defenzívu. Na tehlné pole prichádza na hosťovanie zo Slavie Praha 23-ročný obranca Samko Kamara, člen širšieho reprezentačného výberu Gvineji. O krídelníka Slovana Nina Marcelliho mal vážny záujem dánsky klub FC Kodaň. V závere prestupového obdobia sa ale údajne nepodarilo dohodu včas finalizovať. Najskôr bolo v hre hosťovanie a následne súčasťou kontraktu mala byť lukratívna opcia na trvalý prestup vo výške približne 9 miliónov eur. V Argentíne budú počas najbližšieho kola pozastavené všetky futbalové zápasy mužských i ženských súťaží v 10. minúte. Argentínska futbalová asociácia si chce týmto krokom uctiť kapitána Lionela Messiho, ktorý tento týždeň definitívne ukončil reprezentačnú kariéru. Počas nej nosil dres číslom 10. Slovensko už nemá zástupcu v hlavnom pavúku grandslamového US Open. V New Yorku skončil už v prvom kole náš jediný tenista Alex Molčan. S Francúzom Bonzim prehral 4-6, 6-3, 3-6, 2-6. Do tretieho kola postúpil druhý nasadený Španiel Alcaraz po výhre nad Fariom z Portugalska 3-1 na sety. Druhé kolo bolo konečnou pre turnajovú 12-ku Španiela Chodara i 16-ku Američana Nakashimu. Ženská jednotka Arina Sabalenková si jasne poradila s Ruskou Jačenkovou 2x6-1. Po vyššej mesačnej pauze pokračuje vodnoslalomárska sezóna. V Paríži sa začína štvrté kolo svetového pohára, v ktorom sa predstaví 10 slovenských pretekárov. Už dnes budú v akcii kajakári, kvalifikáciu absolvujú Skubík, Halčín, Golšenica a tri kajakárky Mintálová, Stanovská a Paňková. Do finále postúpi 12 najrýchlejších, zajtra sa predstavia kanoisti, Soňa Stanovská je priebežne v C1 štvrtá a Matej Beňuš 5. O týždeň seriál vyvrcholí v španielskom Seuda Urchel.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
8: Iránska armáda oznámila, že napriek hrozbám ďalších útokov zo strany Spojených štátov zaútočila na americké základne v Spojených arabských emirátoch a Kuvajte. Nový zákon na vyššiu ochranu Slovenska

0: tých mäkkých cieľov má platiť od mája budúceho roka, pripravuje ho ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi. Európska únia pripravuje nové sankcie proti ruským jednotlivcom a subjektom zapojeným do násilných deportácií a prevýchovy ukrajinských detí. Informoval o tom portál Euronews. Ukrajina eviduje viac ako 20 tisíc takýchto detí.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, k večeru menej oblačnosti, ojedinele prehánky. Nočná teplota 17 až 7, cez deň 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
0: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Svetlana Parátová, Elena Koričánska a Juraj Jedinák.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 24 minút.
1: Zelená vlna.
3: Kolona v Ružomberku a v Bardejove, pripravené sú dopravné správy. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolone zdržíte 10 minút. V Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta si počkáte takisto 10 minút. Za Moldavou nad Bodvou smerom na Rožňavu sa presúvajú kombajny, za ktorými sa vytvorila dlhá kolona. Dávajte si pozor pri predbiehaní a rátajte so zdržaním. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Radar vás nameria na D1 za Levočou smerom na Poprad, na výjazde do Zvolena z Dobrej Nivy a na výjazde zo Sečoviec na Dargov. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Rádio Slovensko.
1: 9-ročný Šimon s diagnózami detská mozgová obrna a epilepsia potrebuje rehabilitácie, ktoré mu zlepšia kvalitu života.
2: Aj to málo nám určite bude stačiť. To má bude Šimonko malo napredovať dopredu, lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život. Hej.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
4: Volkswagen plánuje v Nemecku výrazne zredukovať výrobu. Podľa medializovaných informácií plánuje predstavenstvo automobilky predložiť dozornej rade návrh na uzatvorenie 4 nemeckých závodov. Výroba v Emdene a Zwickau sa má skončiť v roku 2031, o niečo neskôr v Hanoveri a v závode Audi v Neckarsulme. Je najväčším problémom čínska konkurencia, regulácie Bruselu a americké clá, alebo to, že Európa jednoducho vyrába autá celkovo príliš draho a pomaly. Čo to znamená pre Slovensko? Môžu sa niektoré výrobné kapacity presunúť k nám? A z dlhodobého hľadiska je naša pozícia automobilovej veľmoci výhodou alebo čoraz väčším rizikom? Aj o tom sa budem rozprávať s viceprezidentom Zväzu automobilového priemyslu pánom Pavlom Prepiakom. Dobrý deň.
5: Dobrý deň, prajem.
4: A s výskumníčkou Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce pani Monikou Martiškovou.
6: Dobrý deň.
4: Zo štúdia pozdravuje Marta Jančkárová. Pán Prepiak, prečo má Volkswagen problémy? Začneme touto kľúčovou otázkou. A možno, že nie len Volkswagen, ale k tomu sa ešte dostaneme. Keď spomeniem vysoké náklady v Nemecku, vrátanie ceny práce a energii, slabší odbyt, čínsku konkurenciu, americké clá, regulácie Bruselu, produktivitu, odbory, možno nezvládnutú transformáciu, čomu prikladáte najväčšiu váhu?
5: No, vy ste to veľmi pekne pomenovali a teraz môžeme sa debatovať o tom, že či ten obrazne povedané guláš uvaríme tak, že niekto by viacej tých zemiakov, niekto by chcel počuť viacej tej klobásky. Je to komplex mnohých problémov, ale ja začnem s veľmi zjednoduchou a myslím si, že ekonomicky najlepšie pochopiteľnou situáciou. My strácame trhy. To znamená, strácame schopnosť naše výrobky predávať zákazníkom. Poklesli sme v tej produkcii, a teraz nehovorme o nejakých exportných veciach alebo nejakých situáciách Spojených štátov amerických podobne. Zostaňme len v Európe. Zostaňme v Európe a vidíme, že po nástupe covidu sme sa z hodnoty viac ako 13 miliónov registrovaných aut dostali na 10. To znamená, prišli sme medziročne o 2,5 milióna zákazníkov. To ešte môžeme na chvíľku dať na tú situáciu pandemickú a tak ďalej a tak ďalej. Ale dnes je rok 2026 a výsledky za tento rok budú znova viac ako 2,5 milióna pod tými číslami, ktoré trh, to znamená počet zaregistrovaných vozidiel, tie, ktoré vyrábame, bol pred rokom 2021. Takže odpoveď je veľmi jednoduchá. Predávajú a kupujú zákazníci v Európe menej a k tomu my musíme predávať alebo vyrábať menej tých aut. A z toho celého vyplýva, že pokiaľ si udržíme tie, alebo tu chceme si udržať tú zamestnanosť, chceme si udržať tie fixné náklady, chceme si udržať všetko, rozpočítame to na menší počet aut. A tam začína tá otázka, ktorú ste dali v tom druhom slede. Či je to otázka nákladov, či je to otázka vysokej mzdy, vysokých týchto a tak ďalej. To všetko môžeme rozdeliť. V každom prípade auta sú drahšie a zákazníkov je menej.
4: Poďme to rozobrať aj s pani Martiškovou. Je teda podľa vás tá dnešná kríza najmä krízou Volkswagenu, lebo o ňom budeme hovoriť, alebo už sa niečo mení v celej európskej automobilovej výrobe a problémy budú mať všetci?
6: Každý ten koncern zvolil nejakú svoju stratégiu transformácie. Niektorí sa do toho pustili veľmi a teraz radili spáť spiatočku. To bol príklad koncernu Stellantis. Volkswagen, každá tá automobilka proste musela ísť do výroby elektromobilov, považovalo sa to za vlajkovú loď tej výroby. Preto väčšina výroby elektromobilov aj toho Volkswagenu skončila v Nemecku, pretože to bolo považované za zaistenie budúcnosti toho závodu. Takže každý sa snaží nejakým spôsobom prispôsobiť tomu trhu a tie stratégie tých podnikov sú rôzne a každý sa s tým proste vysporiadáva najlepšie ako vie a v súčasnosti Volkswagen možno nečeli až takej kríze teraz, pretože on tie predaje stále má, stále predáva okolo 9 miliónov vozidiel ročne, ale vidí tam poklesy a hlavne vidí tú znižujúcu sa maržu, čo ide na konto toho, že tie elektromobily sú drahé na výrobu.
7: No ale napriek všetkému, že už sme naznačili, že prečo má Volkswagen nejaké problémy, tak Čína ide smerom hore. A to podotýkam, že Čína vyrába aj také autá, ktoré tiež musia spĺňať prísne regulácie Bruselu. Čiže to asi nebude jediný problém. Prečo pán Prepiak sa stáva Čína obrovským konkurentom? Čo podľa vás tie čínske automobilky zvládli lepšie? Boli treba rýchlejšie v tej elektromobilite, vo výrobe batérií, v softveroch, alebo jednoducho vyrábajú lacnejšie, alebo všetko dokopy?
5: Tu sa nedá nájsť jednoznačná odpoveď. Treba povedať, že 20 rokov dozadu sme učili v Číne vlastne fabriky spoločné joint venture vyrábať auta. Učili sme ich, čo to je, aká je to technológia a podobne. Kým v Európe mnohé tie rozhodnutia prichádzajú v tých volebných cykloch, či 4 alebo 5 ročných, podľa toho, o čom sa bavíme, Čína uvažuje naozaj v rádovo v desiatkách rokov. Keď sme sa začali baviť o elektromobilite, tak len tak poviem napomimo, Čína začala získavať kontrolu nad surovinami potrebnými na výrobu batérií. My sme debatovali, z debaty vyšli nejaké smernice alebo nejaké strategické plány o zabezpečení kritických materiálov na výrobu a tak ďalej. To bolo v čase, keď Čína mala zakontrahované a zazmluvnené, hovoríme o tom obrazne, takmer celý svet. A potom, keď sa zobudíme, tak zistíme vlastne, že niektoré veci vyrobiť ani nevieme a pokiaľ ich vyrábame, vyrábame ich mimoriadne viac nákladné. To je len otázka surovinovej základne. Poďme už k spomenutým nákladom na pracovnú silu. V Číne sa pracuje 6 dní do týždňa, tým ja nechcem hovoriť, že máme pracovať 6 dní do týždňa, bez akýchkoľvek problémov sa pracuje 10 dní v týždni. Šanghajská univerzita dneska dáva každý rok na trh 15 tisíc špičkových inžinierov, ktorí nedebatujú o tom, či matematika na maturite je alebo není potrebná, alebo není potrebná. Takto by sme mohli ísť bod za bodom ohľadne vlastne toho trhu práce, ktorý v Európe spôsobuje náklady. Ako taký tretí balíček, ktorý by som chcel spomenúť, je trošku aj teda tá naša regulácia. Viete, keď sa politicky zakričí, že my nechceme v priebehu nasledovných pár rokov mať žiadneho mŕtvého na ceste a k tomu budeme vozidla vybavovať takým množstvom vlastne regulačných snímacích prvkov a tak ďalej, že to auto samozrejme narastá cenovo, prídeme znova na trh s takýmto výrobkom a človek sa obráti a povie, moje posledné nové auto som si kupoval za 12-15 tisíc eur, dneska to isté je za 25 tisíc, ja na to proste nemám.
7: A to sme snívali o tom, že tie elektromobily budú postupne lacnieť a lacnieť.
5: Nie, my sme všetci hovorili, a keď ste dobre počúvali aj politikov, aj vyjadrenia, cena spaľovacieho motoru a elektromobily sa zrovna, ale nikto nepovedal, že tá cena pôjde dole. Čiže vidíme skôr opačný trend, žiaľ musím povedať, ten, ktorý počúvali len tí realisti, cena sa zvyšuje a tie ceny sa vyrovnávajú. No a posledná vec v tomto celom, vlastne ako takom balíčku, keď hovoríme o tom, že akým spôsobom to môžeme vlastne uchytiť, je, že spolu s týmito reguláciami na úrovni povedzme bruselských noriem, ako máme vyrobiť auto, čo v ňom všetko musí byť, prichádza rozhodovanie na úrovni municipalít. Pozrime sa okolo seba, netreba chodiť ďaleko, sedíme v Bratislave, skúsme sa zamyslieť, čo za posledných 10 rokov urobila Bratislava pre napríklad rozvoj tej individuálnej mobility. Nie, naopak. robíme reštrikcie, zvyskujeme poplatky, parkovacia politika, ktorá, ja nemám proti nej nič, ako že sme ju uchopili nejako. Ale to spôsobuje zvýšené náklady ľudí, čo majú autami. A potom je nejaký moment, kedy tí ľudia si povedia, tieto náklady ja neviem ustať a vozidlo sa stáva pre mňa luxusným tovarom, nie spôsobom mobility.
7: Tak poďme teraz na tie väčšie rámce a tie väčšie náklady, lebo ak Európa prehráva s lacnejšími čínskymi výrobcami, najmä preto, že okrem iného to vedia vyrobiť lacnejšie, to je jednoducho fakt, či už je to cena práce alebo energia a tak ďalej, niečo spomenul aj pán Prepiak. No tak ak budeme chcieť súťažiť s Čínou v tomto, tak to znamená tlak na mzdy a pracovné podmienky európskych zamestnancov?
6: Ten európsky sociálny model, alebo ten európsky model zaistenia práce a organizácie pracovného času je síce pod dlhodobým tlakom, ale nemôžeme povedať, že pôjdeme čínskou cestou. Tam práve naopak, Čína bude musieť v nejaký moment napraviť svoj pracovný trh, dať ho do súladu s konvenciami Medzinárodnej organizácie práce.
7: Ale prečo by to robila?
6: V nejaký moment, keď neviem, ako to urobí, to je pravda, ale nie je možné ísť naproti tomu v tomto Číne.
7: Čiže nejaké regulácie musia byť, aby Čína mala nejakú sankciu za to, že to zatiaľ nerobí?
6: V zásade tá regulácia je potom ochrana toho nášho trhu, pretože my s tými pracovnými nákladmi dole ísť nevieme. To si povedzme, to proste nie je možné. Takže samozrejme je tam nahrádzanie ľudskej práce technológiami, to je jeden spôsob, ako znižovať náklady, alebo náklady na tú ľudskú prácu, ale stále to znamená, že potrebujeme vysoko kvalifikovanú prácu, ktorá obsluhuje tieto technológie. Takže z toho vyplýva jedine ochrana trhu, alebo jedno z riešení je ochrana európskeho trhu pred tou čínskou konkurenciou.
7: V Číne má Volkswagen, prepáč, iba toto dopoviem, takú politiku, že in China for China, čiže v Číne pre Čínu, a tam, ak mám dobrú informáciu, chce Volkswagen znížiť svoje výrobné náklady o 40%. Ak je to pravda, tak je to naozaj veľmi zarážajúce. Pán Prepiak, je to vôbec realistické?
5: S týmto číslom som sa nestretol, čiže teraz keby som odpovedal čokoľvek, alebo by som sa snažil vysvetliť nejaké čísla, s týmto číslom som sa nestretol. Ja ešte doplním, lebo toto je dobrý pohľad, analytický pohľad k situácii. My si vlastne musíme uvedomiť, že tá cena tej výroby v Európe v podstate nemá kde sa znížiť. Naozaj s tým súhlasím, či už sú to otázka zamestnancov, či už sú to rôzne environmentálne veci, cena energii, ETS jednotka, ETS dvojka, všetky náklady, ktoré máme spojené nie len s produkciou, ale aj s celkovým potrebou na život, neustále rastú. My dneska vytlačíme to vozidlo, a to si treba povedať otvorene, my ho dneska vytlačíme z vlastníctva do služby. To je otázka podľa mňa na nasledovných veľmi krátkeho obdobia, časového. Takto momentálne cítime. Či už autonómnosť, alebo forma nejakých zdieľaných vecí. Dneska vidíme Uber, dneska vidíme iné veci. Takéto služby.
7: Áno, ja vás len doplním, že sú na to aj prieskumy, že tí mladí ľudia čoraz menej inklinujú k tomu, aby niečo vlastnili, presne ako hovoríte, a skôr k tomu, aby to iba použili.
5: Áno, ako službu. Čiže s týmto pôjdeme ešte nižšie v tom počte výrobkov, ktoré bude potrebné na trhu, pretože budú jazdiť frekventovanejšie a tak ďalej. Čiže my sa musíme pripraviť v Európe na to, že tých aut bude menej, nebudú už vo vlastníctve, budú v nejakých iných formách zdieľania. A teraz je len otázka, lebo toto za sebou prinesie ďalší tlak na znižovanie počtu a v tej celej, ako nazvime to v takej tej húpačke medzi sebou, tie fixné náklady, ktoré sú spojené s výrobou, či nejaký výskum, vývoj a tak ďalej, rozpočítané na menší, znova budeme narastať v jednotkovej cene. Či to ustojíme, alebo nie, to neviem, ale na poznámku, že Čína bude stále lacnejšia. Čína nech by čokoľvek robila, nech by sa zapojila do akýchkoľvek svetových garancií a tak ceny práce a podobne. Čína zostane vždycky nižšia ako Európa. To si proste uvedomme. Čiže nech budeme čokoľvek robiť, Čína bude stále lacnejšia v tej produkcii.
7: No, dobre, ale Potom, kde je tá cesta, že mala by sa Európa nejako chrániť nejakou ďalšou reguláciou typu, ja neviem, ďalšie clá pre Čínu, alebo vie vôbec tomu Európa zabrániť, keď napríklad aj v sobotných dialogoch odznelo, premiér povedal, že rokoval pred pár dňami s významným čínskym investorom, ktorý chce stavať automobilku na Slovensku. On reagoval tak na slová o problémoch vo Volkswagene, že ak by, nevieme o tom zatiaľ, že by sa toto naozaj malo diať, že by sa mal prísť nejaký čínsky investor, zatiaľ ani ministerstvo hospodárstva to nepotvrdilo, ale keby sa tak niekedy stalo, tak vieme sa tomu ubrániť?
5: To nie je ubránenie, to je o hľadanie príležitosti. Čiže v tomto prípade, ak Európa povie, menej aut sú zákazníci, my nemôžeme začať nariekať, že my chceme vyrábať toľko a toľko miliónov vozidiel. Nevieme to urobiť. Hľadajme teraz možnosti, ako otvoríme ekonomiku, ktorá bude postavená na tom menšom počte aut a možno práve tými nástrojmi zdieľania, autonómnosti, možno ďalšie veci, ktoré využijeme ako veľmi silné know-how v oblasti výroby aut, to je napríklad strojársky priemysel. Nechoďme ďaleko, zostaňme na Slovensku. Na Slovensku vyrástol automobilový priemysel na základe mimoriadne kvalitného strojárskeho priemyslu, ktorý tu bol do roku 89. Potom sme ho transformovali na automobilový, čo je tiež súčasť strojárskeho. Možno došlo k situácii, že budeme zase uvažovať, že čas kapacít pôjde naspäť do strojárskeho priemyslu. Vidíme to v záujme napríklad Nemecka. Otvoriť možnosti, aby Volkswagen vstúpil napríklad do časti strojárskeho. Dobre, nazýva sa obranný, alebo teda takýto priemysel. Ale máme tu na dneska mnoho vecí v súvislosti napríklad s robotizáciou a tak ďalej. Čiže to sú veci, kde sme doma. Kde je Európa stále doma. Možno v krátkej dobe zistíme, že aj tu vieme urobiť niečo. Hej. Tá samotná automobilová produkcia v Európe so všetkými týmito vlastnosťami a záujem napríklad mimoeurópsky, ja sa nechcem vyjadrovať k slovám pána premiéra, má niektoré informácie, ktorými samozrejme ja nedisponujem.
7: To znamená, že neviete o tom, že nie. Zatiaľ mal prísť nejaký
5: To, čo viem, nebudem rozoberať, ale neviem, že by to bolo takýmto spôsobom až ďaleko dotiahnuté. Bude skôr spôsobené to spolupráco. Viete, tí čínski investori sa naučili, ako som spomenul na začiatku, z európskych automobilov. Oni dnes klopú na dvere a pýtajú sa, čo s tými vašimi nevyužitými kapacitami, napríklad s týmito štyrmi závodmi, ktoré sa budú v Nemecku zatvárať. Oni sa nemusia zatvoriť tak, že nakoniec dáte petlicu a necháte tam prázdne haly. Tam môže prísť niekto iný, zatvára sa to len pre súčasného vlastníka.
7: Pani Martišková, kde vidíte riešenie? A teda vy si zatiaľ myslíte, lebo vyplýva to trochu z vašich vyjadrení, že tá konkurencieschopnosť aj našich firiem sa nebude riešiť teda na úkor zamestnancov? Myslíte si, že teda nebudú, ja neviem, tlaky na nižšie mzdy alebo flexibilnejšie nejaké podmienky a podobne?
8: No, ono na... Na úkor zamestnancov, takto, my prechádzame nejakou transformáciou. Tá transformácia znamená, že časť aktivít, buď v rámci závodu, alebo aj celý závod, sa musí zmeniť. A zamestnanci by mali byť súčasťou toho vyjednávania, to je to, čo mu hovoríme, spravodlivá transformácia. Mali by vedieť, kam tá firma smeruje, alebo kam plánuje smerovať, alebo kam kedy nebude smerovať nikam, kedy sa zavrie, čo nového ponúkne región, krajina. Na úkor zamestnancov, no nemalo by to byť na úkor zamestnancov, malo by to byť so zamestnancami a aj náklady tej transformácie by mali niesť obe tie strany a aj prípadné benefity, ktoré z tej transformácie samozrejme tiež vyplývajú. Takže nemôžeme sa na to pozerať len tak, že budeme teraz konkurovať cenou. To s Čínou naozaj nemôžeme súťažiť v tomto.
7: A myslíte si, že by pomohlo, keby sa nejako predĺžilo to obdobie transformácie, že napríklad Európska únia by výrazne spomalila zatiaľ tú elektromobilitu a predĺžila život spaľovacích motorov? Lebo sú aj také názory, ba sú aj ľudia, ktorí sa stavili, že toto sa určite stane.
8: Z pohľadu dekarbonizácie, znižovania emisí je spaľovací motor mŕtva technológia. Kedy to nastane? O tom diskutujeme v Európe. Myslím si, že každá ropná kríza znovu a znovu ukazuje, ako dôležité je mať možnosť mať elektroauto, dostupné elektroauto pre tých, ktorí to potrebujú. Tie elektroautá sú drahšie, bude ich pravdepodobne menej, budú viac zdieľané, proste tá mobilita celá, ten koncept sa pravdepodobne trošku zmení, posunie, ale nemôžeme očakávať, že tá transformácia by že to predĺžovanie tej transformácie pravdepodobne neviem, či pomôže. Proste tam potrebujeme práve správne procesy v tej transformácii, kedykoľvek je potreba ich nasadiť.
7: Pán Prepiak, objavuje sa aj argument, že vlastne tá elektromobilita nie je až taký problém, že skôr, že máme príliš veľa tovární dimenzovaných na podstatne vyšší dopyt po autách so spaľovacími motormi. Tvrdí to napríklad riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Patrik Kryžanský. Je teda súčasťou problému aj táto nadprodukcia a nevyužité fabriky?
5: Znova sa vrátim na začiatok. Upozornil som na tým, že nám zákazníci nekupujú. Čiže my nemôžeme dneska rozprávať o tom, čo chce vyrábať nejaká automobilka, alebo čo chce vyrábať nejaký finalizujúci závod. Prosím vás, vráťme sa naspäť k úplne normálnemu, triezvemu rozhodovaniu. Ak zákazníci povedia, že si auto nekúpia, tak môžeme sa házať o zem od všetci majitelia fabriky, zamestnanci a tak ďalej, že my tam chceme niečo vyrábať. Proste vyrábať nebudeme. Tu chcem povedať, že máme dneska naozaj situáciu vo fabrikách takú, aby sme sa porozumeli, že my nevyrábame na sklad. My vyrábame na základe objednávok. Tie objednávky musí niekto dať. Bude to zákazník alebo nejaký distribučný reťazec, to je jedno. Ak tá objednávka nepríde, my nemôžeme spustiť výrobu a vyrobiť výrobok, ktorom nevieme, kto ho kúpi a zaplatí. To je stav v automobilovom priemysle, bavíme sa o malých maržiach. Teraz, či to vyriešime tak, že budeme vyrábať elektrické auto? Ja k tomu poviem len jeden príklad a tým by som ako skončil túto ťažko by som povedal takú intelektuálnu debatu do nejakej kaviarničky. Od roku 2022 európske automobilky s výnimkou dvoch vymenili všetkých generálnych riaditeľov, ktorí tvrdili, že elektromobilita bude tu na ešte pred rokom 2030. Ani jeden z týchto generálnych riaditeľov už tam nie je. Prišli ľudia, ktorí rozmýšľajú inak, triezvejšie a ďaleko viac pozerajú na zákazníkov. Takže súhlasím s tým, čo povedala pani Matišová na tému, že niektoré veci možno už musíme na to pozerať, že do budúcnosti nebudú, ale rozhodne by som sa venoval možno dlhšie diskusie o otázke, čo znamená, že je technológia spaľovania mŕtva, pretože to nie je otázka len spaľovacieho motora. Otázka premeny tepelnej energie na mechanickú prácu nemusí byť vždy spojená len s fosilnými palivami, ktoré ťažíme na Blízkom východe alebo niekde. Môže byť spojená so spaľovaním a premenou tepelnej energie napríklad v prípade vodíka, ktorý je bez akéhokoľvek obmedzenia a rôznymi ďalšími vecami. Čiže prosím, nevnímajme spaľovací motor ako uzavretú technológiu, ktorá spaľuje len benzín alebo len naftu, ale sú to technológie, ktoré sú úplne inde, ale to je skôr na odbornú tému.
7: Jasné, tomu sa ešte budeme venovať, ale ešte jedna veľmi zaujímavá téma, aspoň v skratke pre pani Martiškovú, lebo je to jedna z vecí, ktorej sa venujete, a to sú odbory. Vo Volkswagene majú zamestnanci a odbory veľmi silné postavenie. Do akej miery aj tento systém možno komplikuje reštrukturalizáciu a či je paradoxne možné, že silné odbory, vysoké mzdy a tak ďalej, silná ochrana zamestnancov urýchľujú vlastne presun výroby do krajín s vlastnejšou pracovnou silou?
8: Tak ten Volkswagenovský model fungoval 10 ročia, fungoval dobre. Volkswagen je svetová dvojka na trhu s výrobou automobilov. Napriek tomu, že v Nemecku má stále závody, má ich tam a poskytuje pracovné podmienky, ktoré sú nadštandardné. Samozrejme, bola to určitým spôsobom tie ostatné jeho lokácie s nižšou cenou práce svojím spôsobom dotovali aj tento nemecký model. Napriek tomu aj v lokalitách, v ktorých on pôsobí, vrátane Slovenska alebo Škody auta v Česku, tak poskytuje vlastne najvyššie mzdové príspevky. Takže úplne také tie debaty, ktoré sa teraz objavili, že za to môžu odborári a za to môžu ich prehnané požiadavky, tak to si myslím, že tam vždy k tej dohode dochádza, ale myslím si, že pri takej závažnej situácii, ako je zatváranie štyroch veľkých závodov v horizonte 5 až 6 rokov, tak je oprávnené sa pýtať, čo bude ďalej.
7: Pán Prepiak, a teraz ešte naozaj to sa musím opýtať na záver, že čo Slovensko, ako nás to celé ovplyvní, lebo nejako nás to určite ovplyvní. A ak možno už zajtra v Nemecku padne to rozhodnutie, o ktorom sa rozprávame, teda postupné zatvorenie alebo nejaká zmena výroby v štyroch fabrikách, Ako sa to môže prejaviť napríklad v Bratislave? Zatiaľ nevieme o tom, že by bratislavský Volkswagen mal až takéto nejaké výzvy pred sebou. Môže sa stať skôr opak, že Bratislava môže byť ako keby jedným z víťazov tejto reštrukturalizácie a môže sa sem presunúť nejaká výroba?
5: V tomto som optimista a slovenský závod, jak už bolo na začiatku spomenuté, je mimoriadne flexibilný. Vieme robiť ďaleko iné veci, vieme naozaj, tým sme aj historicky známi napríklad, že takto začínal Volkswagen v ešte bývalej Baske, dokázali sme naozaj reagovať na špeciálne ponuky, čiže ja vidím v tejto celej optimalizácii procesov vlastne náplňa alebo utilizácia teda tej naplnenia kapacity tých fabrík, vidím priestor alebo šancu, že na Slovensko prídu aj iné modely. Uvedome si, že napríklad z tých dvoch závodov, ktoré sa zatvárajú, sa vyrába dneska 100% elektrické vozidla. To znamená, ten holandský, teraz si nespomeniem, Zwickau je na východnom Nemecku, holandský, ten druhý je takmer pri hraniciach s Holandskom. Obidva boli postavené ako ukážkové fabriky pre elektromobilitu. Obidve z nich majú dneska produkciu menej ako 50% plánovanej kapacity.
7: No a úplne na záver, že na počet obyvateľov sme automobilová veľmoc a ak by sa ešte sem presunula nejaká výroba alebo nebodaj prišla by nová automobilka, tak na jednej strane je to fajn, áno, môžeme získať model, ale nemôže prísť zajtra ešte lacnejšia krajina, teda že aj od nás sa raz presunú, nemôže to byť nejaká pasca?
8: Slovensko ťaží z toho, že je súčasťou Európskeho jednotného priestoru hospodárskeho. V momente, keby sa rozširovala Európska únia na juh alebo na východ, tak samozrejme vtedy môžeme hovoriť o tom, že lacnejšie lokality sú priamo konkurenciou Slovenska. Teraz aktuálne ťažíme z toho, že sme súčasťou Európskej únie.
7: Ďakujem veľmi pekne výskumníčke Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce pani Monike Martiškovej.
8: Ďakujem pekne, dovidenia.
7: A rovnako aj viceprezidentovi Zväzu automobilového priemyslu pánovi Pavlovi Prepiakovi.
5: Ďakujem za pozvanie a pekný deň.
7: Pekný deň aj vám obom. Dúfajme v tie optimistickejšie scenáre. Ešte avizo na večer. Hosťom relácie Otvorene s Annou Vargovou bude dnes minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, podpredseda Smeru SD Juraj Blanár. Pre dnešok je to všetko. Ešte príjemný deň vám želajú dramaturg Vlado Maťo, o techniky Lucia Cibiková a zo štúdia želá všetkým pekný deň Marta Jančkárová.
0: Rádio Slovensko,

0: pravdou.
1: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko v múzeu.
2: Pred osmanskou hrozbou utiekli v 16. storočí zo svojich domovov 10 tisíce Chorvátov.
3: Prišli aj na územie dnešného Slovenska, kde osídlili takmer 50 obcí.
2: Vyberte sa s nami do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom, piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Viete, čo je Bysla? No predsa Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Bratislava International School of Liberal Arts. Bakalárske štúdium v angličtine. Filozofia, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia. Už 20 rokov Bysla vysiela do života skvelých absolventov. Prihlášky si môžete podať ešte do 7. septembra. Neváhajte, elitné vzdelanie za priateľné ceny s možnosťou štipendia. Jednoducho Bysla. www.bysla.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vladimír Putin vyhlásil, že vidí šancu na mier vo vojne s Ukrajinou a obvinil Kyjev z terorizmu. Irán varoval Spojené štáty, že bude reagovať odvetou na akúkoľvek rozsiahlu izraelskú ofenzívu v južnom Libanone. V noci a zajtra polooblačno až oblačno, k večeru menej oblakov, teplota 22 až 32 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že existuje šanca na mierovú dohodu, ktorá by ukončila vojnu Ruska proti Ukrajine. Zároveň znovu obvinil Kyjev zo štátneho terorizmu kvôli ukrajinskému varovaniu pred rizikami, ktoré hrozia civilným lietadlám v ruskom vzdušnom priestore. Putin tiež povedal, že medzi Ruskom a Ukrajinou pokračujú kontakty, a to predovšetkým prostredníctvom zvláštnych služieb. Iránska armáda oznámila, že napriek hrozbám ďalších útokov zo strany Spojených štátov zaútočila na americké základne v Spojených arabských emirátoch a v Kuvajte. Zasiahla raketami a dronmi satelitné komunikačné systémy, sklady vybavenia a hangáre stíhacích lietadiel armády USA na leteckej základni Ahmad al-Jabir v Kuvajte a na leteckej základni al-Minhad v Emirátoch. Kuvajt nové útoky Teheránu odsúdil. Následne Irán varoval Spojené štáty, že bude reagovať odvetou na akúkoľvek rozsiahlu izraelskú ofenzívu v južnom Libanone v oblasti horského hrebenia Ali Tahir, kde sa po boku militantného hnutia Hizbalah pravdepodobne nachádzajú aj iránski vojaci. Španielský premiér Pedro Sanchez prejave pred poslancami povedal, že nie sú dôkazy o tom, že za nedávnu krízu v španielskej exkláve Ceuta na severe Afriky nesie zodpovednosť Maroko. To postupovalo tak, že najskôr neboli hlásené žiadne incidenty s migrantmi, následne im umožnili prekročiť hranicu do Ceuty a napokon hranicu ozbrojené zložky chránili a zabránili tisíckam migrantov nelegálne ju prekročiť.
2: Je zrejmé, že Maroko je našou južnou hranicou a zohráva aj kľúčovú úlohu pri riadení migračných tokov do našej krajiny. Nikomu sa nepodarilo zistiť, či tieto udalosti podnietili marocké hnutia sociálneho protestu, alebo či za nimi stáli štáty ako Maroko, Rusko alebo Izrael. Naše spravodajské služby takéto teórie vylúčili.
1: Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu tzv. Mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. V súčasnosti ju pripravuje ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská hovorí o bezpečnostných opatreniach v oblasti kultúry.
3: Súčasťou legislatívy má byť všetko nastavené tak, aby podujatia mali svojho bezpečnostného manažéra, ktorý vie už preventívne identifikovať určité možné incidenty, určité problémy, ktoré môžu nastať.
1: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, informovala, že jej rezort zrealizoval prieskum vo svojich kultúrnych inštitúciách. Vyplynulo z neho, že vážny bezpečnostný incident sa v nich počas posledných rokov nestal.
4: U nás to boli skôr nejaké plámačky, nejaké krádeže. Prevencia, to je pre nás absolútny základ, absolútna priorita ministerstva kultúry pred týmito kultúrnymi podujatiami, aby sa cítili diváci, ktorí tam prídu, v bezpečí.
1: Deti v Jarovniciach z okresu Sabinov už nebudú chodiť do školy aj v popoludňajších hodinách. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD otvoril v obci novú základnú školu s kapacitou viac ako 700 žiakov.
5: Táto škola bola kúpená ministerstvom školstva. Verím, že z finančných prostriedkov plánu a obnovy a odolnosti dávame ju k dispozícii Košickej arcidiecéze, aby ju prevádzkovala.
1: V noci a zajtra očakávame polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, k večeru menej oblakov a ojedinele prehánky. Nočná teplota 12 až 7, na západe a na juhu 17 až 12, denná 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia miestami slabý vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na diaľnici v Košiciach a v Prešove, poďme na cesty. Na D1 pred Ilavou smerom zo Žiliny na kilometri 149 skončilo auto mimo cesty a o 2 kilometre ďalej horí pneumatika, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nehoda pribudla v Košiciach pri Pereši smerom na Šacu, rátajte so zdržaním a následky nehody odstraňujú v Prešove na Masarykovej pri Čiernom moste smerom do centra, premávku riadi polícia. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte takmer 10 minút. Za Jablonovom nad Turňou smerom na Rožňavu sa presúvajú kombajny a vytvorila sa za nimi dlhá kolóna. Dávajte si pozor pri predbiehaní a rátajte so zdržaním. Pozor si dajte aj na ceste číslo 548 medzi Hodkovcami a Rudníkom. Pri ceste sa tam pasú kravy. No a v Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Je to tak, že so zvukárkou Janou Mikovičovou si berieme v dnešnom dennom vysielaní tú našu štafetu. Pobežíme ju s vami najbližšie 2 hodiny. Stále platí, že vás máme na prvom mieste, vás našich poslucháčov. Takže posunieme k vám aj malý darček. Sú to 2 lístky na jednu skvelú basketbalovú show. Stane sa tak po pol druhej. Zatiaľ ale dobrý deň.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Kto z nás by sa nechcel cítiť šťastnejšie? Odpovede sú rôzne, jednu z nich možno nájdeme aj v knižke, ktorá sa volá 10-krát šťastnejší, o ktorej sa budeme rozprávať so Silviou Rybárovou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Owen O'Kane je psychológ s viac ako 25-ročnými skúsenostiami s prácou v oblasti duševného zdravia. Dnes ho v médiách nazývajú psychologom hviezd, pretože k jeho klientom patrí mnoho britských celebrít.
0: Pri pohľade na názov knihy sa natíska otázka, že prečo 10-krát šťastnejší?
1: Áno, 10-krát šťastnejší zvolil autor preto, lebo v knihe hovorí o 10 veciach, ktoré majú vplyv na náš vnútorný pokoj a ktoré nás oberajú o pocit šťastia. Každá z 10 kapitol knihy rozoberá jednu z týchto vecí a ponúka riešenia na to, ako ju zmeniť alebo ako sa jej zbaviť. Jednou z takýchto vecí je napríklad robenie si obáv. V kapitole s názvom Pasca obáv dáva autor návod na to, ako sa s tým vysporiadať tak, aby sme čas strávený v obavách, ak už nie celkom odstránili, tak aspoň minimalizovali.
0: Listujeme v knižke, pozerám, že niečo ďalšie znie ako lipnutie na minulosti alebo nutkavé premýšľanie o čomkoľvek, nedostatočné hranice vo vzťahu s inými ľuďmi,
1: obviňovanie seba alebo iných, porovnávanie sa s inými, nezdravé návyky ako pomôcka na vyrovnávanie sa s problémami či prílišné sústreďovanie sa na budúcnosť namiesto života v prítomnosti.
0: O tomto všetkom si môžete teda prečítať v knižke, volá sa 10-krát šťastnejší a ešte raz prosím, pripomeňme autora.
1: Owen O'Kane.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Opýtaj sa, spievala Katka Knechtová a skupina PH v Rádiu Slovensko. Tak dobre, my ju teda počúvneme, budeme sa pýtať. Odpovede o počasí ponachádza meteorologička Jana Čerbová. Dobrý deň.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Doznieva nám leto aj dnes?
1: Dá sa povedať, že áno, pretože je teplota na juhu je miestami do 30 stupňov, v tých severných okresoch 19 až 24 stupňov. Ohľadne vetra, hlavne na západe, je taký západný až severozápadný s rýchlosťou do 20 km za hodinu. Ohľadne oblačnosti je poloblačno a oblačno a vo východnej polovici sa ojedine vyskytnú prehánky.
0: Čo nás čaká do večera a potom v noci?
1: V nočných hodinách ešte môžu sa také oblačnejšie počasie a ojedine prehánky. V priebehu noci už vlastne ubúdanie zrážok a vlastne oblačnosť naďalej by mala pretrvávať skôr tá veľká. To znamená poloblačno až oblačno, prechodne zamračené zrážky skôr sa ešte môžu vyskytnúť a ojedinele nočná teplota však 12 až 7 na západe a juhu miestami 18 až 13 a k tomu prevažne slabý vietor na juhozápade, počasí silnejší severozápad s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: S akou kombináciou počasia máme počítať zajtra a potom aj

0: cez víkend.
1: Zajtra očakávame nás vystraší veľa oblačnosti, najmä v dopoludnejších hodinách bude oblačnosť zamračené, avšak postupne zmenšovanie oblačnosti, zrážky skôr ojedinele, a to na severe. Za tejto situácie denná teplota vyššia, na juhu o stupeň, na severe o 2-3, čo sa týka dennej teploty. To znamená 27 až 32 v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode väčšinou 22 až 27 stupňov. Rozfúka sa nám západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Cez víkendové dni nastane zmena, pretože od severozápadu postúpi nad naše územie a bude postupovať na juhovýchod studený front, ktorý už ovplyvní počasie v noci z piatka na sobotu na západe a severe. To znamená, bude teplá noc, ale na západe a severe aj oblačno zamračené a zrážky miestami, na ostatnom území menej oblačnosti. No a cez deň skôr taká v sobotu premenlivá oblačnosť, zrážky miestami, prehánky a ochladenie. 24 až 29 na severe, však 18 až 23 stupňov. Pocit chladu zvýrazní, alebo proste to ochladenie zvýrazní severozápadný čerstvý nárazovitý vietor. V nedeľu už malá, miestami zväčšená oblačnosť, vietor ešte naďalej, hlavne na západe, a denná teplota po relatívne chladnej noci 14 až 9 v údoliach 9 až 4, cez deň 22 až 27 v severnej polovici 17 až 22 stupňov.
0: No a potom zas pondelok, a to už nehovorme, lebo tam bude nový
1: pracovný. Bude príjemnejšie a zase oteplenie.
0: Dobre, tak vidíte, tam sa môžeme na to tešiť, ale zatiaľ pred nosom máme víkend. Ďakujeme za tieto informácie, lebo majú byť aj rôzne akcie po celom Slovensku, tak želáme, nech sa vydaria, no a podľa toho počasia sa treba zariadiť.
1: Myslím si, že sa bude dať. Dobre. Len si treba dávať pozor, najmä v horských oblastiach.
0: Ďakujeme za upozornenie. Meteorologička Jana Čerbová, pozdravujeme.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Slovensko ako ihrisko príležitostí. Takto sa budeme prezentovať na Svetovej výstave Expo Belehrad 2027. Pred rokom v japonskej Osake nám to nevyšlo podľa predstav. Ako využijeme ďalšiu príležitosť? Čím chceme prilákať nielen návštevníkov, ale aj investorov? Koľko nás to bude stáť? Zistíme s Norou Gubkovou v dnešných kontaktoch po 20.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Budete ich počuť s Eugenom Schnírerom.
4: Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský tvrdí, že 40% ruských diplomátov v Európskej únii spolupracuje so špionážnou sieťou. Na tlačovej konferencii pri príležitosti 35. výročia vzniku Weimarského trojuholníka, ktorý združuje Poľsko, Nemecko a Francúzsko, označil Rusko za jednu z najvážnejších hrozieb pre bezpečnosť Európy a svetového poriadku a zároveň vyzval na sprísnenie opatrení voči ruským diplomatom a občanom. Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne v júli medzimesačne stúpli o 1,6% a v rámci celej Európskej únie sa zvýšili o 1,4%. Medziročné výrobné ceny v priemysle eurozóny vzrástli o 5,8% a v rámci Európskej únie o 5,6%. Ukázal to prvý odhad, ktorý štatistický úrad Európskej únie Eurostat zverejnil dnes. Úrady v provincii Fujian na juhovýchode Číny dnes zatvorili školy a pozastavili námorné spojenie po varovaniach pred silnými dažďami, ktoré spôsobil tajfún Saudel. Extrémne poveternostné javy spôsobili v niekoľkých čínskych regiónoch v posledných mesiacoch značné škody. U nás bude v noci a zajtra polooblačno až oblačno, k večeru menej oblakov a teplota 22 až 32 stupňov. 13 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a v Košiciach, ponúkame dopravné správy. Na D1 pred Ilavou smerom zo Žiliny na kilometri 149 skončilo auto mimo cesty, prechádzajte opatrne. Nehodu dokumentujú v Košiciach pri Pereši smerom na Šacu, zdržíte sa 15 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút. Pozor si dajte na ceste 548 medzi Hodkovcami a Rudníkom, pri ceste sa tam pasú kravy. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Radar vás nameria na R1 pri Vlčkovciach smerom z Nitry a v Rimavskej Sobote na Košickej obojsmerne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Tento týždeň fandíme basketbalu, pretože v októbri je tu show Harlem Globetrotters a my vás tam vyšleme. Dva lístky si na niekoho počkajú teraz v Rádiu Slovensko do 14. Vymeníme ich ale za jednu hlasovku. Začína kvíz. Budeme sa venovať menu Vladimír Brodziansky, jedným z najvýraznejších slovenských basketbalistov svojej generácie a v nejednom, nielen reprezentačnom zápase ste ho určite videli. Veľmi šikovný. A my sa pýtame, že kde sa tento sympatický basketbalista narodil, z ktorého slovenského mesta pochádza Vladimír Brodziansky. Teraz je to na vás, takže ešte chvíľu pozorne počúvajte, lebo zaznie WhatsAppové číslo, kam si prosíme spomínané hlasovky.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Z Rádia Slovensko pôjdeme na východ, pretože už 25 rokov pôsobí práve v Metropole východu Rada mládeže Košického kraja, ktorá prepája šikovných študentov s neziskovým sektorom alebo miestnymi firmami. Aj takto sa snaží zastaviť odliv mozgov do zahraničia, no ako sa dozvedel Lukáš Mano, ide o čoraz náročnejšiu výzvu.
1: Na to, aby mladí ľudia zostali doma, musia mať nielen príležitosti na rozvoj, ale sa tu aj dobre cítiť. Riaditeľ Rady mládeže Košického kraja Radoslav Blaško.
2: My keď chodíme vlastne po rôznych mestách, robíme také okresné stretnutia mládež, kde mapujeme potreby mladých. Jeden mladý človek sa vyjadril s tým, že nemá dôvod ostať v tomto meste, nakoľko je to viac kasín a herní ako škôl dokopy. Vlastne nemajú žiadne miesto ako nejaká klubovňa alebo priestor, kde sa môžu stretávať po obede, po škole s ostatnými rovesníkmi.
1: Tento názor si však nenechali len pre seba.
2: My sme tomu mestu posunuli a mesto sa podľa mňa snaží to konkrétne urobiť nejaké kroky smerom k tomu, aby vytvorilo nejakú klubovňu, ale viete, je to vždy na dlhodobý proces a hlavne hľadanie tých financií na to, aby sa nejaká taká klubovňa alebo nejaký taký priestor vytvoril, kto ho bude využívať. A my sa snažíme mestu alebo tej samosprave poskytnúť taký ten návod k tomu, že nemusí to byť iba klubovňa pre mladých, do obedu to môže byť pre seniorov.
1: Čiže sa snažia nie len počúvať, ale aj pomôcť, ak je vôľa niečo zmeniť. Nie sú však v kontakte iba so samosprávami. Do projektov prizvali tiež desiatky firiem, ktoré majú záujem o dobrovoľníkov.
2: My týmto dobrovoľníkom poskytujeme vlastne vzdelávačky a rôzne posuny v rámci kariéry, ktoré si môžu následne dať do životopisu a pokračovať s tým po strednej škole.
1: V pondelok 7. septembra dokonca pripravujú pre študentov v Košickom kultúrparku 0. ročník festivalu Momentum. Ako doplňa projektový koordinátor Daniel Takáč, vstup je bezplatný.
3: Má to byť teda jednodňová akcia. Toto je miesto, kde sa všetci stretnú, majú sa možnosť porozprávať, zabaviť sa a tak trošku ukončiť leto. Sice je to možno viac pre tých stredoškolákov, ale tá poobedná časť určite zaujíma aj vysokoškolákov. Nájdu tam určite aj nás, našu zónu, koho možno zaujímajú peniaze a podnikanie. Nájdu tam zónu finančnej gramotnosti, kde sa trošku viac dozvedia o tom. Samozrejme, nemôže tam chýbať aj zóna inovácií. Košický kraj v tomto je fakt líder, napreduje, ale takisto si tam môžu aj trošku oddychnúť.
1: A hoci udržať mladých doma je vraj stále náročnejšie, nevzdávajú to.
2: Máme tu spoločnú misiu, myslím si, že s viacerými neziskovkami a celým verejným sektorom, aby tí mladí ostali na Slovensku a keď neostanú, tak aby sa vrátili naspäť. To je naša v tom vízia a taktiež podpora tých mladých ľudí, nakoľko si myslím, že my sme rada mladí, ktorá je reálne vedená mladými ľuďmi. A to je našim cieľom, aby tí mladí ľudia vytvárali prostredie pre tých ďalších mladých ľudí.
1: Podobné mládežnícke rady fungujú v každom kraji na Slovensku.
4: Počúvate rády.

0: Vaše popoludnie patrí Rádiu Slovensko, no a priestor u nás teraz vyplní aj informácia o tom, že ako vplýva jedlo na mentálne funkcie, ale to už budeme počuť Milana Jeluša.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: To, čo jeme, rozhoduje o našom zdraví či celkovom stave organizmu. Aj o fungovaní mysle. Doktor Igor Bukovský má výsledky zaujímavej štúdie.
3: 47 žien vo veku od 50 do 79 rokov rozdelili na dve časti. Boli požiadané o to, aby znížili svoj kalorický príjem. A 26 žien z nich malo konzumovať túto svoju stravu zníženú o 500 kalórií, veľkých kalórií, kilokalórií v 8-hodinovom okne. Počas 6 mesiacov väčšina tých žien konzumovala svoje potraviny, svoje jedlá medzi 10 a 18 hodinou. A tá druhá časť, tých 21 žien, mohlo konzumovať stravu tak, ako boli navyknutí. A u väčšiny v priemere sa to ustalilo na takých 12,3 hodiny.
2: Čo sa teda ukázalo po pol roku?
3: Obidve tie skupiny schudli v priemere asi 5 kg, čo je fajn, a to vyplynulo z toho, že znížili kalorický príjem. Ale tie ženy, ktoré jedli v 8-hodinovom okne a 16 hodín vlastne boli v stave toho prechodného hladu, tak oni počas týchto 6 mesiacov zaznamenali štatisticky významné zlepšenie niektorých kognitívnych funkcií. Zistili, že sa im po 6 mesiacoch zlepšili schopnosti priestorového plánovania, to znamená, čo mám urobiť, keď si chcem ísť z chladničky zobrať toto, alebo čo mám urobiť, keď mám ísť do obchodu, alebo ako mám zaparkovať auto a tak. Prosto priestorové plánovanie, orientácia v priestore, a druhá zlepšená kognitívna funkcia bola zlepšená schopnosť riešiť problémy. Oni dokonca vykazovali lepšie skóre aj v tých testoch na pamäť a učenie, ale tam to nebolo tak štatisticky významné.
2: A čo z výsledkov vyplýva?
3: Ak budete jesť v 8-hodinovom okne, tak budete nielen lepšie kontrolovať svoju hmotnosť, ale zlepšite si tým aj, veľmi pravdepodobne to je napojené podľa mňa teda na ten systémový chronický nízkostupňový zápal. Zlepšite si celkový stav organizmu, zlepšite zdravie mozgu a potlačite zápal, čo sa prejaví na lepších kognitívnych funkciách. A vo veku 50 až 79 rokov to je niečo, na čom naozaj chcete pracovať, pretože je to smutné poučenie našej ľudskej histórie, ale spravidla to, čo strácame, získava vtedy až pre nás hodnotu. Správne a rýchlo sa obliecť, nič si nezabudnúť, keď idú preč, vedieť, ako majú ísť do obchodu, vedieť šoférovať, byť komunikatívny, zavolať si s kamarátmi, pohybovať sa v spoločnosti, nebáť sa, a to sú všetko vlastnosti, ktoré chcete. To sú schopnosti, ktoré chcete, a chcete si ich zachovať čo najdlhšie, pretože to zlepšuje kvalitu vášho života, predlžuje to váš život, a každý človek, ktorý sa staral o niekoho, tak vie, že toto sú vlastne zázraky.
1: Rád.

0: je Rádio Slovensko.
1: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: Štvrtok je presne ten deň, keď už víkend vidíme, ale ešte naň úplne nedočiahneme. To pesničky v ďalšej hodine sú nám bližšie. Chcem vykričať všetko do tmy. Budeme hrať veľmi pestré melódie v Rádiu Slovensko, z tých slovenských zaznie noc a deň, ale samozrejme aj čokoľvek svetové. No, ale to je hudba a vy počúvate Rádio Slovensko, tak to chce informácie.
1: Najbližšia pálenica bude o rádioamatéroch. Na nebi geniálnych vynálezcov žiari trojica ich svedcov. Morse, Marconi a Tesla. Mojím hostom bude prvý viceprezident Zväzu slovenských rádioamatérov MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SAS predložila do parlamentu balík opatrení na ochranu obetí domáceho násilia. Rusko podľa Vladimíra Putina čoskoro obnoví poškodené kapacity na spracovanie ropy. V noci a zajtra polooblačno až oblačno, k večeru menej oblakov, teplota 22 až 32 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Opozičná SAS predložila do parlamentu balík opatrení na ochranu obetí domáceho násilia. Podľa Márie Kolíkovej okrem iného navrhujú špecializovaných vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov pre tieto prípady.
2: A rovnako sa ukazuje, že v tom celom systéme na strane štátu nám chýba niekto, kto by to pomáhal koordinovať. My navrhujeme, aby to bol tzv. Probačný mediačný úradník, ktorý pôsobí pri súdoch a ktorý bude pomáhať týmto všetkým inštitúciám vzájomne sa informovať o tom, akí sú tu páchatelia, aké sú tu prípady a čo môžeme urobiť pre obete v tomto kraji.
1: Strana navrhuje prijať 28 nových probačných a mediačných úradníkov, čo by podľa jej prepočtov stálo približne 800 000 eur ročne. Ministerstvo spravodlivosti ešte počas leta informovalo, že viaceré opatrenia už pripravuje alebo rieši v rámci vlastných legislatívnych zmien. Rusko podľa prezidenta Vladimíra Putina čoskoro obnoví zvyšné kapacity na spracovanie ropy, ktoré vyradili z prevádzky ukrajinské dronové útoky. Opravy podľa jeho slov postupujú pomerne rýchlo. Zároveň Moskva odpovie vlastnými útokmi. Ukrajinci v posledných mesiacoch často útočia na ruskú energetickú infraštruktúru. Snažia sa pripraviť Moskvu o príjmy z vývozu energií a ukončiť vojnu, ktorú rozpútala vo februári 2022. Útoky zapríčinili pokles produkcie ruských rafinérií. V celej krajine zároveň nastal nedostatok benzínu. Maltská vláda vyzvala verejnosť, aby zachovala pokoj po strednejšom rozhodnutí súdnej poroty v prípade vraždy investigatívnej novinárky Dafne Galiciovej. Pomerom hlasov 8-1 oslobodila podnikateľa Jorgena Fenecha spod obžaloby z účasti na vražde, čo ostro kritizovala rodina zavraždenej a organizácia Reportéri bez hraníc. Galiciovu zavraždili 16. októbra 2017 nastraženou bombou v aute. Vražda vyvolala na Malte protesty, ktoré prispeli k pádu vlády a upozornila na kultúru beztrestnosti v krajine. Svetová meteorologická organizácia tvrdí, že existuje takmer 100% pravdepodobnosť, že jav El Niño bude pretrvávať aj budúci rok, pokračuje generálna tajomnička organizácie Celeste Saulová.
3: Predpovede naznačujú mimoriadne vysokú pravdepodobnosť, takmer 100%, že jav El Niño pretrvá až do februára 2027. Je to poprvý raz, čo sme vyjadrili takú vysokú mieru istoty. El Niño je v oblasti tropického Tichého oceánu pevne etablovaný. Teploty povrchu mora v tomto regióne už výrazne prevyšujú priemer a naďalej stúpajú.
1: Tajomníčka dodala, že teploty v niektorých oblastiach v júli a v auguste boli vyššie o viac ako 8 stupňov Celzia než zvyčajne. To znamená, že existuje obrovská masa veľmi teplých oceánskych vôd, ktorá bude zvyšovať intenzitu El Niña. Vo veku 92 rokov v stredu zomrela slávna americká bojovníčka za práva žien, oceňovaná autorka a novinárka Gloria Steinemová, píšu tlačové agentúry. Úmrtie feministky dnes oznámila jej nadácia na Instagrame. Steinemová bola jednou zo zakladateliek časopisu Miss, ktorý vznikol v roku 1971 a stal sa prvým feministickým časopisom distribuovaným po celých Spojených štátoch. Veľkú časť života strávila na cestách ako aktivistka. Bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, k večeru menej oblakov, ojedinele prehánky. Nočná teplota 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12, denná 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia miestami slabý vietor. Je 14 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Košiciach, kolóna v Senici. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Košiciach v Pereši smerom na Šacu. Zdržíte sa 10 minút. Rovnako 10 minút si postojíte v kolónach na vjazde do Senice z Holíča, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Popradu z Hozelca. Úsek Košice Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. priebežne uzatvárajú pre odstrely v kameňolome. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
7: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Sú rôzne podujatia, na ktoré vás berieme. Kultúra, ale aj šport. No a keďže v októbri je tu show Harlem Globetrotters v Bratislave, tak aj my sme s kvízovou otázkou po pol druhej ostali na palubovke.
9: Zdravím, poslucháč Juraj. Vladimír Brodzianský sa narodil v Prievidzi.
8: Toto sme chceli vedieť. Áno, Juraj, je to správna odpoveď. Inak Vladimír Brodzianský sa vlastne zo svojho rodného mesta presúva ďaleko na Tajván, lebo tam podpísal zmluvu. Myslím, že bude nosiť číslo 20. Juraj, vy si ale zapamätajte iné čísla. A síce dátum 7.10. Vaše sú dva lístky na Harlem Globetrotters.
7: Rádio Slovensko.

0: čo si spomalený.
1: Rádio Slovensko.
2: Otvoríme s vami teraz zahraničnú tlač, urobíme tam aj s aktuálnymi témami teraz Elenou Zeber. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem.
2: Dáme si trošku Nemecka, lebo celkom sú takí jasní v niektorých svojich myšlienkach a postojoch. Nemecko nedávno veľmi jasne povedalo, že Rusko nesie zodpovednosť za dron, ktorý začiatkom augusta našli na letisku v Lipsku. Bol naložený výbušninami a zjavne mal poškodiť ukrajinské dopravné lietadlo.
3: Práve táto skutočnosť aj naďalej robí kruhy na hladine a nemecký týždenník Spiegel sa pýta, čo pokus o útok v Lipsku prezrádza o Putinovej tieňovej vojne. Kým však nemecká vláda vyvodila zodpovednosť za skutok, ktorý vyplával na povrch, ako si spomínala, takmer pred mesiacom, v úrade kancelára týždne obracala tajná pracovná skupina, boli v nej ľudia z bezpečnostných zložiek, tajných služieb aj ministerstiev, no a nakoniec kľúčovú stopu vo vyšetrovaní poskytla zahraničná tajná služba. Do incidentu mali byť údajne zapojené viaceré osoby s väzbami na ruské tajné služby a je možné, že dokonca jej príslušníci pricestovali priamo do Nemecka a výbuštiny nastražili.
2: V minulosti boli aj iné incidenty, za ktorými mohlo byť Rusko.
3: Spiegel pripomína podozrenia na ruské podpalačské útoky tiež na letisku v Lipsku, plány zaútočiť na šéfa zbrojárskej spoločnosti Rheinmetall či opakovaný výskyt podozrivých dronov nad nemeckými vojenskými základňami Bundeswehru, zbrojárskymi podnikmi či kritickou infraštruktúrou.
2: Sme si to takto zhrnuli. Okrem toho Nemecko nechalo v Berlíne zatvoriť ruský dom, v Bonne zas ruský generálny konzulát.
3: No a ja dodávam ešte teda z nemeckej tlače, portál Deutsche Welle aktuálne rozoberá reakciu Moskvy, ktorá na oplátku avizovala, že nechá zatvoriť pobočky nemeckého Goetheho inštitútu v Petrohrade, Moskve a v Jekaterinburgu. Šéf nemeckej diplomácie Johann Wadeful povedal, že inštitúcia zohrávala dôležitú úlohu ako kultúrny most, uzatvára Deutsche Welle.
2: Listujeme ďalej. V Českej republike sa diskutuje o návrhu rozpočtu, ktorý bude mať vraj druhý najvyšší schodok v histórii krajiny.
3: Návrh rozpočtu kritizuje opozícia, média a aj koaliční partneri vládneho hnutia Ano. Iný pohľad na celú situáciu priniesol portál iRozhlas.cz. Viac povie naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
4: Takmer 16 miliardový schodok je v porovnaní s tohtoročnými necelými 13 miliardami eur naozaj mohutný nárast, no ak očistíme výšku schodku od vplyvu inflácie, nie je druhý najvyšší v histórii, ale štvrtý, píše iRozhlas.cz a dodáva, že to už tak zaujímavo neznie. Pripomína však, že aj keď vlády treba kritizovať, pri rozpočte musia sedieť čísla. Ministerstvo financií uviedlo, že sa výdavky rozpočtu oproti tomuto roku zvýšia o približne 6 miliard eur, teda o sumu, ktorú mnohí experti predpokladali už vopred. Veľkou položkou je navýšenie dôchodkov a platov štátnych zamestnancov. Viac ako tretina navýšenia rozpočtu pôjde na obranu a investície do diaľnic. Necelú miliardu eur Česko zaplatí kvôli záväzkom voči Európskej únii. Zvýšia sa aj príspevky zdravotným poisťovňam a úroky za štátny dlh. Ostatné kapitoly zostávajú rovnaké a ich výdavky sa v súhrne nezvyšujú ani o infláciu, konštatuje iRozhlas.cz. Alternatíva sa však hľadá ťažko, pretože krajina má záväzky voči medzinárodným inštitúciám. Pomôcť by mohlo šetrenie v jednotlivých rezortoch, no mnohí odborníci aj opoziční poslanci odporúčajú pravý opak, teda zvyšovanie daní. Tento rozmer opozičnej kritiky podľa iRozhlas.cz dáva aspoň zmysel. Keď sa vrátime do vlády, potom by sme chceli mať viac peňazí v rozpočte, ale nepopulárnym zvýšením daní nech sa radšej znemožní súčasná vláda, uzatvára iRozhlas.cz.

0: A deti zo školy máte dnes už doma? Stačí pár klikov, slúchadla na ušiach a možno aj to vaše dieťa dnes zmizne na chvíľu vo vlastnom svete rôznych online hier alebo aplikácií, kde si bude vytvárať kamarátstva. Viete, ako rodič môžete spoznať, že sa zábava zmenila na nátlak alebo šikanu? Počúvajte Michailu Bagalovú.
1: Sobotné ráno. Kým rodičia plánujú výlet do prírody, dieťa siaha po mobile a zabáva sa po svojom vo virtuálnej realite. Dôverne to pozná aj otec 10-ročného Adama.
2: On nemusel by v podstate ani jesť ani piť, keby som mu ten telefón nechal 24 hodín, nie?
1: Online hry lákajú aj deti v našej ankete a hoci pravidlá doma väčšinou rešpektujú, hranice vnímajú rôzne.
3: Hrávam Minecraft a Geometry Dash a mám limit hodinu a pol. Vedel by som určite hrať dlhšie, ako mám limit.
4: Ja hrávam Roblox, mama mi sleduje čas a keď mi mama povie, že to mám vypnúť, tak to vypnem.
1: Označovať svet online hier za stratu času je však chyba. Šárka Šuvadová z organizácie DigiQ hovorí, že virtuálne vzťahy sú pre deti rovnako dôležité ako tie v triede, no zároveň upozorňuje aj na riziká.
5: Predátor sa väčšinou na začiatku správa veľmi milo, venuje dieťaťu pozornosť a postupne si získava jeho dôveru. Ak si aj dieťa neskôr uvedomí, že sa možno deje niečo zlé, tak často mlčí. Môže cítiť hanbu alebo pocit spoluviny, pretože na komunikáciu spočiatku pristúpilo dobrovoľne.
1: Prečo je pre deti také ťažké odísť od obrazovky? V hre totiž mozog dostáva tzv. Lacný dopamín, čiže rýchlu odmenu za každý úspech. Podľa psychológa Michala Božíka je pre rodiča náročné tomuto tlaku konkurovať, trebárs bežným rodinným výletom.
6: Keď chceme dosiahnuť rovnakú dávku nejakou inou činnosťou, trebárs športom alebo čítaním, tak to vyžaduje oveľa viacej času a námahy. Jediné, čo tam funguje, je práve tá konzistentnosť v tom vysvetľovaní, že ak ostaneš iba pri tomto lacnom dopamíne, tak naozaj si tú svoju nervovú sústavu takýmto spôsobom prispôsobíš a ona si to zapamätá a bude tak fungovať non-stop a proste ťa už nebude nič iné v živote baviť.
1: No práve v tieni nekonečnej zábavy sa môže skrývať nátlak, vydieranie alebo šikana. Ako upozorňuje Šárka Šuvadová, dieťa sa často hanbí alebo bojí zdôveriť, no môže ho prezradiť správanie.
5: Môže byť po odložení mobilu viditeľne rozrušené, môže reagovať nervózne alebo môže skrývať obrazovku. Ak sa stane, že dôjde k problému, najdôležitejšia je pokojná reakcia rodiča. Problémom je ten, kto dieťaťu ubližuje, nie telefón a nikdy nie samotné dieťa.
1: Krik, výčitky alebo okamžitý zákaz telefónu situáciu podľa odborníkov len zhoršia, pretože hrozí, že sa dieťa úplne uzavrie. Najlepšou prevenciou je preto spoločne strávený

0: čas.
1: My ten čas buď si nájdeme na to dieťa a na tú výchovu, lebo naozaj to je čas venovaný tomu dieťaťu a tej výchove, alebo si ho nenájdeme a tie deti sa budú vychovávať, tak povedať, same.
2: Rádio Slovenska.

0: ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
1: Všetko živé na našej planéte sa riadi v 24-hodinovom cykle. Molekulárna biologička Dominika Letková, pôsobiaca vo Francúzsku, skúma špeciálny proteín, ktorý tento cyklus ovplyvňuje. O svojom štúdiu a vedeckej práci v Remeši, Lyone aj v Paríži, o tom, čo všetko jej život vo Francúzsku dal aj vzal, čo ju baví a naplňa, porozpráva v dnešnej Nočnej pyramíde o 22.20.
0: Boli osobnosťami svojej doby.
2: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke. Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Informácie dopĺňa Eugen Schnierer.
5: Premiér Robert Fico zo Smeru SD v piatok odcestuje do Bulharska. V rámci oficiálnej návštevy sa v Sofii stretne s predsedom vlády Rumenom Radevom a prezidentkou Ilianou Jotovou. Nemecko uvoľní ďalších 250 miliónov eur na investície súvisiace s urgentnými opravami energetickej infraštruktúry Ukrajiny. Finančné prostriedky poskytne štátna rozvojová banka KfW, oznámilo nemecké ministerstvo hospodárstva. Veliteľ ruského vojenského lietadla bol prevezený so zraneniami do nemocnice potom, keď bol na ňoho v meste Engels v Saratovskej oblasti spáchaný atentát. V meste je letecká základňa, z ktorej štartujú ruské bombardéry na útoky proti Ukrajine. Španielsko požiada Úniu o pomoc pri monitorovaní migrácie pri Ceute, oznámil premiér Pedro Sánchez. Zdôraznil, že jeho vláda nemala informácie, že by mohol nastať taký masívny príchod migrantov do španielského mesta na severe Afriky. Izraelská armáda ráno uniesla približne 15 obyvateľov pohraničného mesta Halta v južnom Libanone. Cieľ a detaily akcie zostávajú neznáme. Bude polooblačno až oblačno, k večeru menej oblakov, teplota 22 až 32 stupňov. 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nové nehody v Nitre aj v Poprade. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na nové nehody upozorňujete v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, smerom z Dražovej sa zdržíte 10 minút. V Partizánskom na Hrnčírikovej pri Priore zrazila auto kolobežkára a nehoda pribudla aj v Poprade na veľkom kruhovom objazde. Nezdržíte sa, okolo sa však pohybuje veľa ľudí, zvýšte preto opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí pol hodiny, smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Rovnako 10 minút stratíte na vjazde do Senice z Holíča, na vjazde do Ružomberka z Hubovej, na vjazde do Popradu z Hozovca a aj pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu si postojíte 10 minút. Na rýchlosť pozor v Horovciach v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
4: Tak trochu do hudobnej histórie pôjdeme, pretože Black Eyed Peas začínali v 90. rokoch a len čo sa ozvú, tak hneď budete vedieť, že veď toto poznám, takže tu sú dve pesničky od nich, začíname s prvou Where's the Love?

0: Rádio Slovensko.
1: Sme v mesiaci september a práve od tohto septembra platia aj nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Po novom môžete mať prechodný pobyt, ale iba na jednej adrese a najviac na 5 rokov. Úprava otvára dvere aj prípadným zmenám v pomoci s cenami energií. K tomu sa dostaneme s Katarínou Borovskou.
2: Nepresnosti pri trvalých a prechodných pobytoch robili pri priznávaní nároku na energopomoc problém už od začiatku, napríklad vtedy, keď mal niekto trvalé bydlisko u rodičov, ale reálne s nimi nežil. Tak to bolo aj v prípade pána Jána zo Zvolena.
3: Môj problém je asi v tom, že my sme ako pred dvoma rokmi zo zdravotných dôvodov prepísali na syna a bývame tu len my dva, syn tu nebýva.
2: Od tohto mesiaca nastali zmeny. Po novom môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne na 5 rokov. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
4: Obmedzením počtu súčasne evidovaných prechodných pobytov sa má predchádzať stavom, keď je jedna osoba formálne prihlásená na viacerých adresách bez reálneho vzťahu k daným nehnuteľnostiam. Od zmien sa očakáva zosúladenie evidenčného stavu so skutočným miestom pobytu, čo by malo posilniť právnu istotu obcí.
2: V prípade viacerých prechodných pobytov si musíte vybrať jeden, inak vám koncom septembra všetky zaniknú. Zmeny pripravujú pôdu aj na úpravu energopomoci, aby sa mohli zohľadňovať napríklad aj podnájmy. Ministerstvo hospodárstva na naše otázky neodpovedalo, ale rezort to naznačil už v dôvodovej správe pri predložení návrhu. Citujeme.
5: Úprava má potenciál využiteľnosti aj ako nástroj vyššej adresnosti rôznych druhov podpory a pomoci, vrátane pomoci s cenami energií.
1: No a poďme k tej energopomoci, my už vieme, ako bude vyzerať na budúci rok.
2: Vláda zatiaľ nespresnila, v akej podobe a či vôbec bude v tejto schéme pokračovať. Pripomeniem však, že ešte v júli začali platiť nové pravidlá pre odber elektriny a plynu. V zmluvách je po novom tzv. Charakter odberu, teda údaj, kto a na aký účel energie odoberá. Znamená to, že garáže, chaty či firmy sa odlíšili od domácností a malo by tak byť ľahšie vyčleniť zo systému tých, ktorí na dotáciu nemajú mať nárok. Analytik energie portálu Radovan Potočár to vníma ako predprípravu na budúce zmeny a preto očakáva, že vláda bude v energopomoci pokračovať.
6: Budúci rok je volebným rokom, kedy pravdepodobne aj politicky by bolo ťažko priechodné zrušenie energopomoci.
2: Prípadné zmeny bude rezort zavádzať vládnymi nariadeniami a nebude ich musieť schvaľovať parlament.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Kdekoľvek počúvate Rádio Slovensko, želáme dobrý deň. Sme tu pre vás a veru, že aj budeme. A ak hovoríme, že nás možno počúvate niekde vo svete, tak pri národnostiach v hudbe ostaneme informačne. Po 15. príde americký spevák Dante Thomas a slovenská speváčka Lucia Gibarty. Prídu aj ďalšie mená, to už si kolegovia povedia. Pozdravujú Jana Mikovičová a Eva Priblincová.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
3: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi Labudovi chalupa padne.
2: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16:30.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko chce odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Poľsko a Francúzsko podporujú reakciu Nemecka na postup Ruska v prípade incidentu na letisku v Lipsku. Bude polooblačno až oblačno, k večeru menej oblakov, teplota 22 až 32 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Šníren. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko plánuje odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Hnutie považuje za neakceptovateľné, že je Tibor Gašpar obžalovaný v kauze Očistec z manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania a ovplyvňovania kauz v prospech korupčníkov. Poslankyňa Zuzana Mesterová ho vyzvala, aby z funkcie odišiel dobrovoľne.
2: Nie je v poriadku, aby takto vysoko postavený funkcionár zneužíval pôdu Národnej rady, zvolával si tlačové besedy so svojim advokátom, ktorý potom robí poradcu premiéra a obhajoval sa na pôde najvyššieho zákonodárneho orgánu.
1: Poslanci hnutia zároveň predložili novelu ústavy, v ktorej navrhujú, aby predsedom a podpredsedom Národnej rady nemohli byť poslanec obžalovaný z korupcie alebo z trestných činov verejných činiteľov. Strana Smer SD v minulosti reagovala, že ak sa opozícia pokúsi odvolať z funkcie Tibora Gašpara, koalícia odvolá z postu podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho. 9 krajín strednej a východnej Európy bude spolupracovať vo využívaní umelej inteligencie vrátane budovania gigafaktory v regióne. Dohodli sa na spoločnom riešení politiky týkajúcej sa AI v Európskej únii, odovzdávaní skúseností a prepojení súvisiacej infraštruktúry. Pražskú deklaráciu podpísali Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Česká vláda v júni schválila podporu zapojenia Česka do Európskej súťaže o vybudovanie veľkého dátového centra pre umelú inteligenciu, tzv. AI Gigafactory. Poľsko a Francúzsko podporujú reakciu Nemecka na agresívny postup Ruska v prípade incidentu na letisku v Lipsku. Šéfovia diplomácií oboch krajín, Radoslav Sikorský a Jean-Noël Barrot, vyjadrili Berlínu solidaritu na rokovaní s nemeckým rezortným kolegom Johannom Vadefulom vo Weimare pri príležitosti 35. výročia vzniku tzv. Weimarského trojuholníku. Nemecký minister zahraničných vecí zdôraznil, že cesta k mieru vedie cez podporu Ukrajiny a tlak na Rusko.
3: Ukrajinu opäť čaká tvrdá vojnová zima. Potrebuje našu podporu pred Putinovým raketovým terorom. Aj našu bezpečnosť však ohrozuje Rusko. Incident na letisku v Lipsku nám Nemcom opäť jasne ukázal, že ruská agresia sa nezastaví pred žiadnymi hranicami ani na našich pohraničných riekach Rín, Odra či Bug. Preto si veľmi vážime solidaritu a podporu zo strany našich partnerov.
1: Pri nových násilných stretoch medzi povstaleckými husiami a vládnymi zložkami zomrelo v Jemene 13 vojakov. Vojenské zdroje rebelov obvinili zo začatia ofenzívy s cieľom zmocniť sa oblasti lemujúcich strategický prieliv Bab al-Mandab. Boje pokračujú na niekoľkých frontoch západne od provincie Taiz. Povstalcom sa podarilo postúpiť k niektorým pozíciám vládnych síl, ktoré sa ich pokúsili získať späť. Podľa jemenského denníka Aden al-Ghad sa Húciovia snažia prerezať cestu spájajúcu Taiz s prístavným mestom Muchá. Nepál bude musieť v oblastiach, ktoré minulý týždeň zdevastovali povodne, znovu postaviť približne 20 tisíc domov. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra Reuters, podľa ktorej sa bude budovať napriek pátraniu po tisícoch nezvestných ľuďoch. Katastrofa si v Nepále vyžiadala najmenej 1204 mŕtvych a v susednom Tibete 21 obetí. Nocia zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, k večeru menej oblakov, ojedinele prehánky. Nočná teplota 12 až 7, na západe aj juhu 17 až 12, denná 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia miestami slabý vietor. Je 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na R1 PES, na D1 pribudla nová nehoda. Pripravené sú aj správy z dopravy.
5: Veľký pozor teraz na R1 pred Čintavou smerom z Nitry, po ceste tam pobehuje pes. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri odpočívadle Čataj sa zrazili 3 autá. Blokujú stredný pruh, počítajte so zdržaním a pozor na dobrzdevanie do kolóny. Nehodu hlásite aj na výjazde z Nitry na Vráble, zdržíte sa asi 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne pol hodiny, na výjazde do Hlohovca smerom z D1 sa čaká viac ako 20 minút. 10 minút si postojíte na R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pri Cestároch, na výjazde do Ružomberka z Hubovej, na výjazde do Popradu z Hozolca, aj pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu si postojíte 10 minút. Rýchlosť si ustrážte v Šarišských Michaľanoch v oboch smeroch a v Horovciach tiež v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Máme po 15. Je to pre mnohých čas odchodu z práce smerom domov. Marko, nás to čakáš o 3 hodinky, pochopiteľne. A nebudem sa pýtať, ako pôjdeš domov. Peši asi nie do teda Voderadov. A?
7: Ja rozmýšľam, či mám ísť vôbec domov teraz po tomto úvode. No, som zvedavý, čo z teba vylezie. No,
6: pýtam sa ťa preto, lebo samozrejme môžeš ísť takto, asi aj pôjdeš.
7: Áno.
6: Neviem, či to je presne to auto, ktoré ty používaš. Nenahrávala som tvoje.
7: Skoro.
6: Poznáš si ho. Mm-hmm. Ale mohol by si to skúsiť aj s takýmto dopravným prostriedkom.
7: No, ja toto milujem. Jazdu na koni, ja to zbožňujem.
6: Presne, ale predstav si, je to asi cesta pre niektorých, lebo jeden Talian, Massimiliano Acetoro sa volá, už má naozaj dosť toho, ako veľmi zdražievajú pohonné hmoty a tak jednoducho presedlal na konia a vraj na ňom chodí všade. Na nákupy, na výlety, na poštu k zubárovi, prakticky nič neplatí, má iba jeden problém, že keď náhodou zvýšia spotrebnú daň na seno, tak asi bude musieť prejsť na bicykel.
7: Ale vieš čo, pri Talianoch by to ani nevadí. Ani ma to neprekvapuje, pretože oni sú takí, ja však to urobíme, to má svoj čas, potom
6: no
7: si dajú siestu.
6: A
7: Taliani sú takí, oni si po obede dokážu akože tiež dobre pouvaľňovať sa a nerobiť absolútne nič, takže kým on zajde do mesta a vráti sa z mesta, tak uplynú 2 dní. Je to úplne normálne. Na druhej strane, neviem si teba, ako to si aj včera nám prizvukovala s našim zvukárom Robom Bergerom, že si zo Starého Mesta, no kde si ho tu ustajníš?
6: No to je, vidíš, dobrá otázka. Tak no. Ona si na to má nejaké lúky a lány.
7: Asi žije na dedine.
6: Tak, veru. Pekné popoludne želáme. A už aký dopravný prostriedok využívate, je samozrejme na vás.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Dante Thomas a Geddy Don, počúvate Rádio Slovensko po 15. hodine. Dnes je štvrtok, 3. september a my sme sa dnes rozhodli, že sa budeme venovať takej zaujímavej téme, pretože ako sme my ľudia úplne odlišní, tak sú aj také dve skupiny ľudí, ktoré môžeme pomenovať, a to je jedna skupina, ktorá jednoducho má rada tabuľky, všetko si dopredu pripravuje, plánuje, no a tá druhá, do ktorej by som sa trošku priklonil aj ja, je taká freestyleová. To znamená, že nie všetko musí mať nalinkované, nie všetko musí mať pevne dané a vždy 100% pripravené, jednoducho ide urobiť to.
1: Dobre, čiže tebe bolo dobre cez prázdniny, keď sa nič nemuselo diať. Mne je dobre cez školský rok, lebo sa plánuje a tiež mám rada veci urobené trošku dopredu.
0: To naozaj?
1: Mm-hmm.
0: Tak ja som ťa typol do tej druhej skupiny, do tej mojej.
1: Nie, podľa mňa všetky matky, čo sme a mali sme deti, prípadne už sú to vnúčata, vieš, že nemôžeš fungovať len tak, akože sláva, máme voľno a teraz čo si vymyslíme, tam sa musia veci plánovať. Často to tak býva, ale aby som ťa presvedčila, plánuje sa aj v niektorých filmoch a seriáloch. A ak si pamätáš slávnych filmových básnikov, čarovná scénka tam je jedného pána, ktorý takto hovoril o svojom živote.
2: Vypracoval som síťový graf. Jedno navazuje na druhé. Pokud bude vzestup cen rovnoměrný, jako dosud, koupíme si první automobil za, malý moment, za 5¾ roku. První dovolená v Jugoslávii, následuje první dítě. Pak již výše zmíněný automobil, zde se stávám zástupcem ředitele. Druhá dovolená v Jugoslávii, druhé dítě. Mezitím samozřejmě rekreační chata, pak též i barevný televizor, přívěs a tak dále, a tak dále, a tak dále na 10 let dopředu.
1: No Marko, dve deti máš, auto máš. Kedy budeš tým zástupcom riaditeľa, prosím ťa?
0: Toto no tak ako plán? Veľmi by som chcel, ale nezáleží to odo mňa.
1: No dobré, ale keď už hovoríme o takýchto filmových plánoch, ešte jednu ukážku si dovolím, lebo to je tiež čarovná z úžasnej animovanej rozprávky o malom princovi.
3: Toto je tvoj životný plán. Nič neponecháme náhode. Všetko je tu. Rozdelené zvislo aj vodorovne. Presná minúta, presná hodina, presný deň, presný mesiac, presný rok, presný úsek života. Podrobne. Jasné?
1: No, toto by bolo príliš asi pre každého.
0: No, ale myslíš si, že takých ľudí, ktorí to majú všetko naplánované, pripravené, dokáže potom ten život prikvapiť, vieš, že je taký z toho
1: áno,
0: ten človek...
1: Áno, keď plán nevíde, a to sa stáva.
0: Tak ale musíš mať záložný, predsa keď plánuješ dobre. A keď ti zlyha záložný, tak máš ešte C-čkový. Ivana, veď to, ty dobre. Nie si plánovač, no, jednoducho.
1: Nie,
0: tak nám dajte vedieť, či plánujete veci dopredu, alebo riešite spontánne, my sa budeme tešiť na vaše odpovede, môžete posielať na Facebook, alebo takisto nahrávať hlasovky na náš WhatsApp. A máme pekné ceny. Je to kniha Prečo mozog potrebuje priateľov od Bena Raina a k tomu vám pridáme aj samozrejme tričkom s logom nášho 13-dielného seriálu Vraždy v dolinách.
4: Náš WhatsApp 0919 24 23 24. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
1: A na linke Jana Čerbová, ktoré želáme pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie prajem.
1: Aké je teda to počasie na území Slovenska pekné?
2: Ja si myslím, že určite, pretože je kľudné, čo sa týka zrážok, tak hlavne sa vyskytujú na strednom či východnom Slovensku ojedine, prehánky, možno a vlastne aj výnimočne, aj búrky. Je skôr to oblačnejšie počasie, poloblačno až oblačno. Fúka na hlavne v západnej polovici západný, severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ani v Nitre, kde fúkava veľmi, veľmi silno, tak momentálne je to okolo tých 20 km. No a teplota v severných okresoch, teplota vzduchu 19 až 23 stupňov a v tých južných do momentálne do 29 stupňov.
3: Aká je pred nami noc?
2: Pred nami je skôr oblačná noc. Bude poloblačná až oblačno, prechodne viac oblačnosti, zrážky skôr ojedinele a to na severe. Nočná teplota poklesne na 12 až 7, na západe a juhu očakávame teplotu miestami 18 až 13 stupňov a na juhozápade, to znamená Nitrianskom a Bratislavskom či Trnavskom kraji lokálne severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Janka, čo zajtrajší deň, aký bude teda piatok? Bude rovnako pekný ako ten dnešný?
2: Bude krajší, hlavne v obednejších a popoludnejších hodinách. Ráno začneme skôr oblačným a zamračeným, ale postupne sa od západu bude zmenšovať oblačnosť. A ako som hovorila, v obednejších a popoludnejších hodinách skôr to poloblačno až oblačno. Zrážky opäť skôr na severe ojedinele, no a denná teplota na juhu o stupeň či dva vyššie ako dnes a na severe ešte viac. To znamená 27 až 32 v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode 22 až 27 stupňov. Oteplí sa aj na horách vo 1500 metrov, k večeru očakávame 17 stupňov, západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, na východe do poludne slabší.
3: Ďakujeme za informácie a pozdravujeme.
2: Pozdravujem aj ja.
0: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Slovensko ako ihrisko príležitostí. Takto sa budeme prezentovať na Svetovej výstave Expo Belehrad 2027. Pred rokom v japonskej Osake nám to nevyšlo podľa predstav. Ako využijeme ďalšiu príležitosť? Čím chceme prilákať nielen návštevníkov, ale aj investorov? Koľko nás to bude stáť? Zistíme s Norou Gubkovou v dnešných kontaktoch po 20.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: jazyk.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Eugen Schnierer.
8: Dve hlavné moskovské letiská, Vnukovo a Šeremetevo, druhú noc po sebe dočasne obmedzili prevádzku kvôli dronovým hrozbám. K širšiemu narušeniu leteckej dopravy došlo v čase, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varuje, že ruský vzdušný priestor predstavuje rastúce riziko pre civilné letectvo. K výrazným obmedzeniam a oneskoreniam už dochádzalo skôr. Izrael by mal dnes prepustiť 5 väznených Libanončanov v rámci pokračujúcich mierových rokovaní, informovala kancelária Benjamina Netanyahua. Americké ekonomické sankcie voči Iránu sa ukázali ako účinné, ale tento ekonomický tlak môže dohnať Teherán k extrémnym krokom, vyhlásil izraelský minister obrany Izrael Katz. Španielská pobrežná stráž pri Kanárskych ostrovoch zachránila plavidlo s migrantmi, na ktorom bolo 44 živých ľudí a 5 mŕtvych. Nezvestných je 80 osôb. Holandské zdravotnícke úrady v posledných týždňoch zaznamenali 9 prípadov infekcie vírusom západonílskej horúčky, ktorý prenášajú komáre. Krajina už v auguste hlásila aj jedno úmrtie na toto ochorenie. Bude polooblačno až oblačno, k večeru menej oblakov, teplota 22 až 32 stupňov, 15 hodín 32 minút.
9: Zelená vlna.
10: Na D1 nehoda, na R2 roztrhaná pneumatika. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu sa zrazili 3 autá, blokovaný je stredný pruh, zdržíte sa 20 minút, pozor na dobrzdevanie do kolóny. Polícia upozorňuje na roztrhanú pneumatiku na R2 pred Zvolenom smerom z Lučenca na kilometri 113. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí 40 minút, na viazde do Hlohovca smerom z D1 si počkáte viac ako 20 minút. 10 minút stratíte na R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pri cestároch, na viazde do Rovinky z Bratislavy tiež pri cestároch, na viazde do Šale Strnovca nad Váhom, na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre, na trase z Koštia nad Turcom do Martina, na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj na výjazde do Popradu z Hozovca si postojíte 10 minút. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj pár minút po pol štvrtej. Dnes zistujeme, či radi plánujete veci dopredu, alebo riešite veci spontánne. No, ono je to ako pri kom, ako kto sa pri tom cíti hlavne. To je veľmi dôležité a či to naozaj niekto potrebuje, pretože poznám ľudí, ktorí bez plánovania nezačnú svoj deň. Mm-hmm. A poznám ľudí, ktorí neplánujú nič, a vychádza im všetko na prvú.
12: Však je to áno. Inak paradox, keď hovoríš o tom prvom prípade, tak Mirka píše, mám rada stereotyp, všetko vopred naplánované, dokonca aj jedál niček si vždy v nedeľu plánujem na týždeň dopredu.
11: Mhm. Inak, ale že vraj, toto by sa malo robiť, pretože ľudia potom menej minú, keď idú na nákupy, do potravín. Ty to máš všetko naplánované, vieš, čo ideš kúpiť, vieš, čo budeš variť, takže menej minieš, pretože keď nevieš, tak nakupuješ všetko, že a toto by som mohol. A...
12: Ja to chápem, ale ako ty v nedeľu vieš, či budeš mať vo štvrtok chuť na špenát?
11: No tak normálne, lebo ho budeš mať naplánovaný.
12: Aha, tak takže tak už bude tiež naplánované.
11: 150 gramov špenátu a hotovo.
12: Neriskuješ, či áno, alebo nie. Dobre, no tak ako myslíš. Ale keď hovoríme o dovolenkách, ty asi uznáš, sa teda zvyčajne plánujú nejaký čas dopredu aj voľne. No ty nie, ako ty zoberieš deti,
11: no, jasné,
12: auto a idete len čau. Tak. Nie. Napríklad aj Maroška Chud a Maria Čírová, tento známy hudobný pár, musia mať všetko dopredu naplánované.
13: Ono sa to vlastne ani inak nedá, že človek si musí už dopredu dať do kalendára. Je to síce také, možno nie až také spontánne, jak by človek chcel, že poďme teraz nejaká preč, ale to sa vlastne v rámci toho plánovania toho roka nedá spraviť. Takže musíme si tam naplánovať, že toto je to voľno a to, že tam je voľno, tak už vieme, ale ešte nevieme, kde budeme.
12: No ani my to nevieme, kde budeme v nejakom ďalšom voľne, ale vieme...
11: No tak my hlavne nevieme, že kde budeme. To je pravda. Dôležité, no.
12: Ale vieme to, že ak vy máte voľno na chvíľočku, tak môžete sadnúť si k telefónu alebo už k čomukoľvek a napísať nám alebo nechať hlasovku, či si všetko plánujete alebo či si veľa vecí nechávate spontánne.
11: A neuveríš, toto urobil aj náš posluchač Milan.
0: Snažím sa veci plánovať možno na 30-50% a zvyšok je improvizácia, pretože ak si niečo naplánujem na 100%, tak vždy príde nejaká zmena.
12: No. Ja som sa už zľakla, že náš posluchač povie, že si to plánuje na 30-50 rokov dopredu.
11: Tak ešte pochopím 30-50 dní. No, ako si nám to vy, dajte nám to vedieť, budeme čakať vaše hlasovky a správy.
7: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Desmond, Jelen a Plný dom, počúvate Rádio Slovensko. Pred nami je dobrá správa.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: No, je tu štvrtok, najvyššie čas premýšľať, čo upiecť na víkend.
2: To hovorí ten, ktorý práve jeden koláč zjedol, tak už myslíš na nejaký víkendový.
0: Však, no, samozrejme.
2: No, ale mám dobrú správu pre teba. Dá sa uvažovať nad toľkým množstvom koláčikov, pretože je toho neurekom na výber.
3: Ja slivkový.
4: Ja žiadny.
5: Ja ľúbim na čokoládový.
6: A ja neľúbim žiadny.
7: Jahodový.
8: Jahodový. Máme aj marhulový.
0: No, ja si vyberám černicový.
2: Á, nemám v ponuke?
0: No.
2: Čudujem sa, že si nepovedal, že žiadny, to by som ani nečakala.
0: To som normálne prekvapený teraz. Nepríjemne.
2: Ale dobre, tak snáď by si zobral napríklad na milosť aj ten, čo tam odznel, že slivkový koláčik. Výborná správa je tu pre vás, ktorí by ste cez víkend práve na takýto dostali chuť. Asi vieme, aký je najlepší slivkový koláč na svete.
0: No tak každá rodina má práve ten svoj osvedčený za ten naj.
2: Áno, áno, to je pravda, ale ak by sme to vzali podľa popularity u čitateľov The New York Times, bol by to jednoznačne slivkový koláč podľa Marianne Borosovej. Marianne bola novinárka, ktorá pre noviny písala články o jedle a v septembri 1983 sa prvýkrát v jej článku objavil recept na plum tart, čiže okrúhly slivkový koláč. A zámerne hovorím prvýkrát, pretože tento dezert čitateľov natoľko uchvátil, že sa každý nasledujúci september receptu opätovne domáhali. A tak sa na stránky novín pravidelne vracal, vyšiel ešte 6 krát, až si v novinách v roku 1989 povedali, že už by hádam aj stačilo. Vtedy ho vytlačili naposledy, väčším písmom nechali okolo priestor, aby si ho ľudia mohli vystrihnúť a upozornili, že tentokrát teda naozaj posledný krát.
0: Bolo posledný krát?
2: Bolo. A bolo to veľmi náročné, pretože do novín prišlo kvantum rozhorčených listov. Ľudia posielali sťažnosti, vyznania a dokonca básničky, ako tento koláč milujú, a zrušenie tejto septembrovej tradície dokonca prirovnávali k rozchodu.
0: No, asi budeš vedieť, čo sa chcem opýtať, Ivana.
2: Áno, že kedy ho prinesiem?
0: Áno.
2: Neviem, ale môžem ti povedať, prečo je taký výnimočný. Recept na prvý pohľad pripomína našu bublaninu, ale je to trošku iné, predsa len to cesto. Vraj je neuveriteľne jednoduchý a chuťovo dokonale vyvážený. Recept je bežne na internete, stačí iba zadať meno, teraz poviem, ako sa to píše, Marianne Borros, a hneď vám to vyskočí. No a mimochodom, samotná autorka ho piekla celý život, počas slivkovej sezóny bol na stole prakticky non-stop a zásoby na zvyšok roka mala vždy v mrazničke. Takže, ak chcete skúsiť najpopulárnejší recept na koláč, aký The New York Times kedy zverejnili, tento slivkový je naozaj to práve slivkové.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Zajtra štartuje hokejová Liga majstrov a po dvoch rokoch opäť aj so slovenským zástupcom majstrovská Nitra si zmeria sily s týmami zo Švédska, Fínska a Švajčiarska a všetko bude pozorne sledovať Martin Balážik.
2: Pekné popoludne. No, Nitra cez víkend zažije naozaj veľký hokejový sviatok. Zajtra Corgoni privítajú Šelefteu, finalistu súťaže zo sezóny 23-24, no a v nedeľu hostia ďalšieho švédskeho zástupcu Vechl, ktorého dres si oblieka aj náš Peter Cehlárik. Pre nového trénera Nitry Erika Čeladího to bude doslova krst ohňom po príchode na lavičku uradujúceho majstra.
3: Teším sa, no je to naozaj, že som z trénerského pohľadu nezažil takéto týmy a takúto úroveň, takže je to dobrá výzva, dobrá skúsenosť. No očakávame dobrých superov samozrejme a level hokeja asi čo najvyšší, aj keď je to august alebo teda začiatok septembra, ale pozerali sme aj nejaké video, ako hrali a naozaj tá úroveň je inde, takže my chceme, nechcem povedať, že prispôsobiť sa tomu, ale chceme byť úspešní, takže pozeráme sa na to, že príde dobrý super a bude dobrý hokej a uvidíme, čo to prinesie.
4: Ako vnímajú Ligu majstrov hráči?
2: Samozrejme sa tešia. Kapitán Nitry Branislav Meze si už Ligu majstrov zahral pri predošlých dvoch účastiach Corgoňov v prestížnej súťaži, naposledy pred 10 rokmi. Priznal sa mi ale, že veľa si z toho nepamätá.
5: V môjom veku už sa pamäť není bohvie čo, takže a nie som ani ten taký typ, ktorý nejak tkvie na tie spomienky alebo niečo, čiže už moc nie je, je to nová kapitola, niečo nové, takže vôbec nerozmýšľam nad tým, čo bolo predtým a ideme teraz tento rok a túto súťaž.
1: Aké sú šance Nitranov v silnej konkurencii?
2: Nechcú byť len do počtu, ale víťazstva proti tímom s niekoľkonásobne vyššími rozpočtami a z kvalitnejších líg sa zbierajú len ťažko. Naposledy Košice v sezóne 23-24 podľahli vo všetkých 6 dueloch, no a Slovan, ktorý nás zastupoval 2 ročníky po sebe, zaznamenal dokonca 12 prehier. Nitrania chcú každopádne nepriaznivú bilanciu slovenských mužstiev zmeniť.
5: Tešíme sa na to, ideme sa porovnať s najlepšími mužstvami v podstate Európy. Bude to pre mnohých hráčov niečo, čo ešte nezažili. Ale je to dobré takto sa porovnať a vidieť, jak na tom sme.
2: Zahrať si Ligu majstrov chce naozaj každý. Mladý Tomáš Krenko si dokonca kvôli tomu posunul aj odlet do Zámoria na prípravný kemp týmu New York Rangers, ktorý si ho vybral v tohtoročnom drafte. V nitrianskom drese sa predstaví v úvodných dvoch domácich dueloch.
6: Veľmi sa teším na Champions League, som rád, že môžem odohrať tieto dva zápasy domáce a potom vlastne letím už do New Yorku, čiže vo Fínsku sa nezúčastním, ale som rád, že môžem aspoň tu hrať doma.
2: Už len doplním, že úvodné buly zajtrajšieho zápasu hodia o 18.
4: V štúdiu bol Martin Balaži, ktorému ďakujeme za aktuálne informácie.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, po 16. hodine, pardon, budete počuť aj No Name a Terezu Maškovú. Nepočítej léta, počítej přátelé, a k tomu pridáme aj The Weeknd a Daft Punk. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple... Rozhodne zostaňte s nami, počúvajte Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
2: Všetko živé na našej planéte sa riadi v 24-hodinovom cykle. Molekulárna biologička Dominika Letková, pôsobiaca vo Francúzsku, skúma špeciálny proteín, ktorý tento cyklus ovplyvňuje. O svojom štúdiu a vedeckej práci v Remeši, Lyone aj v Paríži, o tom, čo všetko jej život vo Francúzsku dal aj vzal, čo ju baví a naplňa, porozpráva v dnešnej Nočnej pyramíde o 22.20.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
6: Vedeli ste, že každé 10. vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk. Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Česko a Poľsko sa dokázali po covide vrátiť k ekonomickému rastu. Slovenský je pod 1%. Izrael prepustil prvého libanonského väzňa od vypuknutia vojny s Hizbaláhom. Bude polooblačno až oblačno, k večeru menej oblakov, teplota 22 až 32 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Slovensko čakajú v novembri dve posledné platby z viac ako 6 miliardového plánu obnovy. Analytik Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied William Páleník priblížil, že končiaci plán obnovy mal slúžiť na rozbehnutie hospodárstva po pandémii COVID. Kým Slovensko malo pred pandémiou rast okolo 3%, dnes je pod 1%. Dodáva, že Česko a Poľsko sa pri podobných podmienkach dokázali k rastu vrátiť.
2: Častokrát nešlo investovanie, ale o minutie prostriedkov. To je rozdiel a to ako celok spolu s nesprávnou hospodárskou politikou vlády v oblasti konsolidácie verejných financií vedie k tomu, že hospodársky rast sa u nás neobnovuje a to je veľmi varovné pre budúce obdobia.
1: Izrael prepustil libanonského civilistu Malika Gáziho, ktorý bol zadržiavaný v izraelskom väzení. Ide o prvé odovzdanie libanonského väzňa od vypuknutia poslednej vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hizbaláh pred 6 mesiacmi. Gáziho odovzdali libanonskej armáde prostredníctvom Medzinárodného červeného kríža na hraničnom priechode v pobrežnom meste Nakúra na juhu Libanonu. Následne ho previezli do spravodajského úradu libanonskej armády v meste Súr. Izrael dnes plánuje prepustiť celkovo 5 libanonských väzňov ako gesto dobrej vôle v rámci pokračujúcich rokovaní s Bejrútom. Ďalšie kolo rozhovorov je naplánované na koniec septembra v Ríme. Poľsko protestovalo proti eskalácii ruských agresívnych akcií. Šéf poľskej diplomacie Radoslav Sikorský vyhlásil, že ruské ministerstvo zahraničných vecí pravdepodobne ani nevie o rozkazoch a akciách, ktoré dostáva a vykonáva GRU, teda najväčšia zahraničná rozviedka Ruska.
3: Nebudeme tolerovať nekontrolované skúšanie našich hraníc ani nepriateľské akcie na našom území. Ani nebudeme tolerovať podpalactvo, útoky na železnice, vraždy a iné provokácie. Poľsko si tiež predvolalo ruského veľvyslanca, aby vyjadrilo naše rozhodné odsúdenie štátom podporovaného terorizmu páchaného Ruskou federáciou. Pretože problém, ktorý sa týka jedného z našich spojencov, je problémom celej aliancie.
1: Ministerstvo zahraničných vecí vo Varšave si v súvislosti so sériou incidentov v Nemecku predvolalo ruského veľvyslanca Georgia Michna. Ruské ministerstvo dopravy poskytlo zahraničným leteckým spoločnostiam podrobné informácie o bezpečnostných opatreniach na ruských letiskách a v ruskom vzdušnom priestore. Reagovalo tak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v útorok varoval, že kvôli útokom ukrajinských dronov už viac ruský priestor nie je bezpečný. Zatiaľ čo európske a americké letecké spoločnosti sa od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 vyhýbajú ruskému vzdušnému priestoru, aerolínie z Číny, Turecka alebo štátov Perského zálivu ho naďalej využívajú. Vietnamský súd dnes odsúdil na trest smrti 11 osôb za pašovanie narkotík ukrytých v zubnej paste z Francúzska. Ďalších viac ako 200 ľudí dostalo tresty väzenia. Vietnamské štátne médiá proces označili ako jeden z najvýznamnejších hromadných súdnych procesov s pašerákmi drog v histórii krajiny. Pred súd sa postavilo spolu 227 osôb. Okrem 11 trestov smrti súd vymeral aj 19 doživotí. Ďalšie odsúdenie dostali rôzne dlhé tresty od 29 rokov väzenia až po 18 mesiacov s podmienkou. Bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, k večeru menej oblačnosti, ojedinele prehánky. Nočná teplota 12 až 7, na západe a na juhu 17 až 12, denná 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný, vietor do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia miestami slabý vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nové nehody v Perneku a v Šamoríne. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy sa zrazili 3 autá a blokovaný je stredný pruh. Zdržíte sa 50 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. Novú nehodu hlásite na výjazde z Perneka na Pezinskú Babu. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Šamoríne na Seneckej ceste pri čerpacej stanici Orlen. Zrazilo sa osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný. Osobné auta to obídu po okolitých uliciach. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí 40 minút. 20 minút si postojíte na R7 pred Šamorínom smerom z Bratislavy pri cestároch, na viazde do Hlohovca smerom z D1 a v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája smerom von z mesta. 15 minút stratíte na viazde do Rovinky z Bratislavy pri cestároch a v Humennom na Mierovej pri benzínke Shell smerom do centra mesta. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov. S Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Marko, vieš, ako sa hovorí taký krásny výrok, je, že povedz Bohu o svojich plánoch, keď ho chceš pobaviť.
6: Jednoznačne, lebo on ti to celé zmení takto, lusknutím prstov a je to úplne inak. Úplne inak, ako si to človek naplánuje.
5: Pravda, ale my sa napriek tomu dnes pýtame, či si naši poslucháči viac plánujú alebo viac riešia veci spontánne. No tak toto je výborné, keď nám napísal napríklad Martin. Och, ja som človek, ktorý snad celý život prežil na spontánnosti. Ďakujem všetkým dookola, že na to majú trpezlivosť.
6: No. Ale musí byť tá trpezlivosť naozaj vzájomná, pretože to pochopenie hlavne. Lebo ak to človek nechápe, že ten človek jednoducho koná na základe nejakej spontánnosti a nemá to úplne domyslené do 100%, tak tam môže prísť k veľkému omylu.
5: A teraz, keď sú dvaja spontánni, to musí byť ešte zábava však.
6: To je brutálna zábava, to je naozaj... Niekedy
5: neviem, či zábava,
6: človek potom rozmýšľa, že a nemohol by ten druhý plánovať trošku.
5: A keď hovoríme o takýchto, že plány a spontánne veci, keď dáš dieťa napríklad do školského klubu, niekdajšia školská družina, tak to nie je len tak, že si tam robia, čo sa im zachce, to sa tiež všetko plánuje.
7: Urobíme si tzv. Ročný plán, kde si predstavíme aktivity, ktoré sa potom schvália a tieto aktivity potom plníme cez ten rok v tom školskom klube.
6: Áno, áno. Pedagógovia a v škôlke a v školských kluboch majú celoročné plány, ktoré jednoducho musia plniť. Čiže ono to vyzerá možno, že jednoducho, však pôjdeš do škôlky a budeš sa tam hrať, ale ani zďaleka to tak nie je. No. A na hlasovku nám poslala aj naša posluchačka Soňa, ktorá sa vyjadrila k tomu teda, či plánuje alebo neplánuje.
8: Teraz riešim veci skôr ležérne. Aktuálne vo veľkom neplánujem. Užívam si život spontánne.
6: Ja teraz neviem, či Soňa nie je bývalá učiteľka inak.
5: Prečo si to myslíš?
6: Neviem, či nám to aj nepísala náhodou, alebo nám nenahrávala takú hlasovku, ale my na to prídeme časom. A vieš, po tých rokoch strávených v pedagogickom zbore nejakom, alebo niekde v škole, no možno nemáš chuť už.
5: No, to je človek rád, keď si naozaj robí podľa
6: seba. A bez detí.
5: Presne, a bez detí teda naozaj. Ako to máte vy? Radšej plánujete veci, alebo si užívate skôr spontánne? Dajte nám vedieť, máme tu pre vás úžasnú knižku Prečo mozog potrebuje priateľov od Bena Raina.
6: No, tak aby nebol sám.
5: No iste, že. A k tomu ešte aj tričko, aby nebol človek bez trička.
6: No, no? A to tričko je s pekným logom. Vraždy v dolinách.
0: Rádio Slovensko na ceste domov. S Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko. V severnom Nepále a priľahlom pohraničí s čínskym Tibetom stále počítajú obete a škody po najničivejších prívalových povodniach a zosuvoch pôdy za posledné 10 ročia. Do humanitárnej pomoci sa zapojila aj slovenská katolická charita cez sieť Caritas Internationalis a tejto téme sa venovala Blažena Bolcová.
1: Katastrofu spustilo zrútenie ľadovca a následný príval vody a bahna. Rozvodnená rieka v jednej z dedín severného Tibetu zlomila most a brala so sebou všetko, čo jej stálo v ceste. S ľuďmi, ktorí prežili, je v kontakte aj slovenská katolícka charita. Pokračuje Dominika Gablíková.
2: Máme napríklad video s výpovedou muža menom Damodar. Jeho dom bol zasiahnutý, bol svedkom toho, ako boli zasiahnuté školy, zdravotnícke zariadenia. No a v jednej chvíli spomína deti.
1: Tie vystrašene kričali a dookola opakovali, že v škole nechali tašky a všetko im odniesla voda.
2: Nám sa môže zdať, že zošit alebo školská taška sú oproti nejakému zničenému domu maličkosť. Ale práve cez takéto vety vidíme katastrofu očami dieťaťa. Jeho bezpečný a známy svet sa v priebehu chvíle rozpadol a ono sa snaží pochopiť stratu cez veci, ktoré pozná zo svojho každodenného života.
1: Podľa nepálskych úradov počet obetí už prekonal hranicu 1000 a nezvestných je približne 4000 ľudí.
2: Pre našich kolegov je toto každodenná realita. Nestačí dopraviť nejaký balík potravín. Stretávajú ľudí, ktorí ešte stále spracúvajú to, čo videli a čo stratili.
1: Záchranári a dobrovoľníci sa však k mnohým ani nevedia dostať pre náročný terén a poškodenú infraštruktúru.
2: Cesta je preč, most je preč, za dedinou sa zosunul svah. Caritas tam má miestnych ľudí, farnosti a dobrovoľníkov, s ktorými už dlhodobo spolupracuje. Tí vedia povedať, hej, tu zostali rodiny, tu sú deti, tu chýbajú lieky, sem sa po zemi momentálne nedostanete.
1: Využívajú preto vrtuľník, no 15 minút letu stojí viac ako 1 000 000 nepálskych rupií, čo je približne 5600 eur. Za súkromné lety pýtajú aj dvojnásobok.
2: Aj napriek tomu je postoj Caritas Nepal veľmi jasný a v každom rozhovore opakuje sestra Cecília, že neopustíme ich len preto, že cesta k nim je ťažká.
1: Slovenská katolícka charita vyhlásila aj zbierku pre Nepál. Všetky informácie sú dostupné na jej webe.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rodinná vlna.
1: Nehoda na D1 aj v Šamoríne. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu sa zrazili 3 autá. Blokovaný je pravý aj stredný pruh. Zdržíte sa viac ako hodinu. Pozor na dobrzdievanie do kolóny. Vyhnúť sa tomu môžete cez Senec, Blatné, Hrnčiarovce nad Parnou a naspäť na diaľnicu sa vrátite výjazdom Voderady. Nehody hlásite aj na výjazde z Perneka na Pezinskú Babu a v Šamoríne na Seneckej ceste pri čerpacej stanici Orlen. Tento úsek je neprejazdný. Na R7 pred Šamorínom smerom z Bratislavy stratíte pri cestároch pol hodiny. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí 50 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Veci popísali nečakané správanie včelých kráľovien v boji o prežitie. O najnovšom výskume nám povie Rado Tomeš.
2: Vedci z Kalifornskej univerzity v Davise objavili doteraz neznámy obranný mechanizmus včelých kráľovien pri zasiahnutí toxickými látkami. Keď je kráľovná vystavená pesticídom, pred odumretím sa chráni tak, že jedovaté látky zo svojho tela aktívne presunie do nakladených vajíčok. Sama vďaka tomuto postupu otrave odolá, no vedome tým obetuje časť svojho potomstva. Výskum ukázal, že z takto zasiahnutých vajíčok sa neskôr liahnu slabé jedinci, alebo sa nevyvinú vôbec. Tento objav vysvetľuje, prečo aj po úspešnom prežití kráľovnej dochádza v poľnohospodárskych oblastiach k postupnému a nečakanému kolapsu celého včelieho úľa. Plast známy ako PVC patrí kvôli vysokému obsahu chlóru medzi najmenej recyklovateľné materiály na svete. Chemici z Inštitútu Virginia Tech v Spojených štátoch však vyvinuli metódu, ako ho bezpečne spracovať. Pomocou špeciálneho rozpúšťadla a trojhodinového zahrievania dokážu zo starých plastových rúr či kreditných kariet odstrániť toxické látky a premeniť ich na kvalitný syntetický olej. Ten sa dá okamžite použiť ako mazivo do motorov alebo ako surovina pre ďalší priemysel. Nová technológia tak otvára dvere k masovej recyklácii materiálu, ktorý doteraz končil výhradne na skládkach alebo v spaľovniach odpadu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Jonas Brothers, No Time to Talk, ale naopak my máme čas na rozprávanie a konkrétne sa bude rozprávať aj Anna Vargová v relácii Otvorene s Annou Vargovou. Tu už teraz vítam v štúdiu, tak o čom bude dnešná relácia?
1: Ďakujem pekne, už určite poslucháči počuli, že Nemecko oficiálne obvinilo Rusko zo zosnovania toho incidentu na letisku v Lipsku, kde sa našiel dron s výbušninami. Viaceré členské krajiny EÚ, napríklad Česko aj Poľsko, si už predvolali ruských veľvyslancov. Čo Slovensko? Opýtam sa Jurala Blanára zo Smeru SD.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
3: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite, sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
4: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super, tak som rada, že nám to vyšlo.
3: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred dvoch rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní v nedeľu po 12.
5: Príjemný dobrý večer!
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
6: Ale za takéto somariny.
7: Milujeme vás!
5: Máš môj obdiv.
2: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
8: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
2: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
9: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
10: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na

0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Olga Schnierer.
2: Sucho, pokles cien mlieka, vysoké výrobné náklady a budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie sú hlavnými problémami, ktoré v súčasnosti spájajú poľnohospodárov krajín Vyšehradskej skupiny. Zhodli sa na tom vnitre predstavitelia poľnohospodárskych komôr Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Bielý dom vyvíja tlak na americké vesmírne spoločnosti vrátane firmy SpaceX miliardára Elona Muska, aby sa nezúčastnili na budúco týždňovom samite v Paríži, na ktorý ich pozval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Účasť by mohla byť vnímaná ako tichá podpora politických postojov Európskej únie. Bielý dom zatiaľ na žiadosť agentúry AFP o komentár nereagoval. Predsedu maďarskej vlády Petra Maďara prijal na prvom pracovnom stretnutí prezident Andráš Baka v Šandorovom paláci v sídle hlavy štátu. Premiér o stretnutí zverejnil príspevok na sociálnej sieti. Srbské úrady zadržali 4 ľudí v rámci vyšetrovania organizovanej skupiny, ktorú podozrievajú z prevozu výbušnín a dronov do krajín Európskej únie. Potvrdila to srbská prokuratúra. Bude polooblačno až oblačno, k večeru menej oblakov, teplota 22 až 32 stupňov, 16 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda s kolónou na D1, nová nehoda pri Hnúšti, ponúkame pohľad na cesty. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu sa zrazili 3 autá, blokovaný je pravý aj stredný pruh, zdržíte sa viac ako hodinu, pozor na dobrzdovanie do kolóny. Vyhnúť sa tomu môžete cez Senec, Blatné, Hrnčiarovce nad Parnou a naspäť na diaľnicu D1 sa vrátite výjazdom Vodirady. Medzi Hnúšťou a Hačovou skončilo auto v priekope, prechádzajte opatrne. Následky nehôd odstraňujú na výjazde z Perneka na Pezinskú Babu, výrazne sa nezdržíte. A v Šamoríne na Seneckej ceste pri čerpačke Orlen sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Tento úsek hlásite ako neprejazdný, v oboch smeroch osobné auta to obídu po okolitých uliciach. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí 50 minút. Na R7 pred Šamorínom smerom z Bratislavy stratíte pri cestároch pol hodiny. 20 minút si postojíte na trase z Volkswagenu do Stupavy, na viazde do Rovinky z Bratislavy, na viazde do Mosta pri Bratislave, časti Studené smerom z Bratislavy, na viazde do Hlohovca smerom z D1 aj v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája smerom von z mesta stratíte 20 minút. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa hneď pri ceste pasú kone. Na rýchlosť pozor na výjazde z Ludaníc na Kovarce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Plánujete alebo neplánujete? To je ťažká otázka, dokonca až filozofická, a nejedna rodina na tom niekedy stroskota, pretože mama chce plánovať, otec nechce plánovať a predsa len vyrazia na ten spontánno plánovaný výlet.
5: Spontánno plánovaný, krásne. Ale keď hovoríme o tom, či si naši poslucháči plánujú alebo veci riešia spontánne, je oblasť, ktorá keď sa povie, že plánované, čo ti napadne?
4: Plánované tehotenstvo.
5: No, si blízko.
4: Áno.
5: Rodičovstvo.
4: Fakt?
5: No, Petra Džerengová, spisovateľka.
4: Čo tak plánuje?
5: No, tak si to vypočuj.
6: Áno, u nás to bolo plánované, skutočne. My sme si dokonca urobili aj časový rozvrh, aj keď sme sa zobrali 2 roky, sme nemali deti, potom sme si naplánovali a išlo to celkom pekne. Bez problémov som otehotnela, aj dodržala naplánované časové odstupy, akurát sme teda plánovali 5 detí. Nakoniec sme skončili pri 4.
4: No, aj, veľká škoda.
5: Dosť. No, ale vieš čo, akože veľké, no, ako to povedať, dám
4: ja klobúk
5: dole pred Petrou Džerengovou, že 4 deti, no. Teda.
4: Ja to momentálne spracovávam, 4 deti chceli 5, neskutočné, v dnešnej dobe.
5: Ale vyšlo, perfektné.
4: Klobúk dole, klobúk dole, no tak áno, no tak keď chceš 5 detí, tak to si už asi zrejme musíš naplánovať, lebo to nejde nejakým
5: tým. No tak ale keď by
4: tým
5: si to zvládol Petorčata jedným vrzom, tak potom zase máš bez problémov.
4: Jo, ale ten pôrod zase na druhej strane.
5: No ty o tom to je fakt vieš.
4: No tak ty nám o tom porozprávaj. No. Tak poďme sa pozrieť, čo nám píšu naši poslucháči. Napísala Mária: snažím sa plánovať, ale určite sú občas aj staví na spontánne akcie. To je človek, kedy sa ten, ktorý plánuje, tak sa potom uvoľní a je spontánny úplne.
5: Mm-hmm. A ešte Patricia, pracovné povinnosti dopredu. V osobnom živote som majster spontánnosti.
4: Výborne, takže ono sa to dá aj kombinovať nejakým spôsobom. Nie je to vždy len, že si škatula v práci, vieš, že stále si to všetko musíš naplánovať a potom ešte aj doma. To sa mi páči, tak. Práca urobená, doma voľnosť. Ako je to u vás? Plánujete alebo ste spontánni? Dajte nám to vedieť na Facebook alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp.
0: Rádio Slovensko.
1: Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond Country Girl. Country Girl.

0: Rádio Slovensko.
1: Vo veku 92 rokov zomrela v New Yorku ikona amerického hnutia za zrovnoprávnenie žien a novinárka Gloria Steinemová. Jedna z priekopníčok feminizmu v USA bojovala za právo na rovnakú mzdu či na prerušenie tehotenstva.
2: Vo vyhlásení sa píše, že zomrela v pokoji a obklopená ľuďmi, ktorí ju milovali. Viac o nej povie náš spravodajca Martin Rajec.
3: Jej najväčší dar bola schopnosť počúvať druhých, vďaka čomu sa cítili konečne videní a počutí. Píše sa v poste zverejnenom na Instagrame, ktorý oznámil, že zomrela Gloria Steinemová. New York Times ju označil za križiačku feministického hnutia v USA, na ktorého čele stála viac ako polstoročia. Jej myšlienky, že každý si je rovný bez ohľadu na pohlavie, sociálnu triedu a rasu, boli v 70. rokoch minulého storočia považované za radikálne. Empatiu označila za najradikálnejšiu ľudskú emóciu. Bojovala za rovnaké mzdy pre ženy a právo na potraty. Prvú feministickú esej zverejnila v roku 1969, čo odštartovalo jej aktivizmus. Steinemová v roku 2008 pre New York Times priznala. Výdaj nám bol prezentovaný v 50. rokoch ako jediná príležitosť na zmenu života. Keď ste sa vydali, mali ste podporovať kariéru vášho muža a rodiť deti. Keď ste tomu uverili, tak ste to brali ako nevyhnutnosť. Tiež som predpokladala, že sa raz vydá a budem mať deti, ale odkladala som to.
4: I just was delaying it.
3: V roku 1971 založila prvý magazín pre ženy Miss, ktorý vychádza dodnes. V ňom otvárala témy, ktoré boli považované za tabu. Kritizovala sexizmus, rasizmus, sexuálne obťažovanie v práci a domáce násilie. Redakciu magazínu tvorili iba ženy. Niečudo, že Steinemová bola trňom v oku konzervatívnych politikov. V rozhovore z roku 1984 povedala:
4: I don't think that we're radicals, I think.
3: Nemyslím si, že sme radikálne, ale prezident Reagan si myslí opak. Naše očakávania sú však nízke, lebo nie je veľmi múdry.
4: We know he's not very bright.
3: Steinemová sa narodila 25. marca v roku 1934 v štáte Ohio. Vydala sa až ako 66-ročná. Nikdy nemala deti, čo neľutovala. Na túto tému napísala, citujem: To, že niekto má maternicu, neznamená, že musí mať deti. Takisto to, že niekto má hlasivky, neznamená, že bude operným spevákom. Ide o osobnú a nádhernú voľbu, ale keby to každý musel spraviť, tak to už voľba nie je.
0: Rádio Slovensko.

0: je Bastille, Save My Soul. No nejdeme zachraňovať vaše duše, možno však zachránime a uchránime vaše zajtrajšie plány, keď povieme, aké počasie nás čaká. Polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené a ojedinelé prehánky. V noci 12 až 7 stupňov na západe a juhu 17 až 12 a denná teplota 27 až 32. V severnej polovici miestami 22 až 27.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Sekuliach, staršia na D1-tke. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1-tke za Sencom smerom na Trnavu sa zrazili 3 autá, zdržíte sa viac ako hodinu. Pozor na dobrzdovanie do kolóny. Vyhnúť sa tomu môžete cez Senec, Blatné, Hrnčiarovce nad Parnou a naspäť na diaľnicu sa vrátite výjazdom Voderady. Polícia upozorňuje na novú nehodu na výjazde zo Sekúľ na Malacky na po ceste číslo 2. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to cez Moravský Svätý Ján. Nehody sú aj na výjazde z Perneka na Pezinskú Babu a medzi Hnúšťou a Hačavou skončilo auto v priekope. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí viac ako 50 minút. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Vravíš, čo sa stalo, stalo sa.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Mnohí to poznajú, od istého veku sa pri čítaní začínajú tzv. Predlžovanie ruky. Sibila Myslovičová, možno niekoho z vás prekvapí, aký názov sa na to používa.
2: Je to krátkozrakosť už tá, ktorá je spôsobená vekom. Skutočne v odbornom vyjadrovaní sa používa termín vedchozrakosť a myslím, že v bežnom používaní to nie je známe slovo, ale funguje a je to termín. Slovo vedchý je v poriadku, len to zložené slovo vedchozraký je také zvláštne pre niekoho, ale je to v poriadku.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Slovensko ako ihrisko príležitostí. Takto sa budeme prezentovať na Svetovej výstave Expo Belehrad 2027. Pred rokom v japonskej Osake nám to nevyšlo podľa predstav. Ako využijeme ďalšiu príležitosť? Čím chceme prilákať nielen návštevníkov, ale aj investorov? Koľko nás to bude stáť? Zistíme s Norou Gubkovou v dnešných kontaktoch po 20.
0: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
1: Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
3: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vladimír Putin vyhlásil, že vidí šancu na mier vo vojne s Ukrajinou. Pri hlásení pobytu občanov platia od septembra nové pravidlá. Bude polooblačno až oblačno, k večeru menej oblačnosti, teplota 22 až 32 stupňov. Príjemné popoludnie želá Evgen Šníre. Ruský líder Vladimír Putin vyhlásil, že existuje šanca na mierovú dohodu, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine. Zároveň však tvrdí, že obnovovanie rokovaní je náročnejšie pre ukrajinské útoky na plavidlá a výzvu Kyjeva, aby sa civilné lietadlá vyhýbali ruskému vzdušnému priestoru pre zvýšenú prítomnosť dronov.
2: Zadržiavanie civilných plavidiel, útoky na civilné obchodné lode a najmä nedávne správy o hrozbách útokov na civilné lietadlá. Ide samozrejme o činy štátom podporovaného terorizmu. Nepochybne to komplikuje vyhliadky na bilaterálne mierové rokovania. Mimochodom, tí, ktorí mlčia a ignorujú to, mám na mysli predovšetkým západných spojencov Ukrajiny, sa stávajú spoluvinníkmi medzinárodného terorizmu.
1: Poľsko a Francúzsko podporili reakciu Nemecka na agresívny postup Ruska, pokiaľ ide o augustový incident na letisku v Lipsku. Odsúdili útoky na nemeckú dopravnú infraštruktúru, ktoré Berlín prisúdil Rusku. Na stretnutí tzv. Weimarského trojuholníka pripomenuli, že prijímajú podobné opatrenia ako Nemecko. Varšava tiež zatvára ruský konzulát a ruské kultúrne centrum. O ďalšej spolupráci pri pomoci brániacej sa Ukrajine či v boji proti nelegálnej migrácii cez Lamanšský prieliv rokovali v Londýne britský premiér Andy Burnham a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Obaja lídri zdôraznili, že väzby ich krajín sú v súčasnosti aj napriek britskému odchodu z Európskej únie veľmi pevné. Burnham ocenil, že Macron bol prvým štátnikom z krajín únie, ktorý zavítal do Downing Street po jeho júlovom nástupe do premiérskeho úradu. Obe krajiny majú vedúcu úlohu v tzv. Koalícii ochotných, združujúcej štáty, ktoré pomáhajú Kyjevu v obrane proti ruskej agresii. Londýn aj Paríž sa tiež pokúsili znížiť počet migrantov, ktorí na člnoch mieria k britským brehom od francúzskeho pobrežia. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová rokovala v Bratislave s povereným výkonným riaditeľom Europolu Jürgenom Ebnerom. Diskutovali o bezpečnostných výzvach medzinárodnej policajnej spolupráci a ďalšom rozvoji partnerstva medzi policajným zborom Slovenskej republiky a Europolom aj v kontexte vojny na Ukrajine. Obe strany potvrdili význam úzkej spolupráce pri efektívnom boji proti organizovanej a cezhraničnej kriminalite. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Po novom môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne 5 rokov. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
3: Obmedzením počtu súčasne evidovaných prechodných pobytov sa má predchádzať stavom, keď je jedna osoba formálne prihlásená na viacerých adresách bez reálneho vzťahu k daným nehnuteľnostiam. Od zmien sa očakáva zosúladenie evidenčného stavu so skutočným miestom pobytu, čo by malo posilniť právnu istotu obcí.
1: Ak máte viac prechodných pobytov, do konca septembra si musíte vybrať jeden, inak vám všetky zaniknú. Prechodné pobyty, ohlásené najneskôr v auguste, sa skončia do decembra 2030. V noci a zajtra očakávame polooblačno až oblačno, prechodne aj zamračené, k večeru menej oblačnosti a ojedinele prehánky. Nočná teplota 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12, denná 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia miestami slabý vietor. Je 17 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Nehody na D1 aj pri Hnúšti. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu sa zrazili 3 autá. Zdržíte sa hodinu. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. V kolónach sa stojí aj na obchádzkach cez Senec a Pezinok, rovnako tak aj už na výjazde z Bratislavy po starej Seneckej ceste. Nehodu dokumentujú aj na výjazde zo Sekuľ na Malacky po ceste číslo 2. Úsek je neprejazný v oboch smeroch, obidete to cez Moravský Svätý Ján. Medzi Hnúšťou a Hačavou skončilo auto v priekope. prechádzajte opatrne. Pol hodiny sa stojí v kolónach na R7 Prečamorinom smerom z Bratislavy pri Cestároch, na viazde do Rovinky z Bratislavy pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 20 minút stratíte na trase z Volkswagenu do Stupavy, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na viazde do Mosta pri Bratislave časti Studené smerom z Bratislavy a v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája smerom von z mesta. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
8: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to už je priestor pre Annu Vargovú.
9: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
10: Príjemné popoludnie. Nemecko v útorok oficiálne obvinilo Rusko zo zosnovania incidentu 4. augusta, keď zamestnanci Lipského letiska objavili dron s výbušninami. Na tomto letisku má svoje nákladné lietadlá aj ukrajinská spoločnosť Antonov. Podľa nemeckých predstaviteľov ide o vážny incident, nie ojedinelý. Následkom ktorého sa zatvoril ruský konzulát v Bonne, ukončila sa spolupráca s ruským domom v Berlíne a viaceré krajiny Európskej únie si dnes predvolali ruských zástupcov. Ruská strana oznámila recipročné kroky a obvinila Nemecko z podpory terorizmu pre jeho pomoc Ukrajine. Čo Slovensko? Otvorenie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Planárom.
9: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
10: Dobrý deň, pán minister, ďakujem pekne, že ste prišli.
11: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
10: Takže pán minister, aká bude reakcia Slovenskej republiky, lebo dnes aj váš český kolega pán Macinka a aj poľský minister si predvolali ruských zástupcov, teda buď veľvyslancov alebo charge d'affaires, podľa toho, akých tam majú zástupcov. Zatvárajú sa tie konzuláty niekde alebo aj tie ruské domy. Čo Slovensko? Predvoláva si ruského
11: veľvyslanca? Pani redaktorka, hovorili ste, že aká bude, aká bola reakcia Slovenska, pretože tá už bola. V prvom rade sme čakali na výsledok vyšetrovania nemeckej strany. Čo veľmi oceňujem, že nemecká strana nekonala veľmi unáhlene, napriek tomu, že bola tlačená do toho, že tu bude určite ruská strana. Ale napokon vyšetrovania potvrdili, že za tým je Ruská federácia. A som okamžite hneď konal, verejne som odsúdil tento krok a zároveň som povedal, že to v žiadnom prípade neprispieva a podkopáva to akúkoľvek snahu o mierové riešenie tohto konfliktu. A osobne som to urobil aj včera na zasadnutí, neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Írsku, aj osobne pánovi ministrovi. Veľmi som ocenil, keď pán minister nás informoval o tom, čo sa udialo, že zároveň nemajú snahu eskalovať celý tento problém. Čo podľa môjho názoru je dnes nesmierne dôležité, pretože to, čo vidíme, je v podstate snaha o eskalovanie. Či z ruskej strany a rovnako aj z ukrajinskej strany. Je tam množstvo hybridných hrozieb okolo toho propagandy, ktorá je súčasťou vojny. Veď vyhlásenie napríklad aj prezidenta Zelenského o tom, aby letecké spoločnosti nelietali na území Ruskej federácie tam, kde operujú, je významná eskalácia, pretože tým upozorňujú, že sa tam môže niečo stať.
10: No dobre, pán minister, to znamená, o to konkrétne
11: túto
10: Nemecko,
11: eskaláciu
10: vlastne
11: som ocenil, že nechcú vyvolať a urobili kroky, o ktorých nás informovali. Čiže my sme vyjadrili podporu, solidaritu a Nemecka a staráme sa o naše záležitosti,
10: ale
11: ktoré sa týkajú
10: ruského veľvyslanca na Slovensku.
11: Ja rešpektujem rozhodnutie mojich kolegov, ktorí sa tak rozhodli, ale je tu množstvo kolegov, ktorí sa tak nerozhodli v rámci Európskej únie.
10: A nejaký je znak solidarity, ako hovorí polský kolega?
11: Ten sme už robili niekoľkokrát a je permanentný. Viete, rovnako často počúvame, ako sa nachádzajú dróny v blízkosti alebo za hranicami Rumunska. Rovnako je to v pobaltských krajinách. Neustále takéto niečo je. A odsúdili sme to, odsudzujeme to a to platí aj pri hocičom. Voláme predovšetkým po deeskalácii, po snahe o sadnutia si za stolom, lebo toto ničomu neprispieva. Ruská federácia reagovala za to, že Nemci
10: zavrela
11: predávajú
10: inštitúty napríklad.
11: Áno, jednak
10: teraz
11: to, ale hovorili o tom zasa, že nemecká strana predáva zbranie Ukrajine, ktorá zasa zasahuje na ruskom území ciele civilné alebo infraštruktúra.
10: Dobre, pardon,
11: také,
10: čiže, ale to je zase vlastne vec Nemecka, ako spolupracuje s Ukrajinou.
11: Presne tak. My sa snažíme ochraňovať naše záujmy. Viete, že sme odhalili, a tu chcem pochváliť naozaj prácu našej informačnej služby, no, tých, ktorí pripravovali rovnako taký útok.
10: Dá sa toto dať do
11: súvislosti? Podľa môjho názoru
10: veľmi dôležité. Dá sa veľmi toto dôležité. Dať do súvislosti, pán minister? Lebo pardon,
11: ešte, redaktorka.
10: Viete, napríklad boli tu, keď len spomeniem, napríklad rok 2014 Vrbietice, muničný sklad v Českej republike, rok 24 podpalacké útoky na obchodný dom IKEA vo Vilniuse, interiérové stredisko vo Varšave, Londýne a tak ďalej. Toto všetko vlastne, čo spomínali aj tie české spravodajské služby dnes, dokonca dánske spravodajské služby dnes hovorili, že tam sa niečo pripravovalo. Takže dá sa toto dať u nás na Slovensku pri Haniske, pri Prešove do
11: súvislosti? Nedá sa to vylúčiť, pani redaktorka, a preto na tom intenzívne pracujeme. Napokon už tam prebiehajú aj nejaké procesné vyšetrovania, keďže tých páchateľov chytili aj vďaka koordinácii s inými službami, lebo jeden bol tuším v Nemecku chytený. Ale dôsledne ideme vyšetriť, čo je, aby sme videli sieť, o čo ide, pretože toto je naša dôležitá vec, bezpečnosť na našom území, a tomu sa venuje na maximum a vymieňame si informácie aj s našimi priateľskými krajinami o tom, čo by to mohlo byť a kde.
10: A aj v tejto súvislosti, pán minister, sa nerozprávate s ruským veľvyslancom u nás, napríklad dvojstranne, alebo len na úrovni tých ministrov, ako ste mali včera to neformálne stretnutie v Dubline. Napríklad o tomto, čo sa udialo na východnom Slovensku.
11: Včera
10: ak sa nevylučuje tá
11: ruská stopa. Včera sme nemali tému, že by sme rozobrali zoširoka tie veci, ale hovorili sme aj o vojne na Ukrajine a preberali sme aj ten útok, ktorý sa udial, alebo potenciálny útok, pretože tie drony neboli použité v Nemecku. Ale je to vlastne súčasť celého toho hybridného priestoru, ktorého sme súčasťou aj my, a my sa snažíme predovšetkým ochrániť naše územie, lebo toto je naša vitálna záležitosť, a spolupracovať aj s ostatnými, čo sa napokon aj podarilo v súvislosti s tým nálezom alebo odhalením tej skupiny, ktorá pripravovala podpaliacký akt voči firme, ktorá v podstate vyrába nejaké drony alebo časti pre drony.
10: No, ale o tomto nebudete hovoriť s ruskou stranou?
11: Viete, toto všetko sú veci, ktoré sa zbierajú, ktoré pripravujeme aj na tú medzivládnu komisiu, kde budeme otvárať otázky, ktoré sú predovšetkým dôležité v národnoštátnych záujmoch Slovenskej republiky, a to je predovšetkým ukončenie odoberania plynu v septembri v roku 2027, čo nás prinútila vlastne Únia prijatím toho legislatívneho aktu.
10: To bude tá medzivládna komisia s Ruskou federáciou, ktorá bude.
11: A nám tam hrozí arbitráž, ktorá môže byť až vo výške, keď v tých cenách to zoberieme predtým až 10 miliard, až do 16 miliard podľa toho, aká bude cena. No a toto sú veci, ktoré my musíme jednoducho riešiť, a preto som aj mojich kolegov o tomto informoval, že s akým cieľom tam ideme, že sa to nebude týkať žiadnych sankčných vecí, že sa to bude týkať veci, ktoré sú mimo sankčných pásiem, a budeme sa baviť o tom, ako bude pristupovať Ruská federácia k tomu, aby sme my vedeli, čo urobiť, lebo Európska únia nám jedine, čo prisľúbila v súvislosti s tým Repower, ktoré sme napadli na Európskom súde, viete veľmi dobre, že sme to urobili my a Maďarsko, nám prisľúbila iba právnu pomoc. No tá nám nepomôže, keď prehráme arbitráž a budeme musieť 10 miliard platiť a budeme sa musieť postaviť pred občanov Slovenskej republiky a povieme, že budete mať 13. dôchodky alebo niečo iné. Čiže toto všetko si zbierame na to, aby sme mohli otvorene o týchto veciach diskutovať, lebo si myslíme, že je potrebné zároveň, napriek tomu, že tá situácia sa eskaluje, vytvárať nejaké komunikačné kanály. My ich teraz vytvárame aj z hľadiska našich bilaterálnych vzťahov, čo sa týka tej dlhoročnej zmluvy do roku 2034 na nákup plynu, ktorú musíme naplniť.
10: Ale toto bude iná komisia, ako má byť niečo vedecko-technickej spolupráci, toto iné.
11: Nie, nie, pani redaktorka.
10: To, čo ste rokovali s ministrom vedy a vysokého školstva.
11: Je to komisia, oni formálne len predsedom tej komisie. Je to medzivládna komisia pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu. A pod ňou sú mnohé subkomisie, ktoré sa zaoberajú už čiastočne rôznymi vecami.
10: Pán Drucker o tom nevedel ako šéf rezortu
11: školstva. Pán Drucker rovnako sa musel o tom vedieť, pretože
10: povedal, že nebol
11: to schvaľoval,
10: ale že sa pýtal vás na to následne.
11: Presne tak, ale bol na vláde, kde sa hlasovalo o tom, že ideme iniciovať v súvislosti s tým, čo som popísal, túto medzivládnu komisiu, a celá vláda schválila, že ja budem zastupovať a zastrešovať túto komisiu. To znamená, súčinnosť v súčasnosti prebieha, pravdepodobne pán Drucker nebol podrobnejšie informovaný o svojich kolegov. Čiže my budeme komunikovať o všetkých týchto veciach. Tak ako hovoríme aj pri mojich stretnutiach, keď som sa stretol s ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, že náš postoj úplne jasný, je to porušenie medzinárodného práva. Ale chceme, aby tá vojna sa ukončila čím skôr, pretože nevedie k žiadnemu koncu, iba k zabíjaniu a rozbíjaniu celej krajiny. Čiže toto sú v podstate taký ten komplex celého pohľadu na to, čo sa v súčasnosti
10: deje. Šéfka európskej diplomácie pani Kallasová včera povedala ako reakcia vlastne napríklad na toto Nemecko, že by sa mali sprísniť tie sankcie voči Rusku, a teraz, že vraj Slovensko jedine blokuje to, aby sa tie sankcie predĺžili nie o pol roka, ako to bolo doteraz, ale o 12 mesiacov, teda o rok, a vraj Slovensko chce dokonca dvoch nejakých ruských miliárd dostať preč z toho sankčného zoznamu. Je to pravda?
11: Povedzte mi to vraj.
10: Tak ja sa pýtam, lebo dobre. Píše o tom Rádio Slobodná Európa, píše o tom nejaký korešpondent.
11: Politiku a tak ďalej, no pozrite sa.
10: Politika, nejaké poľské denníky, tak je pravda, len to
11: lebo
10: povedzme.
11: Lebo tieto preberajú od tých ďalších.
10: Dobre, pán minister, je pravda, vysvetlím, že Slovensko chce dvoch miliardárov dostať preč z toho sankčného zoznamu? Už to predtým chcel aj Viktor Orbán.
11: Vysvetlím vám to, pani redaktorka. V prvom rade, celý tento proces prebieha v utajovanom režime. Všetky informácie, ktoré sú zaručené, o ktorých hovoril aj Politico, ktoré mimochodom mnohokrát klamalo aj o našej situácii, aj o našom premiérovi, hovoria o zaručených informáciách. Ja vám poviem, aká je súčasná situácia. Ja vám poviem, aká je situácia. My sme súčasťou rokovania o sankčnom balíku, ktorý má zoznam všetkých tých, ktorí podkopávajú suverenitu Ukrajiny, čiže nejakým spôsobom napadávajú. A dôsledne dbáme na to, aby všetky prípady, ktoré sú nepodstatnené, tak ako to bol v prípade aj nášho občana Hanbalka, boli odtiaľ vyradené. Pretože ak sa Európska únia hrdí tým, že sme právnym štátom alebo právnou úniou všetko dodržiavame, tak nemôžeme spôsobovať takéto veci. A sme viaceré krajiny, ktoré to žiadame. A hovoríme zároveň o tom, to je jedine, čo môžem povedať o tom, že sme pripravení rokovať aj o tom predĺžení, keď budeme mať od Európskej komisie jasný dôkaz toho, že všetky tie tzv. Slabé prípady budú jednoducho vyradené. A to je jedno.
10: Že tí dvaja miliardári Usmanov a Friedman tam nemajú patriť?
11: Ja teraz vám neviem povedať, ani to nepoviem.
10: Ale vraj dokonca turecký prezident k svojho času premiérovi posílal list a platil na to, aby...
11: To všetko platí, pretože o to požiadal, ale my sa pozeráme na všetky prípady, ktoré sú s tým spojené. Ak sú to aj tieto prípady, o ktorých sa diskutuje, no tak dobre, musíme sa všetci na tom zhodnúť, tak ako sa všetci museli zhodnúť na tom.
10: A čo by malo Slovensko z toho, vyradiť... ale čo by chcelo, aby... keď sa dvaja títo miliardári odtiaľ dostanú z tých sankčných zoznamov.
11: Pani
10: prečo?
11: Redaktorka, ešte raz a pozorne ma počúvajte. Všetky prípady, ktoré sú právne slabé, to znamená neopodstatnené, tak ako to bolo v prípade aj nášho občana Hanbalka, ktorého sme vyradili. To znamená, tých je tam veľmi veľa, na tom sa zhodujú mnohí kolegovia z Európskej únie a o toto nám ide, aby boli vyradené. Ak sa preukáže, že sú tam zaradené neoprávnene, nech je miliardár, nech je hocikto, ale nemá tam byť zaradený.
10: Je to nejaký tlak z ruskej strany, aby ste takto vlastne pôsobili v rámci Európskej únie a teda či podporíte vlastne predĺženie tých sankcií?
11: Čo mi
10: ja sa len pýtam, že či teda aký podporíte predĺženie?
11: Aký tlak, prosím vás, z Ruskej federácie
10: pán
11: minister,
10: či, aby som sa dostal k tej V4-ke,
11: ja toto odmietam.
10: Či podporíte predĺženie tých sankcií o 12 mesiacov, ak budú vyradení niektorí
11: samozrejme,
10: jednotlivci z tých
11: sankcií?
10: Samozrejme,
11: a to je
10: zoznamov.
11: Práve tak. Debata, ktorá je z našej strany absolútne konštruktívna, keď budeme mať tieto záruky.
10: Takže aby vyradili niektorých slabé prípady a potom podporíte tie sankcie.
11: Slabé prípady. Všetky neopodstatnené prípady, aby boli vyradené. Ešte raz opakujem. Tak, ako to bolo v prípade nášho občana Jozefa Hanbalka, ktorému zničili život. Pán Korčok a ďalší, ktorí boli za tým, ktorí dneska rozvírujú hladinu a pritom oni boli pritom a zničili im život. Čiže princíp a dodržiavanie práva. To je celé, čo Slovenská republika žiada.
10: Prečo sa pýtam? Pýtam sa preto, lebo ešte veľmi stručne vláda včera odsúhlasila vznik tzv. Tej nárokovej komisie, ktorá by mala vlastne odškodňovať tých ukrajinských občanov alebo firmy, ktoré boli poškodené alebo ktorí boli poškodené ruskými útokmi. A tu vraj došlo k tomu, že ruská strana povedala, že ak to Slovensko podpíše ten dohovor alebo odsúhlasí, tak vlastne to bude považovať za nepriateľský akt. Teraz tento dohovor, ktorý odsúhlasila včera vláda, ešte ide na schválenie do Národnej rady. Čo tam bolo, pán minister? Vyhrážalo sa nám Rusko, že nepodpísujte to, lebo akt nepriateľský, alebo ako to bolo?
11: Je to prosto nepravda to, čo vyfabulovali opozičné strany. my bežne komunikujeme na našich zastupiteľských úradoch o mnohých veciach, tak ako sa nás americká strana pýta na mnohé veci súvisiace s našimi postojmi na multilaterálnej úrovni a kde si inde, tak to prebieha aj na zastupiteľskom úrade v Moskve. Áno, bol tam takýto kontakt, ale ten kontakt jasne konštatoval, že toto nebudú pokladať ako za nepriateľský, ale my sme toto nebrali absolútne do úvahy, pretože keď sa pozriete na celý ten proces, keď nás informovali na našom zastupiteľskom rade v Moskve ruská strana, tak vtedy už prebiehala pripomienkovacie medzirezortné pripomienkové konanie, potom to išlo do legislatívnej rady vlády a potom to išlo do vlády. Keby to bolo tak, ako tvrdí opozícia, vymýšľa si opozícia, no tak by sme to asi nedali ani do medzirezortného pripomienkového konania.
12: Prejde to aj, ja to aj v parlamente? Schváli to koalícia? Lebo ich,
11: je to medzinárodný, je

0: aj v parlamente, pretože jedna z tých najdôležitejších vecí, s ktorou aj kandidujeme za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, je dodržiavanie medzinárodného práva. Toto je súčasť medzinárodného práva.
1: A neočakávate
0: práva.
1: Potom, ak by to prešlo niečo, nejaké následky z ruskej strany, alebo zase ale nejaké reakcie?
0: Aké následky, prosím vás? Nemôžeme sa pozerať na dodržiavanie medzinárodného práva tak, že keď nás niekto požiada a nedodržiava medzinárodné právo, tak my ho tiež nebudeme dodržiavať. Nie. Tu musí byť nejaký poriadok. Čiže v tomto sme absolútne principiálni, preto sme sa pridali k tomu, aj keď si myslíme, že nebude vykonateľný úplne tento dohovor o nárokovej komisii, a ešte vás trošku poopravím, tam vôbec sa nezakladá vymožiteľnosť. Nároková komisia v podstate zozbiera všetky žiadosti, povie, že či sú opodstatnené, a potom ohodnotí, aká škoda tam nastala, ale zároveň hovorí v základnej časti, že nie je to nárokovateľná aj cestu. Čiže tam musia ísť ďalšie kroky. To znamená, to je ten trestný tribunál za agresiu na Ukrajine.
1: Je to dlhodobý proces, kreuje,
0: je to dlhodobý proces. A my to podporujeme, pretože sme jednoznačne na strane dodržiavania medzinárodného práva.
1: Teraz ste mali rokovanie V4+, s Japonskom. Len sa opýtam k tejto téme. O takýchto veciach hovoríte aj na V4 práve s rezortnými, s vašimi kolegami ministrami, napríklad o spoločnom postupe aj v takýchto bezpečnostných otázkach?
0: Teraz ale sme hovorili o otázkach, ktoré boli spojené s našim partnerom, dlhodobým partnerom Japonskom, ktorí boli úplne na začiatku, keď V4 predstavila ten formát V4+. Ja chcem na úvod povedať, pani redaktorka, lebo to prešlo len tak. My sme dokázali reštartovať V4. My sme ju dokázali za nášho predsedníctva. Sme radi, že aj naši partneri vidia v tom obrovskú výhodu, a začali sme tento formát V4+, o ktorý je veľký záujem. V Japonsku sme preberali aj bezpečnostné otázky v súvislosti s Indo-Pacifikom, tajvanským prielivom a tak ďalej, ktorý je veľmi dôležitý z hľadiska obchodného pre Európu, lebo 50% v podstate obchodu, ktorý robíme s Indo-Pacifickým priestorom Európska únia, prechádza tade. Preberali sme spoluprácu s Japonskom na vedecko-technickej úrovni, R&D a všetky tieto veci ekonomickej úrovni, pretože 900 podnikov vo V4 pôsobí z Japonska a vytvára obrovský ekonomický rast aj v našich krajinách. To znamená, toto sme preberali, a preberali sme aj spoluprácu v rámci jednotlivých krajín, no a spoluprácu aj transatlantickú so Spojenými štátmi americkými, pretože Japonci sú zároveň aj v rámci tzv. Indo-pacifických partnerov, to sú Austrália, Nový Zeland, Južná Korea a Japonsko, partneri NATO, kde preberáme aj tieto bezpečnostné veci. Ja chcem povedať, bolo to veľmi, veľmi úspešné.
1: S Japonskom padla aj otázka.
0: A bilaterálne som rokoval, pretože jeho návšteva pána ministra zahraničných vecí Japonska bola aj bilaterálna návšteva Slovenska, ktorú som absolvoval deň predtým, a rokovali sme aj o tomto. A tu musím povedať, že Japonská spolupráca s Japonskom sa nám dostáva na vyšší úroveň aj vďaka tomu, že preberajú US Steel pod svoju kontrolu, Nippon Steel, a musia spolupracovať aj s našou vládou na všetkých tých záväzkoch, ktoré sme sa zaviazali riešiť v súvislosti dekarbonizáciou a tak ďalej. Čiže naberá to na o mnoho vyššej aj ekonomickej spolupráci, a preto chceme dosiahnuť strategické partnerstvo s Japonskom v nejakom čase, a dohodli sme sa s pánom ministrom, že budeme na pracovnej úrovni pracovať a pripravovať strategické partnerstvo, ktoré by mohlo byť v nejakom horizonte pri najvyššej úrovni, či už premiérov, alebo inej úrovni podpísané, pretože je to veľmi dôležité. No zároveň som pozval japonskú pani premiérku na summit budúci rok, ktorý budeme organizovať v rámci Trojmoria. Viete, že Slovensko je predsedajúcou krajinou, tak ako V4 predsedáme, tak aj summitu Trojmoria. Čiže potvrdilo sa, že B4 plus formát je naozaj dobrý formát.
1: Budúci týždeň, čo bude pokračovať
0: B4+. A chceme pokračovať ďalej, pretože budúci týždeň 10. bude B4 plus Írsko, to je predsednícka krajina Európskej únie, na úrovni premiérov. No a pripravujeme ďalšie. Ja budem mať B4 plus India v New Yorku počas zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré bude teraz v septembri, a pripravuje sa zasadnutie B4 plus Španielsko, Francúzsko, Turecko, Južná Korea. Je o tom naozaj veľký záujem, ale čo je dôležité, veľký záujem na spoluprácu v rámci V4 a to sa, z toho sa veľmi teším, že sme dokázali tú V4 naštartovať práve v oblasti

0: ktoré nás spájajú. A to je teraz viacročný finančný rámec, čiže rozpočet Európskej únie 2028 až 34, konkurencieschopnosť, rozširovanie, spolupráca v rámci iných rezortov, či už je to zdravotníctvo a poskytovanie si zdravotných rýchlych pomocí cezhranične a tak ďalej. A
1: pán minister, na záver, lebo tento týždeň opäť niektoré krajiny Európskej únie otvorili tú otázku, či tie zmrazené ruské aktíva, tuším vo výške až 200 miliard, nepoužiť na pomoc Ukrajine. Vieme, že vyše roka to blokuje Belgicko, lebo Belgicko hovorí, že by to mohlo vyvolať veľmi vážne právne následky alebo problémy, a preto vlastne tá pôžička 90 miliard pre Ukrajinu je vlastne financovaná z dlhu Európskej únie. Aké sú názory tých ostatných krajín?
0: V prvom rade musím povedať, že Slovenská republika sa na tejto pôžičke nepodieľa. Viete o tom, Česko a Maďarsko. To znamená, zobrali si to na plecia krajiny, ktoré veria, že Ukrajina to niekedy splatí.
1: Ale čo tie zmrazené ruské aktíva?
0: Včera sme mali o tom takisto debatu, kde môj kolega z Belgicka to otvoril a povedal jednoznačne, že pre nich je to obrovské riziko, bez toho, aby mal garancie, že v prípade, že prehrajú arbitráž alebo konanie medzinárodné súdne, tak Európska únia im negarantuje nejakú refundáciu alebo nejakým spôsobom, že im pomôže. Ja som vyjadril podporu Belgicku, pretože my sme v tej istej pozícii a preto sme zažalovali aj Európsku komisiu v súvislosti s prijatím toho legislatívneho návrhu Repower, ktorý nám zakazuje brať ruský plyn, napriek tomu, že máme kontrakt do 2034, ale negarantujú nám, že nám to preplatia. Čiže ak belgická strana má dôvody, že by to mohlo byť pre nich veľmi rizikové, tak my to podporujeme a treba hľadať iné formy. Len je to dôkazom iného, pani redaktorka, čo chcem povedať. Zdá sa, že cítiť už aj od ostatných krajín veľkú únavu a zamýšľajú sa nad tým, ako dlho sa bude toto financovať. Namiesto toho, aby sa zamýšľali nad tým, že poďme konečne z úrovne Európskej komisie, Európskej únie vytvoriť nejaký kanál na komunikáciu. Pamätáte si Koštu, ako zastavili, keď sa snažil a tak ďalej. Zastavila sa snaha nájsť niekoho,
1: budeme ktorý by im negocioval. Budeme v tom pokračovať, pán minister, niekedy na budúce.
0: Toto je podľa mňa teraz dôležité.
1: Keď budú ďalšie vývoje udalosti. Ďakujem veľmi pekne, to bol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Janka Mikovičová, Milan Stanislav a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad deficitu pre tento rok na 6 miliard 300 miliónov eur. Aj o tom povedia viac naši kolegovia zo spravodajstva. V štúdiu je už moderátor Marian Žári Kukelka.
4: Dobrý deň, budeme hovoriť aj o tom, že od septembra platia nové pravidlá hlásenia pobytu občanov. Povieme, aké aj čo od zmien očakáva štát. A pripomenieme, že v prípade zdravotných ťažkostí, ktoré neohrozujú život, môžu obyvatelia na miesto návštevy pohotovosti využiť linku 116 117, kde im lekári poradia, čo ďalej.
5: A tiež poviete, že nemecké bezpečnostné orgány sú pre hrozby útokov na kritickú infraštruktúru v stave zvýšenej pohotovosti.
4: Áno, a pôjdeme aj do Česka, kde súd rozhodol, že ministerstvo vnútra porušilo práva strany SPD v správe o extrémizme za rok 2023.
3: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.00.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
6: Poznáme ho ako moderátora úspešnej cestovateľskej show Na správnej ceste a aktuálne hrá aj v novom kriminálnom seriáli STVR Vraždy v dolinách. Ján Dobrík.
7: Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu.
6: O rodine, svojej televíznej práci aj o divadle mi porozpráva v sobotu ráno po 8.00.
8: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
2: Rádio. Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Eugen Schnierer.
9: Poľská prokuratúra chce vypočuť prezidenta Karola Navrockého ako svedka v konaní o neumožnení štyrom sudcom ústavného súdu vykonávať rozhodovaciu činnosť. Prokurátor vyzval prezidenta, aby určil vhodný termín a miesto výsluchu. Ruský letecký útok poškodil veľký farmaceutický sklad v ukrajinskom meste Borispil, nedaleko Kieva. Spravodajský portál Ukrajinská pravda napísal, že objekt patril medzi najväčšie špecializované farmaceutické sklady v krajine. Pri útoku utrpela zranenie jedna osoba. Norská humanitárna organizácia Norwegian People's Aid sa rozhodla odmietnúť finančnú podporu od amerického ministerstva zahraničných vecí, pretože jeho nové požiadavky sú pre ňu nepriateľné. Organizácia príde rozhodnutím o 400 miliónov norských korún, čo povedie k postupnému ukončeniu aktivít vo Vietname, Laose, Kambodži a Iráku. Americký minister obchodu Howard Lutnick sa vo štvrtok ospravedlnil za svoje tvrdenie, že vo vojne s Iránom nezahynuli žiadni Američania. Poznamenal, že v tomto konflikte prišlo o život 18 vojakov USA a že keď sa nesprávne vyjadril, mal na mysli operáciu vo Venezuele. Bude polooblačno až oblačno, k večeru menej oblakov, teplota 22 až 32 stupňov, 17 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
10: Nehody na D1 aj v Sekuliach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu sa zrazili 3 autá. Zdržíte sa pol hodiny. Pozor na dobrozdievanie do kolóny. Obchádzať po starej Seneckej ceste už od Bratislavy sa neoplatí. Tam sa tiež stojí v kolóne pol hodiny. Zdržíte sa aj na obchádzkach cez Senec a Pezinok. Následky nehody odstraňujú aj na výjazde zo Sekuľ na Malacky po ceste číslo 2. Tento úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to cez Moravský Svätý Ján. Pol hodiny sa zdržíte pri cestároch na R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy a na viazde do Rovinky z Bratislavy. 20 minút si počkáte na viazde do Studeného z Bratislavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu stratíte 15 minút. Diarničiari znižujú rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere, sledujte svetelné dopravné značky. Rýchlosť si ustrážte v Komárovciach v oboch smeroch, v Chmelove tiež v oboch smeroch a na výjazde zo Sečoviec na Hriadky. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Plánujete veci dopredu alebo riešite spontánne? Toto sa dnes pýtame a vy píšete. Miriam napísala veľký príbeh dopredu.
11: Čo?
3: Ja si plánuje dopredu.
11: Ja že dobre.
3: to bolo celé, čo napísala.
11: Zauvažovala som áno. Myšlienkou.
3: Napísala aj Stano, plánovanie mám v krvi a aj keď som nikdy nepracoval v štátnej plánovacej komisii a just budem spontánny a dám si biele, už sa chladí. No tak toto Stano napísal teraz, 17.33.
11: Veríš tomu, že môj otec pracoval v štátnej plánovacej komisii?
3: To neuverím.
11: Pradávno, keď som bola dieťa, takže u nás plánovanie bolo na dennom poriadku. Práci aj doma.
3: A pri tebe kde sa stala tá chyba?
11: Ale prosím ťa, veď ja plánujem.
3: No tak ale nie tak asi ako tvoj otec.
11: A čo ty o tom vieš? No,
3: tak máme vidím našu kanceláriu.
11: Máme.
3: Našu kanceláriu takisto vidím. A plánujeme upratovanie a stále plánujeme už 2 roky.
11: No, ale tak to musíme doviesť do dokonalosti, rozplánovať a potom vykonať.
3: Že keď máš nejaký ten plán, že to musíš aj splniť. Vieš?
11: Presne tak. Martin Proda je time manager a on hovorí, že napríklad plánovanie môžeme robiť počas dlhých ciest, keď ideme niekam vlakom alebo ako prisediaci vedľa šoféra.
12: Keď už ten čas vznikne, tak sa dá využiť práve na plánovanie. To znamená upratať si v hlave, aké aktivity mám za sebou, na čom zrovna pracujem, čo ma čaká. A myslím si, že toto je zrovna čas alebo priestor, kedy to môžem urobiť. Je to prospešné.
3: Nemyslím si, keď sedím ako spolujazdec, tak sa mi ústa nezavrú.
11: No veď to si ty, my tu
3: spojka,
11: rozprávame o
3: daj si do jednotky, ľuďoch, odboč, blinker nemáš, no a tak. Ale napísala nám aj naša ďalšia posluchačka, ale ešte lepšie, máme to je hlasovku od Margaretky.
13: My plánujeme 2 akcie z 8 nám nevyšli, jedna pre zdravotný stav a druhá pre počasie.
3: Ivana, 2 z 8, koľko je to percent?
11: 25, však dobre hovorím.
3: Veľmi dobre hovoríš. Si sa zapotila trošku takto po pol šiestej, ale dobre si to dala. No, vidíš,
11: a čo
3: tak
11: pošleme posluchačke?
3: Margaretke?
11: Áno.
3: Margaretke, Margaretke pošleme tričko s logom nášho 13-dielného seriálu Vraždy v dolinách, ktorý vysiela naša televízna jednotka. Vždy je to v pondelok po 20. hodine. No ale máme tu ešte veľmi peknú cenu. Je to knižka Prečo mozog potrebuje priateľov od Bena Raina. No a túto cenu dáme komu?
11: Dáme ju Janke, pretože tá nám napísala, že veľa plánuje, keď zaspáva, tak si rekapituluje, potom si preberá nasledujúci deň a potom často príde niečo iné. Jednoducho platí pravidlo o sabotérovi zhora. No, to je pravda.
3: No tak tú knižku potrebuje.
11: Tu asi potrebuje.

0: Jana Kiršnera Kamene, počúvate Rádio Slovensko. Ak ste pochodili Európu a Albánsko, ste ešte vlastnou nohou, ešte vlastnou nohou nedotkli, Ivana Ilgová a Igor Daniš vás tam aj dnes zoberú.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, Albánsko.
3: Viem.
2: Čo?
3: Chcete ma tam vyexpedovať na dovolenku na budúce leto?
2: Presne, namiesto tvojho zamilovaného Rimini.
3: No, ale ja sa bojím.
2: Čoho?
3: Na hraniciach budú pýtať úplatky.
4: Vôbec nie.
3: Tak policajti.
2: Nech sa s Pavlom Galkom prepadneme do západného Nemecka.
4: Zastavili nás policajti, ale keď zistili, že sa nemáme ako dohovoriť, tak iba mávli nad nami rukou a pustili nás ďalej.
3: Igor, mne Albánsko ešte stále evokuje komunistického diktátora Envera Hodžu.
2: No a práve toto.
3: Čo?
2: Hoci si ty zaprisahaná pacifistka, uvidíš tam, čo nikde inde na matičke zemi.
4: Albánsko má pohnutú históriu, má najviac bunkrov na jedného obyvateľa v celej Európe, možno na celom svete. My sme navštívili v Tirane jeden z takých bunkrov, ktorý bol najväčší a bol určený pre komunistickú elitu. Bolo to veľmi silné. Tento bunker Envera Hodžu mal 5 podzemných podlaží, 106 miestností a rozlohu 3000 metrov štvorcových. To je úplne nepredstaviteľné, ako niečo takéto mohli vôbec vykopať a postaviť pod zemou.
3: Odpadnem.
2: Vidíš?
4: Čistý hrubý betón. V tom bunkri okrem miestností, samozrejme na bývanie, jedlo, boli aj telocvičňa, divadlo, respektíve kinosála s hľadiskom pre divákov. Tam bolo všetko, tam sa dalo žiť niekoľko rokov.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Robin Schulz, Ale Farben a Izrael Iskamaka Vivo Ole. Počúvate Rádio Slovensko a dnes budete aj pozerať, a nie len tak do prázdna, ale budete pozerať na naše televízne programy. Na jednotke o 20:30 nemecký seriál z lekárskeho prostredia Ordinácia v Eiffeli 2.
1: Vidíš, a to lekárske prostredie vo svojej podstate ostane aj na dvojke o 20:10. Čaká vás Moja diagnóza, čo je nové v karcinóme pankreasu.

0: Pozrime sa na to, ako vyzerá zajtrajšok z pohľadu meteorologov. Má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. V noci 12 až 7, denná teplota 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Neprejazdný hlavný ťah v Sekuliach, kolona na R7. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú na výjazde zo Sekuľ na Malacky po ceste číslo 2. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obidete to cez Moravský Svätý Ján. Pol hodiny sa stojí v kolónach na výjazde do Rovinky z Bratislavy, na výjazde do Studeného z Bratislavy a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 20 minút sa stojí na R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pri Cestároch, aj na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu, tiež pri pracovisku Cestárov. Na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura si počkáte tiež 20 minút, z Viničného stratíte 10 minút. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Bude 18 hodín. Marko, aké máš plány?
3: No, ja mám plány na pomaranče z Kuby. To sú veľké plány, ktoré vám teraz posielame z Rádia Slovensko. A ak náhodou niečo máte naplánované a nevyšlo to, nebuďte smutní. Buďte s nami.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Slovensko ako ihrisko príležitostí. Takto sa budeme prezentovať na Svetovej výstave Expo Belehrad 2027. Pred rokom v japonskej Osake nám to nevyšlo podľa predstav. Ako využijeme ďalšiu príležitosť? Čím chceme prilákať nielen návštevníkov, ale aj investorov? Koľko nás to bude stáť? Zistíme s Norou Gubkovou v dnešných kontaktoch po 20.
2: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
3: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
4: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
5: Trávu?
3: Nie, je to na tebe vidno inak. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
6: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť trvá na tom, že vláda naďalej porušuje zákon pri výške deficitu. Ministerstvo argumentuje, že dlh začal narastať už za bývalých vlád. Od septembra sa zmenili pravidlá hlásenia pobytu občanov. Štát očakáva prehľadnejšiu evidenciu aj adresnejšiu pomoc s cenami energií. Nemecké bezpečnostné orgány sú v stave zvýšenej pohotovosti v súvislosti s hrozbami útokov na kritickú infraštruktúru. Pri počúvaní večerného spravodajstva vás víta Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko čakajú v novembri dve posledné platby z viac ako 6-miliardového plánu obnovy. Európska komisia po rokovaní v Bruseli zatiaľ hodnotí jeho plnenie bez vážnych problémov. Podľa podpredsedu vlády pre plán obnovy a ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD patrí Slovensko pri plnení stanovených cieľov medzi úspešnejšie krajiny. Analytik Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied William Pálení však upozornil, že Slovensko síce dokázalo peniaze z plánu obnovy čerpať, samotné minutie miliárd nepovažuje za úspech.
2: Uvoľnenie približne 1 300 miliónov eur je podmienené splnením milníkov. Jedným z nich bol aj automatizovaný systém na kontrolu dodržiavania cestných pravidiel, teda cestných radarov. Projekt však bol v auguste zastavený. Napriek tomu to podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD nie je problém. Tvrdí, že milník sa týkal vyvinutia a nasadenia modernizovaného systému, nie fyzickej montáže 279 radarov. Projekt preto pokračuje a ďalšie radary aktuálne preveruje Národný bezpečnosť. Úrad.
3: Milník je splnený, tento systém je sfunkčnený, prebieha postupné nasadzovanie jednotlivých zariadení do tohto systému.
2: Pri akceleračných zónach pre veternú energiu, kde sa štát rozhodol z pôvodne plánovaných 8 zón vytvoriť jednu, si podľa ministra Tomáša Druckera Slovensko svoju dohodnutú úlohu splnilo. Dodal však, že akúkoľvek výstavbu veterných parkov musia odobriť dotknuté obce.
4: My sme sa zaviazali aj obnoviteľným zdrojom, ale vidíme iné obnoviteľné zdroje, ktoré preferujeme. A v tomto ohľade nás nemá nikto čo nútiť do toho, akým spôsobom to robiť budeme.
2: Splnený by mal byť aj milník zonácie národných parkov. Analytik Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied William Páleník priblížil, že končiaci plán obnovy mal slúžiť na rozbehnutie hospodárstva po pandémii COVID. Kým Slovensko malo pred pandémiou rast okolo 3%, dnes je pod jedným. Dodáva, že Česko a Poľsko sa pri podobných podmienkach dokázali k rastu vrátiť.
5: Častokrát nešlo o investovanie, ale o minutie prostriedkov, to je rozdiel, a to ako celok spolu s nesprávnou hospodárskou politikou vlády v oblasti konsolidácie verejných financií vedie k tomu, že hospodársky rast sa u nás neobnovuje. A to je veľmi varovné pre budúce obdobia.
2: Posudzovanie jednotlivých milníkov podľa komisie aj naďalej pokračuje, pričom celkové hodnotenie sa očakáva v prvej polovici októbra. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad deficitu pre tento rok na 6 miliárd 300 miliónov eur, čo sú 4,4% HDP. Vláda podľa nej naďalej porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, keď stále nepredložila konkrétne opatrenia na zníženie dlhu. Ministerstvo financií argumentuje, že už 3 roky aktívne konsoliduje a postup rady označilo za politický aktivizmus.
6: Legislatíva pri súčasnom zadlžení dáva vláde za úlohu, okrem žiadosti o dôveru, čo si po rozsudku Ústavného súdu v júni splnila, aj predstavenie konkrétnych opatrení na oddlženie. Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Tóth tvrdí, že sankcie dlhovej brzdy plnia viac menej formálne.
7: Návrh opatrení na zníženie dlhu nepredložila Národnej rade za celý rok 2025 ani doteraz v tomto roku, aj keď vieme z vyjadrenia Ústavného súdu, že má tak spraviť bezodkladne. Týmto pretrváva nezákonný stav.
6: Minister financí Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti reagoval, že nárast dlhu a deficitu verejných financií nastal pred jeho nástupom do funkcie. Citujeme.
8: Bez prijatých opatrení by už v roku 2027 dlh dosiahol úroveň viac ako 70% HDP a hranicu 100% by prekročil už v roku 2034. Predloženie dokumentu obsahujúceho opatrenia na zníženie dlhu považuje ministerstvo financí za formálnu povinnosť, keďže opatrenia sú priamo naviazané na prípravu štátneho rozpočtu.
6: Rezort plánuje dokument predložiť do parlamentu spoločne s návrhom rozpočtu. Zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti vláde vyplýva aj povinnosť predstaviť vyrovnaný štátny rozpočet. Premiér Robert Fico zo smeru SD v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy pripustil, že to nebude možné.
9: Vyrovnaný rozpočet je chiméra, to všetci dobre vieme. Keď sa pozrieme dookola, to je nemožné. Tie financie, stav ekonomiky v Európe je taký, že všetky krajiny pôjdu do nejakých deficitov. My pôjdeme do deficitu, ktorý bude udržateľný.
6: Opozičný poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska reaguje, že analytici iba povedali to, čo všetci vidia.
10: Táto vláda nemá plán, ako dostať rekordný dlh pod kontrolu, tým porušuje ústavný zákon. A keby sa Laco Kamenický tak hneval na to, že má taký rekordný dlh, ako sa hnevá na nezávislých analytikov, tak by sme sa mohli mať oveľa lepšie.
6: Európska únia v roku 2024 revidovala fiškálne pravidlá, aby lepšie vedela kontrolovať rozpočty členských štátov a siahnuť aj po sankciách. Cieľom nových pravidiel je dostať deficity členských krajín pod 3% HDP. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Ak automobilka Volkswagen skutočne v Nemecku postupne uzatvorí 4 závody, ako naznačujú medializované informácie, závod v Bratislave by z toho mohol aj profitovať. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Pavol Prepiak.
11: V tomto som optimista a slovenský závod je mimoriadne flexibilný. Vieme robiť ďaleko iné veci. Tým sme historicky známi napríklad, že takto začínal Volkswagen v ešte bývalej Baske. Dokázali sme naozaj reagovať na špeciálne ponuky. Čiže ja vidím v tejto celej optimalizácii procesov šancu, že na Slovensko prídu aj iné modely.
1: Výhodou Slovenska sú výrazne nižšie výrobné náklady ako v závodoch v Nemecku. Na druhej strane Čína má náklady ešte nižšie oproti európskym výrobcom o 20-30%. A to z nej robí zdatného konkurenta. Výskumníčka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce Monika Martišková si však nemyslí, že by Európa mala znižovať náklady na úkor zamestnancov.
12: Ten európsky model zaistenia práce a organizácie pracovného času je síce pod dlhodobým tlakom, ale nemôžeme povedať, že pôjdeme čínskou cestou. Práve naopak, Čína bude musieť v nejaký moment napraviť svoj pracovný trh, dať ho do súladu s konvenciami Medzinárodnej organizácie práce.
1: Jeden človek, jeden prechodný pobyt a najviac na 5 rokov. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Štát si od zmien sľubuje prehľadnejšiu evidenciu a zamedzenie účelovému prihlasovaniu sa na rôzne adresy. Úprava otvára dvere aj prípadným zmenám v pomoci s cenami energií.
13: Nepresnosti pri trvalých a prechodných pobytoch robili pri priznávaní nároku na energopomoc od začiatku problém. Napríklad vtedy, keď mal niekto trvalé bydlisko u rodičov, no reálne s nimi nežil. Tak to bolo aj v prípade pána Jána zo Zvolena.
14: Môj problém je asi v tom, že by sme ako pred dvoma rokmi zo zdravotných dôvodov prepísali na syna. A bývame tu len my dva, syn tu nebýva.
13: Od tohto mesiaca nastali zmeny. Po novom môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne na 5 rokov. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
15: Obmedzením počtu súčasne evidovaných prechodných pobytov sa má predchádzať stavom, keď je jedna osoba formálne prihlásená na viacerých adresách bez reálneho vzťahu k daným nehnuteľnostiam. Od zmien sa očakáva zosúladenie evidenčného stavu so skutočným miestom pobytu, čo by malo posilniť právnu istotu obcí.
13: V prípade viacerých prechodných pobytov si musíte vybrať jeden, inak vám koncom septembra všetky zaniknú. Zmeny pripravujú pôdu aj na úpravu energopomoci, aby sa mohli zohľadňovať napríklad aj podnájmy. Ministerstvo hospodárstva na naše otázky neodpovedalo, ale rezort to naznačil už v dôvodovej správe pri predložení návrhu. Citujeme.
16: Úprava má potenciál využiteľnosti aj ako nástroj vyššej adresnosti rôznych druhov podpory a pomoci, vrátane pomoci s cenami energií.
13: Vláda zatiaľ nespresnila, v akej podobe a či vôbec bude v energopomoci pokračovať. Analytik energie portálu Radovan Potočár však stopku neočakáva.
17: Budúci rok je volebným rokom, kedy pravdepodobne aj politicky by bolo ťažko priechodné zrušenie energopomoci. Otázne ešte je, aké modifikácie v energopomoci nastanú.
13: Prípadné zmeny bude rezort zavádzať vládnymi nariadeniami a nebude ich musieť schvaľovať parlament. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Takmer 3600 pacientov je za jediný mesiac ošetrili na urgentnom príjme v Nových Zámkoch. Minimálne polovica z nich prišla počas pracovných dní v čase, keď fungujú aj ambulancie. Lekári upozorňujú, že časť pacientov neodkladnú zdravotnú starostlivosť nepotrebuje a pohotovosť je tak preťažená.
18: Zdravotníci sa stretávajú napríklad s chronickými ťažkosťami, hemoroidmi či bolesťou hlavy po vypití alkoholu. Riaditeľ fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky Mikuláš Blaško a lekár urgentného príjmu Erik Fessler.
19: Samotné slovičko urgentný príjem, to znamená, ten pacient na konci toho základného nejakého vyšetrenia a diagnostiky by mal skončiť v nemocnici ústavnej starostlivosti. Lenže nám obrovské množstvo pacientov nekončí v ústavnej starostlivosti, ale vlastne sú prepustení domov.
20: My sa snažíme robiť, čo je v našich silách, ošetriť každého, ale ten pacient príde s týždňou nejakou bolesťou a odchádza v podstate spokojný, že bol vyšetrený. Okolo 120 ľudí na deň, na dve ambulancie, čo je chirurgická a interná, čo je, si myslím, na centrálny príjem veľmi veľké číslo.
18: Riaditeľ nemocnice na problém upozornil aj na sociálnej sieti a avizoval zmeny. Reakcie ľudí poukázali na druhú stranu mince.
21: Skúste si objednať termín u špecialistu január 2027. Vy máte problém teraz. Ako to vyriešite? Jedine cez urgent.
22: My bežní smrteľníci sme neštudovali medicínu. Aj keď je to nakoniec blbosť, radšej nech to povie mne lekár, než mojej žene súdny znalec.
18: Ak nejde o život ohrozujúci stav, cesta na urgent nemusí byť prvou voľbou. Na linke 116 117 vám zdravotníci poradia, či vaše ťažkosti patria na pohotovosť k lekárovi alebo si vyžadujú inú zdravotnú starostlivosť. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klima.
23: Už od prvých dní zaznamenávame vysoký záujem verejnosti, pričom najvyššiu vyťaženosť operátorov evidujeme najmä po ordinačných hodinách lekárov.
18: Linka je v prevádzke od začiatku tohto roka. Či sa jej zavedenie premietlo aj do nižšej návštevnosti urgentov, zatiaľ vyhodnotiť nevedia. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
24: Európska únia sa nedohodla na predĺžení sankcií voči Rusku. Slovensko trvá na tom, aby sa sankcie nepredĺžovali o rok, ako navrhuje Írsko, ale o 6 mesiacov, tak ako doteraz. Viaceré médiá zároveň informovali o slovenskej žiadosti vyškrtnúť zo zoznamu mená dvoch ruských miliardárov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD v relácii Slovenského rozhlasu Otvorenie s Annou Vargovou spresnil, že žiadame odstrániť iba tie mená, ktoré sú na zozname neprávne.
25: Všetky prípady, ktoré sú právne slabé, to znamená neopodstatnené, tak ako to bolo v prípade aj nášho občana Hambalka, ktorého sme vyradili. To znamená, tých je tam veľmi veľa, na tom sa zhodujú mnohí kolegovia z Európskej únie a o toto nám ide, aby boli vyradené. Ak sa preukáže, že sú tam zaradené neoprávnene, nech je miliardár, nech je hocikto.
24: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, odporúča Rade fondu na podporu umenia, aby zrušila aktuálne vyhlásenú výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa riaditeľky fondu a vyhlásila výzvu novú. Pri posudzovaní výzvy by sa mali objaviť viaceré nezrovnalosti. Sucho, pokles cien mlieka, vysoké výrobné náklady a budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie sú hlavnými problémami, ktoré v súčasnosti spájajú poľnohospodárov krajín Vyšehradskej skupiny. Zhodli sa na tom vnitre predstavitelia poľnohospodárskych komôr Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ruský líder Vladimír Putin vyhlásil, že existuje šanca na mierovú dohodu, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine. Zároveň tvrdí, že obnovenie rokovaní je náročnejšie v dôsledku ukrajinských útokov na plavidlá aj výzvy Kieva, aby sa civilné lietadlá vyhýbali ruskému vzdušnému priestoru pre zvýšenú prítomnosť dronov. Lety do Ruska podľa Moskvy zahraničné aerolinky nerušia.
26: Po 4,5 roku vojny sa frontová línia na Ukrajine do veľkej miery nemení a od februára neboli žiadne mierové rokovania. Konflikt majú podľa šéfa Kremľa riešiť v prvom rade Ukrajina a Rusko. Všetkým krajinám ochotným pomôcť poďakoval. Vladimír Putin šance na mierovú dohodu s Ukrajinou vidí. Znovu však viní Kyjev. Odsúdil zadržanie civilných plavidiel, útoky na civilné obchodné lode aj správy o hrozbách v súvislosti s dronmi v ruskom vzdušnom priestore.
2: проявление государственного терроризма.
3: Ide samozrejme o činy štátom podporovaného terorizmu. Nepochybne to komplikuje vyhliadky na bilaterálne mierové rokovania. Mimochodom, tí, ktorí mlčia a ignorujú to, mám na mysli predovšetkým západných spojencov Ukrajiny, sa stávajú spoluvinníkmi medzinárodného terorizmu.
26: Pre Rusko je boj proti Ukrajine súčasť snahy o zmenu medzinárodného poriadku, preto má táto vojna širší rozmer a zaujíma aj iné štáty, pripomína Jan Šír z Karlovej univerzity. Putinová veta o šanciach na mier je podľa neho taká neurčitá, že sa z nej ťažko vyvodzujú svetoborné závery. Zmenu v retorike Kremľa však nevidí.
4: Stále o legitímnej ukrajinskej vláde hovoril ako o teroristách, vinu za tú útočnú válku, ktorú sám vede, prekladal na tretí strany, včetne Západ, takže tam nic nového nezaznelo.
26: Treba sa podľa neho tiež pozrieť, ako sa Rusko správa v praxi. Zmeny nevidí ani tam, a ak, tak k horšiemu.
4: Ve smyslu eskalace jak tých ruských útokov, tak i konfrontácie s evropskými zeměmi v podobě těch masivních ruských sabotáží od Slovenska přes Polsko, po Baltí, Německo, Dánsko a další země.
26: Vladimír Putin informoval, že Rusko a Ukrajina jsou v kontakte prostřednictvím speciálních služieb. Takéto kontakty podle Jána Šíra aj v minulosti prispeli zatiaľ k výmene vojnových zajatcov a tiel zabitých, ale nenaznačujú nič o povojnovom usporiadaní. Miroslava Nejrakožia, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Nemecké bezpečnostné orgány sú v stave zvýšenej pohotovosti v súvislosti s hrozbami útokov na kritickú infraštruktúru. Poľsko a Francúzsko podporujú reakciu Nemecka na agresívny postup Ruska v prípade incidentu na letisku v Lipsku. Šéfovia diplomácií oboch krajín vyjadrili Berlínu solidaritu na rokovaní s nemeckým rezortným kolegom vo Weimare pri príležitosti 35. výročia vzniku tzv. Weimarského trojuholníka.
5: Šéf nemeckej diplomácie Johann Wadephul po rokovaní ministrov Weimarského trojuholníka zdôraznil, že cesta k opätovnému nastoleniu mieru v Európe vedie cez spoločnú a silnú podporu Ukrajiny a dôsledným vyvíjaním tlaku na Moskvu.
7: Ukrajinu opäť čaká tvrdá vojnová zima. Potrebuje našu podporu pred Putinovým raketovým terorom. Rusko ohrozuje aj našu bezpečnosť. Incident v Lipsku nám Nemcom jasne ukázal, že ruská agresia sa nezastaví na žiadnych hraniciach, ani na našich pohraničných riekach Bug, Rin či Odra.
5: Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot dodáva:
8: My ako európski partneri sme si predvolali ruského veľvyslanca, aby sme vyjadrili náš nesúhlas. Útoky na dopravnú infraštruktúru v srdci Európy sú vážnou záležitosťou. To nemôže zostať nepotrestané a podporujeme opatrenia, ktoré v tejto súvislosti prijalo Nemecko.
5: Šéf poľskej diplomácie Radoslav Sikorský pripomenul, že aj Varšava prijala podobné kroky ako Berlín. Zatvára ruský konzulát a ruské kultúrne centrum.
9: Odmietame akceptovať beztrestné testovanie našich hraníc aj nepriateľské akcie na našom území. Nebudeme tolerovať podpalactvo, útoky na železnice, vraždy a iné provokácie.
5: Nemecké bezpečnostné orgány sú v stave zvýšenej pohotovosti v súvislosti s hrozbami útokov na kritickú infraštruktúru. Len tento týždeň zaznamenala polícia v priebehu 24 hodín dva pokusy o sabotáž elektrickej siete v spolkových krajinách Brandenbursko a Severné Porínie Vesfálsko. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: České vládne hnutie SPD uspelo tento týždeň druhýkrát na súde. Obvodný súd pre Prahu 7 neprávoplatne rozhodol, že ministerstvo vnútra porušilo práva hnutia Sloboda a priama demokracia, keď ho zaradilo do správy o extrémizme a prejavoch predsudkovej nenávisti za prvý polrok roku 2023. Ospravedlnenie od rezortu vnútra však hnutiu nepriznal. Proti rozsudku je možné sa ešte odvolať. A viac informácií pridáva naša spravodajkyňa v Prahe Kristýna Chrenková.
27: Spor medzi SPD a ministerstvom vnútra vznikol kvôli správe z augusta 2023, ktorej rezort označil hnutie za v úvodzovkách stálicu medzi xenofóbnymi populistickými subjektmi. Hnutie preto žiadalo, aby súd uznal, že ministerstvo porušilo jeho práva, aby sa mu ospravedlnilo. Obvodný súd žalobu najskôr zamietol, odvolací súd však jeho verdikt zrušil a nariadil posúdiť, či xenofóbne alebo populistické prejavy tvorili zásadnú časť aktivít SPD. Túto podmienku si pritom stanovilo samotné ministerstvo. Podľa obvodného súdu však rezort nevysvetlil, ako zistil, že práve takéto prejavy boli pre SPD dominantné. Predstavitelia hnutia ani ministerstvo vnútra sa k rozsudku zatiaľ nevyjadrili.
1: Kristína, do akej miery je rozhodnutie obvodného súdu prekvapením?
27: No odborníkov nepravoplatný rozsudok neprekvapil. Politológ Ladislav Mrklas pripomína, že súd už raz podobne rozhodol v prípade správy ministerstva vnútra z roku 2020.
6: Mně samozřejmě nepřísluší komentovat rozhodování soudu, ale faktem je, že zřejmě pokud bude pro příště ministerstvo vnitra chtít některou z politických stran, která se účastní normální politické soutěže, klasifikovat jako extremistickou, bude si muset asi dát daleko větší práci s tou argumentací, která musí být opravdu neprůstřelná a musí uvádět takové příklady, které jsou nesporné, což v tomto případě se nejspíše nestalo.
27: Ešte dodám, že pre hnutie Sloboda a priama demokracia ide už o druhý rozsudok v jeho prospech za tento týždeň. V utorok Pražský mestský súd rozhodol, že SPD kontroverznými plagátmi nepodnecovalo k nenávisti ani k inému trestnému činu. Podľa obhajcu hnutia Adama Batunu ide v oboch prípadoch o dôkaz, že v Česku funguje právny štát.
1: Z Prahy informovala Kristýna Chrenková.
0: Stručne zo sveta.
24: Veliteľa ruského vojenského lietadla previezli so zraneniami do nemocnice potom, keď bol na ňo v meste Engels v Saratovskej oblasti spáchaný atentát. Ruské ministerstvo dopravy poskytlo zahraničným leteckým spoločnostiam podrobné informácie o bezpečnostných opatreniach na ruských letiskách a v ruskom vzdušnom priestore. Reagovalo tak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v utorok varoval, že pre útoky ukrajinských dronov už viac ruský vzdušný priestor nie je bezpečný. Americké ekonomické sankcie voči Iránu sa ukázali ako účinné, ale tento enormný tlak môže dohnať Teherán k extrémnym krokom, vyhlásil izraelský minister obrany Izrael Katz. Vietnamský súd dnes odsúdil

0: prijatie koncepcie, nie zákaz konkrétnej prehrady.
1: Dať zákaz do koncepcie, to je relatívne novum, že niekto niečo chce zakázať. Takže, aby som to povedal, určite nepojeme do niečoho, čo by vytvorilo akúkoľvek pokutu voči Slovensku. Takže pre nás priorita je, aby nič sa nebral, že zvrátime nejaký milník.
0: Bývalý štátny tajomník Enviro Resortu Michal Kiča z mimoparlamentných demokratov tvrdí, že lacnejším riešením zásobovania východu pitnou vodou by bolo lepšie využitie prameňov v Levočských vrchoch. Zároveň poprel to, že by sa stavba vodnej nádrže nemohla realizovať.
2: Na to, aby sa mohla meniť koncepcia vodnej politiky, musí to prejsť riadnym odborným procesom a musí sa preukázať, že výstavba vodárenskej nádrže Tichý potok je rýchlejším a efektívnejším riešením ako napríklad lepšie využitie existujúcich zdrojov pitnej vody. A myslím si, že v tomto je ten pes zakopaný, že na toto nemá pán Taraba žiadne štúdie.
0: Občania východu pociťujú následky sucha, tvrdí starostka obce Veľký Slivník Jana Sabolová. Obnovenie prípravy vodnej nádrže preto víta.
3: Do budúcnosti perspektívne a strategicky si myslím, že by to veľmi pomohlo, pretože mať alternatívu zdroja pitnej vody je veľmi dôležité. My ju v našej obci nemáme.
0: Starostka obce Tichý potok Ľubica Zdravecká sa ministrov pýta, ktorý z variantov nádrže vlastne štát pripravuje. Starý projekt, ktorý plánoval s nádržou nad obcou, je v lokalite starého vojenského objektu Javorina. Ten chce štát obnoviť.
4: Je to tesnej blízkosti nad našou obcou, je to kvantum vody a to, že už za tie roky žiaden projektant zodpovedný za prípravu alebo vyhodnotenie nedal svoj podpis, tak už niečo o tom znamená, že niečo tam je, čo bráni tej výstavbe za tie 10 ročia tomu vodárenskému dielu.
0: Obec pritom pred 6 rokmi riešila aj rozšírenie katastrálneho územia pre plánovanú výstavbu. Po obnovení projektu sú tak miestni opäť v neistote. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
5: Obec Pača v okrese Rožňava vyhlásila mimoriadnu situáciu. Dôvodom je extrémne sucho. Vyschol obecný potok aj viaceré pramene. Obyvatelia si vodu pre svoju potreby musia dokonca kupovať. Pomáhajú im vojaci s cisternami.
6: Bez vody boli obyvatelia obce už niekoľko dní. Problémy s poklesom tlaku pociťovali aj v centrálnej časti dediny.
7: Tak najhoršie to začalo asi v piatok, lebo vtedy už nám ráno len čurkala voda, takže sme si napúšťali zo studne ako do hrncov.
8: Tu prvá stále vypadne voda. My sme ako najvyššie položení.
6: Starosta obce Ladislav Zagiba sledoval situáciu už pár dní. Podobný problém mala obec aj pred 4 rokmi.
9: Vtedy to bolo ešte horšie. Rok a pol nepršalo. Nedalo sa tak promptne reagovať ako teraz, lebo teraz som kus predbiehol situáciu, lebo monitorujeme tie pramene, som vedel, že to príde, tak už som predbiehal, už som zháňal, už som písal.
6: O pomoc požiadali vojakov. Tí vodu dovážajú cisternami a doplňajú ňou obecné vodojemy. Približuje hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič.
10: V nasledujúcich dňoch budú príslušníci prešovského praporu logistiky zabezpečovať doplňovanie obecných vodojemov pitnou vodou. Už počas prvých hodín nasadenia prepravili viac ako 60 000 litrov vody, tak aby bol zachovaný tlak v obecnom vodovode.
6: Východoslovenská vodárenská spoločnosť zároveň umožnila obci odber vody z hydrantu verejného vodovodu v Rožňave. Dlhodobé sucho však znižuje výdatnosť vodárenských zdrojov aj na ďalších miestach. Zo stanoviska vyberáme.
11: Zaznamenaný bol aj pokles výdatnosti u všetkých vodárenských zdrojov, čo je spôsobené vývojom počasia, pretrvávajúcim dlhodobým suchom.
6: Samospráva hľadala aj nový vodný zdroj priamo pri obci a realizovala prieskumné vrty. Podľa starostu však nádejný zdroj nebol dostatočne výdatný na zásobovanie obyvateľov. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
5: Spišská Nová Ves sa stala centrom svetovej parašutistickej elity. Tamojšie letisko hostí majstrovstva sveta v parašutizme. Na Spiš pricestovali stovky parašutistov z celého sveta. Takéto prestížne podujatie sa u nás koná prvýkrát v histórii.
12: Na majstrovstvách sveta reprezentujú Austráliu dvaja naši rodáci. Skákať začali v Prievidzi a neskôr reprezentovali Československo. 68-ročný Tibor Glesk skáče nepretržite od roku 1974 a na konte má približne 20 000 zoskokov.
13: Mňa to strašne baví a nikdy ma to neprestalo baviť, že keď proste človek je tam v tom voľnom páde, je to proste niečo neopísateľné, hlavne ten voľný pád.
12: Doplňa Vlastimil Zámeč.
14: Pokiaľ to zdravie bude slúžiť, tak budeme skákať.
12: Na majstrovstvách súperí takmer 200 parašutistov a parašutistiek z 25 krajín sveta. Spresňuje hlavný organizátor majstrovstiev sveta v parašutizme Peter Slibovský.
15: Vrátane Austrálie, Spojených štátov amerických, Kataru, Číny, Spojeného kráľovstva, samozrejme európskych krajín.
12: Reaguje parašutista a reprezentant z Českej republiky Jiří Genčuk.
16: Konkurence je veľká, každý ten národní tým sa

0: snaží postavit úplně ten nejsilnější možnou kombinaci, která vlastně mu zaručí to, že se mu povede uspět.
1: Parašutisti súťažia v dvoch disciplínach. Individuálna a skupinová presnosť pristátia, kde rozhodujú milimetre, a individuálna akrobacia. Po výbornom svetle sa predviedol slovenský reprezentant Pavel Jankovič.
2: Bol tam centimeter, mohla byť nula, nepodarilo sa, ale to fakt je to dobrý výkon.
1: Chlapci zo Slovenska skáču pod hlavičkou Dukly Banská Bystrica. Viac koordinátor Slavomír Kizak.
3: Sú najlepší z najlepších tu na Slovensku. Keď sa to podarí, tak to bude úplne fantastická bomba.
1: Súťažiaci aj organizátori sľubujú strhujúcu atmosféru. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Počasie.
5: Noci a zajtra očakávame polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. K večeru menej oblakov a ojedinele prehánky. Nočná teplota 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12, denná 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia miestami slabý vietor.
4: Rádiožurnál.
6: Spravodajský súhrn dňa pre vás pripravili vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger, a v štúdiu s vami boli aj Eugen Schnierer a Marian Žári Kukelka.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Je 18 hodín 28 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda v Sekuliach a stále sa stojí v kolónach. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú na výjazde zo Sekuľ na Malácky po ceste číslo 2. Úsek je neprejazný v oboch smeroch, obídete to cez Moravský Svätý Ján. V kolónach sa stojí na R7-ke pred Čamorínom smerom z Bratislavy pri cestároch 15 minút, na výjazde do Rovinky z Bratislavy viac ako 20 minút, na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura 15 minút, na obchvate Senca smerom na Sladkovičovo 10 minút, na D1-ke pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu pri cestároch tiež 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút. Na výjazde do Kľačna z Fačkova sa hneď pri ceste pasie laň. Pred Licíncami smerom z Gemerskej Hôrky sa po ceste prechádza krava. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Zuzanou Šebestovou.
8: Všetko živé na našej planéte sa riadi v 24-hodinovom cykle. Molekulárna biologička Dominika Letková, pôsobiaca vo Francúzsku, skúma špeciálny proteín, ktorý tento cyklus ovplyvňuje. O svojom štúdiu a vedeckej práci v Remeši, Lyone aj v Paríži, o tom, čo všetko jej život vo Francúzsku dal aj vzal, čo ju baví a naplňa, porozpráva v dnešnej nočnej pyramíde o 22.20.
4: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
9: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie. Rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, Športžurnál.
10: Bratislavský Slovan v Slovnaft Cupe nadelil Chrenovej 8-0. Budúci týždeň ho v Lige majstrov čaká Paríž Saint-Germain. Hokejová Nitra zajtra vstúpi do Ligy šampiónov súbojom so Šelefteou. Alex Molčan sa z US Open rozlúčil už v prvom kole. Vodná slalomárka Zuzana Paňková vo svetovom pohári v Paríži strieborná. Pri rozhlasovom športe vás víta Martin Balážik.
4: Rádio Slovensko, Športžurnál.
10: Nitra si včera pocestovala v čase. Na štadióne pod Zoborom sa hral súťažný zápas, v ktorom domáci nastúpili proti majstrovi Slovanu Bratislava. Išlo o súboj druhého kola Slovnaft Cupu a Nitra Chrenová si štadión požičala pre veľký záujem. A ten v krajskom meste rozhodne bol. Na stretnutí bol Martin Kajgl.
11: Jozef Štimpel, Branislav Mezej, Igor Demo či Lukáš Hrošop, tí všetci boli zvedaví na súboj s Belasými, ktorý proti sebe postavil účastníka Ligy majstrov, s účastníkom 6. ligy. V Nitre totiž top futbal chýba od roku 2021, hovorí nitrianska futbalová legenda a bývalý reprezentant Igor Demo.
12: Futbal podľa očakávania, ako sme všetci čakali, a vrátilo sa trochu futbalu do Nitry, čiže tým, že tu je Slovan majster, účastník Ligy majstrov, takže mesto ožilo. Vidíte sami, že vlastne na Chrenovú, ktorá hrá 6. ligu, prišlo vyše 3000 ľudí, takže to je niečo pekné pre ľudí.
11: Inak to nevnímajú ani fanúšikovia. Oslovil som jedného, ktorý na štadión prišiel v drese HK Nitra. Hokejový klub je v kontraste s futbalovým slovenským šampiónom a čakajú ho zápasy v Lige majstrov.
13: Áno, dosť chýba. Dúfam, že sa podarí porobiť na vyššie priečky a že sa to vráti naspäť, ako to bolo voľakedy. Je to atraktívny súper a hrá Ligu majstrov teraz, tak je na čo aj pozerať.
11: Priebeh stretnutia bol očakávaný. Slovan nič nepodcenil a prvý polčas vyhral 6-0. Celý duel 8-0. Pre Slovan v kontexte sezóny rutina pre dvojgólového 16-ročného Lea Hofštetera nezabudnutelný večer. Zaznamenal prvé dva góly v Belasom a súboj dohrával ako kapitán.
14: Chalani mi spomínali už cez týždeň, že si mám napumpovať bicepsy, že mi to tam dajú cez zápas, takže ja viem, že som to čakal, ale nemyslel som si, že to príde.
15: Ja si budem určite dobre na to spomínať, keďže som strelil svoje prvé góly za Slovan plus kapitánsku pásku som dostal na ruku, takže určite to bude patriť najlepším zážitkom.
11: So 100% prístupom boli spokojní aj tréneri. Asistent Darren O'Day. Actually, it's our message
10: every day in training. Je to odkaz, ktorým sa riadíme každý deň. Máme šťastie, že budeme hrať v Lige majstrov, ale k tomuto stretnutiu sme pristúpili s rovnakou vážnosťou. Je to kultúra, ktorú budujeme od nášho príchodu. Nedá sa to zapnúť či vypnúť, je to dané a z toho máme radosť.
11: Hráča so skúsenosťami stop futbalu napokon mali aj domáci. Za Chrenovú hrá totiž Robert Ješ, ktorý v žilinskom drese pred 16 rokmi zažil Ligu majstrov. 45-ročný Nitran je presvedčený, že presťahovať súboj na veľký štadión bolo správne rozhodnutie, i keď Slovan by to mal v Chrenovej ťažšie.
16: 100% áno, pretože tam je hrbolaté ihrisko a troška by sa viac potrafil Slovan, ale takýto zápas aj pre nás si zaslúži takýto štadión. Som rád, že si to mohli zažiť chalani pri všetkej skromnosti. Ja som také návštevy zažil počas kariéry, ale títo chalani nie a pre nich to muselo byť fantastické hrať na takomto štadióne a v podporu týchto fanúšikov.
11: Čerešničkou na torte bola návšteva trénera Jaju Turého v kabíne futbalistov Chrenovej. Situácia sa v Nitre 16. septembra zopakuje. Slovan v treťom kole vyzve slávnejší treťoligový FC Nitra, za ktorý hrajú aj Miroslav Stoch, Lukáš Štetina, Lukáš Grešák či Robert Pich.
10: Slovan Bratislava necelý týždeň pred vstupom do hlavnej časti Ligy majstrov na pôde parížskeho Saint-Germain posilnil svoju defenzívu. Na tehelné pole prichádza na hosťovanie zo Slávie Praha 23-ročný obranca Samku Kamara, člen širšieho reprezentačného výberu Gvinei. A poďme späť na Slovnaft Cup. Skalica postúpila už do 4. kola pohárovej súťaže, keď na ihrisku treťoligového Martina zvíťazila 4-1. Na pltníkoch pritom bol aj Adam Bohuš.
17: Martinčania v prvom polčase favorita potrápili a držali remízu 1-1. Skaličania ale pred druhým dejstvom urobili 4 zmeny v zostave a žiadnu drámu nepripustili. Kapitán MFK Oliver Podhorin.
18: Domáci to hrajú dobre na svojej umelej tráve, čiže my sme vedeli, aký zápas môžeme očakávať. To sa aj potvrdilo v prvom polčase, čiže hoci sme mali hru podľa mňa pod kontrolou, ale aj tak raz sme zaváhali a z rýchleho breaku nám dali gól, ale myslím si, že sme dobre zareagovali. Ten druhý polčas už sme nastúpili úplne inak a dali sme góly, čiže boli sme efektívni a dotiahli sme to do víťazstva, čo sme aj chceli vlastne postúpiť.
17: Jediný gól Martina strelil v 41. minúte Tibor Ďungel a tento zásah bol pre neho zatiaľ životným.
19: A tak rozmýšľal som nad tým, opravde, ale asi áno. Proti ligistovi som asi gól ešte nedal, tak asi áno. Vedeli sme, že nás čaká veľmi ťažký zápas. A myslím si, že prvý polčas sme ešte ako držali krok s nimi, potom oni troška prestriedali, bolo to citeľné a nechali sme tam všetko a užili sme si to všetci.
17: Zápas proti Skalici bol sviatkom aj pre trénera Fomatu Jozefa Šmída.
20: Super, chalani sa tešili, my sme sa tešili celý realizák, celý ten klub, je to aj pre tých ľudí v Martine taká odmena za tú prácu, ktorá sa tu vlastne robí, celé to vedenie a im patrí vlastne tá vďaka, také poďakovania. Toto je vlastne aj pre chalanov taká výzva, že môžu vidieť, že kde sa ešte môžu posunúť.
17: Uznanlivé slová venoval Martinčanom asistent trénera Skalice Pavol Farkaš.
21: Veľmi príjemné prostredie. Naozaj myslím si, že slušný zápas, chceli sme do toho zápasu vstúpiť aktívne s dobrým prístupom a samozrejme postupy to sa nám podarilo, myslím si, že aj po slušnom výkone. Hráči to odpracovali výborne, nejak sme aj stredali cez polčas, keďže v sobotu nás čakal veľmi náročný zápas, ale naozaj pochvala patrí aj domácim, hrali veľmi húževnato a trošku nám to skomplikovali na konci prvého prvého polčasu.
10: Medzi 32 najlepších sa prebojoval aj Ružomberok. Tak znie konečný verdikt, no zástupca Nike Ligy to včera nemal v Poprade vôbec jednoduché. Pod Tatrancov zdolal 2-0. Zápas sledoval aj Joachim Benedikt Šulík.
0: Posledný tým tabuľky našej najvyššej súťaže sa včera v šlágri dňa poriadne vytrápil. O vedenie bojoval 30 minút a neskôr musel hasiť viaceré hrozby zo strany Popradčanov. Ruži odľahlo až v 89. minúte, keď jej triumf poistil Štefan Gerec. Hodnotí tréner Jaroslav Kestl.
2: Tak ja mám radosť spíš z hráčov, ktorí třeba tolik nenastupovali. Myslím si, že Tomáš Buchvaldek odehral skvelý zápas. Za tie hráče som rád. Alex Mojžíš sa vracal po delším zranení, tak verím, že nám to pomôže do toho zbytku sezóny, ale potrebujeme zbývať body hlavne v lize, ale samozrejme sme rádi, že sme neinkasovali, že sme sebrali postup a môžeme vyhlížet ďalšie soupeře.
0: Oranžoví nastúpili v zostave až s 9 zmenami oproti poslednému ligovému stretnutiu. Jednou z dvoch stálic v základe bol Oliver Luterán, ktorý prebral povinnosti ofenzívnych kolegov a strelil víťazný gól z priamého kopu.
22: Veril som si a chvála Bohu to vyšlo, ale hovorím, ten zápas mohol byť úplne kľudnejší, keby sme premenili tie šance, čo sme mali, ale hovorím, chvála Bohu, sme udržali nulu vzadu a postupili sme.
0: Ružomberčania netajili, že sa včera triasli o výsledok. Opäť Oliver Luterán.
22: Človek nikdy nevie, bolo to stále 1-0, príde nejaká štandardka alebo nejaký faul a boli tam určite obavy, ale chvála Bohu sme to doklepli na 2-0 a potom už bol kľud.
0: Pocit hrdosti na svojich zverencov mohol mať popradský kormidelník Anton Kočiš.
23: Chlapcom nie je čo vyčítať, neboli sme fackovacím panákom pre Ružomberok, bojovali sme. Samozrejme ukázala sa kvalita, veď je to prvoligové družstvo, takže určite nemáme sa za čo byť.
0: Domáci nepremenili svoje šance na vyrovnanie ešte za stavu 0-1. Všetko mohlo byť inak, no tréner Popradu pripomína.
23: Na možno sa nehrá, ale keby sme ju dali, tak možno by bola remíza a možno ten priebeh ešte dokonca by mohol byť zaujímavý.
0: Treťoligisti však nemali čo stratiť a po solidnom zápase odchádzali domov spokojní aj skúsenejší. Zápas sledovalo 1236 divákov, uzatvára Anton Kočiš.
23: Samozrejme, je to pekné, že ľudia nás prišli pozbudiť a ja si myslím, že môžu byť spokojní.
10: Zajtra štartuje hokejová Liga majstrov a po dvoch rokoch opäť aj so slovenským zástupcom. Majstrovská Nitra si zmeria sily s týmami zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. V úvodných dvoch dueloch Corgoni doma privítajú zajtra Šeleftev, finalistu súťaže zo sezóny 23-24, no a v nedeľu hostia ďalšieho švédskeho zástupcu Växjö. Pre trénera Erika Čaládiho to bude doslova krst ohňom po príchode na lavičku úradujúceho šampióna.
24: Teším sa, no je to naozaj, že som z trénerského pohľadu nezažil takéto týmy a takúto úroveň, takže je to dobrá výzva, dobrá skúsenosť. No očakávame dobrých superov samozrejme a level hokeja asi čo najvyšší, aj keď je to august alebo teda začiatok septembra, ale pozerali sme aj nejaké video, ako hrali a naozaj tá úroveň je inde, takže my chceme, nechcem vás, že prispôsobiť sa tomu, ale chceme byť úspešní, takže pozeráme sa na to, že príde dobrý super a bude dobrý hokej a uvidíme, čo to prinesie.
10: Nitranom hrozilo, že pre problémy s mantinelmi budú musieť odohrať domáce zápasy v Bratislave, no napokon im súťaž vyšla v ústrety a predstavia sa tak na domácom štadióne. Kapitán Branislav Mezej je rád, že môžu hrať v Nitre a nemusia cestovať do Bratislavy.
25: Pre mňa by to nedávalo žiadny zmysel, je to hlavne pre tých ľudí. Oni sa na to tešia, samozrejme aj my, ale tak na domácom štadióne určite budú chcieť ukázať, jak sa tu fandí, jak sa fandí na Slovensku a hlavne v Nitre, takže myslím, že keby to bolo niekde inde, tak by to nemalo to čaro.
10: Skúsený Matador si už Ligu majstrov v drese Nitry zahral pri predošlých dvoch účastiach Corgoňov v prestížnej súťaži. Naposledy pred 10 rokmi. Vie, že víťazstvá v silnej konkurencii sa zbierajú len ťažko. Slovenské týmy prehrali v Lige majstrov každý z posledných 21 zápasov. Naposledy Košice v sezóne 23-24 podľahli vo všetkých 6 dueloch a skončili na poslednom mieste. Nedarilo sa ani bratislavskému Slovanu, ktorý nás zastupoval 2 ročníky po sebe a zaznamenal 12 prehier. Nitrania chcú nepriaznivú bilanciu slovenských tímov zmeniť.
25: Tešíme sa na to, ideme sa porovnať s najlepšími mužstvami v podstate Európy. Bude to pre mnohých hráčov niečo, čo ešte nezažili. Ale je to dobré takto sa porovnať a vidieť, jak na to sme.
10: V nitrianskom drese sa v úvodných dvoch domácich dueloch predstaví aj Tomáš Chrenko, ktorý následne odlieta do Ameriky na kemp tímu New York Rangers. Účasť v Lige majstrov mu zámorský tím odobril.
26: Veľmi sa teším na Champions League, som rád, že môžem odohrať tieto zápasy domáce a je tak Real alebo Barca, keby došli z futbalu, čiže bude to náročné, ale my sme pripravení a veríme si a ja sa veľmi teším na tie zápasy a dúfam, že sa ukážeme čo najlepšom svetle a vybojeme si aj víťazstva.
10: Víkendový 79. ročník hokejového Tatranského pohára je už za nami, no organizátori sa veľmi netradične už rok vopred pripravujú na jubilejnú edíciu tradičného letného turnaja. Podrobnosti o tejto téme dopĺňa Joachim Benedikt Šulík.
0: Druhý najstarší hokejový turnaj v Európe si prešiel v posledných rokoch výraznými zmenami, a to tak vo formáte, ako aj v obsadení tímov. Mužstvá z elitných líg na starom kontinente tu chýbali od roku 2023. Tento uplynulý ročník dokonca hrozilo, že sa turnaj neuskutoční, hovorí športový manažér HK Poprad Richard Stehlík.
1: Mal byť rekonštrukcia zimného štadióna. Čakali sme do poslednej chvíle, ako sa to vyvinie, takže sme hľadali vhodné typy tímov, ktoré by prišli, lebo ono už to bolo na poslednú chvíľu všetko, veľa tímov už malo nejaké turnaje zarezervované, bolo to celkom náročné, ale sme radi, že sa nám to podarilo uskutočniť a veríme, že 80. výročie Tatranského pohára naplníme top týmami z Európy.
0: Rekonštrukcia štadióna by mala prebehnúť až o rok, a to aj vďaka dotáciám v sumárnej hodnote približne 1 700 000 eur.
1: Dohodli sme sa, že začneme hneď po sezóne, takže malo by sa to celé stihnúť a 80. výročie by sa malo uskutočniť.
0: A uskutoční sa opäť priamo na ľade HK Poprad. Zároveň možno bude potrebné zapojiť aj ďalší štadión, keďže organizátori si chcú rozšíriť obzory pri odosielaní pozvánok na 80. ročník.
1: Z českej extraligy určite prídu nejaké týmy, zastúpenie slovenských týmov bude určite. Ďalej pozeráme sa do Švajčiarska a Švédska, takže aby boli fakt top týmy.
0: Spolu s ich účasťou by malo dôjsť aj k zmene formátu a po 6 rokoch by sme tak mohli vidieť pod Tatrami viac ako 4 mužstva. Rozšírený formát a kvalita klubov by prilákali viac fanúšikov, odohralo by sa viac zápasov a turnaj by trval dlhšie ako len jeden víkend, uzatvára Richard Stehlík.
1: Trošku to chceme rozšíriť, že to nebude len 4 týmy, takže chceme to dať aspoň na 6 týmov. Ono si to tam ešte presne upresníme, lebo sme sa tak ako bavili, ako to bude prebiehať, chceli by sme viacej týmov, tak potom už ten formát toho turnaja si už potom až upresníme.
10: Slovensko už nemá zástupcu v hlavnom pavúku Grand Slamového US Open. V New Yorku skončil už v prvom kole náš jediný tenista Alex Molčan. S Francúzom Bonzim prehral 4-6, 6-3, 3-6, 2-6. Do tretieho kola postúpil druhý nasadený Španiel Alcaraz po výhre nad Fariom z Portugalska 3-1 na sety. Ženská jednotka Arina Sobolenková si jasne poradila s Ruskou Jačenkovovou 2x 6-1. Naša vodná slalomárka Eliška Mintálová získala striebro v kategórii K1 na podujatí Svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku a na víťaznú Jessiku Foxovú stratila 73 stotín sekundy. Zuzana Paňková obsadila 7. miesto. Dnešnú 12. etapu cyklistickej Vuelty ovládol Slovinec Jakub Omrzel a dosiahol najväčší úspech v rozbiehajúcej sa kariére. Jazdec týmu Bahrain Victorious sa zároveň výrazne posunul aj v celkovom poradí. Na čele je Španiel Mas z Movistaru. V Prahe sa zajtra začína 12. podujatia prestížnej európskej série v šípkach. Na Czech Darts Open sa predstaví 48 hráčov na čele so svetovou jednotkou Britom Lukeom Littlerom. A práve s ním by sa v druhom kole mohol stretnúť jediný slovenský zástupca Martin Homola. Pre 21-ročného mladíka to bude premiéra na tomto podujatí. Zajtra popoludní nastúpi v úvodnom zápase proti Nemcovi Springerovi. Stretla sa s ním Svetlana Barátová.
3: Ako ste pripravení na európsku sériu v Prahe?
5: Moju prípravu som začal s tréningami doma, kde som pridal na tie 3-4 hoďky denne a uvidíme, čo to v piatok dá.
3: Ako sa trénujú šípky?
5: Je to viac menej stále dookola, to čo vidíte aj v tej telke, tie double, to skorovanie, je to viac menej to isté dookola. Musíte si umelo na seba vytvárať tlak a vytvárať si nejaké zápasové podmienky a určite niekedy to človeka nudí, nebaví to, ale väčšinou sa viem dostať do toho tempa a fakt ma to baví tie 4-5 hodín hádzať v kuse.
3: Je trošku aj tréma pre takým obrovským podujatím, vašim prvým veľkým v kariére?
5: Určite áno, je tam tréma, ale stále si hovorím, že nemám čo stratiť a keď si človek pozrie moje výsledky proti tým hráčom z tej elity, tak vždy to bolo buď prekvapenie, že som toho hráča porazil, alebo som ho potrápil, takže myslím si, že som momentálne v takej situácii, že hanbu si nespravím.
3: Ale tešíte sa, že pre vás je to tiež obrovská výzva?
5: Určite áno, bol to môj cieľ pre touto sezónou a mám to odškrtnuté a vlastne bude to môj debut. Budem tam mať najbližších rodinu, veľa Slovákov, takže určite myslím, že to bude fantastické.
3: Čo by ste vy chceli v Prahe ukázať a aj dosiahnuť?
5: Určite by som chcel ukázať to, že slovenské šipky patria na šipkovú mapu a doniesť prvé slovenské víťazstvo na doskách European Tour. Ak zahrám svoju ačkovú hru, tak si myslím, že ten zápas môžem úplne v kľude zvládnuť, aj keď vieme, že kvalita tých hráčov je neskutočná, ale určite ostať pokojný a v tých dôležitých momentoch zachovať chladnú hlavu.
3: Z tej úplne svetovej elity, kto sa vám tak páči, koho rád sledujete?
5: Od malička to bol Gary Anderson, pravdepodobne tam aj príde, takže bolo by to taká motivácia. Rád by som si s ním zahral, lebo od malička to bol jeden z takých tých mojich najobľúbenejších šipkarov.
3: Vy ste chýbali v Bratislave na European Tour. To tak ešte doteraz mrzí, že doma ste sa nepredstavili?
5: A určite ako mrzelo to fakt možno, že jeden max dva dní, ale tým, že ja v tomto dokážem vytiesniť tieto myšlienky a pocity, tak moja motivácia bola hneď na týchto kvalifikáciách, kde som sa kvalifikoval na Prahu. Takže myslím si, že toto je taká náplasť za tú Bratislavu a Boh vie, možno to je lepšie, že budem hrať v Prahe a nie v Bratislave.
3: Čo vy v tejto sezóne máte za sebou a možno, že čo ešte aj po Prahe pred sebou?
5: Zúčastňujem sa turnajov Development Tour, to je vlastne PDC do 24 rokov a čaká nás posledný víkend. Viac menej už som kvalifikovaný na juniorské majstrovstvá sveta do 24 rokov pod hlavičkou PDC. To je taká moja druhá meta na túto sezónu, kde som sa chcel dostať a dostal som sa tam. A viac menej už potom začína slovenská sezóna a potom to sústredenie už bude na januárovú Q-schu.
10: Naša najúspešnejšia reprezentantka v parastrelbe Veronika Vadovičová dnes odcestovala na majstrovstvá sveta v korejskom Čangvone. Pred budúco týždňovým vrcholom sezóny sa výborne otestovala na svetovom pohári v Srbsku, kde dvakrát triumfovala a raz obsadila tretiu priečku. Nielen o tom sa s viacnásobnou paralympijskou víťazkou porozprávala Zlatica Mokrá.
4: Na svetovom šampionáte už pôjde o prvé miestenky na hry do Los Angeles. Znamená to pre vás niečo viac? Budete vnímať taký možno väčší iný tlak?
6: No, je to určite pre mňa toto jeden z najdôležitejších pretekov alebo súťaží, na ktorý sa pripravujeme. Chceli by sme získať miestenky hneď, ak to bude možné. Snažím sa nerobiť si na seba tlak, pretože je to predsa prvá súťaž, nie je to posledná nominačná, takže snažím sa to brať tak, že máme natrénované, ale uvidím, že či niečo z toho bude alebo nie, ale príležitosti mám 4 disciplíny, takže 4 krát pokus bude získať tú miestenku.
4: Vy ste sa dobre naladili, tak povediac, na svetovom pohári v Novom Sade pred mesiacom približne. Boli tie medailové úspechy v Srbsku takým povzbudením pre šampionátom?
6: Určite áno, stále je to ukazovateľ, že nejaká tá výkonnosť je tam, aj keď nám skôr ukázalo, že už sú tam aj noví strelci, plno nových športovcov, takže aj máme si na čo dávať pozor a zase je to pre mňa taký impuls, ako sa ďalej posúvať, že netreba zostať len v tom tréningovom režime, aký máme nastavený, lebo svet ide dopredu, noví športovci, lepšie výkony, takže skôr to bol pre mňa taký vykričník, že dali si už pozor.
4: A ako ste vyplnili možno ten mesiac, ktorý bol po pretekoch v Novom Sade a teraz vlastne pred šampionátom, využili ste to ešte na prípravu alebo aj na nejaké voľno, regeneráciu?
6: Nie, voľno teraz vôbec, skôr práve tá príprava, aby to všetko bolo tak vyšpičkované, naplánované práve na tú súťaž. Takže teraz bolo takéto to vrcholové už posledné ladenie, ale zase všetko tiež s mierou a nechceli sme to zase prepisknúť, ale tak, jak to máme v podstate nadstavené, ale áno, tieto prázdniny boli skôr tréningové, akoby nejaké voľno to vôbec ani pomyslenia nebolo.
4: Ako teda nastavená, za akými očakávaniami, možno vnútornými, pocestujete?
6: Očakávanie nemám, ja sa skôr teším. Už si píšeme aj s nejakými športovcami, že sa tam stretneme, vidíme sa, plánujeme, kto kde býva a tešíme sa na seba. Takže skôr je to to, že teším sa na tú súťaž. Bolo tých súťaží tento rok pomenej, takže teším sa.
4: Poznáte strelnicu v dejisku majstrovstiev sveta?
6: Áno, my sme tam boli, myslím, že naposledy v 2023. Tam bol svetový pohár a v 2018. tam boli majstrovstvá sveta, takže strelnica je na veľmi dobrej úrovni. Ázia vie organizovať výborné súťaže. Tak, teším sa. Nie je to nič, že to neznáma.
10: To je z dnešného rozhlasového športu všetko. Vysielali ho a ešte príjemný večer želajú Janka Mikovičová a Martin Balážik.
7: Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Slovensko ako ihrisko príležitostí. Takto sa budeme prezentovať na Svetovej výstave Expo Belehrad 2027. Pred rokom v japonskej Osake nám to nevyšlo podľa predstav. Ako využijeme ďalšiu príležitosť? Čím chceme prilákať nielen návštevníkov, ale aj investorov? Koľko nás to bude stáť? Zistíme s Norou Gubkovou v dnešných kontaktoch po 20.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar lesa v južnej časti Slovenského raja už majú hasiči pod kontrolou. Izraelský minister národnej bezpečnosti predstavil plán na vysídlenie Palestínčanov z pásma Gazy. Do 7 rokov by mali územie opustiť všetci. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky a 22 až 32 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. Požiar lesného porastu v sedle Pukanec na južnom okraji Slovenského raja už majú hasiči pod kontrolou. Potvrdilo to krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach s tým, že aktuálne na mieste stále dohášajú skryté ohniská a situáciu budú naďalej monitorovať. Oheň zachvátil lokalitu v nadmorskej výške zhruba 900 metrov. Horelo na ploche s rozlohou približne 1,5 hektára v ťažkodostupnom teréne v prvom stupni ochrany prírody. Vláda sa chce vrátiť k príprave vodnej nádrže Tichý potok, hoci platná koncepcia vodnej politiky hovorí, že štát v jej príprave pokračovať nemá. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že zákaz prípravy Tichého potoka nebol samostatným záväzkom Slovenska v pláne obnovy. Podľa neho bolo podmienkou prijatie koncepcie vodnej politiky, ktorú teraz môže vláda zmeniť.
2: My sme sa zaviazali v pláne obnovy, že príjmeme dokument, ktorý sa volá koncepcia vodnej politiky. My sme nehovorili, čo v tom dokumente má byť. To, že tam teraz oni dali tento zákaz, neznamená, že my, keď budeme novelizovať tú koncepciu, z nášho pohľadu by bolo zvrátenie milníka, keby sme teraz my sa rozhodli, že my rušíme koncept.
1: Podľa Michala Kiča z mimoparlamentných demokratov koncepcia vodnej politiky zakazuje výstavbu vodnej nádrže štátu nie súkromným vodárenským spoločnostiam. Podľa neho je možná aj zmena vodnej politiky.
3: Musí sa preukázať, že výstavba vodárenskej nádrže Tichý potok je rýchlejším a efektívnejším riešením ako napríklad lepšie využitie existujúcich zdrojov pitnej vody. A myslím si, že v tomto je ten pes zakopaný, že na toto nemá pán Taraba žiadne štúdie.
1: Izraelský krajine pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir predstavil plán na vysídlenie Palestínčanov z pásma Gazy. Za rok ich má odísť 250 tisíc, za ďalších 6 potom prakticky celé palestínske obyvateľstvo. O vysídlení Palestínčanov, ktoré izraelskí predstavitelia označujú za migráciu, hovoril v stredu aj izraelský minister obrany Israel Katz. Podľa neho čakajú už len na súhlas Spojených štátov. Rusko čoskoro obnoví zostávajúce kapacity v zariadeniach na spracovanie ropy, ktoré boli vyradené z prevádzky v dôsledku útokov ukrajinských dronov. Na ekonomickom fóre vo Vladivostoku to povedal líder krajiny Vladimír Putin.
4: Opravy napredujú pomerne rýchlo. Myslím si, že zvyšných 10% obnovíme veľmi skoro.
5: Na 10%, no predpriete.
1: Krajina podľa neho tiež posilní svoju protivzdušnú obranu, a to aj prostredníctvom povinnosti pre spoločnosti investovať do ochrany svojich zariadení. V Belehrade podľa srbských médií pristálo lietadlo, ktoré z Hágu prepravovalo telo Ratka Mladiča. Ten zomrel vo väzení, kde si odpikával doživotný trest za zločiny spáchané počas vojny v Bosne v 90. rokoch minulého storočia. Podľa médií ho v srbskom hlavnom meste pochovajú na začiatku budúceho týždňa. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala striebro v K1 na podujatí Svetového pohára v Paríži. Vo finále zaostala za víťaznou Austrálčankou Foxovou 73 stotín sekundy. Pre Mintálovú je to prvá medaila po návrate z materskej dovolenky. Zuzana Paňková obsadila 7. miesto. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, ojedinele prehánky, k večeru menej oblakov, nočná teplota 12 až 7 na západe a juhu 17 až 12, cez deň 27 až 32, na severe miestami 22 stupňov, väčšinou západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a predpoludní miestami slabý. 19 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Sekuliach, obmedzenie v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú na výjazde zo Sekuľ na Malácky po ceste číslo 2. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to cez Moravský Svätý Ján. 10 minút si ešte postojíte v kolónach na R7 pre Čamorínom smerom z Bratislavy pri Cestároch, na viazde do Rovinky z Bratislavy a na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. V Košiciach na Puškinovej je prestavebné práce premávka vedená cez parkovacie miesta. Mobilný radar strieborná Škoda Octavia jazdí v okolí Chmeľova. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
8: Večer v Rádiu Slovensko bude pokračovať trojhodinovým blokom, v ktorom na úvod navštívime Trenčianske Teplice, kde sa nadšenci snažia o obnovu národnej kultúrnej pamiatky tamojšej železničnej stanice. Už s ňou aj začali.
9: Pokladne budú spôsobené tak, že vo vnútri bude vidieť všetko to, čo sa používalo v časoch, keď boli ešte tzv. Lepenkové lístky z tvrdého papiera. Budú tam vidieť tie staré kompostéry, budú tam vystavené kliešte sprievodcovské, bude tam vlastne tá skrinka, ktorá držala tie lístky cestovné.
8: Želáme vám pohodový večer a príjemné počúvanie.
7: Dobrý večer Slovensko. Dobrý večer Slovensko.

0: Verím, že máte pokojný štvrtkový večer, počúvate Rádio Slovensko. Do trenčianskych teplíc sa zvyčajne dostanete autom alebo autobusom, no v minulosti bola obľúbená aj tamojšia úzkorozchodná električka z trenčianskej Teplej. Železničnú stanicu v kúpeľnom meste postavili v 40. rokoch vo funkcionalistickom štýle a dnes je národnou kultúrnou pamiatkou. Električka do trenčianskych teplíc začala premávať v roku 1909 a dnes je sezónnou turistickou zaujímavosťou. Prevádzku zabezpečujú nadšenci z neziskovej organizácie Trenčianska elektrická železnica. Redaktor Martin Jurčo sa stretol s Dušanom Nosálom zo spomínanej neziskovky.
1: Ak sa na tú železničnú stanicu pozriete, je vytvorená taký úzky slíž, by som to nazval. Je to vlastne zaujímavá stavba, funkcionalistická stavba a je to teda aj národná kultúrna pamiatka. Je v tej budove všetko, čo vtedy budovy museli železničné stavby mať.
2: To znamená pokladňa, tú praktickú bázu pre cestujúceho, ale aj pre pracovníkov železníc.
1: Áno, muselo tam byť zázemie tak pre služobnú činnosť, boli tu aj služobné byty, ktoré využívali vlastne zamestnanci a samozrejme bolo tu moderné nástupište po starom perón, ktoré bolo vybavené aj lavičkami, kvetinami, boli tu dokonca také, nie billboardy, ale také nosiče reklamy, čo sa deje vlastne v trenčianskych tepliciach a samozrejme boli tu aj tie služobné priestory, prevoz, batožiny, či už cestujúcich, alebo teda aj toho personálu.
2: Prešlo mnoho 10 ročí, ale predsa len vaše občianske združenie sa teda chytilo toho, aby ožila táto stanica. Teraz sme tu v časti, ktorá už sa rekonštruuje, niečo už je zrekonštruované, takže vidíme, že keď sa to všetko podarí, bude to veľmi nádherné.
1: Keď sa opustila táto stanica zo strany dopravcu a teda ŽSR, takisto ako správca infraštruktúry, bol to prelom rokov 2011-2012. V 2012 sa vlastne začala formovať taká skupinka ľudí okolo tejto železničky a v 2013 sa založila nezisková organizácia. Hneď sme prejavili záujem, lebo videli sme, že tá stanica, nám bolo jasné, ak sa opustí nejaký objekt, tak to s ním nikdy dobre nedopadne. Mali sme záujem, že od roku 2011 nebolo možné nejak sa dohodnúť so železnicami za normálny bežný prenájom, nie komerčný, pretože tu sa nemôže prevádzkovať nejaká extra komerčná činnosť. Podarilo sa to teda až po 11 rokoch, že táto zmluva vznikla. Aspoň môžeme poskytnúť teda ten štandard, ktorý by v dnešných dobách mal byť a čo tu vlastne bol.
2: Musíte dodržať všetky náležitosti od pamiatkárov. To znamená, pozerám, že tie toalety, ktoré už sú zrekonštruované, tak už to vyzerá naozaj tak funkcionalisticky.
1: Dohodli sme sa s pamiatkármi, že teda môžeme aj vymeniť toalety, keď sa nebude inak dať, aj za tie kombi moderné, ktoré sú, ale zistili sme, že ešte stále sa dajú zohnať náhradné diely do tých pôvodných, tak sme sa rozhodli to vyčistiť, všetko nahradiť novými dielmi, ktoré sú vnútri, ale tak, aby zostalo zachované v štýle, ako sa to opustilo a ako to bolo, keď sa to stávalo.
2: Máme tu aj také presvetlené panely, kde to ako formou diapozitívu. Pod nimi sú dve osobné pokladne. Aký je ten váš plán? Ako by tá expozícia tu v podstate mala byť tej histórii stanice v trenčianskych tepliciach?
1: Pokladne budú spôsobené tak, že vo vnútri bude vidieť všetko to, čo sa používalo v časoch, keď boli ešte tzv. Lepenkové lístky, to boli také tie obdlžníky z tvrdého papiera. Budú tam vidieť tie staré kompostéry, budú tam vystavené kliešte sprievodcovské, je tam vlastne tá skrinka, ktorá držali tie lístky cestovné, takže mala by to byť taká milá spomienka. Rádio

0: Želáme príjemné počúvanie. Určite sa ešte nechystáte spať, ale máme na večer jeden tip. Aspoň trošku pohybu a ponaťahovania sa aspoň 20 minút. Pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Nie všetci sa stíhame hýbať tak, ako by sme chceli alebo mali, alebo sa nám nechce, alebo to nemáme naučené. V každom prípade naozaj nemusí ísť o vyčerpávajúce aktivity. Otázka pre experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka je, či má zmysel aspoň 20-minútový stretching pred spaním.
3: Určite áno, aj samotný stretching môže naše telo uvoľniť a cítime sa po ňom lepšie. Len ho, pozor, nenazývajme náhradou za chôdzu. Vytrvalostný tréning, prípadne silový tréning. Stretching v našom tele rozvíja najmä pohyblivosť a môže byť príjemným, nazvime to, večerným rituálom, ale veľkú časť zdravotných účinkov pravidelného pohybu nám žiaľ nepokrie.
2: Už keď sa však odhodláte na stretching, tak by ste mohli skúsiť aj toto.
3: Ak máme iba 20 minút, skúste spraviť radšej krátke posilňovacie cvičenie a následne sa 10 minút, povedzme, ponaťahovať. Tak či tak však platí, že aj samotný stretching je určite lepší, ako neurobiť nič. Pokiaľ však skombinujeme klasický stretching a zakomponujeme ho do napríklad jógy, pri ktorej sa takisto svaly naťahujú, ale zároveň aj posilňujú, už to môže mať úplne iný charakter. Napríklad taká klasická aštanga yoga nám dá zabrať nielen z hľadiska flexibility, ale aj z hľadiska izometrickej sily a poriadne sa aj zapotíme.
2: Zas existujú aj pokojnejšie typy jógy. Ak nechcete vyslovene cvičiť, môžeme sa pokojne vrátiť k tomu stretchingu, prípadne k cvikom na mobilitu.
3: Taký klasický stretching na večer, ak to zvládneme unavený ešte pred spaním, je to ďalšia dávka disciplíny. A možno následne z 20-minútového stretchingu sa stane 30-minútový a ešte prechádzka navyše. Treba hlavne niekde začať.
2: Zajtra sa pokúsime pomenovať hranicu medzi skutočnou únavou a lenivosťou cvičiť.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Najbližšia pálenica bude o rádioamatéroch. Na nebi geniálnych vynálezcov žiari trojica ich svedcov. Morse, Marconi a Tesla. Mojím hostom bude prvý viceprezident Zväzu slovenských rádioamatérov MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
2: Príjemný dobrý večer.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale za takéto somariny.
3: Máš môj obdiv. Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
5: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
3: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
6: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Do štúdia prišla Katarína Ščepánová.
9: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, odporúča Rade fondu na podporu umenia, aby zrušila aktuálne vyhlásenú výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa riaditeľky FPU a vyhlásila novú výzvu. Pri posudzovaní výzvy sa mali objaviť viaceré otázky týkajúce sa súladu jej obsahu s príslušnými ustanoveniami zákona o FPU. V Kyjeve pri ruskom útoku na 9-poschodový obytný dom zomrel jeden človek, uviedla mestská vojenská správa s tým, že v dome vypukol požiar. Srbsko zadržalo niekoľko podozrivých z podielu na pašovaní dronov a výbušnín do krajín Európskej únie. Potvrdila to srbská prokuratúra, podľa ktorej išlo organizovanú skupinu. Srbské úrady nekomentovali, či zadržaní môžu mať väzby na nedávne udalosti v Nemecku. Norsko oznámilo zavedenie dočasných hraničných kontrol v súvislosti s pohrebom zo osnulého kráľa Haralda V, ktorý sa uskutoční na budúci týždeň v stredu 9. septembra. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky a 22 až 32 stupňov. 19 hodín 32 minút.
7: Zelená vlna.
10: Nehoda na západe, obmedzenie v Košiciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehody odstraňujú na výjazde zo Sekuľ na Malacky po ceste číslo 2. Na D1 pri Vašci na 303. kilometri pozor na pracovisko cestárov. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. V Košiciach na Puškinovej je prestavebné práce premávka vedená cez parkovacie miesta. Mobilný radar Striebor na Škoda Octavia jazdí v okolí Chmeľova. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Dobrý večer, Slovensko. Rádio
11: Slovensko. Príjemný večer vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš. Viete, že pod hlavičkou Doma je doma predstavujeme ľudí, ktorí v zahraničí získali skúsenosti na nezaplatenie a po návrate domov sa o ne podelili s Evou Pribilincovou. Vypočujeme si ďalšieho hostia.
7: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: V našej rubrike sa vraciame do minulosti k hosťom, ktorých spovedala Eva Pribilincová.
2: Moje meno je Tomáš Kuník, som štábny kaplán v rámci vikariátu ozbrojených síl a zbrojných zborov Slovenskej republiky na ministerstve obrany. Aktuálne zaradený na výkon štátnej služby v spoločnom operačnom veliteľstve Banskej Bystrici a v centre Vicikulešť. U vojakov som od septembra v ozbrojených silách 5. rok a predtým som pôsobil ako 5 rokov ako farár v Uľanke pri Banskej Bystrici.
3: Tomáš Kuník študoval na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, teda na Teologickom inštitúte. Následne v rokoch 2008 až 2016 pôsobil ako misionár v Albánsku.
2: U mňa to bolo také osobité v tom, že dostal som ponuku ísť do Albánska na leto ešte ako študent. Po druhom ročníku som bol prvýkrát na mesiac a pol, s tým, že sa idem len pozrieť. A napokon som nastrel krásnych 8 rokov.
3: Začneme tým, čím ho Albánsko prekvapilo.
2: Úplne iná mentalita, úplne iná kultúra. Predsa len Albánsko je brána na východ svojím spôsobom. Je to krajina nádherná, ale tým, že je taká členitá, tak aj tá mentalita, nárečia, dialekty sú tiež členité a osobité. Takže pre mňa to neznamená len naučiť sa albánsky jazyk, ale porozumieť aj tým nárečiam. Viera väčšinou je moslimská, kresťanov asi tretina, z čoho väčšinou sú pravoslávni veriaci, ale oni sa znášajú veľmi dobre, oni hovoria, že ich viera je albánskosť. A všetko ostatné až potom.
3: Zvyknúť si na život v inej krajine nie je jednoduché, ale v tomto prípade mal Tomáš Kuník šťastie.
2: V Albánsku je hosť posvetný, takže aj keď som tam bol už tých 8 rokov, a už ma brali ako domáceho, ako vlastného, tak stále kde si na pozadí bolo to, že predsa len som hosť.
3: Katolícky kňaz Tomáš Kuník zažil ako misionár v Albánsku nejedny Vianoce, keďže tam dlhé roky pôsobil a tie tam majú naozaj zaujímavé.
2: V Albánsku je taká veľmi stará tradícia, že keďže voľakedy tie masové komunikačné prostriedky neboli, tak s narodením dieťaťa oznamovalo výstrelmi. Podľa toho, z akej zbrane sa strieľalo ako dlho, tak na okolí vedeli, že niekde sa niekto narodil. A toto ostáva na Vianoce, že keď sa Kristus Pán narodil, tak musíme strieľať, aby všetci počuli. To bola taká vec, ktorá ma prekvapila, že vždy som bol vychovávaný v tom, že pri malom dieťati máme byť ticho a nerušiť ho. A oni mali tú tradíciu práve opačnú, že spraviť čím najväčší rachot, lebo čím väčší rachot, tým je väčšia oslava. Albánci nepoznajú niečo také, ako máme my, že štedrú večeru slávia v podstate Vianoce 25., tak ako sú v kalendári, ale to, čo poznajú, hovoria tomu Svätá noc alebo Kristova noc, to je to vigilné slávenie Vianoc.
3: V peknom rozprávaní s katolíckym kňazom Tomášom Kuníkom vás čaká zaujímavé prekvapenie. Vo voľnom čase sa venuje paraglidingu.
2: Môj tatko lietal od 15 do 55 plných 40 rokov a rástol som na letisku. Takže kým ostatní chlapci vedeli hrať futbal, tak ja som sa točil po letiskovej dráhe.
3: Pri tomto športe treba byť samozrejme obozretný.
2: Prvá vec je, že vo vzduchu sme na návšteve. Nie sme tam prirodzene. To znamená, treba mať jasno v tom, do akých podmienok idem, prečo idem lietať, aký mám cieľ a samozrejme potom vzhľadom na vývoj počasia vedieť ten cieľ múdro korigovať. Celý ten let vyžaduje sústredenosť. Pokiaľ letím, tak letím a tá hlava pracuje až po pristátie naplno.
1: Rádio Slovensko budeme v rozhovore pokračovať po pesničke.

0: A vraciame sa k rozhovoru s katolíckym kňazom, nadporučíkom Tomášom Kuníkom, ktorý dlhé roky ako misionár pôsobil v Albánsku a ako sám povedal, zvykol si tam a tak návrat nebol vôbec jednoduchý.
1: Každý návrat domov niečo obnáša a bolo to tak aj v prípade katolíckeho kňaza Tomáša Kuníka. Čo pomáhalo v tomto prípade Tomášovi?
2: Postup vytvárania vzťahov a uvedomenie si, že asi nemôžem byť až taký priamy, ako som bol, akedy bol. Hovorím vám, že vždy som bol úprimný, vždy som za svoju úprimnosť trpel, ale nikdy som to neľutoval. A naučil som sa, neviem, či môžem aj tak mierne expresívnejšie, že hlúposť nemá národnosť a samozrejme nedá sa hádzať do jedného vreca. Ani v tej jednej mentalite, či je to slovenská, či je to albánska, tam sa nájdú vždy aj dobrí ľudia a je ich drvá väčšina. Určite áno. Ja verím v dobro človeka, verím v to, že naozaj sme stvorení na Boží obraz a podobu a to dobro v nás je, samozrejme, že potom je náročné ho vytiahnuť von a dať ho na povrch a ukázať, že viem byť aj dobrý, lebo častokrát je o mnoho menej náročné na seba, voči sebe, byť možno nevrlý, možno prudký, možno ofúčaný a dajte mi všetci pokoj. Ale pokiaľ pracujeme tak, že chcem a verím v to dobro a má to zmysel, tak je to nárok na mňa, ale dokážem s tým pomôcť druhému človeku.
1: Neraz zaznieva v rubrike Doma je doma, že človek, ktorý bol v zahraničí, či už tam žil alebo pracoval, vníma Slovensko inými očami. Čo sa v nás momentálne ako krajine zrkadlí?
2: Je to asi prudko individuálne, ale taká neistota, ktorá sa pretaví do nejakej nevrolosti, do prudkosti, do menšej tolerancie, veď stačí sa pozrieť na cesty. Tam je to asi taký najväčší bláznec, poviem to takto priamo.
1: No a stále platí, že každý deň môžeme prispieť k zlepšeniu my všetci. Čo nás môže podržať?
2: Asi mať stále na pozadí nejaké to uvedomenie z toho, že nie sme na tomto svete sami. Že máme okolo seba ľudí a veď nás to učili od malička, že človek je tvor spoločenský a potrebuje žiť v nejakom spoločenstve, v nejakej spoločnosti. A možno taká ochota výjsť z tej svojej bubliny, že tých pár priateľov, ktorých mám okolo seba alebo na sociálnych sieťach, že to nie je jediný svet, že to nie je jediný pohľad na svet, že sú aj iné možnosti a aj keď to je iné, nemusí to byť hneď nesprávne. Veľmi sa mi páči, keď trošku premostím k matematike, ten nový Heineho prístup, ktorý hovorí o tom, že keď prídeme na riešenie, tak to vôbec neznamená, že jediné. A to, že tých riešenie viacej a tie deti si vedia tie riešenia obhájiť, tak nás to učí počúvať, učí nás to debatovať o obyčajných veciach v obyčajnom živote a mnoho konfliktov sa dá takouto pokojnou obyčajnou debatou vyriešiť. Každý z nás má len to čiastkové poznanie pravdy. Ja som za posledné roky chytil alergiu na ten slovenský výraz, že mám pravdu, alebo máš pravdu, lebo tvrdím, že pravdu nemôžem mať v zmysle vlastniť. Môžem ju poznať, alebo nepoznať. A keď ju poznám, tak ju môžem prijať, alebo odmietnúť. Čo s tým spravím, to je na mne.
3: Rádio Slovensko, doma je doma. Blesková zelená vlna.
4: Pozdravujeme z dopravy. Mimoriadne opatrne teraz v Bratislave na D1 za Avionom smerom do Petržalky. Ide tam kolobežkár, nie je ani osvetlený. Informáciu zopakujem, na kolobežkára na diaľnici pozor v Bratislave na D1 za Avionom smerom do Petržalky. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
3: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

Slovensko, ihrisko príležitostí. Tento slogán budeme od do budúceho mája počuť častejšie, tak sa totiž predstavíme na výstave Expo. O prípravách budeme hovoriť v kontaktu.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
1: Všetko živé na našej planéte sa riadi v 24-hodinovom cykle. Molekulárna biologička Dominika Letková, pôsobiaca vo Francúzsku, skúma špeciálny proteín, ktorý tento cyklus ovplyvňuje. O svojom štúdiu a vedeckej práci v Remeši, Lyone aj v Paríži, o tom, čo všetko jej život vo Francúzsku dal aj vzal, čo ju baví a naplňa, porozpráva v dnešnej nočnej pyramíde o 22:20.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
2: 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
3: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľsko rozširuje ochranu svojho vzdušného priestoru. Na Slovensku stále chýbajú byty. V porovnaní s dlhoročným priemerom sa ich stavia o polovicu menej. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky a 22 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Poľsko kvôli ruským provokáciám a agresívnemu správaniu rozširuje ochranu svojho vzdušného priestoru, oznámilo to tamojšie ministerstvo obrany. V posledných týždňoch sa podľa neho ukazuje, že ruské provokácie majú rôznu podobu a predstavujú nebezpečenstvo aj na miesta, ktoré boli doposiaľ považované za bezpečné. Poľsko priebežne sleduje situáciu na svojej východnej hranici a zároveň posilňuje systémy pre rýchlu reakciu na celom území. Ukrajinský dron zasiahol autobus v Horlivke v Rusmi okupovanej časti Donetskej oblasti, informoval podľa agentúry Interfax Moskvu dosadený starosta Ivan Prichodko. O život prišla žena, ďalších 5 ľudí utrpelo zranenia. Rusko zase zaútočilo na niekoľkých miestach v Kieve. Podľa starostu Vitalia Klička jedna osoba zahynula a 6 ľudí je zranených. Veľký požiar v dôsledku ruského útoku vypukol v Brovarskom okrese na východ od Kieva. Podľa niektorých ukrajinských médií bola zasiahnutá jedna z najväčších tovární Coca-Coly v Európe. Menej začatých stavieb, aj menej dokončených bytov. Najnovšie dáta štatistického úradu hovoria o dlhodobom zaostávaní za priemerom, a to od 40 až po 70% v závislosti od kraja. Na Slovensku sa v druhom štvrťroku začalo stavať 2395 bytov, čo je v porovnaní s dlhoročným priemerom o polovicu menej. Analytička Wooden Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
2: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%, no a nasledoval Trenčiansky kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
1: Brutálna streľba v utorok v luxusnom byte v Mexiku, pri ktorej zahynul 38-ročný hudobník Jonathan Melendez, jeho tehotná manželka, trojročná dcéra, domáca pomocníčka a pes súvisela s rodinným sporom a v prípade už došlo k zatknutiam, informovala prezidentka Claudia Sheinbaumová. Prípad otriasol mexickou spoločnosťou. Obete až na domácu boli zviazané páskou a popravené streľou do hlavy. Masaker prežil len 6-ročný syn.
3: Ide skutočne o veľmi smutnú a poľutovaniehodnú situáciu. Už došlo k zadržaniu podozrivých a známe sú aj príčiny. Išlo o spor medzi dvoma rodinami. Informácie o tom sa objavili už aj v médiách. Rodinám poskytuje podporu vláda štátu Mexiko, rovnako ako my v rámci možnosti ministerstva vnútra. Ale k zatknutiam už došlo.
1: Mexická prokuratúra oznámila, že zadržala dvoch podozrivých vrátane známeho zavraždenej rodiny, ktorý mohol využiť svoj vzťah s obeťami na to, aby získal prístup do bytu. Slovenská judistka Patrícia Tománková vybojovala bronz na majstrovstvách Európy juniorov v Podgorici v kategórii do 48 kg, triumfovala v súboji o tretie miesto nad obhajkyňou titulu Diazovou Hernándezovou zo Španielska Iponom už po 27 sekundách. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, ojedinele prehánky, k večeru menej oblakov. Nočná teplota 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12, cez deň 27 až 32, na severe miestami 22 stupňov. Väčšinou západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a predpoludní miestami slabý. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda aj opitý chodec. Pridávame správy z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Zlatých klasoch v križovatke Bratislavskej cesty a Seneckej. Medzi Štrbou a Tatranskou Štrbou pozor na opitého chodca. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre opravu úplne uzavretá. Obídete to cez Topoľníky. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko!
5: Dobrý večer, Slovensko! informácie o výstave Expo 2027 už teraz v našich kontaktoch.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Účasť na svetovej výstave Expo je vždy veľkou skúškou schopnosti organizátorov a takmer vždy priestorom na veľké emócie laickej verejnosti. Minulý rok v japonskej Osake sa to nepodarilo najlepšie. Z vlastného pavilónu sa expozícia scvrkla na veľkosť malometrážneho bytu, potrápili nás aj prísne japonské predpisy, veľká vzdialenosť, ale aj politické a personálne zmeny v rezorte cestovného ruchu tesne pred otvorením svetovej výstavy. Ďalšiu príležitosť odprezentovať Slovensko na svetovej výstave budeme mať na jar budúceho roka. Zvládneme to lepšie? Budem zisťovať nasledujúcich 25 minút. Dobrý večer.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Aspoň rok a pol. Treba pripravovať svetovú výstavu, zložiť dobrý tím, kde bude naozaj projektový manažer, komunikačný manažer, protokol a samozrejme ľudia, ktorí budú zodpovední za tému, za realizáciu a za prevádzku slovenského pavilonu.
6: Takúto radu zanechala svojim nástupcom bývalá šéfka slovenskej expozície na svetovej výstave Expo v Osake Michaela Kovačičová. Generálnym komisárom pre Expo v Belehrade je pôvodom diplomat Lukáš Parisek. Som rada, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte.
8: Ďakujem za pozvanie.
6: 650 metrov štvorcových vo vlastnom pavilóne, rozpočet necelých 10 miliónov eur, uzavretá architektonická súťaž, do otvorenia výstavy zostáva 8 mesiacov, ak správne počítam. Rovnako vieme, že Slovensko sa predstaví ako ihrisko príležitosti. Pán komisár, čo na tom ihrisku ponúkneme laickej verejnosti a čo naopak biznismenom, potenciálnym investorom? To je téma, ku ktorej z hľadiska životopisu máte blízko. Skúsme sa možno držať merateľných cieľov.
8: Tak v prvom rade myslím si, že je dobre podotknúť, že plánujeme teda, ako ste aj spomenuli, tento pavilón postaviť a prezentovať Slovensko v základnej výmere na 650 metrov štvorcových, ale my sme využili opciu nadizajnovať pavilón na dve poschodia, takže tej využiteľnej plochy bude viac, povedzme niekde pod 1000 metrov štvorcových. A samozrejme, my musíme v prvom rade aj reflektovať na tému Expa. Téma je sila hry, hra pre progres, hra pre ľudstvo. Tie témy tých svetových výstav a medzinárodných špecializovaných výstav sú často také globálne a niekedy aj abstraktné. Vždy na konci dňa sa krajina prezentuje svojou kultúrou, svojim imidžom, turizmom, svojimi určitými úspechmi, možno výdobytkami v oblasti podnikateľskej. Aj tomu sa budeme venovať. A v tomto konkrétnom prípade pre toto konkrétne expo tam bude aj téma športu. Čo sa týka prezentácie ako takej, budeme sa snažiť, tak máme už navrhnutý ten koncept, že ten pavilón bude veľmi moderný, bude interaktívny. Samozrejme, budeme sa držať aj určitých tradičných prezentácií, ktoré Slovensko má, ale budeme sa ich snažiť dať vo veľmi modernej podobe tomu návštevníkovi, tak aby to zodpovedalo aj teda súčasnosti, ale aj očakávaniam prezentácie v rámci tejto výstavy. Sú tam určité samozrejme oblasti, ktoré môžeme merať ako návštevnosť, ako počet nejakých interakcií. Určite sa budeme snažiť aj nejakým spôsobom vyhodnotiť potom jednotlivé dopady tých prezentácií jednotlivých oblastí pre Slovensko, aby sme vedeli deklarovať aj určitú využiteľnosť a úspech tohto podujatia. Ale to všetko je samozrejme pred nami v budúcom roku od 15. maja do 15. augusta v Belehrade.
6: Možno treba povedať, že Slovensko bolo prvou krajinou, ktorá sa zaviazala dokumentom, podpisom zmluvy, že sa na tomto podujatí v Belehrade zúčastní. Už po Osake zazneli hlasy z prostredia marketingu alebo národného brandingu, že či sú takéto svetové výstavy ešte tým efektívnym nástrojom na marketing pre krajinu, že či už v časoch umelej inteligencie, sociálnych sietí. Nie je to príliš drahý špás a že by sme to vedeli urobiť za menej peniazy a efektívnejšie inak.
8: Je to legitímna otázka, je to opakujúca sa otázka. Keby som to rozdelil na dva pohľady, že netýka sa to len Slovenska, ale aj v tom medzinárodnom prostredí samozrejme je kopa ľudí, ktorí považujú tento formát za prežitý, ale stále je veľké číslo ľudí odborníkov a profesionálov, ktorí považujú tento formát výstav ako veľmi prínosný. Samozrejme, že tá prezentácia tých krajín, tie technológie a možnosti vlastne prenosu informácií sa dynamicky menia, na to tie výstavy samozrejme reflektujú, ale sú určité veci, ktoré nahradiť nikdy nemôžeme, a to je aj ten medziľudský ľudský kontakt, tá interakcia živá, povedzme nejaká synergia alebo spätná väzba, ktorú viete získať, či už keď sa stretávate s niekým, alebo jednoducho keď fyzicky niečo vidíte, vnímate, ochutnáte a vyskúšate. A na toto tie výstavy slúžia. Expo ako také sú vlastne dva typy tých výstav. Je svetová a medzinárodná špecializovaná. Tie svetové výstavy sú každých 5 rokov, tak ako bolo aj napríklad v Osake a bude v Riade v roku 2030. A špecializované výstavy sa organizujú pomedzi to. V budúcom roku bude toto Expo v Belehrade, pred 10 rokmi tak to bolo Expo v Astane. A ja osobne si myslím, že tá platforma je veľmi prínosná. Myslím si to hlavne preto, že ja si myslím, že Slovensko niečo také potrebuje. Keby sme boli nejakou, povedzme, super veľmocou globálneho charakteru, ako sú Spojené štáty americké, neviem, Čína, Rusko, Brazília a iné veľké krajiny, tak áno, väčšina sveta nás pozná, eviduje, vedeli by sme využívať mnohé ďalšie nástroje zahraničnej politiky a komunikácie na prezentáciu tej našej krajiny, ale my sme na 5 miliónovom Slovensku, sme krajina, ktorá získala nezávislosť pred viac ako 30 rokmi iba. A v podstate myslím si, že my ešte budujeme ten svoj imidž a tú svoju medzinárodnú pozíciu. Takže pre nás akékoľvek takéto výstavy, možnosti prezentácie v zahraničí, či už sa to týka Expa, alebo aj nejakých iných špecializovaných veľtrhov a výstav, sú podľa môjho názoru vždy prínosné a stále potrebujeme my ako Slovensko do týchto aktivít investovať.
6: To sa vždycky hovorí, vlastne už tých 30 rokov, ktoré ste spomínali, že Slovensko píše si vlastnú históriu.
8: Postupne.
6: A nejak sme sa k tomu neprepracovali, vždy sa experti vlastne zaseknú na tom, že sa sporia, že čo tvorí ten náš príbeh, čo chceme vlastne povedať, čo je ten brand, lebo tak sa to povie v svete marketingu. Tu by sme sa mohli možno zastaviť, my sme po Osake hovorili s jednou odborníčkou, Simona Bubanova to vtedy analyzovala.
9: Máme nejaký národný branding, ktorý vyšiel z veľmi zložitého aj tendru, aj z veľmi zložitých sociologických a prieskumných výstupov a ten branding dokonca aj vláda schválila, vládou schválený branding, takže je to niečo, čo je záväzné. Tak pre mňa je nepochopiteľné, že prídu úradníci, ktorí vlastne začnú tvoriť niečo, čo je dávno vymyslené, niečo, čo je pre nich záväzné a mali by to používať. Neviem si predstaviť, že by nejaký lokálny manažer, napríklad Coca-Cola prišiel a povedal, že nebude červená Coca-Cola, lebo ja som tu teraz riaditeľ a bude tak dozelenkáva a bude mať úplne iný slogan. No a toto sa deje s prezentáciou našej krajiny a to je podľa mňa zásadná chyba, keď si úradníci myslia, že majú to vymýšľať. Nie, to je vymyslené, má to nejaký štandard, má to nejaké hlboké dôvody, prečo také niečo krajina potrebuje, lebo naozaj to potrebuje a to je pre mňa tá vec, ktorú za mňa by som najkritickejšie hodnotila z celého toho pôsobenia v Osake.
10: Pokiaľ nechcú čeliť tomu, že budú turisti chodiť s kabelkami do pavilónov a vyjedať slovenské syry a piť slovenské víno a potom na ne zabudnú, no tak musia pre tú krajinu a pre tie produkty, ktoré z tej krajiny idú, niečo urobiť. A na to, aby niečo sa stalo, musia si ľudia z toho obrovského eventu, ktorým je takéto expo, byť schopný zapamätať na nejakom shortliste našu krajinku. A pokiaľ nie sme schopní to definovať nejakým krátkou vetou a nie sme schopní im dať nejakú rozumnú ponuku, niečo, čo si ľahko v mysli zapamätajú a bude im sympatické, no tak oni potom nebudú rozoznávať ani naše minerálky, ani naše Tatry, ani našu hudbu, ani naše startupy, ani čokoľvek, čo pekného a múdreho, čo táto krajina dokáže ešte stále vyprodukovať.
6: Hovorí odborníčka na marketing, ale zároveň aj autorka národného brandingu, ktorý v roku 2016 schválila vláda. Svet sa za 10 rokov ale veľmi zmenil. Dá sa oprieť o to, čo pani Bubanova spomínala, alebo naozaj tie zmeny boli také radikálne a rapidné, že treba ako keby nanovo ukazovať toto je Slovensko, toto je jeho príbeh, nie ten, čo sa písal pred 10 rokmi.
8: Ja nie som odborník na marketing, ale samozrejme ten svoj názor na tieto veci si kreujem aj zo svojho minulého pôsobenia. A teda z toho, čo sme počuli, tak ja som na jednej strane počul, že ak som to správne vyrozumel, oproti ma, ak sa mýlim, že v úvode bolo povedané, že existuje niečo a že to úradníci nemajú vymýšľať a v závere bolo povedané, že my to nevieme definovať, povedať a identifikovať v jednej vete, ako keby to nebolo. Čo sa mi zdá, že si teda odporuje, tak buď teda máme ten branding, alebo nemáme. A teda,
6: no veď povedzte, ako zástupca exportérov, ako bývalý diplomat, človek, ktorý má nacestované, že tá reflexia ľudí, pred ktorých určité, sa postavíte a poviete, áno, som zo Slovenska.
8: Sú určité schválené koncepty, a samozrejme záležitosti sa v čase vyvíjajú. Ja by som to nevidel tak úplne čierno-bielo, podľa môjho názoru, my sme ešte krajina, ktorá si ten imidž buduje. Ten imidž sa nedá asi nakresliť na papier za jeden deň a potom ho všetkým hodnoverne predať, bez ohľadu na to, či to robí štátny úradník alebo súkromná spoločnosť. Jednoducho ten obsah sa musí vytvoriť nejakým spoločným úsilím, celospoločenský, ten podnikateľský obsah, tá príťažlivosť tej krajiny, tie skúsenosti tých navštevníkov so službami v našej krajine, či sú tu turisti, či sú to investori a tak ďalej. A potom, samozrejme, či už nejako synergicky prirodzene, alebo z hora nadol, ako to častokrát býva, buď nejakým politickým rozhodnutím, ale niekedy aj z dola nahor sa vygeneruje proste nejaká forma tej komunikácie. Ale nemôžeme my branding považovať, aspoň ja si to tak osobne myslím, iba za logo, alebo iba za nejaký ako keby komunikačný rámec, pretože to je vlastne forma. A ja sa snažím, alebo pristupujem aj čo sa týka Expa, aj svojej práce, keď rokujem so zahraničnými partnermi, tomu, že si delím vždy tie línie a tie výstupy a tú prezentáciu na formu a obsah. Ako my môžeme na jednej strane hovoriť, čo chceme, druhá vec je, že ten príbeh musí byť uveriteľný. Takže aj tá prezentácia toho Slovenska na týchto výstavách, aj budúci rok v Belehrade, samozrejme sa budeme snažiť urobiť modernú, interaktívnu, zodpovedať na tie témy, o ktorých Expo pojednáva, ale musíme mať na pamäti, že to musí byť aj uveriteľná téma. My nemôžeme len jeden deň si povedať, že sme veľmoc v umelej inteligencie, bude to pravda. Samozrejme, že ak umelá inteligencia je téma, na ktorú treba reflektovať, my by sme mali do toho investovať nejaké kapacity, snažiť sa využiť tieto technológie a mať aj nejaké slovenské know-how, ale to neznamená, že keď to deklarujeme v pondelok, že v útorok nás bude celý svet poznať ako veľmoc v AI, to by bolo naivné si myslieť.
6: Ktorú silnú stránku si myslíte, že si bez toho rizika, že nám niekto povie, že toto predsa nie je pravda, toto nie je ten uveriteľný príbeh, môžeme exportovať?
8: Tak určite to, čo máme aj tradične. Či už je to nejaké kultúrne dedičstvo, prírodné špecifika Slovenskej republiky v oblasti turizmu, kúpeľníctva, cestovného ruchu a samozrejme, čo sa týka podnikateľskej prezentácie, no tak tých firiem a toho priemyslu, ktorý na Slovensku tradične máme, ktorý vieme prezentovať. Máme samozrejme know-how a spôsobilosti napríklad v oblasti energetiky, ktoré začínajú byť regionálne a medzinárodne významné. Takže my máme čo povedať a prezentovať, čo sa týka Slovenska vo všetkých týchto oblastiach. Iba som tým chcel povedať, že to neznamená, že môžeme deklarovať a hovoriť hocičo a mať akýkoľvek typ prezentácie, pokiaľ nebude ten obsah vlastne v línii s tým, čo komunikujeme.
6: Ja som sa po Expe minulý rok v septembri snažila zistiť, že aký bol ten biznisový úspech tej časti Expa. Vy ste donedávna zastupovali slovenských exportérov, k biznisu máte blízko. Čo očakávate, že v tom Belehrade by sa mohlo merateľne podariť?
8: Ako na toto mám tiež možno taký veľmi špecifický alebo vyhranený názor, že veľa vecí merať treba. Treba robiť samozrejme dátovú analytiku a určitým spôsobom sa pri výkone verejných politík a realizácii takýchto, povedzme, národných prezentácií treba vždy mať na pamäti a snažiť sa reflektovať na nejaké čísla, mať nejakú spätnú väzbu a merať si to, ako sa nám to podarilo. Ale ísť úplne ako keby až absurdne ultimátne do toho, že ja som teraz niekam vycestoval na týždeň a okamžite to vidím budúci mesiac na profite v mojej firme a keď nevidím, tak som vlastne robil niečo zle. To sa tak nedá. Jednoducho pri prezentácii krajiny, pri dlhodobej investícii budovania imidžu medziľudských vzťahov, toto je kontinuálny proces, ktorý trvá 10 ročia a ktorý sa niekedy z času na čas začne niekde vyplácať v niektorých oblastiach alebo vracať ako investícia a v niektorých nevíde. Veď aj samotní podnikatelia najprv musia ísť 20 krát na nejaké rokovania a až potom získajú možno jedného klienta. To neznamená, že 19 krát robili niečo nesprávne. Čiže čo sa môže reálne podariť? My máme 4 piliere reprezentácie na našej krajine v rámci teda slovenského pavilónu. My to voláme Next Generation, aby sme zodpovedali nejakej
11: globálnemu
8: terminológii súčasnosti a tomu, že chceme sa venovať tým moderným a tým súčasným témam, takže je to ako keby Next Generation, alebo teda turizmus ďalšej generácie, kultúra ďalšej generácie, biznis ďalšej generácie a šport ďalšej generácie. A v rámci tej biznisovej časti my sa budeme usilovať robiť hlavne teraz zabezpečiť čo najvyššiu účasť slovenského podnikateľského priestora, sektora slovenského podnikateľského, aby sa mohol prezentovať v rámci Expo v Belehrade, ale nie len z pohľadu slovensko-srbských vzťahov, ale aj z pohľadu globálnych vzťahov. Pretože Expo nie je bilaterálna záležitosť. Expo je príležitosť prezentovať sa celému svetu. V Belehrade v budúci rok sa zíde viac ako 140 krajín sveta. My máme veľmi významných susedov.
11: Spojené štáty napríklad?
8: Napríklad Spojené štáty americké, Izrael, Nemecko, Rumunsko. To nie sú zanedbateľné krajiny aj z pohľadu prezentácie, ale aj trhy pre našich podnikateľov. Čiže čo najvyššia účasť, aby tí podnikatelia nielen prišli sa prezentovať na náš pavilón, ale aby aj pochodili a získali nové kontakty, interakcie v rámci ďalších pavilónov a v rámci ďalších, povedzme, predstaviteľov podnikateľského sektora z iných krajín. A aby sme dokázali zorganizovať aj pre nich podujatia, ktoré budú prínosné. To znamená nejaké odborné semináre, konferencie, jednoducho networkingové podujatia, kde sa budú vedieť spoznať, vymeniť si vizitky, prezentovať svoje portfólio. A potom sa budeme samozrejme usilovať aj zistiť a opýtať sa ich, ako sa im darí, ale my nemáme ani právo, ani nástroje teraz každého jedného podnikateľa ako keby tlačiť do toho, že a musíš tam hneď podpísať zmluvu, inak nechoď, alebo musí sa hneď zvýšiť obrat medzi Slovenskom a Srbskom, inak to nemalo význam. To tak nefunguje, a to vám povedia aj podnikatelia. A potom verím a som presvedčený, že sa to prejaví aj v nejakých pozitívnych číslach a v nejakých ďalších ako keby nasledujúcich aktivitách medzi slovenským podnikateľským sektorom a potenciálnymi partnermi zahraničí.
11: Veľká väčšina tých aktivít sa odohrá na spomínanom pavilóne. Ten nás vyjde približne polovicu z toho rozpočtu, kým sa postaví, sprevádzkuje, aby proste dokázal fungovať tie 3, 3,5 mesiaca. To znamená, že z tých 10 miliónov to bude asi polovica. Ja som spomínala, že sa síce uzavrela architektonická súťaž, vizuály sú na svete, sú naozaj že ultramoderné v porovnaní s tým, čo si pamätáme z iných prezentácií Slovenska.
8: Beriem to ako pochvalu, ďakujem.
11: Napriek tomu, bola tam taká výhrada poroty, že je to príliš techno a uzavreté, že tie materiály niektoré sú možno že surové, hlavne z pohľadu, a keď tam človek vojde ešte z exteriéru do toho pavilónu. Sú tieto nedostatky už vyriešené?
8: Samozrejme, ku každému z tých hodnotených návrhov boli aj pozitívne komentáre, aj vytknuté nejaké výhrady. Toto je ten víťazný návrh, čiže áno, s tými výhradami alebo s tými niektorými oblastiami, na ktoré bolo poukazané, sa pracuje. Ten návrh je v podstate finálny v tej časti, keď bol schválený, ale určité veci sa tam budú meniť, čiže aby som to

0: boli sme okrem toho, ako ste spomenuli v úvode, že sme boli prvou krajinou, ktorá podpísala tú účastnícku zmluvu v Belehrade, tak sme boli aj prvou krajinou, ktorá prezentovala srbskej strane v Belehrade tento náš návrh. Srbská strana nám ho schválila, odobrila, pracujeme s ním ďalej a budeme aj prvou krajinou v polovici septembra, kedy srbská strana príde prezentovať vlastne expo a spustiť predaj lístkov a cestovných balíčkov na tento veľtrh. Takže tu si dovolím tvrdiť, že v tej bilaterálnej aj v tej politicko-diplomatickej rovine myslím si, že Slovensko dnes napreduje a udáva určitým spôsobom tempo z pohľadu tej našej účasti a realizácie tých aktivít. Ja sa na to teším a snažíme sa využívať už aj tento čas na to, aby sme zveľaďovali aj tie obchodné vzťahy so srbskou stranou, takže budeme s podnikateľským sektorom pracovať už teraz, budeme sa snažiť identifikovať, kde sú tie oblasti, ktoré treba určitým spôsobom pohnúť dopredu, aby sme aj počas toho expa, ako ste hovorili, očakávali, možno videli aj nejaké výstupy konkrétneho charakteru.
1: Vizuály sú verejne dostupné, verejnosť ich naozaj môže pozrieť a presne toto páči sa mi, nepáči sa mi zhodnotiť. Ja sa pýtam z iného dôvodu. 10 miliónov v čase konsolidácie je veľká suma a stalo sa na prezentáciách, a nebolo to len expo, že proste sa potom nejako dodatočne s tým všetkým hýbalo, predražovalo sa to a tak ďalej a tak ďalej. Bude nejaká iná možno kontrola nad priebežným čerpaním tých financií, aby tá verejnosť možno vedela, že za čo a prečo.
0: Ten rozpočet je schválený vládnym materiálom. Ten vládny materiál je dostupný verejne, viete si v ňom prečítať v podstate tie hlavné položky toho rozpočtu, ako sa s ním pracuje a ako sa to plánuje. Ja by som nechcel ísť do roviny, že či je to veľa alebo málo peňazí a či je to v čase konsolidácie alebo nie. Jednoducho je to prezentácia krajiny. Ak budeme na nej šetriť, tak bude aj tak vyzerať. Samozrejme, tým nechcem povedať, že by nemali byť prostriedky minuté účelne, zodpovedne, transparentne a efektívne. Takže ja verím, že a my sa usilujeme s našim tímom Expo aj v rámci agentúry Slovakia, treba s kolegami pracovať na tom, aby sme čo najlepšie tie jednotlivé procesy zrealizovali, aby sme aj dodržali všetky tie predpisy, zákonné postupy, časové normy, čo nám aj ukladá ten vládny materiál. A verím, že teda sa vyvarujeme väčšiny nejakých chýb a nedostatkov. Viete, nemôžeme vylúčiť, že na konci prídeme na to, že niečo sme mohli urobiť lepšie alebo horšie. Jednoducho robíme to najlepšie, ako vieme. My tu na Slovensku máme už ako keby takú štandardnú situáciu v tom, že vždy sa odexekuje nejaká takáto prezentácia, netýka sa to len expa a potom sa v tom všetci ako keby hrabu a rýpu a hľadajú, že kde tam boli nejaké nedostatky, kde nebolo dobré jedlo, či nebolo pavilon dostatočne presvetlený, alebo bol, viete, to sú už také veci. Nikdy neulahodíme všetkým, ale aby som neodbočoval od tej otázky, budeme sa usilovať samozrejme, aby to bolo všetko urobené čo najlepšie, aj čo sa týka čerpania verejných prostriedkov.
1: Otázka na záver, veľa sme hovorili o tom biznisovom pilieri našej prezentácii, ktorá sa začne na jar budúceho roku v Belehrade. Možno jednou vetou, čo bude lákadlo pre tú laickú verejnosť? Keď nechceme, aby sa chodilo na stanok naozaj po korbáčiky alebo po magnetky, že čo bude to, keď niekto bude počuť prvýkrát Slovensko alebo vidieť zvonka ten pavilón, prečo by tam vlastne mal prísť, čím ho chceme pritiahnuť? Naozaj tých laikov.
0: Tak ono, vy musíte počítať s tým, že tam hlavne teda tá laická verejnosť a bežná verejnosť navštevuje pavilón, veď o to ide, tam tá, či podnikateľská časť alebo nejaká ďalšia odborná je vždy tá menšia časť tých návštevníkov. Takže my sa aj budeme snažiť upútať, veď videli ste vizualizáciu, máme ju tu aj dnes. Máme navrhnutý náš pavilón ako ihrisko príležitostí s jednou ústrednou dominantou v podobe takého
1: virtuálneho stromu,
0: povedzme, ktorý žije, dýcha energiou a vysiela určité signály a lúče do tej svojej koruny, z ktorej, ako vidíte, zo stropu a z vrchu visia také určité, by som povedal, hranoly, ako keby konáre sklenené, ktoré reprezentujú jednotlivé témy tej prezentácie našej a tých štyroch pilierov, o ktorých som hovoril, tie sú rozmenené na ďalších 16 podtém. A v podstate tie témy sa budú potom zobrazovať okolo celého pavilónu vizuálne, taktiež akusticky a budú aj určitým spôsobom pracovať s tým publikom, takže my chceme ich nalákať na tento strom, ako tú ústrednú dominantu nášho pavilónu, s možnosťou, že tí návštevníci budú vedieť aj určitým spôsobom ten strom aktivovať a vybrať si nejakú tému, ktorú by chceli prezentovať, či už to bude z oblasti biznisu, športu, turizmu alebo kultúrnej prezentácie Slovenska.
1: Hovorí Lukáš Parízek, generálny komisár

0: Slovenskej republiky pre Expo 2027 v Belehrade. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Kontakty sa týmto končia. Pokojný večer na celé Slovensko.
1: Ďakujem.
2: Rádio Slovensko. Kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
1: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi, labudovi, chalupa padne.
3: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
2: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: S informáciami je tu Katarína Štepánová.
12: Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa snažia vyrokovať ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine, čoskoro navštívia ako Moskvu, tak aj Kyjev, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva nemá v úmysle znížiť úroveň diplomatických vzťahov s Nemeckom napriek tomu, že Berlín oznámil zatvorenie ruského konzulátu v Bonne, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Spojené štáty rozšírili sankčný zoznam súvislosti s Kubou o 5 kubánskych spoločností a jedného člena rodiny Castrových. Opatrenie oznámilo americké ministerstvo zahraničných vecí spolu s ministerstvom financií. Washington uviedol, že chce obmedziť schopnosť kubánskeho režimu financovať a zaisťovať svoje aktivity a reaguje tak aj na jeho represívnu politiku. Najmenej 37 ľudí zahynulo v delte rieky Niger na juhu Nigérie potom, keď sa pri krádeži paliva z potrubia nadýchli výparov ropný hlas. Tok. Zajtra má byť prevažne poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky a 22 až 32 stupňov. 20 hodín 30 a pol minúty.
2: Zelená vlna.
13: Nehoda v Zlatých klasoch uzavera v Brezne. Pokračujeme správami z dopravy. V Zlatých klasoch v križovatke Bratislavskej cesty a Seneckej sa zrazili dve autá, prechádzajte opatrne. V Brezne v križovatke Ladislava Novomestského, Vraňa Kráľa, Švermová budujú kruhový objazd. Úsek je úplne uzavretý, obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Radary nám hlásite na R1 pri výjazde Nitra Juh smerom na Zlaté Moravce, za Lučencom smerom na Zvolen a na severnej D1 na výjazde z tunela Bôrik smerom na Poprad. Čo sa deje na vašej večernej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
14: Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš. Ak vaše dieťa skroluje na mobile či hrá nejakú hru na tablete, viete, do čoho sa zapája v internetovom priestore? Niekedy sa zábava môže zmeniť na problém, ktorý bude treba riešiť. Viac v tejto polhodine.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Adam Ďurica a spolu. A my sa teraz pozrieme na počasie spolu s meteorológom.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Meteorologické leto sa už síce skončilo, stále však máme astronomické leto a počasie to potvrdzuje. Potrvá aj ďalej. Spýtame sa Davida Fandu. Dobrý večer.
2: Príjemný večer, prajem.
0: David, máme leto aj v tejto chvíli? Je letný večer?
2: Určite je letný večer, však najteplejšia lokalita Bratislava, letisko má takmer 25 stupňov, naopak najchladnejšie vo Vyšnej Bodci, tam je už len 10 stupňov, ale väčšinou na tom juhozápade teda teploty na 20 stupňov. Čo sa týka oblačnosti a zrážok, tak momentálne máme prevažne malú, ale na západe a východe až veľkú oblačnosť a na severovýchode sa vyskytuje slabá prehánka, no a fúka nám prevažne slabý vietor.
0: Čaká nás aj letná noc?
2: V niektorých lokalitách, najmä na tom juhozápade, určite áno, tam je šanca na tropickú noc, ale väčšinou tá nočná teplota 19 až 13 stupňov, ale miestami najmä v údoliach 13 až 7, bude oblačno až zamračené, prechodne aj zmenšená oblačnosť, ale výnimočne sa môžu vyskytnúť slabé zrážky, no a bude bez vetria, alebo bude fúkať slabý, na juhozápade postupne západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Aký je predpoklad na piatok?
2: Bude teplo, zpočiatku veľa oblačnosti, oblačno a zabračené, ale od západu postupne výrazné zmenšovanie oblačnosti, zrážky sa znova vyskytnú len výnimočne, no a tá denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hronie väčšinou 22 až 27, na horách bude ráno 10 stupňov, ale k večeru, teda v tej výške 1500 metrov sa oteplí na približne 16 stupňov, no a bude fúkať prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pričom na strednom a východnom Slovensku len zpočiatku slabý vietor. No a nad pásmom lesa sa nám postupne rozfúka prudký vietor až výchrica.
0: No a čaká nás víkend. Chceme, aby bol ešte príjemný. Bude príjemný?
2: Teplotne bude príjemný, aj keď už postupne sa bude trošku ochladzovať. No a hlavne sobota bude trošku nepríjemnejšia z hľadiska zrážok. Tam jasno až polooblačno, od severozápadu postupne oblačno až zamračené. No a v noci na severe a západe cez deň aj na ostatnom území miestami prehánky alebo občasný dážď, ojedinelé búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach miestami 15 až 10, počas dňa 24-29, na severe väčšinou 18-23. No a v nedeľu jasno až polooblačno, na severe miestami až oblačno a tam sa len ojedinelo môže vyskytnúť prehánky. Nočná teplota výrazne malá 14 až 9, v údoliach miestami 9 až 4, no a počas dňa to ochladenie 22 až 27, v severnej polovici len 17 až 22 stupňov.
0: Mm-hmm. No, takže to už vyzerá na záver leta. Uvidíme, počkáme. Ďakujem za informácie Davidovi Frndovi. Príjemný večer.
2: Pekný večer, do počutia.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone.

0: klikov, slúchadlá na ušiach a dieťa zmizne vo vlastnom svete rôznych online hier alebo aplikácií, kde si vytvára aj kamarátstva. Ako môžu rodičia spoznať, že sa zábava zmenila na nátlak alebo na šikanu? Počúvajte Michailu Bagalovú.
1: Sobotné ráno. Kým rodičia plánujú výlet do prírody, dieťa siaha po mobile a zabáva sa po svojom vo virtuálnej realite. Dôverne to pozná aj otec 10-ročného Adama.
2: On nemusel by v podstate ani jesť ani piť, keby som mu ten telefón nechal 24 hodín, nie?
1: Online hry lákajú aj deti v našej ankete a hoci pravidlá doma väčšinou rešpektujú, hranice vnímajú rôzne.
3: Hrávam Minecraft a Geometry Dash a mám limit hodinu a pol. Vedel by som určite hrať dlhšie, ako mám limit.
4: Ja hrávam Roblox, mama mi sleduje čas a keď mi mama povie, že to mám vypnúť, tak to vypnem.
1: Označovať svet online hier za stratu času je však chyba. Šárka Šuvadová z organizácie DigiQue hovorí, že virtuálne vzťahy sú pre deti rovnako dôležité ako tie v triede, no zároveň upozorňuje aj na riziká.
5: Predátor sa väčšinou na začiatku správa veľmi milo, venuje dieťaťu pozornosť a postupne si získava jeho dôveru. Ak si aj dieťa neskôr uvedomí, že sa možno deje niečo zlé, tak často mlčí. Môže cítiť hanbu alebo pocit spoluviny, pretože na komunikáciu spočiatku pristúpilo dobrovoľne.
1: Prečo je pre deti také ťažké odísť od obrazovky? V hre totiž mozog dostáva tzv. Lacný dopamín, čiže rýchlu odmenu za každý úspech. Podľa psychológa Michala Božíka je pre rodiča náročné tomuto tlaku konkurovať, trebárs bežným rodinným výletom.
6: Keď chceme dosiahnuť rovnakú dávku nejakou inou činnosťou, trebárs športom alebo čítaním, tak to vyžaduje oveľa viacej času a námahy. Jediné, čo tam funguje, je práve tá konzistentnosť v tom vysvetľovaní, že ak ostaneš iba pri tomto lacnom dopamíne, tak naozaj si tú svoju nervovú sústavu takýmto spôsobom prispôsobíš a ona si to zapamätá a bude tak fungovať non-stop a proste ťa už nebude nič iné v živote baviť.
1: No práve v tieni nekonečnej zábavy sa môže skrývať nátlak, vydieranie alebo šikana. Ako upozorňuje Šárka Šuvadová, dieťa sa často hanbí alebo bojí zdôveriť, no môže ho prezradiť správanie.
5: Môže byť po odložením mobilu viditeľne rozrušené, môže reagovať nervózne alebo môže skrývať obrazovku. Ak sa stane, že dôjde k problému, najdôležitejšia je pokojná reakcia rodiča. Problémom je ten, kto dieťaťu ubližuje, nie telefón a nikdy nie samotné dieťa.
1: Krik, výčitky alebo okamžitý zákaz telefónu situáciu podľa odborníkov len zhoršia, pretože hrozí, že sa dieťa úplne uzavrie. Najlepšou prevenciou je preto spoločne strávený čas.
6: My ten čas buď si nájdeme na to dieťa a na tú výchovu, lebo naozaj to je čas venovaný tomu dieťaťu a tej výchove, alebo si ho nenájdeme a tie deti sa budú vychovávať, tak povedať, samé.

0: váš pes nechce poslúchať? Niektoré psi svoju poslušnosť viažú na konkrétne miesta. Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Je to zvláštne, ale niektoré psi neposlúchajú doma, za to na cvičisku im to ide výborne. Ako je to možné?
3: Pes tak ako človek si vie zvyknúť na to, že niektoré aktivity sa dejú v niektorých prostrediach. To znamená, poznáme veľmi veľa psov, ktorí na cvičáku alebo na skúškach alebo na výstavách idú ako hodinky a všade inde sú úplne vypnutí a nefungujú vôbec. Je to kvôli tomu, že nezažívajú ten tréning v rôznych prostrediach, ale iba na tých vyhradených miestach. Čiže u nás na cvičáku máme síce psov, ktorí tam cvičia, ale následne za tým dostanú domáce úlohy, aby počas týždňa, kým sa vidíme znova, cvičili na rôznych iných miestach a vtedy to funguje naozaj všade.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Zuzanou Šebestovou.
1: Všetko živé na našej planéte sa riadi v 24-hodinovom cykle. Molekulárna biologička Dominika Letková, pôsobiaca vo Francúzsku, skúma špeciálny proteín, ktorý tento cyklus ovplyvňuje. O svojom štúdiu a vedeckej práci v Remeši, Lyone aj v Paríži, o tom, čo všetko jej život vo Francúzsku dal aj vzal, čo ju baví a naplňa, porozpráva v dnešnej nočnej pyramíde o 22:20.
0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko chce odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Vyslanci Donalda Trumpa čoskoro navštívia Moskvu aj Kyjev, hovorí ukrajinský prezident. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, ojedinelé prehánky a 22 až 32 stupňov. Pozdravujú vás Katarína Štepánová. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko plánuje odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Hnutie považuje za neakceptovateľné, že je Tibor Gašpar obžalovaný v kauze očistec manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania a ovplyvňovania kauz v prospech korupčníkov. Poslankyňa Zuzana Mesterová ho vyzvala, aby z funkcie odišiel dobrovoľne.
2: Nie je v poriadku, aby takto vysoko postavený funkcionár zneužíval pôdu Národnej rady, zvolával si tlačové besedy so svojim advokátom, ktorý potom robí poradcu premiéra a obhajoval sa na pôde najvyššieho zákonodarného orgánu.
1: Poslanci hnutia zároveň predložili novelu ústavy, v ktorej navrhujú, aby predsedom a podpredsedom Národnej rady nemohol byť poslanec obžalovaný z korupcie alebo z trestných činov verejných činiteľov. Strana Smer SD v minulosti reagovala, že ak sa opozícia pokúsi odvolať z funkcie Tibora Gašpara, koalícia odvolá z postu podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho. Ak Volkswagen skutočne v Nemecku postupne uzatvorí 4 závody, ako naznačujú medializované informácie, bratislavská automobilka by z toho mohla aj profitovať. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Pavol Prepiak.
3: V tomto som optimista a slovenský závod je mimoriadne flexibilný. Vieme robiť ďaleko iné veci. Tým sme historicky známi napríklad, že takto začínal Volkswagen v ešte bývalej Baske, dokázali sme naozaj reagovať na špeciálne ponuky, čiže ja vidím v tejto celej optimalizácii procesov šancu, že na Slovensko prídu aj iné modely.
1: Výhodou Slovenska sú výrazne nižšie výrobné náklady ako v závodoch v Nemecku. Na druhej strane Čína má náklady ešte nižšie oproti európskym výrobcom o 20 až 30%. A to z nej robí zdatného konkurenta. Výskumníčka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce Monika Martišková si však nemyslí, že by Európa mala znižovať náklady na úkor zamestnancov.
4: Ten európsky model zaistenia práce a organizácie pracovného času je síce pod dlhodobým tlakom, ale nemôžeme povedať, že pôjdeme čínskou cestou. Práve naopak, Čína bude musieť v nejaký moment napraviť svoj pracovný trh, dať ho do súladu s konvenciami Medzinárodnej organizácie práce.
1: Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa snažia vyrokovať ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine, čoskoro navštívia Moskvu aj Kyjev, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Šéf Bieleho domu vyjednávaním poveril realitného magnáta Steva Witkoffa a svojho zaťa Jareda Kushnera. Obaja už boli niekoľkokrát v Moskve, v Kyjeve zatiaľ nie. V Medzilaborciach po 3 rokoch rekonštrukcie otvorili múzeum Andyho Warhola, ktoré vystavuje jeho diela a nová expozícia približuje širší kontext pop artu a súčasného umenia, napríklad tvorbu Banksyho. Je jediné svojho druhu v Európe, pre verejnosť bude prístupné od piatka. Modernizácia stála takmer 16 miliónov eur. Basketbalistky Piešťanských Čajov získali historicky prvý slovenský superpohár. V domácej Diplomat aréne zdolali úradujúceho majstra z Ružomberka 73-53. Piešťanky tak súperovi oplatili prehru z minulosezónneho finále Extraligy. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, ojedinelé prehánky, k večeru menej oblakov. Nočná teplota 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12, cez deň 27 až 32, na severe miestami 22 stupňov. Väčšinou západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a predpoludní miestami slabý. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Zlatých klasoch, obmedzenie na D1. Pokračujeme správami z dopravy. V Zlatých Klasoch v križovatke Bratislavskej cesty a Seneckej sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje, prechádzajte opatrne. Na D1 pri Vašci na 303. kilometri pozor na pracovisko cestárov. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Radary nám hlásite na R1 pri výjazde Nitrajuch smerom na Zlaté Moravce, za Lučencom smerom na Zvolen a na severnej D1 na výjazde z tunela Bôrik smerom na Poprad. Želáme vám pohodu na večerných cestách. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: V najbližších minútach bude reč o Rade mládeže Košického kraja, ktorá má už 25 rokov. Spája študentov s neziskovými organizáciami či firmami. Aké je jej základné poslanie?
7: Máme tu spoločnú misiu, myslím si, že s viacerými neziskovkami a celým verejným sektorom, aby tí mladí ostali na Slovensku a keď neostanú, tak aby sa vrátili naspäť. To je naša v tom vízia a taktiež podpora tých mladých ľudí, nakoľko si myslím, že my sme Rada mládeže, ktorá je reálne vedená mladými ľuďmi. A to je našim cieľom, aby tí mladí ľudia vytvárali prostredie pre tých ďalších mladých ľudí.
6: Už v najbližších dňoch chystá veľké podujatie a povieme o ňom viac.

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem

0: Stále ste s Rádiom Slovensko, želáme vám pekný večer. Už 25 rokov pôsobí v Metropole Východu Rada mládeže Košického kraja. Sieťuje školy naprieč celým regiónom a prepája šikovných študentov s neziskovým sektorom alebo miestnymi firmami. Aj takto sa snaží zastaviť odliv mozgov do zahraničia. No ako sa dozvedel Lukáš Mano, ide o čoraz náročnejšiu výzvu.
1: Na to, aby mladí ľudia zostali doma, musia mať nielen príležitosti na rozvoj, ale sa tu aj dobre cítiť. Riaditeľ Rady mládeže Košického kraja Radoslav Blaško.
2: My keď chodíme vlastne po rôznych mestách, robíme také okresné stretnutia mládeže, kde mapujeme potreby mladých. Mladý človek sa vyjadril s tým, že nemá dôvod ostať v tomto meste, nakoľko je tu viac kasín a herní ako škôl dokopy. Vlastne nemajú žiadne miesto ako nejaká klubovňa alebo priestor, kde sa môžu stretávať po obede, po škole s ostatnými rovesníkmi.
1: Tento názor si však nenechali len pre seba.
2: My sme tomu mestu posunuli a mesto sa podľa mňa snaží to konkrétne urobiť nejaké kroky smerom k tomu, aby vytvorili nejakú klubovňu, ale viete, je to vždy na dlhodobý proces a hlavne hľadanie tých financií na to, aby sa nejaká taká klubovňa alebo nejaký taký priestor vytvoril, kto ho bude využívať. A my sa snažíme mestu alebo tej samosprave poskytnúť taký ten návod k tomu, že nemusí to byť iba klubovňa pre mladých, do obedu to môže byť pre seniorov.
1: Čiže sa snažia nie len počúvať, ale aj pomôcť, ak je vôľa niečo zmeniť. Nie sú však v kontakte iba so samosprávami. Do projektov prizvali tiež desiatky firiem, ktoré majú záujem o dobrovoľníkov.
2: My týmto dobrovoľníkom poskytujeme vlastne vzdelávačky a rôzne posuny v rámci kariéry, ktoré si môžu následne dať do životopisu a pokračovať s tým po strednej škole.
1: V pondelok 7. septembra dokonca pripravujú pre študentov v Košickom kultúrparku 0. ročník festivalu Momentum. Ako doplňa projektový koordinátor Daniel Takáč, vstup je bezplatný.
3: Má to byť teda jednodňová akcia. Toto je miesto, kde sa všetci stretnú, majú sa možnosť porozprávať, zabaviť sa a tak trošku ukončiť leto. Sice je to možno viac pre tých stredoškolákov, ale tá poobedná časť určite zaujíma aj vysokoškolákov. Nájdu tam určite aj nás, našu zónu, koho možno zaujímajú peniaze a podnikanie. Nájdu tam zónu finančnej gramotnosti, kde sa trošku viac dozvedia o tom. Samozrejme, nemôže tam chýbať aj zóna inovácií. Košický kraj v tomto je fakt líder, napreduje, ale takisto si tam môžu aj trošku oddychnúť.
1: A hoci udržať mladých doma je vraj stále náročnejšie, nevzdávajú to.
2: Máme tu spoločnú misiu, myslím si, že s viacerými neziskovkami a celým verejným sektorom, aby tí mladí ostali na Slovensku a keď neostanú, tak aby sa vrátili naspäť. To je naša v tom vízia a taktiež podpora tých mladých ľudí, nakoľko si myslím, že my sme rada mládeže, ktorá je reálne vedená mladými ľuďmi. A to je našim cieľom, aby tí mladí ľudia vytvárali prostredie pre tých ďalších mladých ľudí.
1: Podobné mládežnícke rady fungujú v každom kraji na Slovensku.

0: Rádia Slovensko. Chytím sa jednej fiktívnej správy. Zhoreli všetky domy, no kostol zostal nepoškodený. Z času na čas počúvame podobné správy o kurióznych prípadoch. Nad jedným z nich v dnešnom zamyslení uvažuje kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milan je murár, bojovník k tomu. Raz na povale starého domu našiel sochu Krista, no bola bez rúk. Naložil ju do auta s pevným rozhodnutím, že ako správny remeselník tie chýbajúce ruky jedného dňa dorobí. Lenže poznáte to, dobrý majster v dnešných časoch nemá nikdy čas. Prešiel týždeň, mesiac, preletelo pol roka, kamaráti si ho už doberali, prečo so sebou neustále vozí toho netradičného spolujazca. Až prišla poľovačka. Nad ránom ešte za tmy vybehol z lesa kapitálny srnec. Prefrčal priamo popred odstavené autá. Chlapi spanikárili. Začali sa predbiehať, kto z nich ho dostane prvý. Raným tichom padala rana za ranou. Ozývali sa výstrely, no milého srnca nakoniec nikto neskolil. Na miesto úlovku počítali poľovníci neveriacky dierky po guľkách na svojich autách. Len jedno jediné zostalo absolútne čisté, bez škrabanca. To u Milanovo. Ako je to možné, krútili hlavami všetci chlapi. Iba on bol pokojný. Ukázal na zadné sedadlo. Tak vidíte, čo dokázal. A to nemá ani ruky. S nimi či bez nich má moc ochrániť aj nás a pomôcť nám, kedykoľvek to potrebujeme. Dovolíme mu to, alebo budeme chcieť zvládnuť aj dnes všetko sami.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Získate lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami.

0: Prišli aj na územie dnešného Slovenska, kde osídlili takmer 50 obcí.
1: Vyberte sa s nami do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom, piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko. Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s rodinou žiť.

0: ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Katarínou Štepánovou.
2: Izraelský krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir predstavil plán na vysťahovanie Palestínčanov z pásma Gazy do zahraničia. V prvom roku chce podľa neho dosiahnuť odchod 250 tisíc ľudí a počas ďalších 6 rokov zvyšnej populácie, ktorá predstavuje približne 2 milióny obyvateľov. Ukrajinský dron zasiahol autobus v Horlivke v Rusmi okupovanej časti Donetskej oblasti. O život prišla žena, ďalších 5 ľudí trpelo zranenia. Rusko zase zaútočilo na niekoľkých miestach v Kieve, najmenej 10 ľudí bolo zranených. Terminál 1 na letisku Berlín-Brandenbursko podvečer evakuovali pre možnú prítomnosť potenciálne nebezpečnej látky. Stalo sa tak potom, keď na kontaktné miesto spolkovej polície prišla žena a oznámila, že takúto látku má pri sebe. Vyšší krajinský súd v Hamburgu oznámil, že pojednávanie s Ukrajincom Serchiom Kuznecovom v prípade sabotážneho útoku na plynovody Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori z roku 2022 sa začne 14. októbra a predbežne potrvá do februára budúceho roka. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky a 22 až 32 stupňov. 21 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Zlatých klasoch uzavera pri Okoči. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Zlatých klasoch v križovatke Bratislavskej cesty a Seneckej sa zrazili 3 osobné autá. Premávka sa spomaľuje, prechádzajte opatrne. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cez Topolníky. Rýchlosť si ustrážte na D2 pri bývalom odpočívadle Závod smerom do Česka. Od nás je to na teraz všetko. Od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Školský rok sa pomaly rozbieha, v základných školách sa bude učiť po novom a inovatívne spôsoby vyučovania predstavujeme v našom príbehu na týždeň. Uzavrieme ho, informujeme o pár minút. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: A v našom príbehu hovoríme o inovatívnych formách vzdelávania. V školskom prostredí sa za ostatné roky kladie zvýšený dôraz na duševnú pohodu a zdravie žiakov aj učiteľov. Ako duševná pohoda spadá do inovatívneho vyučovania? Aj na to sa dnes pozrela Zuzana Botiková.
2: Stoličky do kruhu, rozmýšľam, že my sme to mávali tu vpredu, že?
3: Rannými kruhmi začínajú vyučovanie aj na základnej škole Riazanská v Bratislave. Princíp je jednoduchý. Žiaci sa na 10 až 15 minút posadia a striedným učiteľom rozoberajú aktuálne pocity a svoje nastavenie do školského dňa.
2: Ukázať, že ako máte teraz tú náladu. Že 0 znamená, že vám sa nič moc, že to také, ok, a 5 je také, že vám sa super parádu.
3: 9 tak Adam.
4: Ten ranný kruh je aj zmeniť tú náladu na príjemnú, na negatívnu, a tak to závisí od človeka asi väčšina, no.
5: Je to zaujímavé počúvať teda aj svojich spolužiakov, že s čím oni v ten deň práve začali.
4: Ale áno, môžeme tak s nimi aj súcitiť, nejaká tá empatia tam príde potom.
3: Sociálny pedagóg Dávid Chmelár dostal nedávno od rezortu školstva ocenenie Mladý talent poradenstva. Zaujíma ho najmä podpora žiakov pri nácviku emocionálnych zručností a preto zostavil komplexný preventívny program zameraný na pozitívnu klímu v škole.
6: Trvá 7 rokov, od 3. až po 9. ročník. Rozoberujú sa tam rôzne témy, je to zamerané na rozvoj empatie, tolerancie, sú tam nejaké prvky primárnej prevencie, čiže veľká taká komplexnosť.
3: A do nej patrí aj nadviazanie dlhodobejších vzťahov, čo môžu zabezpečiť predovšetkým zamestnanci školy.
6: No keď ja už mám s nimi vybudovaný nejaký vzťah a do nich tvrdí, že tá prevencia môže byť efektívnejšia, kvalitnejšia, keď už tam nejaký ten prvotný vzťah vytvorený.
3: Tak sa dá postupne budovať tzv. Well-being, teda stav pohody, zdravia a šťastia.
7: Pre mňa well-being znamená, že aby boli deti spokojné alebo sa cítili bezpečne a prijaté, musíme aj učiteľovi vytvárať také prostredie, aby proste aj on bol schopný zase odovzdávať deťom alebo byť pre deti ten prijímajúci, láskavý. Samozrejme, aj my sme len ľudia, nedá sa byť, že aby sme boli stále neustálým zdrojom pokoja a podpory.
3: Riaditeľku Spojenej piaristickej školy v Nitre Marcelu Jánovu k budovaniu nových vzťahov inšpirovali dve vážne udalosti.
7: Ja som sa tomu začala tak viac venovať po tej korone, lebo tam mi vyvstali také otázky, že tí učitelia proste dlho sme boli zavretí a potom do toho vojna na Ukrajine.
3: Tieto udalosti zasiahli žiakov aj učiteľov. A tak, ako sa učiteľ snaží vytvoriť v triede pocit spolupráce a pohody, takisto aj on potrebuje cítiť podporu od vedenia školy.
7: Pre mňa pre vedenie sú dôležité vzťahy, dôvera. Aby sa napríklad aj kolega alebo zamestnanec nebal povedať, keď cíti sa pod tlakom alebo že niečo nezvláda, že potrebuje pomoc. Aby v tom kolektíve vždy mal minimálne aspoň jednu osobu, ktorej sa vie zdôveriť alebo ktorú vie požiadať o pomoc. Tá komunikácia, dôvera, potom možno sa aj tak zamýšľať, že čo by sme napríklad mohli vypustiť, aby nás to tak nezaťažovalo. Či už je to nejaká administratíva, byrokracia, že aj tým vie vedenie pomôcť.
3: Podpora pedagógov a zamestnancov môže mať rôznu formu.
7: Tento rok sme sa zamerali aj na úpravu zborovne. Samozrejme, že chceme spríjemniť a skultúrniť prostredie. Čo je dôležité, tak teraz tam robíme takú kuchynskú linku. Ja mám také už v hlave, že by sme si tam mohli, ja neviem, organizovať také spoločné raňajky. Je tam kávovar, samozrejme, že kde poskytujeme vynikajúcu kávu. Sú tam aj kútiky vytvorené, kde si môžu posedieť pri tej káve, vypiť s kolegami aj s inými, nielen zo svojho kabinetu. Budeme tam robiť také trošku priestorové zmeny.
3: A potom oddychnutého, spokojného a veľkorysého učiteľa ocenia aj samotní žiaci.
8: No, aby boli milí a srandovní, ale akože môžu niekedy pokričať, že keď nepočúvame, a ja si to tak predstavujem, no.
9: Niekedy, keď akože moc vymýšľame, tak aby na nás zakričali, alebo aby nám nedávali veľa domácich úloh.
10: Musia byť vtipný, dobrý, a to zatiaľ spĺňajú asi všetci učitelia, ktorých sme doteraz mali.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci popísali nečakané správanie včelých kráľovien v boji o prežitie. O najnovšom výskume nám povie Rado Tomeš.
2: Vedci z Kalifornskej univerzity v Davise objavili doteraz neznámy obranný mechanizmus včelých kráľovien pri zasiahnutí toxickými látkami. Keď je kráľovná vystavená pesticídom, pred odumretím sa chráni tak, že jedovaté látky zo svojho tela aktívne presunie do nakladených vajíčok. Sama vďaka tomuto postupu otrave odolá, no vedome tým obetuje časť svojho potomstva. Výskum ukázal, že z takto zasiahnutých vajíčok sa neskôr liahnu slabé jedinci, alebo sa nevyvinú vôbec. Tento objav vysvetľuje, prečo aj po úspešnom prežití kráľovnej dochádza v poľnohospodárskych oblastiach k postupnému a nečakanému kolapsu celého včelieho úľa. Plast známy ako PVC patrí kvôli vysokému obsahu chlóru medzi najmenej recyklovateľné materiály na svete. Chemici z Inštitútu Virginia Tech v Spojených štátoch však vyvinuli metódu, ako ho bezpečne spracovať. Pomocou špeciálneho rozpúšťadla a trojhodinového zahrievania dokážu zo starých plastových rúr či kreditných kariet odstrániť toxické látky a premeniť ich na kvalitný syntetický olej. Ten sa dá okamžite použiť ako mazivo do motorov alebo ako surovina pre ďalší priemysel. Nová technológia tak otvára dvere k masovej recyklácii materiálu, ktorý doteraz končil výhradne na skládkach alebo v spaľovniach odpadu.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelého.

0: Martinkovou.
1: Poznáme ho ako moderátora úspešnej cestovateľskej show Na správnej ceste a aktuálne hrá aj v novom kriminálnom seriáli STVR Vraždy v dolinách. Ján Dobrík.
2: Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu.
1: O rodine, svojej televíznej práci aj o divadle mi porozpráva v sobotu ráno po 8:00.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko patrí pri plnení cieľov plánu obnovy podľa ministra Tomáša Druckera medzi úspešné krajiny. Analytik konštatuje, že peniaze sme neinvestovali, ale len minuli. Medzilaborcia otvorili zrekonštruované múzeum Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa popartu v Európe obnovili za necelých 16 miliónov eur. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky 22 až 32 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko čakajú v novembri dve posledné platby z viac ako 6 miliardového plánu obnovy. Európska komisia po rokovaní v Bruseli zatiaľ hodnotí jeho plnenie bez vážnejších problémov. Podľa podpredsedu vlády pre plán obnovy a ministra školstva Tomáša Druckera z hlasu SD patrí Slovensko pri plnení stanovených cieľov medzi úspešnejšie krajiny. Analytik Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied William Páleník však upozornil, že Slovensko síce dokázalo peniaze z plánu obnovy čerpať, samotné minutie miliárd nepovažuje za úspech.
2: Uvoľnenie približne miliardy 300 miliónov eur je podmienené splnením milníkov. Jedným z nich bol aj automatizovaný systém na kontrolu dodržiavania cestných pravidiel, teda cestných radarov. Projekt však bol v auguste zastavený. Napriek tomu to podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD nie je problém. Tvrdí, že milník sa týkal vyvinutia a nasadenia modernizovaného systému, nie fyzickej montáže 279 radarov. Projekt preto pokračuje a ďalšie radary aktuálne preveruje Národný bezpečnosť. Úrad.
3: Milník je splnený, tento systém je sfunkčnený, prebieha postupné nasadzovanie jednotlivých zariadení do tohto systému.
2: Pri akceleračných zónach pre veternú energiu, kde sa štát rozhodol z pôvodne plánovaných 8 zón vytvoriť jednu, si podľa ministra Tomáša Druckera Slovensko svoju dohodnutú úlohu splnilo. Dodal však, že akúkoľvek výstavbu veterných parkov musia odobriť dotknuté obce.
4: My sme sa zaviazali aj obnoviteľným zdrojom, ale vidíme iné obnoviteľné zdroje, ktoré preferujeme. A v tomto ohľade nás nemá nikto čo nútiť do toho, akým spôsobom to robiť budeme.
2: Splnený by mal byť aj milník zonácie národných parkov. Analytik Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied William Páleník priblížil, že končiaci plán obnovy mal slúžiť na rozbehnutie hospodárstva po pandémii COVID. Kým Slovensko malo pred pandémiou rast okolo 3%, dnes je pod jedným. Dodáva, že Česko a Poľsko sa pri podobných podmienkach dokázali k rastu vrátiť.
5: Častokrát nešlo investovanie, ale o minutie prostriedkov, to je rozdiel, a to ako celok spolu s nesprávnou hospodárskou politikou vlády v oblasti konsolidácie verejných financií vedie k tomu, že hospodársky rast sa u nás neobnovuje. A to je veľmi varovné pre budúce obdobia.
2: Posudzovanie jednotlivých milníkov podľa komisie aj naďalej pokračuje, pričom celkové hodnotenie sa očakáva v prvej polovici októbra. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Jeden človek, jeden prechodný pobyt a najviac na 5 rokov. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Štát si od zmien sľubuje prehľadnejšiu evidenciu a zamedzenie účelovému prihlasovaniu sa na rôzne adresy. Úprava otvára dvere aj prípadným zmenám v pomoci s cenami energií.
6: Nepresnosti pri trvalých a prechodných pobytoch robili pri priznávaní nároku na energopomoc od začiatku problém. Napríklad vtedy, keď mal niekto trvalé bydlisko u rodičov, no reálne s nimi nežil. Tak to bolo aj v prípade pána Jána zo Zvolena.
7: Môj problém je asi v tom, že by sme ako pred dvoma rokmi zo zdravotných dôvodov prepísali na syna. A bývame tu len my dva, syn tu nebýva.
6: Od tohto mesiaca nastali zmeny. Po novom môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne na 5 rokov. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
8: Obmedzením počtu súčasne evidovaných prechodných pobytov sa má predchádzať stavom, keď je jedna osoba formálne prihlásená na viacerých adresách bez reálneho vzťahu k daným nehnuteľnostiam. Od zmien sa očakáva zosúladenie evidenčného stavu so skutočným miestom pobytu, čo by malo posilniť právnu istotu obcí.
6: V prípade viacerých prechodných pobytov si musíte vybrať jeden, inak vám koncom septembra všetky zaniknú. Zmeny pripravujú pôdu aj na úpravu energopomoci, aby sa mohli zohľadňovať napríklad aj podnájmy. Ministerstvo hospodárstva na naše otázky neodpovedalo, ale rezort to naznačil už v dôvodovej správe pri predložení návrhu. Citujeme.
9: Úprava má potenciál využiteľnosti aj ako nástroj vyššej adresnosti rôznych druhov podpory a pomoci, vrátane pomoci s cenami energií.
6: Vláda zatiaľ nespresnila, v akej podobe a či vôbec bude v energopomoci pokračovať. Analytik energie portálu Radovan Potočar však stopku neočakáva.
10: Budúci rok je volebným rokom, kedy pravdepodobne aj politicky by bolo ťažko priechodné zrušenie energopomoci. Otázne ešte je, aké modifikácie v energopomoci nastanú.
6: Prípadné zmeny bude rezort zavádzať vládnymi nariadeniami a nebude ich musieť schvaľovať parlament. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: V Medzilaborciach otvorili zrekonštruované múzeum Andyho Warhola, jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe. Od apríla 2023 kompletne obnovili za necelých 16 miliónov eur, pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
11: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpopartových umelcov.
1: Rekonštrukcia priniesla zásadnú prestavbu budovy, nové expozície, multimediálne prvky, amfiteáter či pochôdznu multifunkčnú strechu. Nová podoba múzea môže podľa prezidenta Petra Pellegriniho výrazne posilniť jeho príťažlivosť aj pre zahraničných návštevníkov.
12: Je oslavou jeho umenia, ale je oslavou aj príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí v ťažkých časoch minulých opustili našu krajinu a preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy.
1: Nová koncepcia spája originálne Warholové diela s digitálnymi a interaktívnymi technológiami. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj Donald Warhola, synovec Andyho Warhola. Múzeum bude pre verejnosť prístupné od piatka.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: České vládne hnutie SPD uspelo tento týždeň po druhý raz na súde. Obvodný súd pre Prahu 7 nepravoplatne rozhodol, že České ministerstvo vnútra porušilo práva hnutia Sloboda a priama demokracia, keď ho zaradilo do správy o extrémizme za prvý polrok roku 2023. Ospravedlnenie od rezortu vnútra však hnutiu nepriznal. Proti rozsudku je možné sa ešte odvolať. Ministerstvo vnútra sa k verdiktu zatiaľ nevyjadrilo.
13: Spor medzi SPD a ministerstvom vnútra vznikol kvôli správe z augusta 2023, ktorej rezort označil hnutie za v úvodzovkách stálicu medzi xenofóbnymi populistickými subjektmi. Hnutie preto žiadalo, aby súd uznal, že ministerstvo porušilo jeho práva a aby sa mu ospravedlnilo. Obvodný súd žalobu najskôr zamietol. Odvolací súd však jeho verdikt zrušil a nariadil posúdiť, či xenofóbne alebo populistické prejavy tvoria zásadnú časť aktivít SPD. Túto podmienku si pritom stanovilo samotné ministerstvo. Podľa obvodného súdu však rezort nevysvetlil, ako zistil, že práve takéto prejavy boli pre SPD dominantné. Hnutie nepredpokladá, že by sa ministerstvo vnútra ešte odvolalo, povedal pre Slovenský rozhlas jeho obhajca Adam Batuna.
14: Nejde o ojedinelý prípad. Je to ešte čtvrtý súdny spor, ktorý sme v tejto veci proti ministerstvu vnútra vyhráli. Súdy tak opakovane potvrdili, že označovanie SPD za extremistické či xenofobné hnutie nemiel odpovídajúci právny základ.
13: Ani podľa politologa Ladislava Mrkla sa nejde o prekvapenie, pretože súd už raz podobne rozhodol v prípade správy ministerstva vnútra z roku 2020.
15: Faktem je, že zrejme, pokud bude pro příště ministerstvo vnitra chtít některou z politických stran, která se účastní normální politické soutěže, klasifikovat jako extremistickou, bude si muset asi dát daleko větší práci s tou argumentací, která musí být opravdu neprůstřelná a musí uvádět takové příklady, které jsou sporné, což v tomto prípade sa nejspíše nestalo.
13: Pre hnutie Sloboda a priama demokracia ide už o druhý rozsudok v jeho prospech za tento týždeň. V útorok Pražský mestský súd rozhodol, že SPD kontroverznými plagátmi nepodnecovalo k nenávisti ani k inému trestnému činu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
16: Izraelský krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir predstavil plán na vysťahovanie palestínčanov z pásma Gazy do zahraničia. V prvom roku chce podľa neho dosiahnuť odchod 250 000 ľudí a počas ďalších 6 rokov zvyšnej populácie, ktorá predstavuje približne 2 milióny obyvateľov. Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa snažia vyrokovať ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine, čoskoro navštívia Moskvu aj Kyjev. povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Šéf Bieleho domu vyjednávaním poveril realitného magnáta Steva Witkoffa svojho zaťa Jareda Kushnera. Obaja už boli niekoľkokrát v Moskve, v Kyjeve zatiaľ nie. Ukrajinský dron zasiahol autobus v Horlivke v Rusmi okupovanej časti Donetskej oblasti. O život prišla žena, ďalších 5 ľudí utrpelo zranenia. Rusko zase zaútočilo na niekoľkých miestach v Kyjeve, najmenej 10 ľudí bolo zranených. Poľsko kvôli ruským provokáciám a agresívnemu správaniu rozširuje ochranu svojho vzdušného priestoru, oznámilo to tamojšie ministerstvo obrany. Terminál 1 na letisku Berlín-Brandenbursko podvečer evakuovali pre možnú prítomnosť potenciálne nebezpečnej látky. Stalo sa tak potom, keď na kontaktné miesto spolkovej polície prišla žena a oznámila, že takúto látku má pri sebe. V Belehrade podľa srbských médií pristálo lietadlo, ktoré z Hágu prepravovalo telo Ratka Mladiča. Ten zomrel vo väzení, kde si odpikával doživotný trest za zločiny spáchané počas vojny v Bosne v 90. rokoch minulého storočia. Podľa médií ho v srbskom hlavnom meste pochovajú na začiatku budúceho týždňa.
1: Na košickom sídlisku Luník 9 stavajú 4 nové bytové domy. Spolu tak vznikne 48 nájomných bytov, do ktorých sa nasťahujú obyvatelia už existujúcich bytov na tomto sídlisku. Do starých bytov najnižšieho štandardu budú následne nasťahované rodiny z nelegálnej osady Mašličkovo. Dlhodobým zámerom projektu prestupného bývania je zrušiť túto osadu, kde momentálne žije už takmer 400 ľudí.
17: Prvá zo 4 bytoviek je už takmer hotová. Postupne pribudnú ďalšie 3, hovorí starosta mestskej časti Košice Luník 9 Marcel Šaňa.
18: Aktuálne vlastne dodávateľ stavby má rozostavaných 3 bytové domy, začína pracovať na štvrtom, kde začínajú vlastne kopať základy.
17: O bývanie v nových bytoch sa bude uchádzať aj syn pani Františky.
19: Chce si ísť bývať do nových bytovkách, má dvojizbový byt a má veľké deti, no 4.
17: O nový byt môžu požiadať rodiny, ktoré sú schopné praviť platiť nájomné, o byt sa príkladne starajú a aspoň jeden člen rodiny pracuje. Opäť Marcel Šaňa, po ňom obyvateľka Luníka 9.
18: V týchto bytoch samozrejme bude vyšší nájom ako v tých bytoch nižšieho štandardu.
20: Je to dobré, najmä kvôli tým, čo si tu fakt platia, veď každý musíme platiť, hej, dať možnosť tým mladým.
17: Na projekt prestupného bývania na Luníku 9 čerpajú z eurofondov takmer 6 miliónov eur. Po výstavbe nových bytoviek sa na sídlisku uvoľnia byty najnižšieho štandardu, ktoré by mohli pomôcť aj ľuďom z nelegálnej osady Mašličkovo. Pokračuje obyvateľ Mašličkova, po ňom Marcel Šaňa.
21: Budú radi, že majú trošku lepšie akože bývanie, vodu, hej, a tú elektriku.
18: My ich budeme v tom nižšom stupni integrovať, ale to neznamená, že do budúcna, že nebudú mať šancu ísť do vyššieho stupňa.
17: Podľa úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity je to cesta, ktorá môže prispieť k riešeniu situácie v lokalitách s nevyhovujúcimi bytovými podmienkami. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
16: Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová predviedla na olympijskom kanáli v Paríži čistú finálovú jazdu a získala striebro v K1 na podujatí Svetového pohára. Za víťaznou Austrálčankou Foxovou zaostala iba o 73 stotín sekundy. Pre Mintálovú je to prvá medaila po návrate z materskej dovolenky a zároveň tretie pódiové umiestnenie vo Svetovom pohári.
22: Som naozaj nesmierne šťastná a vlastne ešte tak hľadám slova, že čo vlastne tomu povedať, lebo nečakala som, že už tak skoro po pôrode, neviem, či sa to niektorej slalomárke podarilo, že už rok po pôrode mať medailu, takže naozaj úžasné.
16: Vo finále štartovala aj Zuzana Paňková, ktorá obsadila 7. miesto. Historicky prvý slovenský basketbalový superpohár zdvihli nad hlavy hráčky Piešťanských Čajok. V domácej Diplomat aréne zdolali úradujúceho majstra z Ružomberka 73-53. Piešťanky tak Liptáčkam oplatili prehru z minulosezónneho finále Extraligy. Kapitánka domácich Alica Moravčíková.
23: Začali sme veľmi dobre, zároveň v tretej štvrtine sme mali taký úsek, kedy sme hrali možno trošku splašenie, ale je to veľmi prirodzené, keďže je len príprava, pre nás je to tretí zápas, pre Ružomberok druhý zápas a ja som veľmi hrdá na dievčatá, ako sme sa zomkli, ako sme hrali tímovo, na to, že sme spolu tak krátko a verím, že to tak bude pokračovať.
16: Hokejová Liga majstrov odštartuje už zajtra a po dvoch rokoch opäť so slovenským zástupcom. Na úvod si majstrovská Nitra pod Zoborom zmeria sily so švédským šampiónom Šelefteou. Pre trénera Erika Čalády ho pôjde po príchode na lavičku Corgoňov doslova o krst ohňom.
2: Teším sa, no je to naozaj, že som z trénerského pohľadu nezažil takéto týmy a takúto úroveň, takže je to dobrá výzva, dobrá skúsenosť. No, očakávame dobrých superov samozrejme a level hokeja asi čo najvyšší. My chceme, nechcem povedať, že prispôsobiť sa tomu, ale chceme byť úspešní, takže pozeráme sa na to, že príde dobrý super a bude dobrý hokej a uvidíme, čo to prinesie.
16: V dnešných zápasoch skóroval Martin Faško Rudáš, jeho Liberec však prehral na ľade fínskej Tapari 3-6. Brazílsky futbalista Gabriel Martinelli prestúpil z Arsenálu do saúdsko-arabského Al-Hilalu za 60 miliónov libier. 25-ročný krídelník sa stal najdrahším predajom v histórii londýnskeho klubu. Na prípravnom turnaji v Taline prehrali naši volejbalisti s domácim Estónskom 0-3. Pre zverencov trénera Michala Masného ide o záverečnú previerku pred majstrovstvami Európy v Taliansku. Slovenská judistka Patrícia Tománková vybojovala bronz na majstrovstvách Európy juniorov v Podgorici. 19-ročná pezinčanka v kategórii do 48 kg zdolala v súboju tretie miesto obhajkyňu titulu Diazovú Hernándezovú zo Španielska. O víťazstve rozhodla Iponom už po 27 sekundách. V 12. hornatej etape cyklistických pretekov Vuelta z España triumfoval 20-ročný Slovinec Jakob Omrzel. Pri premiére na Grand Tour sa stal najmladším slovinským víťazom etapy na podujatí Veľkej trojky a prekonal rekord krajana Tadea Pogačara. Červený dres lídra si udržal Španiel Enric Mas.
0: Rádiožurnál Počasie.
16: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, ojedinelé prehánky, k večeru menej oblakov, nočná teplota 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12, cez deň 27 až 32, na severe miestami 22 stupňov. Väčšinou západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a predpoludní miestami slabý.
0: Rádiožurnál.
1: Ešte pekný zvyšok neskorého večera a pokojnú noc prajú Tomáš Šandor, Robert Berger, Katarína Štepánová a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v zlatých klasoch aj obmedzenie na D1, pridávame aj pohľad na cesty. V zlatých klasoch v križovatke Bratislavskej cesty a Seneckej sa zrazili 3 osobné autá, premávku usmerňuje polícia. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu D3 uzavretá, obchádzka vedie po ceste číslo 11. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké menia mostné ložiska, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Môžete sa tam krátko zdržať a radary merajú na diaľnici D2 pri bývalom odpočívadle Závod smerom do Česka, v Ďurkove smerom na Bidovce, pred Vranovo nad Topľou smerom z Čaklova, aj v Kráčunovciach smerom na Giraltovce. Dávajte si na nočných cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
4: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
5: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
24: Príjemný dobrý večer.
0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
24: Ale za takéto somariny.
0: Máš môj obdiv. Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
24: Ja rád cestujem, keď môžem, pomôžem.
0: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
25: Počkaj, ty sa nesmie, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
26: V štúdiu vítam mladú vedkyňu, molekulárnu biologičku Dominiku Letkovú. Pekný neskorý večer.
6: Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
26: Dnes budeme skloňovať o čosi viac slovíčko proteín, pretože váš výskum sa točí okolo jedného veľmi špeciálneho proteínu a ten má zase súvisť s 24-hodinovým biologickým rytmom cicavcov. To si všetko podrobne budeme vysvetľovať neskôr. Teraz na úvod. Vy žijete a pracujete vo Francúzsku, takže domov na Slovensko ste si teraz odskočili v podstate na dovolenku?
6: Áno, na dovolenku.
26: Koľko dní ju máte?
6: Teraz 2 týždne momentálne.
26: To je dosť preveca, že?
6: Áno, áno, veľmi.
26: Už vám bude chýbať potom veda, alebo ste rada, že oddychujete?
6: Som rada momentálne, že môžem oddychovať.
26: Tak, dobre, tak možno to nebude úplne oddychový rozhovor, pretože bude do polnoci. Verím, že sa dozvieme všetko možné zaujímavé z vedeckého sveta. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do nočnej pyramídy. Pohodové počúvanie želajú Juraj Tima a Zuzana Šebestová.
0: Rádio Slovensko.

0: Hovoriť jednoducho o zložitých výskumoch, o to sa teraz budeme snažiť spolu s našou hostkou, vedkyňou Dominikou Letkovou, a začneme zo široka. Vy ste molekulárna biologička. Skúste nám tak zjednodušene vysvetliť, čo skúma, alebo možno lepšie vysvetliť, akým spôsobom molekulárna biológia.
1: Tak molekulárna biológia je taký širší pojem. V podstate jedná sa o výskum, ktorý sa zaoberá napríklad DNA, prepisov genov na mRNA a potom vlastne ako sa syntezujú proteíny v bunke. Čiže tieto ako keby tri etapy sú pokryté a potom taktiež ako prebiehajú interakcie rôznych proteínov alebo proteínových komplexov, ako to vplýva na štruktúru DNA, ako sa DNA môže meniť chemicky.
0: A potom to vplýva aj na nás.
1: Na nás, áno.
0: Alebo na živočíchov.
1: Áno, áno.
0: Alebo aj na rastliny,
1: alebo
0: aj všetko
1: na
0: živé má DNA.
1: Všetky organizmy, áno.
0: Dobre, a teraz vy sa zameriavate, tak ako sme to v úvode povedali, aj v uputávke, na 24-hodinový cyklus cicavcov, akým spôsobom funguje. To znamená, že my všetci fungujeme v nejakom biologickom rytme, 24-hodinovom?
1: Áno, áno. V podstate skoro každý živý organizmus na Zemi a taktiež v každej našej jednej bunke sa nachádzajú tieto molekulárne 24-hodinové hodiny, ktoré regulujú všetky potrebné biochemické procesy a reakcie v bunke na to, aby dokázala prežiť.
0: A prečo to tak je?
1: Evolučne, z hľadiska toho, aby organizmus sa dokázal adaptovať na prostredie, v ktorom žije, a aby taktiež dokázal predvídať zmeny, ktoré sa dennodenne v našom prostredí dejú, napríklad zmena intenzity svetla alebo zmeny v teplote za ten deň, aby vlastne to telo dokázalo čo najlepšie reagovať a odpovedať.
0: Aby fungovalo.
1: Fungovalo.
0: Aby bolo zdravé, áno. Napríklad. Môžu v tom byť aj nejaké odchýlky, že tých 24 hodín nie je úplne presných?
1: Áno. Každý z nás je individuálny, jedinečný a v podstate každý z nás má aj ten svoj vlastný rytmus, ale v zásade tieto akoby odchýlky sa neprejavia, pokiaľ žijeme v prostredí, ktoré je nastavené na ten 24-hodinový cyklus. Pretože ako keby tie vonkajšie faktory prevládajú nad tým našim vnútorným rytmom a umožňujú synchronizovať naše telo.
0: K tomu a ako sa dá dokázať, že niekto má dlhší ten cyklus? Boli nejaké pokusy?
1: Boli pokusy v minulosti, kedy dobrovoľníci boli v bunkeroch zatvorení, kde vlastne sa odstrihol prístup ku akýmkoľvek vonkajším faktorom, ako svetlo a tak ďalej, ale napríklad mali možnosť v rámci tých bunkrov zasvietiť si svetlo, kedy oni chceli, stravovať sa vtedy, kedy oni chceli. A pri týchto výskumoch sa vlastne zistilo, ako každý z nás si dokáže, aj mimo toho vonkajšieho prostredia, ten svoj interný rytmus regulovať. A boli príklady, kedy boli ľudia, u ktorých tento cyklus trval 25 hodín, dokonca až 29 hodín.
0: Mm-hmm. Ten náš cyklus riadi teda napríklad spánok, hej? Príde tma a spustia sa procesy.
1: Spustia sa procesy, ale ono v podstate ako keby tie vnútorné hodinky u nás riadia to, kedy ideme spať.
0: Aha, čiže nie je to, že sa zotmie.
1: No áno, to istý dáva signál mozgu, áno, že sa teda zotmelo a telo
0: a tak ďalej
1: je pripravené na oddych a na ten spánok.
0: V poriadku, ale teraz sú ľudia, ktorí sú nočné vtáky,
1: áno, hej,
0: alebo teda
1: áno.
0: Nočné sovy, alebo aj teda sovy a zvieratá, ktoré ožívajú v noci, tak oni to majú nejak naopak potom v tej DNA?
1: V podstate nie, ten mechanizmus funguje u všetkých organizmov rovnako, ale môže sa jednať o nejaké hormonálne signály alebo celkovo nejaké reakcie v tele, ktoré signalizujú, ako keby, že teraz treba sa prebudiť, namiesto toho, aby spali. Napriek tomu, že ten mechanizmus funguje rovnako.
0: Čiže ale je tam taká odchýlka.
1: Je tam taká odchýlka a toto teda ešte ostáva stále veľkou otázkou, že ako to vlastne funguje.
0: Možno na to prídete. Máte pred sebou ešte veľa rokov výskumov. Dobre, to je známe, aj sa o tom hovorí, že ľudia, ktorí pracujú v noci, dajme tomu, alebo majú nepravidelný rytmus práce, jeden deň pracujú do obeda, druhý po obede, tretí večer napríklad na smeny, keď pracujú, že v rámci zdravia to nie je dobre. To znamená, že tam sa narúša práve tento cyklus?
1: Áno, ten cyklus je veľmi prísne regulovaný, ale je pravda, že

0: Vlastne v podstate aj tá moderná doba, v ktorej dneska žijeme, tým, že nechávame svetlo zasvietené dlho do noci, to všetko mýli to telo, dáva to
1: signály,
0: áno, ktoré umelo ako keby vytvárali potrebu toho tela ostať hore, ostať bdelí a áno. Narúša to istým spôsobom.
1: No chápem, ale my nemôžeme úplne tak, akože, ako sliepočky, mm-hmm, že áno, rozvidne áno. A o štvrtej vstaneme. Naši predkovia tak
0: to,
1: žili.
0: Tak žili a paradoxne to by bolo stále najlepšie pre naše zdravie.
1: Mm-hmm, čiže so slnkom vstávať áno, a so západom slnka presne. Sa upokojiť áno. A už nepracovať. No, pekne sa to počúva, aj o tom hovorí, ale práve vy vedci ste príkladom toho, ako sa to porušuje. Pretože áno. Viem, že keď ste zahlbení do vedeckej práce, tak čas vás nepustí. Taký príklad mi len povedzte, ako ste dlho schopná pracovať, keď skúmate.
0: Tak väčšinou ten môj pracovný deň má 12 hodín, niekedy 14. No, ale v podstate, aj keď vy prídete domov, tá veda vám stále beží v hlave. Aspoň teda ja mám takú osobnú skúsenosť, že ono sa to celkom prerušiť nedá, lebo stále rozmýšľate nad tým, čo skúmate. A taktiež v rámci toho môjho výskumu, kedy som sa snažila zistiť, ako tieto 24-hodinové rytmy fungujú, som bola tiež vedená k tomu, že som musela zbierať vzorky každé 4 hodiny a ten pracovný deň bol potom 35-hodinový.
1: No, tak to už
0: s malým množstvom spánku pomedzi to.
1: A aj ste na sebe badali, že je to problém?
0: Áno, určite. Ono, keď napríklad o tej jednej ráno máte purifikovať nejakú vzorku, tak už sa vám aj tá ruka trochu trasie, aj tá hlava točí, ale...
1: Je to prirodzené.
0: Je to potrebné preto, aby ste získali tú odpoveď.
1: Neuveriteľné. No, úvod do problematiky máme za sebou. Mm. Už po pesničke sa s Dominikou Letkovou dostaneme k jej konkrétnemu výskumu a tomu slúbenému špeciálnemu proteínu.

0: zvedavosť a kladenie si otázok. Ako je to možné? Prečo je to tak? Čo to spôsobuje? Ja si myslím, že to sú motory vedcov a vedy samotnej. Akú otázku ste si položili na začiatku vášho výskumu?
1: No na začiatku môjho výskumu bola taká širšia otázka, že vlastne ako je možné, že tie 24-hodinové rytmy dokážu byť tak presné a ako vlastne ten mechanizmus na tej molekulárnej úrovni môže fungovať a dokáže fungovať. No a v laboratóriu, kde som bola, sa konkrétne zaoberali H3-3 proteínom. A teda tá prvá pôvodná otázka bola, či H3-3 proteín súvisí nejako s fungovaním týchto molekulárnych hodín.
0: Takže nad týmto ste uvažovali?
1: Áno.
0: Dobre. No a to znamená, že sa dostávame kam? K jadru bunky?
1: Dostávame sa k jadru bunky, kde sa nachádza naša DNA, naša genetická informácia, ktorá normálne by mala dĺžku až 2 metre. To bunkové jadro samo o sebe je veľmi maličké, zhruba 10 mikrometrov. A H3-3 patrí ku kategórii proteínom, ktoré sa širšie nazývajú históny. A vlastne tieto proteíny umožňujú, aby sa tá DNA okolo nich obtočila a stala sa kompaktnejšou. Čiže vďaka týmto histónovým proteínom sa tá naša dlhá DNA zmestí do toho maličkého bunkového jadra.
0: A akým spôsobom potom môžu ovplyvňovať? Alebo to zisťujete?
1: To zisťujeme,
0: rytmus?
1: Áno. Presne, to zisťujeme. Tieto históny, okolo ktorých je tá DNA obtočená, sa ako širší pojem nazýva chromatín. A toto prostredie sa neustále mení v našej bunke. Bude príliš kompaktné, alebo sú isté momenty dňa, kedy sa musí uvoľniť na to, aby prebehli ďalšie reakcie tej bunke. No a vlastne taká tá širšia otázka k týmto histónom je, že ako sa tá kompozícia tých histónov môže meniť preto, aby ovplyvnila to, ako veľmi tá DNA bude buď obtočená, alebo uvoľnená v tom danom momente v tej bunke.
0: Dobre, ale to hovoríme o veľmi malilinkých záležitostiach.
1: Áno, áno,
0: hovoríme
1: áno.
0: O bunkách a toto sa deje v každej jednej bunke?
1: Áno, v každej jednej bunke. Každá jedna bunka, ako som spomínala, má tieto 24-hodinové rytmy a taktiež každý jeden orgán v našom tele.
0: A aj každý cicavec?
1: Áno, každý cicavec, každá rastlina, v podstate skoro všetky žijúce organizmy na Zemi.
0: Dobre. Ešte by sme si možno mohli povedať, že akú úlohu, čo zistujete, že akú úlohu zohráva práve ten proteín H3-3?
1: No, tento H3-3 proteín je známy tým, že ako náhle sa dostane do tej konkrétnej kompozície tých histónov, tak on spúšťa to uvoľňovanie tej DNA, čiže práve naopak ona už nebude tak obtočená, tak tesne obtočená, ako bola predtým. A v podstate tento mechanizmus je veľmi dôležitý, keď treba prepísať gén na mRNA a potom z mRNA sa syntetizuje proteín. Že vtedy vlastne tá DNA musí byť uvoľnená. A čo sa týka tých hodiniek, tak oni vlastne fungujú tak, že každé ráno sa aktivujú tieto prepisové procesy v bunke z tých génov na mRNA, aby vznikol potom ten proteín a každú noc práve naopak sa tieto procesy uzatvárajú. Čiže tá bližšia otázka bola, či vlastne tá funkcia toho H3-3 proteínu, ktorý dokáže zabezpečiť to, že tá DNA sa odtočí od tých histónov, môže súvisieť s reguláciou týchto 24-hodinových rytmov.
0: Toho rytmu.
1: Áno.
0: No, je to už na mňa trošku zložité, možno aj na našich poslucháčov, však oddychneme si, dáme si pesničku. Len rozmýšľam, že na ľuďoch teda to asi nemôžete skúmať.
1: Nie.
0: Čiže máte na to zvieratka.
1: Áno.
0: Predpokladám, že to budú myšky.
1: Myšky, áno.
0: Dobre, tak dopovieme si. Dobre, dáme si pauzičku a potom sa vrátime k myškám.
2: Rádio Slovensko.

0: Vedecký svet to berie veľmi pragmaticky, možno sa teraz niekoho útlocitného trošku dotkneme. V každom prípade je fakt, že pre účely výskumu, ktorý robí naša hostka Dominika Letková vo Francúzsku, v Paríži ako postdoktorantka, sú potrebné myšky. Prečo práve oni?
1: Myšky sú nám najbližšie z tých laboratórnych zvierat a asi z tohto hľadiska, z toho praktického, že vlastne väčšinou to, čo sa u tých myší zistí, sa potom dá nejakým spôsobom preniesť na ľudí.
0: Oni majú podobnú DNA ako my?
1: Áno, majú podobnú DNA ako my.
0: Ako je to možné, že taký malý tvor?
1: Dobrá otázka.
0: Aj to sa dá vyskúmať.
1: Asi aj to sa dá vyskúmať, áno.
0: Čo z tých myšiek potrebujete vlastne získať?
1: Ono v podstate pri tomto konkrétnom výskume tých 24-hodinových rytmov sa dá použiť hociaký orgán u tej myši. Môj výskum bol konkrétne zameraný na pečeň a hodinky v pečeni.
0: A bol nejaký dôvod, prečo ste si vybrali tento orgán?
1: Áno, bol, pretože pečeň je tá centrálna metabolická križovatka v našom tele a metabolizmus, alebo teda metabolické procesy úzko súvisia s touto 24-hodinovou reguláciou.
0: Aha, čiže ako keby najbližšie k tomu všetkému.
1: Najbližšie k tomu všetkému.
0: Uh-huh. No dobre, takže treba tú myšku usmrtiť?
1: Áno.
0: To ste nerobili?
1: Ja osobne nie.
0: Aha, to radšej
1: to mal
0: nie,
1: na starosti môj kolega.
0: Ale mali ste tam veľa myšiek? Chovali ste ich?
1: Áno, áno.
0: Aj v nejakých špeciálnych
1: klietkách, áno. Uh-huh. My ich musíme chovať, my sa musíme o ne starať, každý deň doplňať vodu, potravu, častokrát meniť klietku.
0: Je, veď vy si aj vypestujete vzťah k ním.
1: Áno, áno.
0: Oh.
1: To sa aj stalo.
0: A padnú za obeť vedy, ale to tak je jednoducho.
1: Bohužiaľ, áno.
0: Tomu rozumiem úplne. Dobre, a teraz ideme k takým tým zložitým veciam. Už sa začína počiť, že ako tomu porozumiem, ale nie, vy to pekne vysvetlíte. Dobre, máte pečenie z myšky a čo s ňou robíte?
1: No, ja vlastne som ju potom nakrájala na malilinké kúsočky a potom je tam dôležité ako keby izolovať všetky tie bunky z tej pečenie a treba sa zbaviť teda tej hrubej steny toho orgánu. No a to už potom sa tieto kúsky dajú do roztokov, ono sa to rozdrví ako keby takým mažiarikom a potom prichádza etapa ultracentrifúgy, ktorá teda akoby tú vzorku roztočí príliš veľkou rýchlosťou a ten roztok, v ktorom tie kúsky pečenie sú, vďaka tejto veľkej rýchlosti umožňa oddeliť tie jednotlivé komponenty tej pečenie. Čiže vlastne ako keby dokážu sa oddeliť čiastočky cytoplazmy, rôzne organely a na konci tej skúmavky sú tie izolované bunkové jadra, ktoré ja som teda potom potrebovala na ten ďalší výskum.
0: Dobre, no ale to je stále ešte len jadro.
1: To je stále ešte
0: len jadro.
1: Ešte
0: nie sme pri tom proteíne.
1: Áno, áno. No a vlastne potom, keď tieto jadra sú izolované, tak tiež na základe rôznych protokolov používame roztoky, ktoré dokážu spraviť dierky v tom bunkovom jadre a uvoľniť tú DNA do toho priestoru tej skúmavky. No a potom vlastne už máme v skúmavke tú tekutinku, kde sa nachádza tá DNA a rôzne proteíny, ktoré sa v tom bunkovom jadre nachádzajú.
0: No ale to, čo je na tom pre mňa absolútne neuchopiteľné, že hovoríme o tak malilinkých záležitostiach, keď už hovoríme o proteínoch v bunkovom jadre, že to je okom neviditeľné, to je neuchopiteľné v princípe. Ako to je tá molekulárna biológia, hej, že skúste nám to tak nejak zjednodušene vysvetliť, že akým spôsobom sa k tomu proteínu vlastne potom prepracujete?
1: No, tak v tomto prípade to bol H3-3 proteín, ale môže sa jednať o hociaký iný proteín. Existujú špecifické protilátky, ktoré sú vyvinuté na to, aby dokázali ten proteín v tej tekutinke nájsť a ako keby ho uchopiť. A potom sú rôzne techniky purifikácie. Na základe.
0: Čo je purifikácia?
1: No, ako by som to nazvala, také čistenie, že vlastne vy len špecificky izolujete to, čo vás reálne z tej tekutiny zaujíma. V tomto prípade ten H3-3 proteín a eventuálne proteíny, ktoré sú naviazané na ten H3-3 proteín v tom danom momente.
0: A potom s ním čo urobíte?
1: No a potom, keď je izolovaný, tak sú ďalšie biochemické techniky, ktoré mi umožnia vidieť, konkrétne tie vzorky sa dávajú na taký gel a potom sa to vyvoláva na takej membráne a to vlastne na tej membráne ja potom dokážem vidieť takú čiaročku čiernu a to je ten H3-3 proteín.
0: Toto je čisté sci-fi pre mňa. Akože my chceme ísť do vesmíru, ale vlastne to je taký ten malý vesmír v tej bunke.
1: Áno, áno.
0: A vy sa dostávate až k tej podstate, až k tej prapodstate neuveriteľné. Dobre, poďme teraz opačne na to. Aký význam môže mať tento váš výskum pre ľudí v budúcnosti? Lebo vieme, že to je ešte ďaleká budúcnosť, výsledky, ale kde by teoreticky napríklad ten výskum mohol pomôcť?
1: Mohol ísť. Tak ja konkrétne som skúmala tento vzťah medzi H3-3 proteínom a biologickými hodinami v zdravých myšiach, ale aj v myšiach, ktoré mali nefunkčné tieto biologické hodiny. A je veľa štúdií, ktoré ukazujú, že vlastne pokiaľ nastáva nejaké porušenie alebo narušenie tých rytmov, tak vzniká väčšie riziko s rôznymi ochoreniami, či už srdcovými, poruchy metabolizmu, náladovosť, depresie, taktiež obezita, rakovina. A veľa výskumov momentálne sa venuje tomu H3-3 proteínu v rámci oblasti rakoviny napríklad a taktiež venuje sa veľa vecov výskumu, kde študujú ten vzťah medzi tými hodinkami a rakovinou, ale teda konkrétne ešte
0: sa to neprepojilo.
1: Áno. Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že toto sú také otvorené dvere do budúcnosti.
0: Je to hudba budúcnosti, ale uvidíme.
1: Uvidíme.
0: Tak si zahráme.

0: práca, tak sme v podstate aj ukončili predchádzajúci vstup s Dominikou Letkovou. Je v podstate beh na dlhé trate, vlastne s úplne neistým cieľom a výsledkom. Vy úplne neviete, že kam sa až dostanete. Nemôžete to vedieť? Neodrádza vás to?
1: Nie, práve naopak. Pre mňa je v tomto to čaro tej vedy a pre mňa je to naozaj krásne vedieť, že vždy sa objaví niečo nové, možno aj nečakané. A ja verím v to, že tie pomalé krôčiky nás nakoniec dovedú k tej správnej ceste.
0: Mňa fascinuje, že niečo sa išlo skúmať a vlastne vznikol úplne nový liek a tie neočakávané veci. To sa často stáva vo vede.
1: Často, veľmi často.
0: Tak uvidíte. Momentálne žijete v Paríži, pôsobíte v inštitúte Curie, to je pomenovaný podľa slávnej vedkyne Marie Curie Sklodovskej. Sú pre vás možno iní vedci, vedkyne z histórie inšpiráciou?
1: Práve, že tá Marie Curie je pre mňa najväčšia inšpirácia. Myslím si, že v tej dobe ako žena to nemala vôbec jednoduché, ale napriek tomu vytrvala. A tou vytrvalosťou dosiahla tie svoje sny a ciele. A to ma veľmi inšpiruje.
0: Je úžasný životopis napísaný jej a to teda odporúčam okrem filmov sa dozvedieť a to je tam práve je, a ja to cítim aj z vás, je tá zaujatosť pre vedu a ísť tak si tvrdohlavo za svojim. Ona aj trošku to zdravie možno
1: podceňovala,
0: si ohrozila, ale dobre. Vy ste teda ponorená vo svojom výskume, ale sú ešte oblasti iné vedecké, ktoré skúmajú iné veci a vás fascinujú? Aj keď sa im nevenujete, ale že či tak sledujete, že čo iní skúmajú?
1: Áno. Ako priznám sa, že najviac predsa len sledujem pokroky z tej oblasti, v ktorej pôsobím a ktorá ma zaujíma, ale je pravda, že práve čo ma veľmi baví sú tie konferencie medzinárodné, ktoré mávame práve v tomto inštitúte, kde prídu naozaj veci z celého sveta s úplne inými tematikami, ktorými sa venujeme aj v rámci toho inštitútu. A toto ma vždy nadchne, že vlastne čo všetko
0: sa skúma
1: a s akými všelijakými nápadmi sa dá prísť.
0: A viete si predstaviť, keby ste neskúmali proteín, že čo by ešte mohla byť iná oblasť?
1: Priznám sa, že neviem. Priznám sa, že neviem, pretože naozaj to tak cítim, že som sa v tejto oblasti našla a veľmi ma to naplňa.
0: A bola práve veda, čomu ste sa chceli venovať od mala?
1: Paradoxne vôbec nie. Vždy som mala k vede vzťah. Pamätám si aj to, že mi rodičia kúpili malé laboratórium chemické na výrobu vlastných voniaviek. Taktiež som mala aj malý mikroskop ako dieťa, ako hračku.
0: No semienko sa zasialo.
1: Zasialo, áno. V rámci školy som biológiu vždy mala rada, veľmi ma bavila, ale ja som sa v podstate rozhodla až mesiac pred maturitou, že tá veda je naozaj to, čomu sa chcem venovať.
0: Dobre, k tomu sa ešte aj podrobnejšie dostaneme. Máme na to čas ešte v tej ďalšej hodinke nášho vysielania. Budeme sa o tom baviť po 23. s Dominikou Letkovou. No a milí poslucháči, ak sa chcete do nášho vedeckého rozhovoru zapojiť aj vy, môžete nám poslať otázky pre našu hostku mailom najlepšie na slovensko@rozhlas.sk. Zostaňte naladení s Rádiom Slovensko.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
2: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
1: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní v nedeľu po 12.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
3: Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol aspoň jeden rehabilitačný pobyt a rovnako aj podpora pri zabezpečení bežného chodu života.
4: V podstate aj na to, aby sme prežili, dá sa plať bezný mesiac, lebo môj príjem na to jednoducho nestačí.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50 000 miest. Počet ilegálnych vstupov do Španielska tento rok klesol. Vládne dáta ale neobsahujú príchod vyše 70 000 migrantov do Ceuty z konca júla. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, ujedinele prehánky a 22 až 32 stupňov. Pokojný neskorý večer želá Katarína Štepánová. Minister informatizácie a regionálneho rozvoja Samuel Migal v Prahe podpísal s českým ministrom priemyslu a obchodu Karlom Havlíčkom memorandum o spolupráci v oblasti umelej inteligencie. Cieľom je urýchliť vývoj a praktické využívanie AI a zároveň posilniť pozíciu strednej Európy pri formovaní európskej digitálnej politiky. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
2: Európa dnes v umelej inteligencii zaostáva za Spojenými štátmi aj Áziou. Slovensko ani Česko tento rozdiel samostatne nedobehnú. Keď však spojíme výskum, firmy, odborníkov, dáta a výpočtové kapacity, môžeme zo strednej Európy vytvoriť región, ktorý nebude iba nakupovať cudzie technológie, ale bude ich aj vytvárať.
1: Cieľom je tiež vybudovať spoločnú infraštruktúru pre AI, ktoré by využívali aj európske firmy. Opozičná SAS predložila do parlamentu balík opatrení na ochranu obetí domáceho násilia. Podľa Márie Kolíkovej, okrem iného, navrhujú špecializovaných vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov pre tieto prípady.
3: A rovnako sa ukazuje, že v tom celom systéme na strane štátu nám chýba niekto, kto by to pomáhal koordinovať. My navrhujeme, aby to bol tzv. Probačný mediačný úradník, ktorý pôsobí pri súdoch a ktorý bude pomáhať týmto všetkým inštitúciám vzájomne sa informovať o tom, akí sú tu páchatelia, aké sú tu prípady a čo môžeme urobiť pre obete v tomto kraji.
1: Strana navrhuje prijať 28 nových probačných a mediačných úradníkov, čo by podľa jej prepočtov stálo približne 800 000 eur ročne. Ministerstvo spravodlivosti ešte počas leta informovalo, že viaceré opatrenia už pripravuje alebo rieši v rámci vlastných legislatívnych zmien. Nemecká automobilka Volkswagen večer oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest. Plán jednomyselne schválilo predstavenstvo koncernu. Po roku 2030 majú byť postupne vyradené z prevádzky 4 závody automobilky v Nemecku, majú sa ale hľadať alternatívne možnosti ich využitia. Polícia v Brandenbursku preveruje list, v ktorom sa ktosi prihlásil k utorkovému útoku na rozvodňu na juhu tejto nemeckej spolkovej krajiny. Informuje o tom agentúra DPA. V útorok sa cieľom sabotáže stala aj rozvodňa v Bergheime, nedaleko Kolína nad Rínom. Aj tam polícia našla odpaľovacie zariadenie a pyrotechniku. Počet migrantov, ktorí bez povolenia pricestovali do Španielska, tento rok klesol. Za prvých 8 mesiacov prišlo do krajiny viac ako 20 000 migrantov bez povolenia, čo bol medziročný pokles o 15%. Vládne údaje ale neobsahujú masívny vstup vyše 70 000 migrantov do Ceuty na konci júla. Väčšina z nich sa totiž do jedného dňa vrátila späť do Maroka. Na Grand Slamovom US Open vypadla už v druhom kole turnajová trojka Felix Auger Aliassime. Kanaďan nestačil na Karena Khachanova v 4 setoch. Medzi ženami postúpila do tretieho kola Poľka Iga Świątecová, ktorá zdolala Argentínčanku Podorosku 6-3, 6-2. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, ojedinele prehánky, k večeru menej oblakov, nočná teplota 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12, cez deň 27 až 32, na severe miestami 22 stupňov. Väčšinou západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a predpoludní miestami slabý. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda aj uzavera na západnom Slovensku. Pokračujeme dopravou. V Zlatých klasoch v križovatke Bratislavskej cesty a Seneckej sa zrazili 3 osobné autá. Premávku usmerňuje polícia. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah. Premávku riadia semafory a navyše je cesta druhej triedy medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami uzavretá pre opravu. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké menia mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh, premávka sa tam mierne spomaľuje. Radary merajú v Ďurkove smerom na Bidovce a pred Vranovom nad Topľou smerom z Čaklova. Jazdite opatrne. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
1: Pokračujeme v rozhovore s molekulárnou biologičkou Dominikou Letkovou, ktorá skúma procesy, tie sa dejú v bunkách a ovplyvňujú 24-hodinový biologický rytmus cicavcov. A padla tu otázka od nášho kolegu, pozdravujem ho, Juraja Zvukára, že ako je to vlastne s našim biologickým 24-hodinovým rytmom, keď ideme do iného časového pásma, keď je možno ten časový posun väčší?
5: Tak keď je časový posun väčší, napríklad 6 hodín, dajme tomu, ono telu trvá, kým sa adaptuje na túto zmenu a konkrétne ten adaptačný proces prebieha vždy jednu hodinu za deň. Čiže trvá 6 dní k tým 6 hodinám, aby sa vlastne celý organizmus adaptoval. A tieto zmeny signalizuje telu mozog, ale paradoxne ako jeden z prvých orgánov, ktorý sa na tieto zmeny adaptuje, je práve pečeň.
1: Takže netreba ju zaťažovať niečím, čo by jej nerobilo dobre, keď sme v inom časovom pásme. No, v každom prípade s Dominikou Letkovou budeme pokračovať v našom rozhovore. Sme tu pre vás do polnoci. Príjemné počúvanie želajú Juraj Tima a Zuzana Šebestová.
0: Rádio Slovensko,

0: otázku.
1: No a moja otázka pre Dominiku Letkovú je v princípe, čo vás bavilo v škole? Ste Bratislavčanka, rodená v princípe, tu ste vyrastali. V akej štvrti možno? A aká ste boli žiačka ešte ako dievčatko?
2: Ako dievčatko, no je to už dávnejšie, ale mňa najviac naozaj asi bavilo písanie slohov.
1: Ale
2: v základnej škole. Ja som aj veľmi dlho bola v tom, že chcem byť spisovateľkou. Neskutočne ma bavilo hrať sa s tými slovami a vidieť, ako keď sa rôzne slova pospájajú, čo sa vlastne dokáže vytvoriť.
1: A to je krásne. A k tomu sa ešte môžete vrátiť?
2: K tomu sa môžem vrátiť a ono v podstate aj sa vraciam, lebo tá veda, jedna časť vedy je aj písanie, písanie prác, publikácií, taktiež žiadanie o tie granty, čiže ja si to vždy veľmi užívam.
1: Že treba to dobre napísať, aby vám potom dali peniažky.
2: Aby to zaujalo niečo.
1: Na výskum, dobre. Ale poďme ešte do Bratislavy. Čiže kde ste vyrastali?
2: Vyrastala som v širšom centre mesta.
1: Máte svoje také miestečka obľúbené v Bratislave?
2: V Bratislave, áno, prezidentská záhrada. Áno.
1: Pri prezidentskom paláci.
2: Áno.
1: Neviem, či vaši rodičia vôbec majú niečo spoločné s prírodnými vedami, že či ste po nich mohli podediť?
2: Nie, moji rodičia nie.
1: Ani starí rodičia?
2: Starí rodičia, áno.
1: Aha, takže tam asi ten gen preskočil.
2: Ale asi áno, gen asi preskočil, ale paradoxne, ja som naozaj biológiu ako predmet v škole brala, predmet, ktorý ma zaujímal, ako bežne. Nepamätám si teda aspoň, že by som mala nejaký bližší vzťah k tej biológii.
1: A veľmi ma to bavilo. Okrem slovenčiny bavilo, alebo slohov?
2: V podstate, no potom už len tá biológia. Matematiku som veľmi nemusela, priznám sa. A diepis, ešte diepis mám.
1: Ešte
2: diepis.
1: Gymnázium to bola taká jasná voľba, že boli ste dobrá žiačka, tak ste si povedali, že idem na gymnázium?
2: Pre mňa dôvod gymnázia, ja som teda začínala na bilingválnom gymnáziu na Metodovej, bol čisto z dôvodu francúzštiny. Ja som sa začala učiť francúzštinu v druhom stupni základnej školy.
1: Aha.
2: A ja som si teda túto metodku tak
1: vybrala
2: z hľadiska toho, že vtedy ponúkali možnosť v treťom ročníku ísť na rok do Francúzska. A teda to bol ten môj
1: hlavný
2: cieľ.
1: Dostať sa do Francúzska.
2: Áno, áno. Aby som sa mohla zlepšiť v tej francúzštine.
1: Francúzština je nádherný jazyk. Ja ho absolútne neovládam, ale keď ho počúvam, tak je mi dobre. Neviem, či aj vy to tak máte, že aj tá zvukomalebnosť toho jazyka
2: áno, je to krásny jazyk, áno.
1: Dobre, čiže gymnázium Metodova je známe svojou výučbou francúzštiny. Keď ste tam nastúpili, tak sa vám ako keby to splnilo, čo ste očakávali?
2: No, keď som nastúpila ten prvý ročník, my sme mali 20 hodín francúzštiny za týždeň, čiže bolo to veľmi intenzívne a áno, týmto sa to naplnilo, hej.
1: Takže ste sa naučili perfektne po francúzsky, dá sa povedať, za tie 2 roky? 3?
2: V podstate, keď som ja išla potom do Francúzska, boli to 4 roky, čo som sa už učila. Áno, ale 2 roky teda na Metodovej.
1: Uh-huh. A to ste ešte teda vôbec nerozmýšľali, že pôjdete smerom vedeckým?
2: Nie, vôbec nie.
1: A keď ste rozmýšľali nad tým, alebo keď bola tá túžba vo vás ísť študovať do Francúzska, tak ten hlavný dôvod bol čo?
2: Čisto ten jazyk.
1: Aha.
2: Byť v prostredí, kde naozaj nemáte na výber, musí sa rozprávať len po francúzsky, lebo ono, napriek tomu, že tá francúzština bola veľmi intenzívna na tej škole, predsa len sa učíte tú základnú reč istým spôsobom, potom už v tom bežnom živote sú aj iné veci, ktoré treba ovládať.
1: Rozumiem. Čiže túžba zdokonaliť sa.
2: Áno, v tom francúzskom jazyku.
1: V tom prostredí, kde sa francúzština prirodzene. Aj ste mali predstavu, kam by ste chceli ísť?
2: Vôbec nie. No, tie miesta boli vyberané školou, teda tým gymnáziom a viem, že sa ponúkal juh Francúzska, ale mne sa teda nakoniec podarilo dostať na sever do Remeša.
1: Ale nebolo to vraj úplne také jednoduché.
2: Nebolo to veľmi jednoduché, pretože v tej dobe, ako keby z tej francúzskej školy slúbili viacej miest, ako reálne mohli ponúknuť. A ja som bola v zozname štvrtá v poradí a nakoniec ponúkli len 3 miesta, ale vďaka terajšiemu zástupcovi, pánovi Falatovi, sa to podarilo. On to teda nevzdal, on hľadal, aké sú ďalšie možnosti a v podstate leto, mesiac predtým, ako som mala nastúpiť, mi rodičia oznámili, že teda vyšlo to a začnem študovať v Remeši.
1: Koľko ste mali rokov?
2: 16.
1: Joj, asi by som sa bála o dceru, keby mala ísť takto do ďalekého sveta. Čo vám hovorili?
2: To sa musím priznať, to si veľmi nepamätám, ale viem, že ich za to veľmi obdivujem a vážim si to, že mi tú príležitosť naozaj dali, lebo ja som dostala naozaj krásnu možnosť sa potom nájsť v tom, čo robím teraz a to by nebolo možné, keby sa toto v mojom živote neudialo.
1: No a čo sa udialo v Remeši konkrétne, si povieme po chvíľke hudby.
0: Rádio Slovensko.

0: Vyberieme sa s vedkyňou Dominikou Letkovou. Vtedy ešte nebola vedkyňa, vtedy bola iba v úvodzovkách, 16-ročná študentka do Francúzska. Čiže to mal byť ročný jazykový v podstate pobyt?
1: Áno, ročný, na jeden rok.
0: Na jeden rok. Dostali ste sa do Remeša, to je historické mesto. Bolo vám tam dobre?
1: Veľmi dobre. Ono je to veľmi malé mestečko a mne to veľmi vyhovovalo. Že naozaj na to, že idem sama niekam, kde sa ocitám v situáciách, ktoré som nikdy predtým nezažila a nemám tých rodičov, že teraz sa vrátim domov po tom dlhom dni a vyrozprávam sa, tak mne to veľmi vyhovovalo. Také ľudské mesto, tou veľkosťou.
0: No dobré, a teraz prišli ste, boli ste tam sama Slovenka?
1: Bola som tam sama Slovenka, dokonca sama zo zahraničia.
0: Aha, dobré, a teraz tretiačka na gymnáziu. Francúzi to trošku majú inak.
1: Trochu inak, áno. Tam vlastne ako keby som nastúpila do prvého ročníka, ktorý je teda predposledný pred maturitou.
0: Prvý, predposledný, trošku sa tomu nerozumiem.
1: No, oni to majú povenované ako prvý ročník a terminál. A terminál je ten maturitný ročník a vlastne ten prvý ročník je ten predposledný, áno, pre to maturito. U nás by to sedelo na tretí ročník
0: na gymnáziu, strednej školy, dobre. A prišli ste medzi cudzie deti, bývali ste v rodine?
1: Nie, bývala som na internáte. Aha. A teda internát bol otvorený celý týždeň a potom na víkendy som chodila do rodiny.
0: A vraj aj prísny režim tam bol?
1: Veľmi prísny. Tá stredná škola, ona bola od tej 8. do 18. A potom sa
0: od 8. do 18?
1: 18. áno. A potom sa bolo treba vrátiť na internet, kde teda bola večera a potom sme všetci museli ísť do jednej miestnosti, kde sme až do 9. museli robiť domáce úlohy. Veľmi prísne to, strážené to mali.
0: Ako vás brali spolužiaci?
1: Spolužiaci, z toho, čo si spomínam, skôr som bola taká ako keby kuriozita istým spôsobom, že ona nie je francúzska, ale teda predsa len rozpráva po francúzsky, ako je to možné, no... Ale prijali ma.
0: Že dalo sa
1: áno,
0: to zvládnuť.
1: Áno.
0: Ako to bolo potom v tej rodine?
1: V tej rodine veľmi príjemné. Ono v podstate, my sme stále doteraz v kontakte a pre mňa je to už moja francúzska rodina, tak ich nazývam. Veľmi príjemné. S čím sa dalo, mi pomohli, brávali ma aj na výlety na sever Francúzska, keď to bolo možné. Takže tam som sa veľmi rýchlo tak udomácnila a práve oni boli tou fyzickou oporou na tom mieste.
0: Čo vám dalo práve to štúdium počas toho jedného roka? A prečo ste sa rozhodli vlastne tam zostať dlhšie?
1: No, mne sa ako keby otvoril nový svet možností, keď som tam nastúpila, pretože mne sa veľmi páčil ten systém, ktorým sa vyučovalo, najmä aj tie vedecké predmety. V podstate začínali sme nejakým jednoduchým pokusom a potom sme si to celé vlastne vysvetlili, že ako to prebieha. Čiže tam krásne prepájali tú prax s tou teóriou a to mňa teda veľmi oslovilo. No a vlastne oni to mali tak, že potom... V prvom ročníku na konci je maturita z francúzskeho jazyka a ja som mala možnosť si to vyskúšať, tak som si povedala, že to vyskúšam. Spravila som tú maturitu a potom mi vlastne to gymnázium ponúklo, že môžem ostať do
0: pokračovať.
1: Toho ďalšieho ročníka a spraviť si celkovo tú maturitu tam.
0: Mm-hmm. Aha, oni majú maturitu z francúzštiny pred...
1: Zvlášť, áno.
0: Aha.
1: A potom majú zo všetkých ostatných predmetov. Maturovala som aj z telesnej napríklad.
0: Vážne?
1: Áno, tam bolo 7 ďalších predmetov potom.
0: A čo ešte ste tam mali?
1: Fyzika, chémia, matematika, biológia, geológia. To bolo, niektoré tie predmety vedecké boli pospájané, filozofia a ten šport.
0: A francúzština.
1: No, tá francúzština bola vlastne rok predtým.
0: Jasné.
1: A ešte z angličtiny.
0: A ešte angličtina,
1: áno,
0: k tomu.
1: A ja konkrétne som maturovala aj zo slovenčiny vo Francúzsku.
0: Vo Francúzsku?
1: Áno, áno, lebo my sme si museli vybrať ešte nejaký tretí jazyk.
0: A kto vás skúšal?
1: To potom cez Paríž išlo.
0: Aha, to je veľmi zaujímavé. Že... Tak tretí cudzí jazyk, čo by som si dala? Slovenčinu. Dobre, už ste povedali, že ste mali školu od 8. do 18. To mi príde vo veku 16-17 rokov šialené. Tam je ten systém naozaj takýto tvrdý, tak nastavený, že sa tak veľa učia?
1: Áno, v tej dobe bol, pretože vlastne u nás, ak si dobre pamätám, tá jedna vyučovacia hodina má 45 minút, tam má minimálne 2 hodiny.
0: Aha.
1: Čiže preto vlastne vzniká
0: v takých
1: potom...
0: blokoch.
1: Áno, áno, áno.
0: No dobré, a nie sú tie deti vyčerpané?
1: Tak oni sú v tom systéme od malička. Pre mňa, priznám sa, to bolo z začiatku náročnejšie, lebo ja som nebola zvyknutá na takú intenzitu. A ďalšia vec bola aj to, že všetko bolo po francúzsky a s tým som sa vlastne tiež až tak dovtedy nestretla.
0: No dobré, a už keď ste boli v tom ďalšom ročníku, už vtedy ste, lebo už ste išli maturovať, už vtedy ste vedeli, že pôjdete smerom tých prírodných vied, že tam už to bolo jasné?
1: Ja som sa paradoxne rozhodla mesiac pred maturitou.
0: No toto.
1: Akým
0: to
1: smerom pôjde? Evidentne áno, oni mali jednu internetovú stránku, kde vlastne boli popísané všetky povolania, ktoré sa dajú robiť v rámci Francúzska. A ten systém bol veľmi dobre spravený, pretože tam ste mali nahraté aj nejaké svedectvá na videách od tých ľudí, ktorí to povolanie robia. A mňa tam vtedy veľmi zaujal výskum mikrobiológie, od ktorého som sa potom teda odklonila, ale toto bolo vlastne ako keby ten prvý spúšťač toho, že tá veda predsa len by ma mohla zaujímať, keďže som vždy mala rada biológiu. A skôr tak zo zvedavosti, pretože ja si pamätám, že v tom období ja som nemala ani potuchy, čo vlastne tá vedecká práca predstavuje. A také paradoxy mi bežali v hlave, že ale čo ak predsa len budem unavená z toho, že ten vedec celý deň pozerá pod ten mikroskop, ak sa pracuje s baktériami, či nehrozia nejaké rizika infekcie. A ja som to potom aj tak na chvíľu odsunula, ale potom mi vznikla taká myšlienka, že čo ak premením ten strach na zvedavosť a vyskúšam to a objavím, čo by mohlo byť za tým. A tak som sa vlastne rozhodla, že teda pôjdem touto vedeckou cestou.
0: Bol tam ešte nejaký záložný plán?
1: Nie.
0: Vôbec?
1: Vôbec nie.
0: Aha, čiže priama cesta.
1: Priama cesta, áno. Nejako ma to oslovilo, tak som si povedala, že to vyskúšam. Áno, mne sa podarilo potom získať aj štipendium a to bol vlastne ten kľúčový bod, ktorý mi umožnil sa rozhodnúť.

0: dosť všeobecné. Z každého rožka trošku.
1: A potom ste si povedali, že dobre, už vám je trošku tesno v remeši a že vyskúšate niečo iné. Prečo ste sa rozhodli odísť?
0: Vlastne počas toho bakalárskeho štúdia som mala príležitosť vyskúšať si dve dobrovoľné praxe v laboratóriu a tam už ako keby som aj v rámci tých predmetov, aj v rámci toho, čo som videla na tej praxi, ma to tak lákalo, ťahalo nejako k tej molekulárnej a bunkovej biológii, no a konkrétne špecifické magisterské štúdium zamerané na tieto dve oblasti boli práve v Lyone, kam som sa teda nakoniec rozhodla odísť do toho magisterského štúdia. Že ako keby to, čo bolo ponúkané v remeši, už by ma nenapĺňalo. Alebo už chcela nestačilo. Som vyskúšať niečo iné. Áno. Mm-hmm.
1: Dobre, tak dáme si teraz takú hudobnú prestávku a potom sa zase z remeša dostaneme do Lyonu.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

po 3 rokoch štúdia, toho bakalárskeho ešte v Remeši, mám to tu napísané, vied života a zeme, sa Dominika Letková presunula do Lyonu. To je trošku južnejšie a východnejšie, ale je to v podstate taký, ja som to pozerala na mape, stred Francúzska, ale skoro smerom pri Švajčiarsku, tak východnejšie. Ten dôvod bol už sa špecializovať na to, čo,

0: čo vás baví, na tú molekulárnu biológiu. A tam ste získali magisterský titul, potom aj doktorandský. Tam ste si tiež museli žiadať napríklad o štipendium, lebo jednoducho študovať v zahraničí, to nie je len tak.
1: Áno, musela som si žiadať aj tam o štipendium a v podstate každý rok v rámci tej vysokej školy od toho bakalára, áno, som si musela to štipendium žiadať.
0: Uh-huh. A bolo to podložené nejakými výsledkami alebo niečím, že čo ste museli dokazovať, aby ste dostali štipendium?
1: Áno, veľmi sa pozeralo aj práve na školské výsledky a napríklad jedna z hlavných podmienok bolo, že všetky skúšky treba spraviť na prvýkrát.
0: Píha, to je tvrdá podmienka, takže to sa podarilo.
1: Áno, to sa podarilo.
0: Študovali ste veselo ďalej. V čom vám vyhovoval Lyon? To je ináč už veľké mesto.
1: Áno, áno. A práve toto mi vyhovovalo, že už som sa ako keby ocitla v tej životnej etape, že som privítala tú dynamiku toho mesta, aj tú veľkosť. Ono, ako ste spomenuli, je to aj južnejšie, čiže o mnoho viacej slnka tam bolo. A tam potom, vždy keď som mala čas a príležitosť, tak som práve z toho Lyona cestovala aj dole.
0: Ešte južnejšie.
1: Ešte južnejšie, áno.
0: Provencálsko napríklad. Alebo až Azurové pobrežie.
1: Nie, tam som nebola, ale teda Provencálsko.
0: Dobre. Poďme teraz trošku putovať po Francúzsku. Už opustíme, dajme tomu, školy a povedzme si, ja som si trošku načítavala Lyon, tam som nikdy nebola, ale aj Remeš, aj Lyon sú že Francúzsko, má bohatú históriu, sú to krásne historické mesta. Čím si vás získal Remeš v rámci tej jeho histórie a čím práve Lyon?
1: Remeš práve tou katedrálou pre mňa je neskutočne krásna. A celkovo, no, tým, že je to také maličké mestečko, tak malebne to všetko pôsobilo.
0: A Lyon?
1: Lyon, no ako som už spomínala, tou dynamikou a možno, čo sa kultúry týka, veľmi ma zaujala, veľmi sa mi páčil Festival svetiel, ktorý teda prebieha v Lyone každý rok začiatkom decembra.
0: A čo sa tam deje vtedy?
1: Vtedy vlastne rôzne historické pamiatky sú osvietené, prebiehajú tam rôzne animácie s hudbou, také svetelné show na tých pamiatkách a to ako keby dáva tiež iný pohľad na to mesto.
0: Lyon má aj svoju rímsku minulosť. Sú tam aj pamiatky z tohto obdobia?
1: Áno, je tam veľké také divadlo, amfiteáter. V podstate už ruiny, ale áno.
0: Aj som sa dočítala, že viacero častí patrí pod UNESCO, tak neviem, že čo vás, tak akože, kde ste rada chodili?
1: No, asi najviac naozaj k tomu amfiteátru, pretože vy keď vidíte úplne hore, vy máte nádherný výhľad na celé mesto.
0: Tak Rímanie vedeli, prečo to tam
1: postavili.
0: Postavili. Dobre, ešte som sa dozvedela, že dokonca bratia Lumierovci boli z Lyonu.
1: Áno, pôsobili v Lyone. A tiež bývajú rôzne festivály.
0: Filmové, tým pádom áno. Zakladatelia v podstate filmu. A vy ste ale zažili aj ťažké obdobie v Lyone a smerujem k tomu covidovému obdobiu. Mm-hmm. Ako ste ho prežívali?
1: No, v podstate väčšina môjho magisterského štúdia sa odohrávala počas tohto covidového obdobia, kedy ja som bola vlastne úplne izolovaná, sama na internáte, väčšina ľudí, ktorí mohli, poodchádzali domov za rodinami. Ja som tam teda ostala, aby som mohla školu dokončiť. A to naozaj bol ten kolobeh úplne obrátený a tá moja pozornosť najviac venovaná práve tej škole. My sme mali dosť intenzívne online vyučovanie, aj nám pridávali viacej prác na písanie, že ako keby to chceli využiť.
0: Ešte viac školy.
1: Áno, ešte viac školy. Ale paradoxne toto mi najviac pomohlo, lebo pamätám si obdobia, kedy to bolo pre mňa veľmi ťažké, že vlastne som tam sama, nemôžem byť doma s rodinou, neviem, kedy sa to skončí, kedy sa mi podarí prísť domov a tie pravidlá tam boli veľmi prísne počas toho covidu.
0: A tiež to bola, že škola od rána do večera?
1: Škola od rána do večera, častokrát len 10 minút obedová prestávka. Tí učitelia sa s nami vyhrali, no.
0: Mám viacerých známych vo Francúzsku a viem, že tam tie pravidlá, čo sa týka obmedzenia pohybu, boli ešte o mnoho tvrdšie ako na Slovensku. My sme tu aspoň, aj keď osamotenie, ale mohli chodiť do prírody. Tam to bolo úplne inak.
1: No tam v tých prvých fázach to bolo celkovo zakázané a napríklad si spomínam, že na to, aby som vôbec mohla dostať na nejaký potravinový nákup, musela som si vytlačiť online atestáciu, ktorú som potom ručne mali to tak, že to musíte vytlačiť, ručne vyplniť a teda nosiť so sebou a tam sme museli nahlasovať aj čas odkedy dokedy plánujeme byť vonku a prečo. A hoci kto nás mohol v rámci toho kvázi výletu zastaviť na tej ulici, vypýtať si občiansky preukaz, skontrolovať tú atestáciu a teda posúdiť, či spĺňame tie podmienky, ktoré sme tam.
0: A ani ste nemohli nejaké, myslím, že to bolo ešte obmedzené na nejaké metre, že,
1: áno,
0: že do akej
1: áno.
0: vzdialenosti môžete
1: odstupí,
0: ísť.
1: Áno, odstupí od ľudí a tak. No, a tam sa teda aj tvorili veľmi dlhé rady pred tými obchodmi s potravinami, áno.
0: Takže ťažké obdobie, ale v rámci toho štúdia vám to istým spôsobom možno pomohlo.
1: Áno, ste, áno. Že som bola zanepráznená. Bola som veľmi zanepráznená.
0: Nemalo vám kedy byť smutno?
1: Ako boli fázy, kedy mi bolo veľmi smutno, ale to naozaj bolo skôr z takej tej obavy, že ja vlastne neviem, kedy najbližšie budem môcť ísť za tou rodinou.
0: Koľko ste takto boli?
1: Takto 2,5 roka.
0: 2,5 roka?
1: Bez toho, aby som sa vrátila na Slovensko. Lebo ono, aj keď potom už sa tie pravidlá trochu uvoľňovali, ja som sa veľmi bála, že zase sa niečo zmení a budem sa chcieť vrátiť naspäť a zakážu mi to. A pre mňa bolo veľmi dôležité tú školu dokončiť. Že keď som už dala do toho toľko tej energie, takže naozaj som si nevedela predstaviť, že by mi niekto povedal, teraz sa nemôžeš vrátiť a nedokončím školu.
0: Vy ste si, školu ste dokončili a robili ste si aj doktorandúru.
1: Doktora, áno.
0: Koľko rokov vlastne ste boli v Lyone?
1: V Lyone celkovo 6. 2 roky magisterské a 4 roky doktorát.
0: Doktorát. A prečo potom Paríž?
1: Tak v podstate viac menej jednalo sa aj o to, že kde bude tá ďalšia pracovná ponuka. Ono celkovo dosť dlho to môže trvať, kým si vlastne potom doktoráte nájdete ten postdoktorát, pretože tam tiež prechádzate veľkým výberom a išla som skôr tak, že vlastne kde sa tá práca nájde. A Francúzsko mám stále rada, tak...
0: Čak Paríž,
1: práca sa našla
0: mesto.
1: V Paríži, tak teda preto Paríž.
0: Dobre, tak sa vyberieme ešte aj možno do Paríža a pocestujeme si trošku po Francúzsku.

0: Byť turistom v Paríži je úžasné. Paríž je nádherné mesto. Ja sama som si ho pochodila, mám ho veľmi rada. Asi trošku iné je v Paríži žiť a pracovať. Ty si tam ako dlho teraz?
1: Ja som tam teraz 6 mesiacov, čiže to je také čerstvé, ale v minulosti som mala možnosť párkrát Paríž navštíviť. A musím povedať, že naozaj to mesto je čarovné. Tie kúty, kde sa nachádzajú tie pamiatky, uličky, krásne. Ale ten paradox naozaj vzniká, keď tam začínate žiť ten každodenný život, kde si aj tak viacej uvedomujete, že vlastne tí ľudia, ktorí tam žijú, sú veľmi takí vystresovaní, aj takí mrzutí a dosť hekticky sa tam žije.
0: Čiže taký uponáhľaný.
1: Áno.
0: Z metra do metra, rýchlo. Potom...
1: Do práce, potom domov, áno.
0: Dať si nejaký croissant, kávu a bežať aj ďalej do práce. Spomínali sme, že pracujete v inštitúte Curie. Teda skúmate proteín H3-3.
1: Áno, tam tiež pokračujem na výskume H3-3 proteín.
0: Čiže pokračujete v tom svojom výskume. A v akej ste skupine, dajme tomu vedeckej?
1: Medzinárodná vedecká skupina, trochu väčšia, okolo 20 ľudí. A v podstate ľudia s rôznymi národnosťami tam sú.
0: A vy sama si skúmate ten proteín, alebo máte ešte k tomu niekoho?
1: Ja sama. Tam väčšinou ono v tom
0: zahraničí... Každý má taký svoj výskum?
1: Áno, každý má, aspoň teda doteraz v tých laboratóriách, v ktorých som bola, som sa naozaj stretla s tým, že každý pracuje na tom svojom projekte. Ono, keď sa potom tie projekty dajú do toho väčšieho súvisu, tak všetko so všetkým istým spôsobom naozaj súvisí, je prepojené. Ale áno, každý pracujeme na svojom samostatnom projekte.
0: Vedecký život, čo ma veľmi prekvapilo, je to známe, ale rada by som sa pri tom pristavila, je v podstate od grantu ku grantu. Vy nemáte ako keby istotu toho, že budete mať teraz prácu, pretože skúmate niečo veľmi zaujímavé, niekto vás zamestná a povie vám, tak skúmaj. Vy musíte žiadať stále o podporu finančnú. A potom, kto o tom rozhoduje, či ten grant dostanete, alebo nie? Vo Francúzsku, ako to
1: no,
0: je?
1: No, vo Francúzsku tak sú komisie, ktoré sú zložené s odborníkmi tiež inými vecami, čiže ako keby ten svet ostáva taký uzavretý, že o tom, či vám tie peniaze pridelia, rozhodnú iní výskumníci.
0: Iní vedci?
1: Áno.
0: Na aké obdobie zvyčajne granty bývajú?
1: Tie dĺžky grantov sú rôzne, niektoré môžu byť len na jeden rok, niektoré na 3 roky, niektoré na 5. Naozaj to závisí od toho, o aký typ grantu žiadate a koľko peňazí sa prideli.
0: Podarí,
1: áno.
0: Vy ste na tom teraz ako?
1: Ja som teraz na tom tak, že vlastne takto to funguje vo Francúzsku a aj v iných krajinách zahraničí, že keď vy ukončíte doktorát, tak začínate postdoktorát, obdobie hneď po doktoráte, kde si väčšinou postdoktorantskí výskumníci žiadajú o vlastný grant, ale to je len grant na to, aby vlastne oni mohli byť platení, aby dostávali svoj vlastný plat. A ten samotný výskum financuje to laboratórium, v ktorom ste zamestnaní.
0: Aha, to už tomu trošku viac rozumiem. A to máte na aké obdobie teraz?
1: Teraz momentálne mám rok a pol, ktoré mi teda poskytlo, túto zmluvu mi poskytlo samotné laboratórium a ja som teraz vlastne žiadala o tie granty pre ten svoj plat na to ďalšie obdobie a ešte čakám na výsledky.
0: A uvidí sa. To znamená, že vás to môže zaviesť zase do iného laboratória?
1: Zase do iného laboratória, áno. Ono je pravda, že čo sa týka takej tej stability toho vedca v tých začiatkoch tej kariéry, tak tá veľmi tam nie je. Že naozaj, ak si človek vyberie túto cestu, musí prijať to, že tá neistota do istej miery tam vždy bude.
0: Nie je to stres?
1: Veľký. Áno.
0: Ja sama mám z toho stres. Neviem si predstaviť, aké to je, že o rok vlastne, alebo rok a pol
1: neviete,
0: zase budete.
1: Áno.
0: A takto fungujú veci na celom svete.
1: Pokiaľ nezískajú vlastne tú permanentnú pozíciu v tej akadémii, kde už potom majú možnosť tej stabilnej práce.
0: No ale nie každý vedec sa dostane do akadémie.
1: Nie každý vedec sa dostane do akadémie.
0: Čiže ťažký chlebíček. A tie hodiny v tom laboratóriu.
1: No.
0: Ale vás to baví, že?
1: Mňa to veľmi baví, áno.
0: Je to váš život. Dobre, no a tak ešte poďme rozprávať nie o práci, ale vráťme sa do toho Paríža, do toho mesta, ktoré my turisti máme radi a chodia tam milióny turistov každý rok. Ktoré miesta možno nie je také tie všeobecne známe? Máte vy rada, kde sa rada zašijete napríklad?
1: Mne sa veľmi páčia tie parky a záhrady a teda konkrétne Jardin de Tuileries, kde vlastne máte z jednej strany Louvre, z druhej strany máte pohľad na Champs-Élysées, čiže je to ako keby v centre tých známych miest, ale ja teda mám rada tú prírodu a vždy,
0: jazierka.
1: Keď môžem. Áno, jazierka, hej.
0: Hrajú tam petang, myslím, áno, chlapčekovia, áno. Viem, že si tam loďky púšťajú
1: na tých jazierkách, áno.
0: Takže to sú tie miesta.
1: Áno, to sú tie miesta.
0: A Inštitút Madame Curie, že v ktorých miestach sa pohybujete, kde sa nachádza?
1: Ten sa nachádza v 5. obvode v Paríži, v podstate hneď blízko je Pantheon.
0: Uh-huh. Čiže Latinská štvrť.
1: Latinská štvrť, áno.
0: To je krásne historické, áno. V podstate. Tiež to nie je ďaleko
1: nie.
0: Od centra, ak teda za centrum považujeme, ja neviem, Notre Dame.
1: Áno,
0: alebo...
1: áno.
0: Uh-huh. A čo vás baví na živote v Paríži?
1: Mne sa veľmi páči francúzska architektúra celkovo. Aha. A taktiež aj, ako ste spomenuli, ten croissant, alebo nejaké iné tie koláčiky. To ja tak rada chodím tak, a skúšam.
0: Tak dobre, budem sa ešte vypytovať aj týmto smerom. Hudobná pauza a vrátime sa k rozhovoru.
2: Rádio Slovensko.

0: časy. Veľa sa rozprávame dnes o Francúzsku s našou hostkou Dominikou Letkovou. Je to zrejme, pretože od svojich 16 rokov žijete vo Francúzsku, prešli ste si, žili ste v Remeši, v Lyone, v súčasnosti v Paríži. Ktoré miesta ste ešte vo Francúzsku navštívili, ktoré na vás zapôsobili?
1: Asi najviac to Provencalsko a ten juh Francúzska. Ďaka môjmu krstnému otcovi som mala, mala možnosť spoznať mesto Arles, ktoré je tiež tak južnejšie. A tam naozaj tá architektúra, je to tiež také menšie mesto, ale architektúra sa mi veľmi páčila. A potom ešte dole južnejšie Menton, ktoré je už tak na hraniciach francúzska-talianska, tam je zase iná atmosféra, tam už ten talianský vplyv je cítiť.
0: Silný.
1: Áno, silný. A v podstate oblasť Camargue, ktorá je teda aj pri Arles, kde je veľa rôznych močiarov, aha, kde vidíte plameniaky, rôzne druhy vtáctva, taktiež levandulové polia.
0: Klasika.
1: Klasika, áno.
0: A čo možno také tie gurmánske potešenia, pretože Francúzsko je známe kvalitným vínom alebo čokoládou, tak čo vás tak zaujalo?
1: No, mňa skôr tá sladká stránka, tá čokoláda, tie koláčiky a taktiež aj niektoré syry.
0: A oni majú takú dobrotku, že Café Gourmand, tak potešme poslucháčov takto pred polnocou. Čo to je?
1: No, Café Gourmand je vlastne šálka kávy a väčšinou máte k nej kúsky 4 až 5 druhov rôznych tých koláčikov, že vlastne vám to umožňuje okoštovať viacero
0: také
1: tých
0: menšie, koláčikov. Áno, že také menšie, že nie je to jeden veľký, áno, ale áno, sú to také drobné. Drobné kúsky. Niekedy sú to také bombóny, áno, alebo také kúsky. Takže tomu ste neodolali.
1: Áno, neodolal.
0: Ešte Francúzsko aj krajinou voňaviek a vôni.
1: Áno, tiež.
0: Tiež vás to zaujíma?
1: Zaujalo, áno, áno.
0: A ste si našli čas ísť?
1: No keď som bola vlastne v tom Provencalsku, áno, tak tam
0: do
1: v Grasse je...
0: Grasse, áno. Tam sa vyrábajú.
1: Áno, vyrábajú, hej. A to sa mi tiež veľmi páčilo.
0: Tam si môžete prejsť vlastne, ja som zhodou okolností tiež Grasse navštívila a tam bola vlastne prehliadka.
1: Áno, na takej som, áno, vône. Vznikajú tie vône. To bolo veľmi zaujímavé, to sa mi veľmi páčilo.
0: Ale je neuveriteľné, koľko kvetov na to treba.
1: Áno, koľko kvetov a hlavne ľudí s dobrým čuchom, aby vedeli rozoznať tie rôzne vône a nakombinovať to potom, tak aby sa to nebilo.
0: No vidíte, vy ste molekulárna biologička, tak aj to by ste mohli skúmať.
1: Aj to by sa dalo, áno.
0: A ešte by to voňalo. A
1: ešte by to voňalo, hej.
0: Tie proteíny asi nevoňajú.
1: Nie.
0: Dobre. A viete si predstaviť život aj na inom mieste vo Francúzsku, ako v Paríži, kde ste teraz?
1: Ja to mám naozaj tak, že v tomto som veľmi otvorená. Kam ma ten život zavedie, tak tam sa pôjdem pozrieť.
0: Takže je to otvorené.
1: Je to otvorené, áno.
0: A viete si predstaviť, že by ste aj vycestovali už mimo Francúzska?
1: Áno, viem si predstaviť, pretože v podstate vo Francúzsku som už skoro 13 rokov. Predsa len je to už dlhšia doba, takže viem si predstaviť ísť aj niekam inam, ak by sa naskytla príležitosť.
0: A kde tá veda je taká, hlavne molekulárna biológia, kde sú tak vpredu, že by vás to ťahalo, dajme tomu, že spôjde, že tu je ten výskum výborný.
1: Napríklad Anglicko, Nemecko, Švajčiarsko, viacero krajín v rámci tej Európskej únie, a teda ja by som chcela ostať v Európe.
0: V Európe. Čiže vaša angličtina je asi taká, že aj v angličtine môžete,
1: áno,
0: komunikovať.
1: V podstate môj doktorát bol po anglicky, celé tie 4 roky, a tá angličtina je naozaj ten hlavný jazyk tej vedy.
0: My sme tak pekne hovorili o Francúzsku, ale ja zase viem, že oni nie úplne prijímajú cudzincov. Neviem, akú máte skúsenosť, lebo keď ste, ja som sa, už som na to mierila, keď sme hovorili o škole, ale tam ste povedali, že vás prijali veľmi pekne.
1: Tí spolužiaci
0: pekne.
1: Ma veľmi pekne prijali, áno. Ono skôr ten rozdiel potom nastával v niektorých tých komunikáciách s tými profesormi, alebo aj v rámci tých laboratórií, kde som pôsobila, že naozaj mi dávali pocítiť, že ako keby tam nemám to svoje miesto, keďže som cudzinka. Mne vlastne zažila som si aj istým spôsobom sabotáž svojho výskumu, že naozaj to zachádzalo až do takejto úrovne, kde mi jasne dávali najavo, že vlastne ty sem nepatríš, lebo si iná.
0: A ja si myslím, že Dominika sa zaťala.
1: Áno, že zaťala som sa, pretože naozaj som si to za tie roky vydrela a som si povedal, že nie. Že ja neustúpim a naozaj si pôjdem za tým svojim snom.
0: Čo vám dáva výskum? taká tá detailná práca vedkyne?
1: Neviem to nejako konkrétne opísať. Mňa celkovo ten pocit toho, že je stále čo objavovať, veľmi naplňa. Tá zvedavosť naozaj tam je. A v podstate ono, keď sa vám aj potom ukazujú tie rôzne výsledky, tak máte taký ten pocit, že áno, dáva to význam istým spôsobom, idete po tej správnej ceste. A tá láska k tej vede celkovo je to, čo mi ten výskum dáva.
0: No, rozumiem.
1: Že sa mi to tak vracia.
0: Asi osobný život ešte trošičku musí počkať, že teraz je tá veda.
1: Teraz je tá veda prioritou.
0: Je prioritou. Tak ja vám želám veľa úspechov v tom vedeckom živote. Nech ste stále plná entuziazmu, nech vás to stále baví. Nech sú výsledky, akékoľvek, budeme sa z toho tešiť aj my tu na Slovensku a nech sa vám samozrejme darí aj v osobnom živote. Dnes bola hostkou Nočnej pyramídy molekulárna biologička Dominika Letková. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: Zo štúdia sa lúčia Juraj Tima a Zuzana Šebestová.

0: Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: Slovensko čaká na poslednú miliardu z plánu obnovy. USA vyšetrujú útorkový útok na svadbu v Iráne, ktorý si vyžiadal obete na životoch aj desiatky zranených. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, postupne menej oblakov a naďalej teplo. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Európska únia sa nedohodla na predĺžení sankcií voči Rusku. Slovensko trvá na tom, aby sa sankcie nepredĺžovali o rok, ako navrhuje Írsko, ale o 6 mesiacov, teda tak, ako doteraz. Viaceré médiá zároveň informovali o slovenskej žiadosti vyškrtnúť zo zoznamu mená dvoch ruských miliardárov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou spresnil, že žiadame odstrániť iba tie mená, ktoré sú na zozname neprávom.
1: Všetky prípady, ktoré sú právne slabé, to znamená neopodstatnené, tak ako to bolo v prípade aj nášho občana Hanbalka, ktorého sme vyradili. To znamená, tých je tam veľmi veľa, na tom sa zhodujú mnohí kolegovia z Európskej únie a o toto nám ide, aby boli vyradené. Ak sa preukáže, že sú tam zaradené neoprávnene, nech je miliardár, nech je hocikto.
0: Slovensko čakajú v novembri dve posledné platby z viac ako 6 miliardového plánu obnovy. Analytik Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied William Páleník priblížil, že končiaci plán obnovy mal slúžiť na rozbehnutie hospodárstva po pandémii COVID. Kým Slovensko malo pred pandémiou rast okolo 3%, dnes je pod 1%. Dodáva, že Česko a Poľsko sa pri podobných podmienkach dokázali k rastu vrátiť.
2: Častokrát nešlo o investovanie, ale o minutie prostriedkov. To je rozdiel a to ako celok spolu s nesprávnou hospodárskou politikou vlády v oblasti konsolidácie verejných financií vedie k tomu, že hospodársky rast sa u nás neobnovuje a to je veľmi varovné pre budúce obdobia.
0: Spojené štáty vyšetrujú útorkový útok na svadbu v Iráne, pri ktorom zahynuli 4 ľudia, oznámil americký viceprezident J.D. Vance. Teherán z útoku obvinuje USA, čo Vance na tlačovej konferencii v Bielom dome spochybnil. Podľa iránskych úradov bolo pri útoku zranených ďalších 68 ľudí. Podľa Teheránu USA v útorok zasiahli dom v meste Kúhestách v juhoiránskej provincii Hormozgán. Iránske úrady okrem obetí na životoch informovali aj o desiatkách zranených. Oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe sa k útoku priamo nevyjadrilo, ale jeho hovorca uviedol, že USA nikdy necielia na civilistov na rozdiel od iránskych revolučných gárd. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová predviedla na olympijskom kanáli v Paríži čistú finálovú jazdu a získala striebro v K1 na podujatí svetového pohára. Za víťaznou Austrálčankou Foxovou zaostala iba o 73 stotín sekundy. Pre Mintálovú je to prvá medaila po návrate z materskej dovolenky.
3: Som naozaj nesmierne šťastná a vlastne ešte tak hľadám slova, že čo vlastne k tomu povedať, lebo nečakala som, že už tak skoro po pôrode, neviem, či sa to niektoré slalomárke podarilo, že už rok po pôrode mať medailu. Takže naozaj úžasné.
0: Vo finále štartovala aj Zuzana Paňková, ktorá obsadila 7. miesto. Do rána sa môžu výnimočne vyskytnúť slabé zrážky a teplota klesne na 19 až 13, v údoliach aj na 7 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené a od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi v severnej polovici a na hore hroní na 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 6 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Ponúkame aj pohľad na cesty. Pozdravujeme z dopravy. V Žiline na ulici 1. mája v úseku medzi Predmestskou a Mojzesovou opravujú vozovku. Ulica je prejazdná iba v smere na Veľkú Okružnú a v opačnom smere obchádzajte po Predmestskej, Revolučnej a Štefánikovej. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj Štúrová ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. A cesta medzi Devičím a Bzovíkom je pre opravu úplne uzavretá. Auta do 7,5 tóny to môžu obchádzať po ceste 3. triedy popri železničnej stanici Bzovík. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko. V prvých minútach nového dňa vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš. Ak máte doma školákov, tak asi veríte, že v týchto chvíľach spia, aby zajtra zvládli nové školské povinnosti. Tí väčší sa však niekedy môžu zaseknúť na mobile a čas pre nich prestane existovať. Pokiaľ ide len o bežné scrollovanie na sociálnych sieťach, tak žiaľ čas na spánok im bude chýbať, ale čo už. No môže sa stať, že zábava na internete sa skončí nepríjemným problémami až šikanou. O tom budeme hovoriť o chvíľu.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: pár klikov, slúchadlá na ušiach a dieťa zmizne vo vlastnom svete rôznych online hier alebo aplikácií, kde si vytvára aj kamarátstva. Ako môžu rodičia spoznať, že sa zábava zmenila na nátlak alebo na šikanu? Počúvajte Michailu Bagalovú.
1: Sobotné ráno. Kým rodičia plánujú výlet do prírody, dieťa siaha po mobile a zabáva sa po svojom vo virtuálnej realite. Dôverne to pozná aj otec 10-ročného Adama.
2: On nemusel by v podstate ani za ni piť, keby som mu ten telefón nechal 24 hodín, nie?
1: Online hry lákajú aj deti v našej ankete a hoci pravidlá doma väčšinou rešpektujú, hranice vnímajú rôzne.
3: Hrávam Minecraft a Geometry Dash a mám limit hodinu a pol. Vedel by som určite hrať dlhšie, ako mám limit.
4: Ja hrávam Roblox, mama mi sleduje čas a keď mi mama povie, že to mám vypnúť, tak to vypnem.
1: Označovať svet online hier za stratu času je však chyba. Šárka Šuvadová z organizácie DigiQue hovorí, že virtuálne vzťahy sú pre deti rovnako dôležité ako tie v triede, no zároveň upozorňuje aj na riziká.
5: Predátor sa väčšinou na začiatku správa veľmi milo, venuje dieťaťu pozornosť a postupne si získava jeho dôveru. Ak si aj dieťa neskôr uvedomí, že sa možno deje niečo zlé, tak často mlčí. Môže cítiť hanbu alebo pocit spoluviny, pretože na komunikáciu spočiatku pristúpilo dobrovoľne.
1: Prečo je pre deti také ťažké odísť od obrazovky? V hre totiž mozog dostáva tzv. Lacný dopamín, čiže rýchlu odmenu za každý úspech. Podľa psychológa Michala Božíka je pre rodiča náročné tomuto tlaku konkurovať, trebárs s bežným rodinným výletom.
6: Keď chceme dosiahnuť rovnakú dávku nejakou inou činnosťou, trebárs športom alebo čítaním, tak to vyžaduje oveľa viacej času a námahy. Jediné, čo tam funguje, je práve tá konzistentnosť v tom vysvetľovaní, že ak ostaneš iba pri tomto lacnom dopamíne, tak naozaj si tú svoju nervovú sústavu takýmto spôsobom prispôsobíš a ona si to zapamätá a bude tak fungovať non-stop a proste ťa už nebude nič iné v živote baviť.
1: No práve v tieni nekonečnej zábavy sa môže skrývať nátlak, vydieranie alebo šikana. Ako upozorňuje Šárka Šuvadová, dieťa sa často hanbí alebo bojí zdôveriť, no môže ho prezradiť správanie.
5: Môže byť po odložení mobilu viditeľne rozrušené, môže reagovať nervózne alebo môže skrývať obrazovku. Ak sa stane, že dôjde k problému, najdôležitejšia je pokojná reakcia rodiča. Problémom je ten, kto dieťaťu ubližuje, nie telefón a nikdy nie samotné dieťa.
1: Krik, výčitky alebo okamžitý zákaz telefónu situáciu podľa odborníkov len zhoršia, pretože hrozí, že sa dieťa úplne uzavrie. Najlepšou prevenciou je preto spoločne strávený čas.
6: My ten čas buď si nájdeme na to dieťa a na tú výchovu, lebo naozaj to je čas venovaný tomu dieťaťu a tej výchove, alebo si ho nenájdeme a tie deti sa budú vychovávať, tak povedať, samé.
7: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Johnny, I like.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Vedci popísali nečakané správanie včelých kráľovien v boji o prežitie. O najnovšom výskume nám povie Rado Tomeš.
1: Vedci z Kalifornskej univerzity v Davise objavili doteraz neznámy obranný mechanizmus včelých kráľovien pri zasiahnutí toxickými látkami. Keď je kráľovná vystavená pesticídom, pred odumretím sa chráni tak, že jedovaté látky zo svojho tela aktívne presunie do nakladených vajíčok. Sama vďaka tomuto postupu otrave odolá, no vedome tým obetuje časť svojho potomstva. Výskum ukázal, že z takto zasiahnutých vajíčok sa neskôr liahnu slabé jedinci, alebo sa nevyvinú vôbec. Tento objav vysvetľuje, prečo aj po úspešnom prežití kráľovnej dochádza v poľnohospodárskych oblastiach k postupnému a nečakanému kolapsu celého včelieho úľa. Plast známy ako PVC patrí kvôli vysokému obsahu chlóru medzi najmenej recyklovateľné materiály na svete. Chemici z Inštitútu Virginia Tech v Spojených štátoch však vyvinuli metódu, ako ho bezpečne spracovať. Pomocou špeciálneho rozpúšťadla a trojhodinového zahrievania dokážu zo starých plastových rúr či kreditných kariet odstrániť toxické látky a premeniť ich na kvalitný syntetický olej. Ten sa dá okamžite použiť ako mazivo do motorov alebo ako surovina pre ďalší priemysel. Nová technológia tak otvára dvere k masovej recyklácii.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Pred osmanskou hrozbou utiekli v 16. storočí zo svojich domovov 10 tisíce Chorvátov.
2: Prišli aj na územie dnešného Slovenska, kde osídlili takmer 50 obcí.
1: Vyberte sa s nami do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom, dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
0: Zelená vlna.
4: Plánovaná uzavera na D1 aj obmedzenie v Prievidzi. Pozdravujeme na cesty. Dnes od 22. hodiny večer bude diaľnica D1 v úseku medzi Chocholnou a Novým mestom nad Váhom v smere na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie.

0: Obchádzka povedie po ceste číslo 61. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach a obmedzenie naplánovali do nedele do polnoci. V Prešove je prestavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj Štúrová ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein, bol bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
2: Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš. Nakupovanie cez internet je pre mnohých každodennou záležitosťou a títo užívateľia e-shopových stránok vedia, že pribudol nový spôsob, ako jednoducho odstúpiť od zmluvy. A ak neviete, počúvajte nás a dozviete sa viac.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Od polovice júna platí pri online nakupovaní nová povinnosť pre e-shopy. Priamo na internetovej stránke alebo v mobilnej aplikácii musia mať ľahko dostupné a vizuálne výrazné tlačidlo na odstúpenie od zmluvy, viac povie Blažena Bolcová.
1: Nové tlačidlo má zjednodušiť zrušenie online objednávky, na čo má zákazník právo do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lucia Virdzek zo spoločnosti ochrany spotrebiteľov.
2: Ľudia komplikovane hľadali formuláre, museli vypisovať e-maily alebo sa preklikávať nejakým zložitým systémom, a teda od 19. júna musia obchodníci na svoje online rozhrania doplniť automatickú možnosť odstúpenia od zmluvy na tovar alebo službu kúpené online.
1: Čiže už nestačí iba odkaz na PDF formulár na stiahnutie či poučenie vo všeobecných obchodných podmienkach s e-mailovou adresou na kontaktovanie obchodníka. Na stránke alebo v mobilnej aplikácii musí byť tlačidlo jasne označené slovným spojením odstúpiť od zmluvy tu, a po odkliknutí sa má otvoriť jednoduchý online formulár s tlačidlom potvrdiť odstúpenie od zmluvy.
2: V praxi ešte treba doriešiť otázku napríklad, či v prípade online trhovísk má funkciu odstúpenia od zmluvy zabezpečiť samotný predávajúci alebo prevádzkovateľ, že nejde len o grafické tlačidlo, ale aj celý bezpečný proces identifikácie objednávky, potvrdenia odstúpenia od zmluvy alebo doručenia potvrdenia a vrátenia peňazí spotrebiteľovi.
1: Spotrebitelia zmenu vítajú. Citujem z komentárov v online diskusiách. Konečne už ma nebavilo tlačiť PDF formuláre, ručne ich vypisovať, skenovať a prosiť sa e-shopu, aby mi potvrdil prijatie e-mailu. Ak viem nakúpiť na jeden klik, chcem na jeden klik aj vrátiť. Zákon pamätá na obchádzanie novej povinnosti pokutou až do výšky 200 000 eur. Postup Slovenskej obchodnej inšpekcie vysvetľuje Marián Jargaš, vedúci odboru ochrany spotrebiteľa.
3: Slovenská obchodná inšpekcia predtým, ako pristúpi k samotnému finančnému postihu, tak mu musí umožniť prijať časť dobrovoľné opatrenia alebo mu nariadiť opatrenia na odstranenie týchto nedostatkov. A až keď ani jeden z týchto dvoch inštitútov je neúspešný a podnikateľ ho nerešpektuje, tak až následne by sme pristúpili k nejakému finančnému postihu, ktorý by mu bol uložený.
1: Obchodní inšpektori zatiaľ neevidujú od spotrebiteľov žiadne podnety.
3: Toto je jedna z oblastí, kde vykonávame kontrolu na základe podnetov spotrebiteľov. V prípade ale nejakého dlhodobého výskytu podnetov, alebo že by sa tieto podnety opakovali pravidelne, nie je vylúčené, že pristúpime aj k nejakej takej masívnej kontrolnej akcii, kde niekoľko desiatok stoviek maximum, čo je možné prekontrolovať týchto e-shopov, kde by sme hľadali práve tieto tlačidla.
1: Online obchodníci z novej povinnosti samozrejme nadšení nie sú, najmä malí živnostníci musia platiť stovky eur za preprogramovanie svojho webu a tiež je tu riziko, že zákazník zruší objednávku už v procese jej prípravy alebo doručovania. Výnimku z práva na odstúpenie od zmluvy tvoria iba tovary na mieru, výrobky podliehajúce rýchlej skaze alebo prísnej hygiene a tiež služby v oblasti ubytovania, stravovania či voľnočasové aktivity.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 25 rokov pôsobí v Metropole Východu Rada mládeže Košického kraja. Sieťuje školy naprieč celým regiónom a prepája šikovných študentov s neziskovým sektorom alebo miestnymi firmami. Aj takto sa snaží zastaviť odliv mozgov do zahraničia. No ako sa dozvedel Lukáš Mano, ide o čoraz náročnejšiu výzvu.
1: Na to, aby mladí ľudia zostali doma, musia mať nielen príležitosti na rozvoj, ale sa tu aj dobre cítiť. Riaditeľ Rady mládeže Košického kraja Radoslav Blaško.
2: My keď chodíme vlastne po rôznych mestách, robíme také okresné stretnutia mládeže, kde mapujeme potreby mladých. Mladý človek sa vyjadril s tým, že nemá dôvod ostať v tomto meste, nakoľko je tu viac kasín a herní ako škôl dokopy. Vlastne nemajú žiadne miesto ako nejaká klubovňa alebo priestor, kde sa môžu stretávať po obede, po škole s ostatnými rovesníkmi.
1: Tento názor si však nenechali len pre seba.
2: My sme tomu mestu posunuli a mesto sa podľa mňa snaží to konkrétne urobiť nejaké kroky smerom k tomu, aby vytvorilo nejakú klubovňu, ale viete, je to vždy na dlhodobý proces a hlavne hľadanie tých financií na to, aby sa nejaká taká klubovňa alebo nejaký taký priestor vytvoril, kto ho bude využívať. A my sa snažíme mestu alebo tej samosprave poskytnúť taký ten návod k tomu, že nemusí to byť iba klubovňa pre mladých, do obedu to môže byť pre seniorov.
1: Čiže sa snažia nie len počúvať, ale aj pomôcť, ak je vôľa niečo zmeniť. Nie sú však v kontakte iba so samosprávami. Do projektov prizvali tiež desiatky firiem, ktoré majú záujem o dobrovoľníkov.
2: My týmto dobrovoľníkom poskytujeme vlastne vzdelávačky a rôzne posuny v rámci kariéry, ktoré si môžu následne dať do životopisu a pokračovať s tým po strednej škole.
1: V pondelok 7. septembra dokonca pripravujú pre študentov v Košickom kultúrparku 0. ročník festivalu Momentum. Ako doplňa projektový koordinátor Daniel Takáč, vstup je bezplatný.
3: Má to byť teda jednodňová akcia. Toto je miesto, kde sa všetci stretnú, majú sa možnosť porozprávať, zabaviť sa a tak trošku ukončiť leto. Sice je to možno viac pre tých stredoškolákov, ale tá poobedná časť určite zaujíma aj vysokoškolákov. Nájdu tam určite aj nás, našu zónu, koho možno zaujímajú peniaze a podnikanie. Nájdu tam zónu finančných gramotností, kde sa trošku viac dozvedia o tom. Samozrejme, nemôže tam chýbať aj zóna inovácií. Košický kraj v tomto je fakt líder, napreduje, ale takisto si tam môžu aj trošku oddychnúť.
1: A hoci udržať mladých doma je vraj stále náročnejšie, nevzdávajú to.
2: Máme tu spoločnú misiu, myslím si, že s viacerými neziskovkami a celým verejným sektorom, aby tí mladí ostali na Slovensku a keď neostanú, tak aby sa vrátili naspäť. To je naša v tom vízia a taktiež podpora tých mladých ľudí, nakoľko si myslím, že my sme rada mládeže, ktorá je reálne vedená mladými ľuďmi. A to je našim cieľom, aby tí mladí ľudia vytvárali prostredie pre tých ďalších mladých ľudí.
1: Podobné mládežnícke rady fungujú v každom kraji na Slovensku.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Poznáme ho ako moderátora úspešnej cestovateľskej show Na správnej ceste a aktuálne hrá aj v novom kriminálnom seriáli STVR Vraždy v dolinách. Ján Dobrík.
2: Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu.
1: O rodine, svojej televíznej práci aj o divadle mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko.
3: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžme mu absolvovať rehabilitácie.
4: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50 tisíc miest. Poľsko posilní ochranu vzdušného priestoru, dôvodom sú ruské provokácie. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, postupne menej oblakov a naďalej teplo, pozdravuje Lukáš Zamborský. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Po novom môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne na 5 rokov. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
2: Obmedzením počtu súčasne evidovaných prechodných pobytov sa má predchádzať stavom, keď je jedna osoba formálne prihlásená na viacerých adresách bez reálneho vzťahu k daným nehnuteľnostiam. Od zmien sa očakáva zosúladenie evidenčného stavu so skutočným miestom pobytu, čo by malo posilniť právnu istotu obcí.
1: Ak máte viac prechodných pobytov, do konca septembra si musíte vybrať jeden, inak vám všetky zaniknú. Prechodné pobyty ohlásené najneskôr v auguste sa skončia do decembra 2030. Nemecká automobilka Volkswagen oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50 tisíc pracovných miest vrátane manažérskych pozícií. Plán, ktorý počíta aj so znížením počtu vyrábaných modelov o polovicu, jednomyselne schválilo predstavenstvo koncernu, ktoré chce do roku 2030 zvýšiť efektivitu a konkurencieschopnosť automobilky aj jej dcérskych spoločností. Po roku 2030 majú byť postupne vyradené z prevádzky 4 závody automobilky v Nemecku, majú sa ale hľadať alternatívne možnosti ich využitia. Zisky spoločnosti ťahajú nadol dovozné clá, tvrdá konkurencia zo strany čínskych výrobcov a tiež rastúci tlak na vyššiu efektivitu domácej produkcie. Okoloidúci v západonemeckom Dormagene nahlásil včera podozrivý predmet na elektrickej stanici. Podľa polície by to mohlo byť odpaľovacie zariadenie a na mieste vykonáva rozsiahly zásah. Zásobovanie elektrickou energiou narušené nebolo. Nemecko v posledných dňoch zaznamenalo 2 útoky na elektrické rozvodne. V útorok sa terčom sabotáží stali nemecké elektrické rozvodne v Bergheime a v Brandenbursku, kde vyšetrovatelia objavili podomácky vyrobené pyrotechnické odpaľovacie zariadenia či objekty, ktoré sa podobali na silvestrovské rakety. Poľsko v reakcii na nedávne ruské provokácie a agresívne kroky posilní ochranu svojho vzdušného priestoru, oznámil poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz. Posledné týždne podľa neho ukázali, že ruské provokácie nadobúdajú rôzne podoby a predstavujú hrozbu aj na miestach, ktoré boli doteraz bezpečné. Dodal, že Poľsko opäť zachytilo nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo. Ruský stroj Ilyushin sa nachádzal asi 40 km severne od mesta Ustka. Lietadlo podľa neho nevstúpilo do poľského vzdušného priestoru, ale letelo s vypnutým transpodérom, čím ohrozilo civilnú leteckú dopravu. Hokejová Liga majstrov odštartuje dnes a po 2 rokoch opäť so slovenským zástupcom. Majstrovská Nitra privíta o 18. hodine pod zobrom švédskeho šampióna Skellefteå. Kapitán Corgoňov Branislav Mezej si Ligu majstrov zahral už pri oboch predchádzajúcich účastiach Nitry.
3: Tešíme sa na to, ideme sa porovnať s najlepšími mužstvami v podstate Európy. Bude to pre mnohých hráčov niečo, čo ešte nezažili. Ale je to dobré takto sa porovnať a vidieť, jak na tom sme.
1: Do rána sa môžu výnimočne vyskytnúť slabé zrážky a teplota klesne na 19 až 13, v údoliach aj na 7 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi v severnej polovici a na hore hroní na 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pripravené sú aj informácie z dopravy. Dnes o 22. hodine večer bude D1 v úseku medzi Chocholnou a Novým mestom nad Váhom v smere na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka povedie po ceste číslo 61. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefanika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Obmedzenie naplánovali do nedele do polnoci. A pripomíname, že na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké menia mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Premávka sa mierne spomaľuje. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Pohodové počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš. Ikonická matka amerických ciest Route 66 má 100 rokov. O chvíľu sa po nej prevezieme. A pripomenieme si aj úžasnú železničnú stanicu úzkokoľajky v Trenčianskych Tepliciach. Dočka sa obnovy.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
6: Neviem,

0: Matku ciest, ikonickú Route 66, otvorili v Spojených štátoch amerických pred 100 rokmi. S dĺžkou takmer 4000 kilometrov spájala Chicago na východe krajiny z Los Angeles na západe a prechádzala cez 8 amerických štátov. V roku 1985 ju vyradili z diaľničného systému, ale 80% trasy je stále z jazdných. Na súčasnú Route 66, ktorá láka ako turistická atrakcia nadšencov z celého sveta, sa Zuzana Kohútková spýtala Viktorie Ríger Mlynárčikovej, ktorá nedávno spolu s manželom časť ikonickej trasy prešla.
1: Cesta Route 66 strátila v podstate svoj význam tým, keď Spojené štáty začali budovať sieť rýchlostných ciest, tzv. Highways, ktoré na mnohých úsekoch vedú paralelne práve z Route 66, ale sú v podstate štvorprúdové alebo viacprúdové. Tým pádom význam tejto cesty ako dopravnej tepny skončil.
2: Ale stále je ikonická, stále tam ľudia chcú sa ňou previesť.
1: Áno, táto cesta ostáva v podstate dneska už turistickou atrakciou, kde chodia ľudia ako sme my, pozrieť sa autom, ale je veľmi ikonická hlavne pre motorkárov, pretože má aj mnohé zastávky, ktoré sú zaujímavé, sú atrakciami, sú to buď, dá sa povedať, vymreté mesta na ceste, alebo sú to fungujúce mesta, kde sa zachovalo alebo v podstate sa buduje turistický priemysel, je tam veľa barov, krčiem, je tam veľa obchodov so starými autami, všetko sa snažia budovať v štýle tých 50-tych, 60-tych rokov, tak aby prilákali turistov.
2: Kým sme zapli mikrofón, hovorila si o takých skanzenoch, ktoré sú vlastne z miest, ktoré kedysi žili.
1: Áno, my sme mali po ceste to šťastie náhodne stretnúť jedno z miest, ktoré vlastne už neexistovalo. Všetky domy boli prázdne, bola tam vlastne len bývalá čerpacia stanica, ktorá dneska slúži ako suvenírový obchod, môžete sa tam občerstviť, ale nie je tam už nič iné, je tam stará pošta, ktorá je klasicky urobená, vidíte tam cez výklad akoby fungujúcu poštu. Našli sme tam za plotom veľké parkovisko, kde bolo niekoľko starých aut, dokonca aj niekoľko starých lietadiel.
2: Hovorí, že je to raj pre motorkárov, ale stále tam idú ešte aj fanúšikovia tejto cesty na tých štyroch kolesách. Premáva tam napríklad nejaký autobus, nejaká hromadná doprava pre tých, ktorí nevedia šoferovať, nemôžu šoferovať alebo si nemôžu prenajať auto.
1: Nie je to až tak organizovaný turizmus. Skôr je to o tom, že niektoré tie mestá na tej ceste sa rozhodli budovať si, aby úplne nezanikli, alebo aby tam niektorí tí ľudia mohli dožiť nejaké také individuálne centra toho turizmu, ale na samotnej ceste nie. V podstate my, aj keď sme ňou išli, tá cesta je viac menej prázdna.
2: Čiže vlastne tí fanúšikovia sú takí ojedineli? Mestá, ktoré dožívajú, alebo ktoré žijú len kvôli turistom, hovorí, že autobusy nefungujú, ale fungujú napríklad vlaky? Sú tam nejaké ešte železničné stanice, ktoré fungujú?
1: No, celkovo po našej ceste v stredozápadnom Spojených štátoch vlaky sme videli. To musím povedať, to bola taká špecialita. Veľmi málo, vlastne my sme ani jeden jediný osobný vlak nevideli. Videli sme nákladné vlaky, ale zaujímavosťou týchto vlakov bolo, že boli extrémne dlhé. Dokonca môj manžel raz počítal a ten vlak mal vyše 120 vagónov, čiže skôr tá železničná doprava slúži na prepravu tovaru.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: do obľúbených kúpeľov v trenčianskych Tepliciach sa zvyčajne dostanete autom alebo autobusom. No v minulosti bola obľúbená aj tamojšia úzkorozchodná električka z trenčianskej Teplej. Železničnú stanicu v kúpeľnom meste postavili v 40. rokoch vo funkcionalistickom štýle a dnes je národnou kultúrnou pamiatkou. Električka do trenčianskych Teplíc začala premávať v roku 1909 a dnes je sezónnou turistickou zaujímavosťou. Prevádzku zabezpečujú nadšenci z neziskovej organizácie Trenčianska elektrická železnica a redaktor Martin Jurčo sa stretol s Dušanom Nosáľom zo spomínanej neziskovky.
1: Ak sa na tú železničnú stanicu pozriete, je vytvorená taký úzky slíž, by som to nazval. Je to vlastne zaujímavá stavba, funkcionalistická stavba a je to teda aj národná kultúrna pamiatka. Je v tej budove všetko, čo vtedy budovy museli železničné stavby mať.
2: To znamená pokladňa, to praktickú bázu pre cestujúceho, ale aj pre pracovníkov železníc.
1: Áno, muselo tam byť zázemie tak pre služobnú činnosť, boli tu aj služobné byty, ktoré využívali vlastne zamestnanci a samozrejme bolo tu moderné nástupište po starom perón, ktoré bolo vybavené aj lavičkami, kvetinami, boli tu dokonca také, nie billboardy, ale také nosiče, reklamy, čo sa deje vlastne v trenčianskych Tepliciach a samozrejme boli tu aj tie služobné priestory, prevoz, batožiny, či už cestujúcich, alebo teda aj toho personálu.
2: Prešlo mnoho desaťročí, ale predsa len vaše občianske združenie sa teda chytilo toho, aby ožila táto stanica. Teraz sme tu v čase

0: sa dohodnúť so železnicami za normálny bežný prenájom, nie komerčný, pretože tu sa nemôže prevádzkovať nejaká extra komerčná činnosť. Podarilo sa to teda až po 11 rokoch, že táto zmluva vznikla. Aspoň môžeme poskytnúť teda ten štandard, ktorý by v dnešných dobách mal byť a čo tu vlastne bolo.
1: Musíte dodržať všetky náležitosti od pamiatkárov. To znamená, pozerám, že tie toalety, ktoré už sú zrekonštruované, tak už to vyzerá naozaj tak funkcionalisticky.
0: Dohodli sme sa s pamiatkármi, že teda môžeme aj vymeniť toalety, keď sa nebude inak dať, aj za tie kombi moderné, ktoré sú, ale zistili sme, že ešte stále sa dajú zohnať náhradné diely do tých pôvodných, tak sme sa rozhodli to vyčistiť, všetko nahradiť novými dielmi, ktoré sú vnútri, ale tak, aby zostalo zachované v štýle, ako sa to opustilo a ako to bolo, keď sa to stavalo.
1: Máme to aj také presvetlené panely, kde to ako formou diapozitívu. Pod nimi sú dve osobné pokladne. Aký je ten váš plán? Ako by tá expozícia tu v podstate mala byť tej histórii stanice v Trenčianskych Tepliciach?
0: Ten pokladne budú spôsobené tak, že vo vnútri bude vidieť všetko to, čo sa používalo v časoch, keď boli ešte tzv. Lepenkové lístky, to boli také tie obdlžníky z tvrdého papiera. Budú tam vidieť tie staré kompostéry, budú tam vystavené kliešte sprievodcovské, bude tam vlastne tá skrinka, ktorá držali tie lístky cestovné, takže mala by to byť taká milá spomienka.
2: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. Rádio Slovensko.

0: Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Pred osmanskou hrozbou utiekli v 16. storočí zo svojich domovov 10 tisíce Chorvátov.
2: Prišli aj na územie dnešného Slovenska, kde osídlili takmer 50 obcí.
1: Vyberte sa s nami do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom, dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
3: Plánovaná uzavera na D1 aj obmedzenie v Prievidzi. Pozdravujeme aj na cesty. Dnes od 22. hodiny večer bude diaľnica D1 v úseku medzi Chocholnou a Novým mestom nad Váhom v smere na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka povedie po ceste číslo 61 a obmedzenie potrvá do 1 ráno. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefanika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Obmedzenie naplánovali do nedele do polnoci. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Žiaci a študenti sa pomaly rozbiehajú a začnú sa aj učiť. V základných školách to však bude po novom a inovatívne spôsoby vyučovania predstavujeme v našom príbehu na týždeň. Uzavrieme ho o pár minút. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V našom príbehu hovoríme o inovatívnych formách vzdelávania. V školskom prostredí sa za ostatné roky kladie zvýšený dôraz na duševnú pohodu a zdravie žiakov a aj učiteľov. Ako duševná pohoda spadá do inovatívneho vyučovania, aj na to sa pozrela Zuzana Botiková.
2: Kličky do kruhu, rozmýšľam, že by sme to mali tu vpredu, že?
3: Rannými kruhmi začínajú vyučovanie aj na základnej škole Riazanská v Bratislave. Princíp je jednoduchý. Žiaci sa na 10 až 15 minút posadia a striedným učiteľom rozoberajú aktuálne pocity a svoje nastavenie do školského dňa.
2: Ukázať, že ako máte teraz tú náladu. Že 0 znamená, že vám sa nič moc, že to také, ok, a 5 je taká, že vám sa super parádu.
3: 9 Adam.
4: Ten ranný kruh je aj zmeniť tú náladu na príjemnú, na negatívnu, ale tak to závisí od človeka asi väčšinou, no.
5: Je to zaujímavé počúvať teda aj svojich spolužiakov, že s čím oni v ten deň práve začali.
4: Ale áno, môžeme tak s nimi aj súcitiť, nejaká tá empatia tam príde potom.
3: Sociálny pedagóg Dávid Chmelár dostal nedávno od rezortu školstva ocenenie Mladý talent poradenstva. Zaujíma ho najmä podpora žiakov pri nácviku emocionálnych zručností a preto zostavil komplexný preventívny program zameraný na pozitívnu klímu v škole.
6: Trvá 7 rokov, od 3. až po 9. ročník. Rozoberujú sa tam rôzne témy, je to zamerané na rozvoj empatie, tolerancie, sú tam nejaké prvky primárnej prevencie, čiže taká komplexnosť.
3: A do nej patrí aj nadviazanie dlhodobejších vzťahov, čo môžu zabezpečiť predovšetkým zamestnanci školy.
6: Keď ja už mám s nimi vybudovaný nejaký vzťah a dovolím si tvrdiť, že tá prevencia môže byť efektívnejšia, kvalitnejšia, keď už tam ten prvotný vzťah vytvorený.
3: Tak sa dá postupne budovať tzv. Well-being, teda stav pohody, zdravia a šťastia.
7: Pre mňa well-being znamená, že aby boli deti spokojné alebo sa cítili bezpečne a prijaté, musíme aj učiteľovi vytvárať také prostredie, aby proste aj on bol schopný zase odovzdávať deťom alebo byť pre deti ten prijímajúci, láskavý. Samozrejme, aj my sme len ľudia a nedá sa byť, že aby sme boli stále neustálym zdrojom pokoja a podpory.
3: Riaditeľku spojenej piaristickej školy v Nitre Marcelu Jánovu k budovaniu nových vzťahov inšpirovali dve vážne udalosti.
7: Ja som sa tomu začala tak viac venovať po tej korone, lebo tam mi vyvstali také otázky, že tí učitelia proste dlho sme boli zavretí a potom do toho vojna na Ukrajine.
3: Tieto udalosti zasiali žiakov aj učiteľov. A tak, ako sa učiteľ snaží vytvoriť v triede pocit spolupráce a pohody, takisto aj on potrebuje cítiť podporu od vedenia školy.
7: Pre mňa pre vedenie sú dôležité vzťahy, dôvera. Aby sa napríklad aj kolega alebo zamestnanec nebal povedať, keď cíti sa pod tlakom alebo že niečo nezvláda, že potrebuje pomoc. Aby v tom kolektíve vždy mal minimálne aspoň jednu osobu, ktorej sa vie zdôveriť alebo ktorú vie požiadať o pomoc. Tá komunikácia, dôvera, potom možno sa aj tak zamýšľať, že čo by sme napríklad mohli vypustiť, aby nás to tak nezaťažovalo. Či už je to nejaká administratíva, byrokracia, že aj tým vie vedenie pomôcť.
3: Podpora pedagógov a zamestnancov môže mať rôznu formu.
7: Tento rok sme sa zamerali aj na úpravu zborovne. Samozrejme, že chceme spríjemniť a skultúrniť prostredie. Čo je dôležité, tak teraz tam robíme takú kuchynskú linku. Ja mám také už v hlave, že by sme si tam mohli, ja neviem, organizovať také spoločné raňajky. Je tam kávovar, samozrejme, že kde poskytujeme vynikajúcu kávu. Sú tam aj kútiky vytvorené, kde si môžu posedieť pri tej káve, vypiť s kolegami aj s inými, nielen zo svojho kabinetu. Budeme tam robiť také trošku priestorové zmeny.
3: A potom oddychnutého, spokojného a veľkorysého učiteľa ocenia aj samotní žiaci.
8: No, aby boli milí a srandovní, ale akože môžu niekedy pokričať, že keď nepočúvame, a ja si to tak predstavujem, no.
9: Niekedy, keď akože moc vymýšľame, tak aby na nás zakričali, alebo aby nám nedávali veľa domácich úloh.
10: Musia byť vtipný, dobrý a to zatiaľ spĺňajú asi všetci učitelia, ktorých sme doteraz mali.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
11: Vieš, že si to práve ty, kto to všetko zastaví.

0: Prahe sa dnes začína veľké trojdňové podujatie prestížnej európskej série v šípkach. Medzi 48 najlepších hráčov sa dostal aj jediný Slovák, 21-ročný Martin Homola, ktorého čaká na tomto turnaji historická premiéra. Pred odchodom do českej metropoly sa s ním stretla Svetlana Barátová.
1: Ako ste pripravení na to obrovské podujatie, na európsku sériu v Prahe?
2: Moju prípravu som začal s tréningami doma, kde som pridal na tie 3-4 hoďky denne a uvidíme, čo to v piatok dá.
1: Ako sa trénujú šípky?
2: Je to viac menej stále dookola, to čo vidíte aj v tej telke, tie double, to skorovanie, je to viac menej to isté dookola. Musíte si umelo na seba vytvárať tlak a vytvárať si nejaké zápasové podmienky a určite niekedy to človeka nudí, nebaví to, ale väčšinou sa viem dostať do toho tempa a fakt ma to baví tie 4-5 hodín hádzať v kuse.
1: Je trošku aj tréma pred takým obrovským podujatím, vašim prvým veľkým v kariére?
2: Určite áno, je tam tréma, ale stále si hovorím, že nemám čo stratiť a keď si človek pozrie moje výsledky proti tým hráčom z tej elity, tak vždy to bolo buď prekvapenie, že som toho hráča porazil, alebo som ho potrápil, takže myslím si, že som momentálne v takej situácii, že hanbu si nespravím.
1: Ale tešíte sa, že pre vás je to tiež obrovská výzva?
2: Určite áno, bol to môj cieľ pre touto sezónou a mám to odškrtnuté a vlastne bude to môj debut. Budem tam mať najbližších rodinu, veľa Slovákov, takže určite myslím, že to bude fantastické.
1: Na čo sa človek šípkar teší vlastne naozaj, keď zažije takéto veľké prvé podujatie PDC European Tour?
2: Myslím si, že môžem za všetkých povedať, že určite na tú atmosféru a je to len taká čerešnička na torte, že je to Prahe, čo je viac menej pre mňa domáce publikum v tomto vnímaní, takže určite na tú atmosféru.
1: Prečo na tých šípkach je takáto skvelá atmosféra?
2: Ľudia tam idú na to, aby sa zabavili a užili si tie šípky. Myslím si, že tí ľudia tam nejdú za nejakým konfliktom, ako je to pri futbalových zápasoch, ale tí fanúšici fakt idú si len užiť tie šípky a to je všetko, čo ich zaujíma.
1: Čo by ste vy chceli v Prahe ukázať a aj dosiahnuť?
2: Určite by som chcel ukázať to, že slovenské šípky patria na šípkovú mapu a doniesť prvé slovenské víťazstvo na doskách European Tour. Ak zahrám svoju ačkovú hru, tak si myslím, že ten zápas môžem úplne v kľude zvládnuť, aj keď vieme, že kvalita tých hráčov je neskutočná, ale určite ostať pokojný a v tých dôležitých momentoch zachovať chladnú hlavu.
1: Že nebojíte sa toho, že by ste podľahli tej atmosfére, že sa vám teda roztrasie ruka?
2: Nemyslím si, ani sa toho nejako neobávam, aj keby sa to náhodou stalo, tak myslím si, že takýchto podujatí mám ešte pred sebou strašne veľa, takže určite bude to pre mňa škola a nové skúsenosti.
1: A napríklad z tej úplne svetovej elity, kto sa vám tak páči, koho rád sledujete?
2: Od malička to bol Gary Anderson, pravdepodobne tam aj príde, takže bolo by to taká motivácia. Rád by som si s ním zahral, lebo od malička to bol jeden z takých tých mojich najobľúbenejších šípkarov.
1: Vy ste chýbali v Bratislave na European Tour, tak to tak ešte doteraz mrzí, že doma ste sa nepredstavili?
2: Áno, určite ako mrzelo to fakt možno, že jeden max 2 dní, ale tým, že ja v tomto dokážem vytiesniť tieto myšlienky a pocity, tak moja motivácia bola hneď na týchto kvalifikáciách, kde som sa kvalifikoval na Prahu. Takže myslím si, že toto je taká náplasť za tú Bratislavu a Boh vie, možno to je lepšie, že budem hrať v Prahe a nie v Bratislave.
1: A máte pocit, že vlastne tá Bratislava pomohla trošku rozvoju tých šípiek na Slovensku?
2: Určite áno. Ako dostali sme sa do podvedomia tej šípkarskej komunity, čo sa týka vo svete a čo som počul aj od šípkarov, malo to len pozitívne ohlasy.
1: Ste mladí, tak čím vás si zlákali tie šípky?
2: Ja už som to v podstate hrával, keď som mal 7 rokov, takže v tom období to bolo skôr to, že som videl hrať otcina s jeho kamarátmi, tak to ma skôr zlákalo, ale prišlo moje zranenie vo futbale, tak človek, ktorý športuje celý život, potreboval niečo si nájsť, takže bolo to taký plynulý prechod a šípky viac menej boli stále v mojom živote, takže od mojich 7 rokov sú šípky v mojom živote.
1: A pre vás je toto šport, že môžeme toto naozaj šípky považovať za šport?
2: Tak je to taká dilema, každý mimo šípok vám povie a vysmieje vás, že to není šport, ale ľudia, ktorí sa hýbu, tak vedia, že to nie je len o tom, že idem si dať pivo a idem hádzať, ale za tým je XY ďalších aspektov ako psychika a podobné veci, takže určite by som povedal, že to je šport. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
2: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
2: Som mala trávu.
3: Trávu?
4: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruské drony zasiahli závod Coca-Coly v Prikyjeve. Počet ilegálnych vstupov do Španielska tento rok klesol, vládne dáta ale neobsahujú príchod vyše 70 000 migrantov do Ceuty. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, postupne menej oblakov a naďalej teplo, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ruské drony zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola neďaleko ukrajinskej metropoly Kyjev, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Označil to za jasný signál Ruska adresovaný Spojeným štátom. Coca-Cola dronový útok potvrdila s tým, že žiadny zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Na Ukrajine ešte ostaňme. Volodymyr Zelenský oznámil, že prebieha vyšetrovanie